0: Var nú
1: Nákvæmlega, Maggi Það það sem að koma, sko
0: mm. Sumarnóttin
1: eina ljós
0: Ástin, sko. Blómstrar á ný
1: Já, það ekki spurning
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra finna hana núna
1: Já, þeir allavega nú bara nú tækifæri, sko
0: En eina sem vandamál
1: Já
0: Nú ekki böllin það sem að menn gátu með því að ná sprettinum jafnvel fljót startað þegar sagt dömu frí eða herra frí og menn hlupu yfir gólfið
1: ferti við gólfið já, það var enn bara serpidur og erum mjög strákandir hinn mm. megin, sko
0: já. Já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: en komdu sæll, Maggi minn
0: já, bara, já. Við erum að gleyma okkur hérna gömlu góðu lögin með Hjördísi Geis og Magnúsinni á sínum stað
1: og við vorum náttúrulega mannstu vinur sko.
0: Já
1: Við náttúrulega dönsum saman í gamla dag og þú manst það vinur
0: Ég man það
1: Nema hvað
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi þá sögðu krakkanu þú tekur svo styrður ég með hasperur Ég var í gerkvöld að dansa við Hjördísi Geis
1: Já, skóðanum á Hótel Borg sko.
0: Já
1: En það var ekki, það var bara massugur á vinakrissar sko
0: já.
1: Því ég var söng allt til
0: Og svo sagði Jón Sigur svona alltaf Já, ég hjörði því minn kondur upp á svið og hægt að dansa Þú ert að syngja
1: Þetta dansa við strákin
0: Já, ekki vera að dansa við strákin svona
1: Jesus minn
0: Gerðu út af við það
1: En þetta svona mannstuvinur, þessi taktur Þetta er alveg flott sko Svona inngangstaktur á ballinu sko
0: já.
1: Og þannig fólk er að koma inn og það er svona virðan fyrir sér hvort annað sko
0: mm.
1: og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar
0: já.
1: Að þá kannski ferða bara á barinn að kíkja svona er svona virðan fyrir sér þannig að næsta lag kemur sko
0: já.
1: Og þá verða eftir því hvort að það er almennlegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki
0: mm.
1: og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að koma í veg fyrir að við sem að dansa,
1: já.
0: Þá Steini kom með lukex hérna og sagt,
1: Nei.
0: Já, þannig við séum ekki móð.
1: Ég meina það.
0: Já, við skulum bara fá okkur,
1: já,
0: smálu,
1: og
0: það Dumbo og Steini.
1: Það Dumbo og Steini, sko.
0: Og text eftir okkar besta mann.
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki, já, nákvæmlega.

0: geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Þetta er geggjað.
1: Og flott hvernig þetta samsetti á drengjónu, sko.
0: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
1: Já.
0: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, og hvað hann, sko, þetta kom svo vel, man skildi bara hvernig einu starð.
1: Já, það er svo skýrmæltur.
0: Skýrmæltur, sko.
1: Já.
0: Það var ekkert verið að tafsa neitt þegar það frá sér neitt. Nei.
1: En ég sé, tók eftir hvað þú var svona dönnuð,
0: já.
1: Ég fekk mér tvö lupa stó og dýri kaffi.
0: Ég er svo dönnuð, þú veist
1: það. Bara eitt.
0: Já, ég er svo. Já. Svo fæ ég mér vasklas, ná, vassopa.
1: Já, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibolla.
0: Já,
1: ég lærði þetta á Ítalíu.
0: Já.
1: Þegar menn eru að taka þess að sterku bolla, það er bara alvöru.
0: Já, ég segi það, já.
1: Það sem þetta bara tuggið eila.
0: Já, já, nokkalega.
1: Þá er alltaf með vasklas við hliðina.
0: Þeir myndi bara stein liggja annars.
1: Annars, já, já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Og þetta er nefnilega það mikilvægast af því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
0: Jú, jú, hvort ég var.
1: Núna er aðalmáli hjá farastjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade.
0: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið. Sko, ef þú ert að taka pillur, einhver lyf, og ég segi, til að halda lífi.
1: Já.
0: Því að öðruvísi ert þú ekki að taka einhver lyf.
1: Nei.
0: Vanlega er það lyf sem þú tætt að taka til að þú lifir, megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka, hvað sem pillur er að gera.
1: Já.
0: En það þurfa að virka.
1: Já.
0: Og þá er það vatnið.
1: Hugsaður ef að núna væri bara...
0: Og hann nú.
1: Eða yrði pillu bann á Íslandi
0: já.
1: Og ekkert flutt inn,
0: Nei.
1: Þá myndi okkur fækka örgum 20-30%, það er allir að lifjum. Blóðþrýstings.
0: Ansi margir
1: á blóðþrýstings.
0: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
1: Já, miklu betur.
0: Já, og lifir miklu lengur það gerði, sko.
1: Já, og ef þið líður illa,
0: já.
1: Þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað geti ég gert?
0: Já, okay.
1: Og þá spyr hann, já hvað er að, já skórin eru lítill, þá myndi ég bara fara og kaupi minni nýja skó og þá er búið að leysa það.
0: En sko þá er þetta heimilislæknis vandamál, ég var með einmitt lent í spjalli, út í Budapest meira að segja,
1: já.
0: Sístu helgi, og þá var sko spjallað heimilislækna sem eru bara takk fyrir eftir hálft ár, gat hún fengið díma hjá honum, heimilislækni sínum.
1: Heppin.
0: Ég það bara, hvað ertu að segja, já? Ég bara náði þess ekki alveg. En svona er þetta misjátt.
1: Sko, einni sundi í morgun, hann var að reyna að komast við hjá háls og nef eitthvað.
0: Já, já þá, það er nú annað, sko.
1: Þá máttu hringja og vissum degi á milli eitthvað.
0: Já.
1: Og
0: já.
1: Hann hringdi, það var númer 90 í röðinni.
0: Ok.
1: Og svo þegar
0: var
1: hann þó í röðinni. Já, en þegar var hann númer 60,
0: já.
1: Þá kom sínsvæðan og sagði, Nú er allt orðið uppbókað, reyndi aftur á næsta ári.
0: Blessaður, já, nú á næsta ári.
1: Næsta ári.
0: Já, takk.
1: Já, það vantaði þetta.
0: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
1: Já, dansinn, já.
0: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð
1: já.
0: Og stokkin á stað, gast ekki annað, til að bjóðu upp. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma bjóður upp áður, sko.
1: Búin að láta hljónsveitina alla hafa snafs.
0: Já, það var nú eitt. Ég get alveg sagt við sögur að því, heyrðu, en svo var það að koma, sko, þú ert búin að sá stúlkuna eða hún þig og því eru búin að ná saman og tvista og djöfla að setja þessu fína takti sem var,
1: já.
0: Þá þarf að aðeins að róa ykkur niður
1: já.
0: Og sjá hvað að gera, sko.
1: Og það er bara brimkló.
0: Það er bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún, dansinn.

0: augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður, sko. Þetta þvílíku texti að hálfa væri nóg.
1: Enda, ég sá að Steini tæknimaður, hann var farin að svikna, því hann með svo mikið, hann alltaf reyna að passa upp og syngjaði textana og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi, dýn, þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona. Kistu
0: við náttúrulega, við lifum okkur svo inn í þetta
1: Já, alveg svakalega,
0: svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur?
0: Næstu vikur?
1: Já, vegna þess að Böðvarvinu minn
0: Já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel upp í stekkjabakkan í Signature
0: Já.
1: Því þannig fólk að koma
0: Já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona mm-hmm. vill finna út hvernig að spjalla í þessu.
0: Já, já, já, ég skil.
1: Og hann hefur alltaf
0: kannski... Setið ykkur á sófum og svona.
1: Já, það já. Mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
0: já, já.
1: Þú og ég,
0: já, já.
1: Bara á sængjarnum launum.
0: Já, já.
1: Og mætti
0: að... Eða bara fengið mig eitthvað að geta.
1: Já, já, já, og þeir sem að vesla hann upp í Signature getur tipsað okkur.
0: Ég skil þig, já.
1: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
0: Ok.
1: Og þetta alltaf snýst að sita, slappa af og geta spjallað.
0: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
1: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa þegar nöfn frá að sita einn og spjalla og menn sig að, býttu, hvað hann að bjössa? Hann bara hann að tala við sjálfan sig. En svo náttúrulega værið við þarna,
0: við
1: býst ekki að pakka hann
0: og
1: mér dætti ég, hversu ættum að prófa nýju borgarlínuna?
0: Já,
1: byrja bara út á Kásnesi
0: Er hún til þar? Eða,
1: nei,
0: er hún komin þar?
1: Nei, en þetta verður eitthvað svipa það verð,
0: Já
1: Tekur tvo tíma að keira frá Kásnesinu
0: Nei, já, í umferðinu svo var í dag, reyndar
1: Já, vá En ég var að tala með Böðvar
0: já.
1: Og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi Því að hann komin nýja kaffivél
0: okay.
1: Og ég náttúrulega var

0: Já.
1: Hann sagði hugmyndið það.
0: Mm. Og hann sagði sko, Hjördís, hún á að fá að því að var nú að opna þetta nýja sending á kottum.
1: Ok.
0: Signature.
1: Já.
0: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördísi núna strax upp í stekkjabakka.
1: Nei.
0: Heldur, kom ég hérna með.
1: Ég veit. Almáttu hann er flottur.
0: Já.
1: Heyrðu, halló.
0: Og sko, ég sagði, hún alltaf á ferðinni.
1: Já.
0: Hún hefur aldrei tíma.
1: Nei.
0: Til þess að hvíla sér almennlega, þú það svo mikið gera hjá henni. En ef hún væri með svona púða bara í sér poka.
1: Segðu þau.
0: Og alltaf ef það kemur svona rólegu stund.
1: Já.
0: Kottinu.
1: Skell ég þessu. Já,
0: signar sér kottinu og bara skella sér undir.
1: Heyrðu, svakalega er hann flottur.
0: Finnst þér ekki flottur?
1: Jú, kringlóttur, lítið sætur, kotti. Það svona púði.
0: Já. Sko, við völdum þetta fyrir þig.
1: Já, takk fyrir.
0: Þú hefði getað fengið einhverja 50 típur.
1: Já, ég skil.
0: Já, já.
1: Bara kæra þakir. Hann hugsar vel til sinnar konu.
0: Já, enda hann hefði ekki orðið til nema foreldrar hans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér. Mér dætti það til lag, Hjördís, með þér.
1: Já, já.
0: Og ef að Steini snöggur að finna það.
1: Já.
0: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
1: Dönsum í nótt, já, já,
0: og alveg rétt. Nennið þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvin okkar í Signature?
1: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
0: Já.
1: Ekki spurning.
0: Manst eftir hún var ljósarð

0: tja, tja, tja, tja.
1: Já.
0: Þetta
1: þar ég dansa við þig kinn við kinn og kyssi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofa orð, sko.
0: Mm, nú dansherran farin að gjóa augunum að sjónsvitinni
1: nákvæmlega,
0: og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafum.
1: Hann vil fara að fá eitthvað rólega að þess að hæja á þessu. Við þetta hvort að hægja, já, það kemur vanganum eitthvað næri skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball
1: já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Og við
1: var hann okkur?
0: Nei, það var engin, en

0: Það var sjóara með okkur, nýkona sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa.
1: Já, já.
0: Og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá. Það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokkið að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í brefpokunum.
0: Já, já, já, já. Og við förum með bjórkassum upp á svið
1: já.
0: Og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara millikar
1: Jésús
0: Við áttum ballið
1: Ég veit
0: að Það var bara
1: Svona var þetta, það var verið að þjó, sko gigga svona einhverju að hljósvitinni
0: Já, já,
1: Til að hafa þá góða
0: Það var að gera það
1: Það var ekki alltaf, Og stundum endaðanum með ég blessa hljófarleikarnir Gáttu bara ekki eins og niður klára ballið
0: Nei
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gáttu ekki spila.
0: Nei, þeir var svolítið svona. En það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, nei, ég held ekki, Nei, sko, það betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú tekur, kemur harmonikann sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei,
0: er.
1: Nei, það aðal gæi. Mikið dásamlindar harmonikuleikari. Og svo gaman að syngja með honum Gretti. Mm. Já, hann spilaði virkilega sko undir. Hann leik ekki, hann var ekki að hamra á laginu,
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum laginu sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að eða tímanum í að halda henni, ég sá hana, hann sá allt hitt.
0: Já.
1: Þegar hann var dásamlegur.
0: Þegar vorum í hestaferðum og hann var búin að syngja svona, allir búin að syngja
1: já,
0: og hann að spila undir.
1: Já.
0: Þá tók hann oft á milli, passa doble.
1: Hann var dásamlegur. Hann gat spila þó hann væri búin að fá sér eitt bjór. Já. Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Ég skal rösta og ná í meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það, elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig að við erum nóg til að lupa stó.
1: Nóg til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir að fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tíma, í fyrra þá var tekið kortið á hún tók
1: á hún. Ég
0: Nú getur hann alltaf farið og náði eitthvað fyrir okkur með kaffinu. En fáum vor við sæin.
1: Já, gerum það.

0: Þetta var náttúrulega dást, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangan já.
1: Og búin að vera að vinka hljósinu því
0: Já, mín daldi mikið
1: já.
0: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þið gáttu sko
1: Þannig
0: laga En daman vinkaði á móti sko
1: já.
0: Aðeins að fá meiri tíma já. Til að melta þetta
1: Kanna úthaldi á drengnum
0: Já, nákvæmlega Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu
1: Eða
0: reyli þetta Fjöru sko
1: En ha. Hjördís,
0: Já.
1: Það komið atrið sem að Stein búin að vera undirbúið alla vikuna.
0: Ok.
1: Ég ætla að tegja mig hérna í grænapokanas.
0: Já.
1: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
0: Já.
1: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona, svona átök milli konunas og viðmælanda um rískubbakassan að því að kaupir alltaf rískubba fyrir konuna
0: þannig
1: að hann búin að fá sér tvo rískubbakassa þannig að þá ekkit átökin þannig að þú færð eitt svo leis og svo var ég búin að byrja hann ef hann sægi í búðinni hitt kubbarnir frá rís
0: nei
1: frá freyju
0: hitt kubbarnir svona
1: hálfgerð karmela með lítlum kúlum inn í þannig að ég baði hann að koma eitt svona sér mig ég á von á barnaböndunum í heimsóknum helgina
0: okay.
1: og þeim finnst þetta rosalega gott
0: þetta náttúrulega dásendur að barna ef þau meira fá nafnið kannski að fórhaldarnir
1: já þeir komin við 6 ára aldur
0: okay.
1: það yngri Fá bara melónur
0: ég skildi,
1: og svo býið til, reyndar býið ekki til, heldur einhver annur býið til, svona úr jógurt, eða svona einhverju skýrið eitthvað, og blanda sama jarðaberum og bláberum og tætir þetta allt.
0: Já, drykkur.
1: Og fristir þetta.
0: Já.
1: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóna.
0: Ég mag hvað, þetta nú meiri dásendakoran sem þú átt.
1: Já, þetta bara Já.
0: Bara segðu það út, reynt út.
1: Svo sé ég hérna neðst í pokanum hjá honum.
0: Já,
1: Er hlutu sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
0: Nú.
1: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona tegja sig í skálinna, fer oft upp úr skálinni rískúlunar.
0: Já.
1: Þannig mér dætti að við tökum þar, sko, þannig að þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út um alla íbúð að finna rískúlu.
0: Skilji.
1: Já, Steini, ég tek rískúlupokan þinn, þannig að þáttu laus við að taka til helgina. Þú færð hann, bara hafið því nógu hárri skál.
0: Ég skilji.
1: Já, þú með svona rískúlur.
0: Já.
1: Bara hugleðing.
0: Já.
1: Því hærri og stærri sem skálin er, því minni líkur á þetta fari út um allt.
0: Ég skilji.
1: Og svo bara alltaf regla
0: eina mann. Ég er náttúrulega áttúrulega tækjar og guðma geti ekki verið að liggi í gólfinu að því týnum eitthvað rískúlur.
1: Nei.
0: Gengur ekki.
1: Setur þetta í stóra skál.
0: Nógu víða,
1: sko. Og ef að illa fer, þá setur bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
0: Nákvæmlega.
1: Já, ekkert vatnið í
0: góð hugmynd
1: en það komið að lagi sem að var svona orðin stressar það var komið að síðasta dansinu meila
0: en samt ekki það heitir það svo gaman kannski lögu heita nöfnum sömu nöfnum mörg hver sko
1: mörg
0: með sitt konum tættinum
1: og það Hauk Mortens
0: skulum heyra Hauk Mortens dásemda texti líka

0: þetta ég... er dásendarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Úlfingir Þórarinsson náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig ekki á því, eða konur
0: já.
1: og menn.
0: Nei,
1: þegar við vorum,
0: fólk.
1: Þegar við vorum á borginni kannan að dansa.
0: Já, segðu, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf fara að spila Foxtrott.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús ætla að sína Foxtrott. Og ég var að segja
0: hann... Það var reyna, reyna danskum við hann.
1: Ég var að segja hann gumma í automatic vinninum.
0: Já, já, já.
1: Besta vinni.
0: Besta vinni, já.
1: Þú varst nú hann ennþá að nýta þér sápuna sem hann með, sem að blanda góður. Svo...
0: Var svo flink í gær, Maggi. Ég þvoði bílinn, bara einu og sjálf.
1: Já.
0: Og bara bensínstöð.
1: Já.
0: Eins og hver hann kellningi gerir bara í góðu veri í allir í sólinni.
1: Gummi.
0: Með sápunni frá automatic.
1: Já. Gummi,
0: í spraybrúsa, sko.
1: Gummi vinnur okkar í automatic.
0: Ég búin að sko blanda svolá.
1: Já.
0: Og ekkert mál.
1: Gummi vinnur okkar í automatic. Keyrir fram hjá bensínstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar... Nú eru búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða. Jesús.
1: Þannig að ég
0: að fá annað vesti.
1: Já, og annað erum við ekki búin að tína hinu vestinu frá automatic.
0: Ég er búin að tína því.
1: Já.
0: Það ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vesti.
0: Takk fyrir.
1: En nú það nýjasta.
0: Já. Kæra þakki.
1: Nú það nýjasta staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böll.
0: Nei.
1: Og segir má ég eða á barinn.
0: Já.
1: Og segir við dömuna má ég bjóðar heim að skoða frímerkjasafnum mitt?
0: Ah,
1: það virkar ekki lengur.
0: Nei, nei.
1: Veistu hvað virkar núna?
0: Nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna? Það svona efni þannig að þú þurfir ekki að nota rúðuþurrkurnar.
0: Ég skil þig.
1: Og nú eru menn farnir að mæta hann upp á smiðið með 42 eða já, og lís.
0: Já.
1: Ná sér í svona litla flösk af hendlegs sem að dugar á 5 bíla.
0: Já.
1: Setur alltaf fyrst, eins og í fluginu, fyrst á þinn bíl.
0: Já, já, já, já.
1: Gerir það vel.
0: Og er þetta í flöskum?
1: Þetta í litlum glerflöskum.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo bara setur nokkra dropa á framrúðuna
0: já.
1: Og nuttar.
0: Já.
1: Þá þetta ekki að nota framrúðun þurrkurnar.
0: Nei, ég skilði þig,
1: Og nú það þannig að drengirni fara niður í bæ.
0: Já.
1: Með litlum flöskuna.
0: Ok.
1: Og segja við dömundar, má ég ekki koma heim með þér og setja smá hendlegs á framrúðuna.
0: Ok.
1: Og þá líka átta þær sig á því að hann er ekkert að meina neitt annað en bara fara heim og setja hendlegs á framrúðuna.
0: Nei,
1: þetta er bara sama og frímerkjasafnari.
0: frímerkjasafnari,
1: Svo lentu dömundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum og svona þeim að fara að hlakka til.
0: Já, já.
1: Nei, nei, viti menn, hann fór að sína þeim frímerki.
0: Já.
1: Alla nóttuna. Þannig að það...
0: Það var ekki dæmið til því.
1: Nei, nei, þannig að það er oft betra að hafa ævintýrið á reynu sko, ég man eftir einu lagi Hjördís,
0: já, já.
1: Sem reyndar, heitir ekki ævintýr en það heitir, það, þú syngur það
0: já, okay,
1: og
0: já.
1: Heitir eitt lítið ævintýr
0: já, nákvæmlega
1: mér datt ég, með þínu leifi
0: já.
1: Hvert ég mætti, að því erum að tala um ævintýr
0: já.
1: Þú átt lag sem heitir þetta
0: já, já.
1: Ég sé að Steini búin að finna
0: bara skellum því
1: á,
0: nákvæmlega

0: Þetta ævintýr virkilega lifir vel. Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan daginn.
0: Bara með, já, spilaði bara með einu putta.
1: Já, eða já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamborínu.
0: Já, hann var bara og á vibrafón, á bassa, hann spila á allt.
1: Hann spila allt,
0: já. Já. Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast. Jú. Eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra, extra, extra.
0: Ég vann
1: ég að þetta. Nei, við skulum ekki opna þetta því
0: Nei, gerðu svo það, vel, Maggi.
1: Ég ætla að taka það með í sund til þess Óla á
0: morgun. Þetta er þú svo æla glaður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn, það alltaf loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá alltaf ég færa honum Óla vinum mínum helmingina, við ætlum að sýta eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já,
0: vá. Hvað eru þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klokkan 8.
0: Guð minn almáttu,
1: ég veit
0: það
1: er mjög
0: vokk á mér þá. Já. Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það eru algjör pilsa þittur, sko.
1: Já.
0: Það eru ekki myndi að kalla svona ekki mér.
1: Þetta var nú þannig á sveitabönnum í Kanada.
0: Já.
1: Þegar, sko, var rúmt á gólfinu, stelpunna voru í kjólum eða pilsum.
0: Elska mig, rockpilsum, þau voru með rockpilsum.
1: Já, þá
0: reyndu, og það ringur.
1: Já, þá reyndu strákarna að sita frekar lágt í sætunum.
0: Já.
1: Ef að snúningurinn hefnaðist vel á gólfinu.
0: Já, já.
1: Já, þá sást vel í hnýjan á
0: þú. Já, allavega.
1: Já, já.
0: Því að sko það var þannig í gamla dag, því ég var að byrja að syngja og á sem, svona, fyrstu 5-6 árum, þá voru allir í pilsum eða kjólum.
1: Já.
0: Stelpunna voru ekki buxur.
1: Nei.
0: Svo komu rockbuxur.
1: Já.
0: Já.
1: Þá vesnaði í.
0: Þá þurfti að vera að fara í það ennáttúrulega.
1: Já, já.
0: Já. Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða einhverju svoleiðis bara senu. Það var ekkert gefið eftir með það.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei. Og var aldrei.
1: Nei. Þú varst alltaf svo...
0: Alltaf uppstöpuð og fín, sko.
1: Ég man á, já, borginn, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól.
0: Já, já, já, sem ég sveimaði sjálf með þessi.
1: Já, lúni, já,
0: já.
1: Pilsuþittur.
0: Pilsuþittur.
1: Og það engin smá náungi sem að...
0: Nei, nei, sem stjórnar því.
1: Já, hann á lagið.
0: Hann á lagið, já.
1: Bragi Hlíðberg.
0: Já.

0: la. Heyrðu, hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki annað sungið með svona.
0: Þetta geggjað.
1: Þetta bara geggjað.
0: Þetta skottís.
1: Já, sko, þetta nei, þetta einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta alltof rætt skottís.
0: Já.
1: En það náttúrulega, þegar menn eru flinkir í fótóra, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allan fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir hann Jón frá Ljáskó. Ég það var það bara þannig, þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum, 1. mæ, 1966, það 60 år síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjarni tóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, sérstíðin. Og þá var ég svo eina sem var enn á lífi og hljómsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Þannig að reyndar annar á lífin, hann býr í Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað þess að æfa á vesnast áðurinn að var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var Hótel Loftleður og Víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja. Heyrðu, og það var verið að speklur í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa á Íslandi og eitthvað. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku það fannst það bara ekki passa
0: nei, nei, nei.
1: Og ég var búin að vera með þetta lag oft á Sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana og hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það svo fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á Hótel Loftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir
0: mun
1: eftir honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægja textur hans pappa, endilega gerði það og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem loka lag í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum og það gerði ég, þannig þessi ár sem ég var þar sem voru 6 ár, gerð svo vel

0: Ó, hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Hann er svo mikið romantist.
0: Þetta er meira en romantist.
1: Þetta er bara geggjað, já. Já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag í Signature.
1: Það aldrei að vita.
0: Aldrei að vita
1: því. Það eitthvað treysta í því.
0: Ekki, ekki treysta nokkur
1: nei,
0: manni.
1: Nei. Og þannig nú komið ró, sko, komið ró yfir ballið okkar, sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð,
0: sko. Og, sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, já, ofta og, maður klappar upp.
0: Já,
1: já,
0: og
1: já.
0: Og þá eins, sko, það taka ekki eitthvað hressla, því nei, þá bara meira.
1: Það var aðeins að gera, sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En, og það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki mingra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þetta sér gömlugur spilust.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það ekki spurning.
0: Já, kenna það... grunnsporin í gömnudansunum.
1: Já. Ná, eins og þið gerir vestlandskólin, nei, hvað ekki vestlandskólin?
0: Jú, peysvartdárin.
1: Já.
0: Það er skottis og
1: alveg dásamlegt.
0: Bína kruss.
1: Já.
0: Og
1: það lærir unga fólki í sér spór og veitum hvað er verið að tala.
0: Og nýtur þess alveg í dag.
1: Já, einu sinni lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á enn 18-19 og hann dansaði vals og ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanum þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi í höndin og
1: konar. Já, þess vegna. Án frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari.
1: Já, nú vini er örvari. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og ég segi. Já.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og trykki og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já. Yeah.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það
1: bara
0: er síðast í dans.
1: Bara kæra fyrir allt mitt. Allar þessar gafir.
0: Og takk fyrir prins Pólóin.
1: Já, elskan það.
0: Óli og ég, við munum njóta.
1: Við munum njóta.
0: Já, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn, Pétur mín, Högni Hjörstur.
1: Já, sæll og blessa.
2: Vandur sæll og blessa þér. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að einn viðmælandi þinn tala fáðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala sér satt í sambandi við launaskrið hjá sér satt öryggjur og eldri borgurinn. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launafskriði, alveg eins og allir hérna, Íslendingar eiga bara rétt á,
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr, af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn?
1: Já.
2: Hann talaði það að við þyrftum að efna því, talaði einhver 11 milljara eða hvað það er. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég lít á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga og hérna, og það er engin rasismi í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skrúskoðun.
1: Ég meina að það er hérna. Engin rasismi að halda að ég er uppi landamæra gæslu, hvaða vitlis er í fólki og að gott þú segir þetta, Sigurjón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar Og hann ætlar að koma með fleiri staðreynda tölur, núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu við málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því, ég hlusta þetta ágæta viðtal í gær við hvað heitir að Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason, og þetta var bara gríðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir að bara komið staðreyndir og tölur og hvernig hlutinni væru.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaður svo ég minnist á það þessu samengi
1: Já.
2: Að sko ég er algjör á móti hérna því að það sé verið að stjórnast þá mér finnst ég finnst að það eigi að láta fólk bara í frið ég hef það skoður að það bara láta í friði og leifa að gera það sem vill ekki skilda einn en einn þetta er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt hjá þess.
2: Algjörlega og hérna, ef að það er gert, ég er ekkit á móti því að það er sett, en ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég hef byrjað að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nú ekki það sem eru ennþá eldri, sem eru búin að lepja dauðan og skell.
1: Já.
2: Miklu sniðara væri að mínum mati, það er bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnunina þarinn. Og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var með.
1: Já.
2: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég myndist eitthvað tíman á þetta. Ég með síndist þetta að vera ég eftir skatta og hef ég haft sko alveg öruglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko, eða ég hefði bara fengið að rásta þessu sjálfur
1: Já,
2: ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og reikna ekkert með því
1: Nei, þú reikna ekki með því
2: en Ég er á móti ég er á móti boðum að bönnum
1: Já.
2: En hérna, auðvitað, ég er ekki á móti lögum eða þannig, en það er ég lög hlýðin sjálfur og, en hérna, ég hef bara þessa skoðum og við verum að passa okkur á því svo ég segi bara lokin að þetta minnir svolta umræðina þegar hann hérna Sigmundur Davíð vildi hérna taka þess að skera af heimilunum það 22% eða 20% það, það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þrátt fyrir það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og svo sem við minni tekjur skiluðu mig hvað ég að menna
1: en það sem hann gerði því var haldið fram þetta var ekki hægt en það komið
2: já, ljós
1: að það var hægt skiluðu
2: algjörlega
1: það er það sem er, og ég heyri enn í daga menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínum tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið þrjóð þeir, ef ekki farið svona illa sem að hans árásur hans einkalíf og annað stoppuðu það nú að hann gæti það, en það hefum að líklega brugðist eins við. Ég skil hann að alveg á þýleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson, hann sagði, maður hefði aldrei átt að segja á sér, en gat ekki betur síðan þetta væri 1500 ræður hann er á Alþingi sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
1: Já, takk að þið fyrir.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þeim
0: dúr. Já, það var hann Ragnar var það ekki sem
1: að... Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum þá sýndi hann fram á það í Morgunblaðsgrein
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú, hann nú með grein í morgana í dag, minni mig, og það mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóð segjönd að gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt að til að nefna tölur,
0: Já.
1: Ef ég má. Sko, ef ég gerur, sko, það náttúrulega ljóst að allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtriðið eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%. Segjum
0: Já.
1: Það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextirnir sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8, ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir, heldur 5,28, eitthvað svo leiðis. Ef ég miða það verðbólguna, þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum með 30 daga fyrirvara til að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti sjáðu þá eru þeir 8-9% til íbúðalána skilurðu það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir en ég þor ekki að fullir það gæti verið einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tapa honum upp á 2%, mínus 2%, og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Hörðu, það var ekkert meiri bíli, en jú, ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason, það var alveg frábær og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri skattabrjálæði. Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum. Þeir sóa fé til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: fyrir þér.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Magnús, þetta ég.
1: Sæl, Magnús, blessaður.
2: Ælis, erum við hérna, tekundi með, með honum Guðmundi herfræðingi.
1: Já.
2: Þessi, þessi útgjalda austur, hérna, er alveg, sko, alltaf drepa.
1: Já.
2: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan tilgang. Hérna, það eru margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú opið vera. Það sem er langaði nú aðalega að minnast á er þessi, þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju, einhverju hérna, einhver, sem er einhverju áróðus hérna, flagg fyrir, fyrir Evrópusinnana að við séum með því er 84% hærra hérna, vöruverð og allt saman.
1: Já, já, já, já, já.
2: Þú getur rétt ímyndað er hvernig þetta er tilkomið. Þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verið til umræði í silfrina mánudaginn og, og að þessi óskupöld sem sko að þetta hérna að ég ætla hann bara að byrja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri. Hérna, sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á bylginni eftir, eftir það og það hringir einn frá, frá Danmörku og það verið með húsbílinn sinni þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það er nú bara svo skrítið að það er sko dísillítrinu hann er umtalsvert hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
1: Já, já.
2: Og þetta er bara, veistu, hann er, þessi, hann er að handa því fram þessi maður að hann var bylginni núna í morgun og var á bylginni síðdegis í gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlagættin í Nóri hvernig það trúið að þetta við legi fyrir lengi að svona, svona er þetta ekki sko
1: Nei
2: Þetta er áróður sem
1: Já En hvað heldur þú, talar áróður hefur þetta áhrif mun svona umræða til dæmis verða til þess að að meir en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segir það?
2: Ég hef nú svo mikla tróðsetningum og ég hef tróð að þetta verið kolfell en það er svona áróður sem að allt hérna allt áróðusteymið hjá, hjá kringu þar gerði hérna stekkur á og, og þessu þetta er núna alveg eins og vindurinn um alla samfélagsmiðla og Þeir byrjuðu náttúrulega hérna, með, með vaxtahækkunina og fóru, skrifuðu mikið um það og svo kom þetta næst og það er, sko, það er mun svona laga dynja á okkur.
1: Já.
2: Ég er bara að skora á, á hérna... Á,
1: Núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já. Þetta er engin tími, minna þrír mánuður, hvað er þetta? 12 vikur, 12-13 vikur, þetta er ekki meira.
2: Já. Nei, nákvæmlega. Ég skora á líka hérna, samtök atvinnulífsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa eins og mjög margir íslendingar mikla refasendur að okkur sé betur borgið þannig
1: fyrir
2: nætti hús að Evrópu að fara yfir svona, svona áróður og reykjan að væri til mikið að bóta.
1: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
2: Standi ykkur vel í því og hérna ég á náttúrulega hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
1: Árnason, já.
2: Árnason, alveg feiknilega góður.
1: Já.
2: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi?
1: Já, þetta er í lok, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já, og
2: Já,
1: og hérna og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld sko hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana hann Sigurjón og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög gott góð viðleitni hjá honum sem formann í fjárlaganefndar að gera þetta að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu að hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur nú Ragnar Árnason hefur sagt áður

0: þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefði verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaxandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala alveg gífulega gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér í Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina þetta er
1: í ofanalagi allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það er þetta.
0: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama, ef að verð er að fjalla þetta, þá hata menn útlendinga. Það er að segja, ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármun út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá er það hatus áróður. Og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður bara að segjast eins og er. Hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði á þann með þeim mitt. Hann er að fjalla eins og öryrkja ekki nefni andúð heldur af því að hann setur sig aðeins inn í hlutina sem að margir
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verið banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að því
1: þeim... bara er handa með honnið.
0: Já, það er næst.
1: Þetta er það sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa allt og sendur og sliðis að það er bara gengur vóklið maður undir mann.
0: Já.
1: Og það má ekki það má ekki semja við miðflokkinum samstarf
0: Þetta er
1: fólk sem hatar fólk. Hvar hefur einhver hjá mér svona sagt hata nokkun mann? Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkindum.
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki. Það verður bara að segjast þessu er.
1: Já, þetta er einhver svona einelti.
0: Já, þetta er bara eitthvað svona, það er bara... Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki. Þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og gegn lýðræðis þróun í landinu. Eða að tala svona flokk sem er, já, ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokku landsins.
1: Já, og mesti séu að vera hvernig hann er Reykjavík.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta góða
0: helgi. Takk fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendarnefnd hringti henni út úr bílnum. Mölin á bæjarhlaðinu var allkvöss sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði þig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lisa Marklund.
1: Já.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna, höfum ekki efn á því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendarnefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann um, er þetta?
2: Þetta er bara, sko, þetta er bara ósku venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já.
2: Og sko svona í og með er Lisa að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þannig, þú ert að Lisa.
2: Já.
1: Já.
2: Sko þetta er svona sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna og það sé í raun og veru bera svona lotningafulla virðingu fyrir því öllu saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var skal ég segja þér, þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að sló mig svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna, í vetur þá varð eftir óvart að þetta, þá varð eftir barn á hérna í leikskóla.
1: Já.
2: Og það voru allir farnir heim, en barnið var eitt úti eftir.
1: Já.
2: Nú, síðan er hringt, skal ég segja þér, og sagt frá því að það sé barn þarna eitt úti í leikskóla. En það duði ekki til. Það var að hringja aftur í einhvern annan. Og það duði heldur ekki til. En að lokum náðist í mannesku sem að gast farið á staðin og leist barnið úr þessari þrautagöngu. En þetta er bara dæmi það, Pétur, að sko stjórn borgarinnar, hún er ekki í lagi og ríkisuppeldi er ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það er ekki endilega það tryggt að það byrja að vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur að skil að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna, færa þetta þangað, það er mjög slæmt.
2: Sko, það sem gerist er það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
2: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
2: Og kannski þegar krakkin er orðin 14-15 ára, þá er bara eins og ókunnugt fólk sitið til borðs. En ekki fjölskylda?
1: Já.
2: Hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta er náttúrulega. En þetta er svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir eru. Það er þannig hjá okkur að þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta þá verða þeir mjög sárir yfir því.
2: Sko, lístu til dæmis á þessar stefnu hérna skóli án aðgreininga.
1: Já, til dæmis.
2: Þetta í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
2: Börn eru mísjöfn. Hvert barn með sínar þarfir.
1: Það geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra. Sumir eru fljótur að læra, það tekur lengur tíma, þannig að það er alveg rétt hjá þér, það sem er erfitt að samræma þetta.
2: Já, og ég sko, en hérna, svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: já.
2: Þá rís upp einhver hérna bótundaldi úr kennarastið og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi er þetta fína gerfi, þetta höfum við hafa. Þess að sko, það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki.
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagnar, sveitafélögin fjármagna grunnskólakerfið, að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur þú?
2: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
2: Og ég held að þetta fólk, sko að því að þessi sjálfstæðiskona, mér fannst hún vera mjög skynsum og talar hreint út, þannig að ég bynd ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn.
1: Já.
2: Ég voru að segja það.
1: Já. Nú skulum bara vona að þetta gangi sæmilega vel.
2: Og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessa, Ragnar, ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanlegt með þessa kostninga, það allir séu við það. Hefur tekið þetta í því?
0: Já. Það gott að allir séu glaðir. Það allir séu glaðir, mér ánægður með það. Já.
1: En ég ætla, já, þetta var, verðum við ekki að óska að Gústafi Nýjir sinni til hamingju með spánara sína á föstudag.
0: Já, hvernig var hún? Ha.
1: Hún var nýju menn hjá sjálfstæðisflokki og 30.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú, hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, ég horfa til dæmis á fylgi þeirra flokka sem sitt í ríkistjórn. Flokku fólksins, hann er náttúrulega ekki til á, í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnastíinu, sko. Og þetta, viðreist, ég sé þá ekki ná, sko, neinstaðar til fylgi sem er fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá er náttúrulega verðum að hafa í huga að Framsókn fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig að hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup eðlilegt, það er engin sérstökur sigur fyrir að
1: sko viðreist er ekki að fáum á 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík en sko í hérna þingkosningunum Í þingkostningunum fenguðu hvað, það er 16 var það ekki?
0: Jó, ég mann það ekki, mann ekki, jú, ég held það.
1: Ég held ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina, ef við tölum um samfylkinguna, það er nú krattabæli að hafna við þú.
0: Eru menn að mótmæla Evrópusambandsaðil, hvað segirðu?
1: Já, ég held að, svo var nú samfylkingun á Akureyri, spáðu svo rosa útlýtum, sko.
0: Já.
1: Það endaði nú í 17. og 5.
0: Já.
1: Fulltrúum, en sko það sem er langaði til að tala Péturinn aðalega, sko, að það er náttúrulega rosalustu úrslitin, það er í sveitafélagi sem að bósætisráður að gera hvað mestar árásir á fyrir kosningar, og það er Kópavogur.
0: Já, en ekki gleyma Ölfusi, hún var það líka, það voru tvö sveitafélagi þar sem að fósætisráður á, og Ölfusi þar fenguði tæplega 70% sjálfstæðismennir.
1: Það er nú alltaf henni að vinda mér að miðfloknum. Þetta var náttúrulega alveg frábær úrslit í Reykjavík.
0: Já.
1: Og þeir eru að fá sko utan við Garðabæ, allstaðar mann inn í sveitakosningar.
0: Já.
1: Sko, miðflokkurinn er komin sko með 17 manns í sveitastjórn er nýtt og breytt um Ísland.
0: Já.
1: Og meðal annars er sko fjórði hver maður sem, kosningabær maður sem gengur Göflur fjárðabyðar meðflóksmaður sem fengur 24% í fjárðabyð.
0: Já, en í Múlaþingi, hvað fengur þau þar?
1: Já, manna ekki í Múlaþingi, manna ekki.
0: Nei.
1: En það er yfir skandal ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðræna við miðflokkingir í Reykjavík. Er fólk búið að gleyma því hvernig að komi fram við sjálfstæðisflokkinu eftir sveitarstjórnarkosninga fyrir 4 árum? Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinu.
0: Já.
1: Nei, þeir vildu frekar klúsa sér inn í gamla drasli og viðreist líka. Það. Hvernig eru formenn þessara flokka á landsvísu búin að tala sjálfstæðisflokkina undanfjörð og miðflokk? Nú koma þér allt í einu og eru til í að breyta öll, já, þetta er nýtt fólk og byrju, hefur sem sagt stefna hérna viðreisna breysuna í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta ekki. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
0: Já.
1: En viðreis, hún er haldunum óbreytt.
0: Ef að viðreis fær að ráða því, þá svífur Andi Dags Bjeggerssonar yfir vötnum í borgarlínumálinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég. Ef að þeir gera þá kröfus eða viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínustefna, er það ekki?
1: Jú, það er náttúrulega bara skýrt út úr þessum kosningum fólk við miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í stjórn.
0: Það er líka annað í þessu Ragnar, það eru þá tveir flokkar, hitt er þriggja flokkastjórn og eflitt hafa menn alltaf vilja frekar tveggja flokkastjórn en þriggja flokkastjórn. Akkur mundur, það er bara...
1: Ég held nú að sé nú hans ríslist þessa formenn ríkisstjórnaflokkana núna,
0: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandis kostningarna núna, getur það? Nei, þau gera það.
1: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostningar.
0: Já, þú vil ég það.
1: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, og þá er þessi ríkisstjórn búið. Og máli er það, eina rétta sem Inga Sæland myndi gera núna, það verið að slíta þessu samstarf.
0: Já, en hún er með 10 þingmenn, ekki glemma því.
1: Nei.
0: Hún gæti mynda ríkisstjórn með Sigmundi og Guðrún.
1: Já, ég er að segja það. Það gæti hugsanlega að bjarga flokknum frá því að strokast út í næstu kosningum.
0: Já.
1: Það er ekki búin að tala lengi
0: Jú, þú ert búin að gera það. Þakka þér fyrir Ragnar, blessaður.
1: Já.

0: Síminn hringir. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, við að Guðjónsson, hérna sjálfstæðismaður.
0: Heyrðu það gott úr hringi, mér langar að spyrja þig. Já. Þú sagðist hafa talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að skipaði annað sæti á lista flokksins í Reykjavík. Er það ekki rétt?
1: Já, Bjarni Guðjónsson.
0: Já, hann á hafa sagt við þig, að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segirðu það? Hvernig fór þetta frá?
1: Já, ég staðfesti það. Þetta er sem að sagði, þetta var loforð. Og nú erum við mjög drjúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kallið minn, nú er það breyttir tímar. Aumingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfrunni í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég vil nú að viðurkenna að hún sagði bara alltaf sem ég vildi heyra. Eins og þetta óhagna, drifna, leigufélög eins og blekkingarnar eru, sko, og þetta er meiri sem sagðum þar sem ég nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagna drifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi við EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki að hverju gengur svona hægt. Já. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagna drifnu leigufélög sem ég til nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að það að breyta þessu með það, hún settir það rúm Hildur sagði, konan okkar, og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og milli hverfa sem eða gerast með einhverjum myndavélum með einhverjum svoleiðis. Þú tókst þetta því kannski, er það ekki?
0: Já,
1: þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunarkerfi sem átti að vera fyrir borgarlínuna.
0: Já, já, það eru vegtollar.
1: Vegtolla mitt bara að byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi
0: en Ari talaði um að meðal bílegandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði það gæti verið svo dýrt
1: já, hann sagði þetta
0: já.
1: Og mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út og ég tók nú eftir einu báðar stöðarnar sín og rúf voru með svona leiðandi spurningar til að reyna svona lokka menn út í að sko að vera, sko, vilja hugsa eitthvað í innflytindamálum og líka akkur að flaggið þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum sko að vera að reyna að lokka út eitthvað svona, veist, fordóma, þetta eru fordóma ekki einhver rökumsum og svo var einn að sína mér núna hann á kjörsta það er háaleti skóla held ég
0: já
1: Þá er einhverjum sko ótrúlegt magn af tippamyndum upp á vegg.
0: Nú, á kjörstað?
1: Á kjörstað, þetta er skóli, þú veist, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
0: tippamyndum. Og hvaða bókstafur var hérna við hliðin á þessum myndum?
1: Tippamyndum?
0: Já.
1: Nei, þetta var á veggjónum og göngunum.
0: Já, ég var ekki, já.
1: Það er skólan með tippamyndum.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki akkur að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
0: Já.
1: Svona til að ruggla að börnin sko þegar það var að hugsa endalaust um eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottmung og þetta og vera svo mikið atriði og þetta til ég að vera til að ruggla unga fólki í rýminu.
0: Já, verður þessi ekki allir breytt núna?
1: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki að tekja skrif upp á það. Sko.
0: Nei.
1: Ég er allavega sko akkur á ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
0: Já.
1: Ekkert annað rugg til að ruggla börnin.
0: En sástu einhvers staðar íslenska fána?
1: Nei. Hann er bara, talið bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
0: En sástu palestinska fána nokkuð staðar?
1: Já, hann er víst aðna mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
0: En Ísraels fáninn, er hann einhvers staðar?
1: Ég sá hann nú ekki, en það hef ég ekki farið nýri, ég treysti mér ekki nýri bæ. Sko.
0: No.
1: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast þetta út að umferð.
0: Já, já.
1: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðin degi og ég var náttúrulega að hrekkja Brynja Níelsson svolítið og segja hann væri úrreltur og svona leiðilegur. Ég var, sko, þegar strákarnir vonur að segja ég að vera, ég tó mikið að sæta á kökum, þetta væri bara sykurinn og sko, vera svona leiðilegur og veist hvað ég er stundum missið og sko, syngsnýstið með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að hrekkja fólk. Ég tók eftir einu þannig Valhöll að sumum fannst bara allt í lagi að Jimmy Ratcliffe vegi 40 jarðir.
0: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
1: Já, á miðum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: nei.
1: Var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko, akkur ég var leiðilög.
0: Þú voru menn sko, að fá sér bjór þarna í Valhöll?
1: Nei, þetta var á miðum degi, sko. Nei, þetta var bara sæta kökur alveg eins og gast í því, sko.
0: Já.
1: Kolvetni springur, sko. Ég var náttúrulega að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur og alla kanta og að ég tók eftir það, sko, þessi alþjóða væðinga hugsun, hún er rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum og ég skýr það ekki að því að sjálfstæðisflokkurinn á líka að vera sko, fyrir þjóðina. Sko.
0: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum er það, nei?
1: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum Ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna hvort það var einhver rasismi og veist, að reyna að lokka hann út í eitthvað rasismi. Ég tók eftir þessu, veist, að menn væru á móti einhverjum svona jafnrétti og svona, sem að var nú ekki. Fréttamenn, þú segir hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að Ari væri vondur. Svo tókst það eftir þessu,
0: þessu
1: laumulega spurningar sko, reyna að lokka hann út í eitthvað svona rastista tal sem er náttúrulega ekki, þetta er bara spurninga hagfræði, eða Íslendingar í Íslandi, eða er þetta alþjóða vengin að kæfa okkur núna?
0: Já.
1: Hvað veist ég? Tókst það ekki eftir þessu?
0: Jú.
1: Já, þú tókst eftir þessu,
0: já.
1: En ég held hann. Svaraði nú ansi vel og ég vil nú óska hann Ragnari bara til hamingju með miðflokkin. Þetta var
0: eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum og ungum kallmönnum, já, mjög algengt.
1: Ég þekki það nú ekki að þessu en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út frans mér og öllum sviðum sem með borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, það er komið vist eins og það var að benda upp í Breiðholti þar sem við bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig er alltaf að segja að kenna í svoleiðis?
0: Það lítur að vera erfitt að kenna.
1: Já, og það
0: er ekki að þetta ætlaðist til þess að kenna þetta hafði mörg tungum álan, kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og hann. Skandinavisku líka
1: þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum sko, fá barnaböndin manns fá því kennslu við hæfi
0: já.
1: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og allt þetta, þetta er náttúrulega skemmir umræðin að þú þorir ekki að svara orðið af því að réttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að þessi rasismi, þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
0: Mér fannst þetta bara, fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingu, það kom fram milli 70-75%, 71 held ég 2, ég man ekki nákvæmlega, vilja breytingar, samkvæmt þessum könnunum, ég gerir ráð fyrir að gefa nú einhverja vísbendingar og það. Og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar, meira þess að þeir sem að stóðu, voru nú að stjórna þessu, þeir töluðu líka breytingar, þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar.
1: Já.
0: Þannig að vildi allir breyta þessu, það er ljóst og það verða breytingar og það er bara að fagna því held ég.
1: Já, ég er alltaf mjög sáttur í Hildi Björs, ég er alltaf meir og meir og mér þarf sko Ari þarna í miðflokknum koma bara virkilega, hann sótti alltaf meir og meir á og Hildur líka í sko þessi sérstaklega hjá Hildi hvað hún var í mörgum málum sko vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hún vildi og hvað hún stemdi á og ég er bara nokkuð ánægður sko með Hildi verulega allavega sem hún segir, svo kemur náttúrulega strax, bara sólin kom strax í dag. Tókst eftir í?
0: Já, já.
1: Þetta bara sjálfstæður flokkurinn.
0: Nei, ég var að spila býtlalagið, Here Comes the Sun, út af þessu.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, já. Ok. Here Comes the Sun, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel?
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessuð, það var gaman að fylgjast með þessum helgina.
1: Já.
2: Hefðu mig langar bara í framhalda því sem að Gústaf var að segja, að taka svolítið undir með honum. Ég held að hérna hún Hildur verði pínd til þess að taka ekki með flokkinin.
1: Akkurrið.
2: Út af þessu, bara, út af þessu fordómaröfli. Það búið að gera bara hérna ákveðna aðeinslega miðflokksins af einhverjum skrýmslum. Og mér finnst þetta hérna einveldiga bara þessum flokki bara orðið algjörlega ólíðan.
1: Nei, þeir hafa ekkert fyrir sig, hvað er það? Þeir verða að benda á eitthvað. Ég meina að vegna þess að menn voru að deila á það út að fána mig að menn ekki ræða fána ja. Hvort að ég verið hvaða fánar mig að vera í skólum, ég meina.
2: Nei, það bara þetta, bara að það sé einhverju rebúafánar og transfánar og hvað sem það nú er.
1: Já.
2: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar.
1: Já.
2: En ég vona bara að hérna, ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna.
1: Nei.
2: En nú eru flestu kjörstæður í skólum.
1: Já.
2: Og ég vona að foreldrar hafa kannski aðeins hérna vaknað í gær fyrir þetta, þegar fóra kjörstæð. Og sá allt það sem er að veggjanum í skólanum.
1: Já.
2: Já, þetta tippamyndirnar, plakutinn, það sem er sagt, þú veit, 6 ára hérna, að mynda kynfænum þín, og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir.
1: Nei, nei,
2: það
1: er allt ekki að því. En þetta er náttúrulega bara þetta er bara geðveik í raun og veru, það er ekkert annað.
2: Þetta er algjör geðveik.
1: Já, já.
2: Og málið það að það er bara að tróða þessu ón í okkur þessum fána, allstaðar og eða, veist, ég meina, ég var á spítala í 2 vikur um daginn og flestir starfsmenn með ég ná, veist, svona, að þess að hafa hálsinn, veist, að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu regnbóa þannig sko, hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu þar sem hálf þjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því. En þessu fólki fyrirgeðu, þessu góða fólki, því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggi allstaðar.
1: Já.
2: Já, en ég held nefnilega, bara því miður, ég held að Hildur, það verið sett á hana pressa út af þessu
1: máli. Þá er spurningin, hvaðan kemur pressan? Gæfur þú hugmyndu um það?
2: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmennum.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
1: Þessi sem að voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
2: Með Katrínu, já, já, með, nei, bara því það fólk, það, ég held að það, sé hrætti það að miðflokkurinn eru tekin inn, að það fái á sig, að það fái líka á sig þennan fordómar.
1: Já, já, ég skil, já.
2: Já, ég held það.
1: Þetta er aðtyklisverðu punktur hjá þér, þakkaði fyrir að hringja.
2: Allt í lagi.
1: Bless.
2: Blessaði.

0: Gæri það svo vel.
1: Hæ, Petter, þetta Anna, hvað varst að segja? Flósi að koma, ég náðis ekki...
0: Flósi, nei, hann heitir Frosti Sigurjónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Er flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttir hérna.
0: Já, þetta óháð samevrósna.
1: Já, býtaðast þetta, menn á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt. Eru búin að fá ná? Er þetta nýja ríkistjóttin hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
0: Já.
1: Ég meina, við finnst hún segja mér ansi mikið en sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hú bregðast þið því að þau vinna saman, hú og Katrín. Já. Er það ríkistjóttin hennar nýja? Allt þetta fólk sem í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem í lýðræðinni. Hver gefur Katrín Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgara þó að það sem það nú kannski og langt ekki hjá mér að borgara með að náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota, sem þau stálu frá Tesla. Og það dúvopnin, það eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á hérna, skal ég segja, geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hættu út af þessu sem þau eru að gera.
0: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem að skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau. Katrín og Kó sem skapa allar þessar hamfarir, glóbalistarnir.
0: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum þá að ná friði þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum?
1: Basta að tala þessi mál.
0: En hugsa er hérna loftslagsmál.
1: Gornurinn er að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur til dæmis. Það spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
0: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég tek undir þetta, Pétur menn. Er Katrín ekkert að tala það?
0: Ég
1: er
0: veit það ekki.
1: Ekki. Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
0: Já, það það sem ég að tala.
1: Hver þannig að því? Já. En þetta allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta bara nýja ríkistjóttin hennar sem enginn hefur kosið. Bara flegjum þessu, bara í rusli hættum að fita hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættum ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
0: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er þetta nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og fólk ekki hlýðræði bara glæpa maður þarna sem að Alma hlýðir og trúir þið virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni grendarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkurnakona er það?
0: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
0: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja... pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassati sem finnast, svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrgja fyrir sólina hérna.
0: En það er eitt í svona. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að veri lísti við neyðarástandi í lýðheilsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessi stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla segja allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekkert að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvillegum hætti. Ég veit það ekki.
1: Og við sjáum hérna nýtt í verðinu hjá okkur. Ég vil minna okkur á það. Hér hafa ekki verið þrumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
0: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir. Og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt til okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri. Ég er á því að veðrinu sé stjórta hér á Ísland og við skulum ekkit vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastlega sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degi eða neitt. Og ég þóni ekki þegar það er svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumarkjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. mæ, fyrstasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helvíti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta er búið til og bara fyrirgefðu Katrínu, farði nú

0: ekkert líðræði í gangi. Það þýðir ekkert að fleyja atkvæðum annari burt af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og einum flokkum. Þetta er svona umræði á bara ekkert að vera í boði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt og hitt á, bara fyrir tvegatar á mér, þessi umræði. Já, Pétur minn.
1: Takk að fyrir. Takk að bless.
0: Takk að bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Góttu sæll og blessaðar, Pétur, Sindri hérna.
1: Sæll, Sindri, blessaðar.
2: Sæll og blessaðar. Jæja, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú viljað sjá, hérna, miðflokkið mig meira, en bara mikið rosalega var ég á fegin að vera, hérna, lausu þessa vinstri.
1: Kemst, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstar með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það, það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera það náttúrulega bara verið að spreða með peningan okkar
1: Já,
2: og það. Ég ætla nú að bara taka fram hérna, þetta er frábært að heyri henni annað alltaf hérna,

0: þetta er það hljómar allt rosalega sko brjálæðislega ótrúlegt sem að Anna að segja en þetta allt rétt sem hún að segja skilur við þetta hérna sko spillingin sem í landinu okkar núna og þetta spreð hægri vinstri þú veist þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf það alltaf verið að stopna einhvern dóttufjölu og skúffufjölu og hérna mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og vestnar og vestnar og vestnar og þú meina helmingurinn að landinu farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkis útvarpið okkar eða ríkis hérna, miðlun okkar rúf veist, maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman hlusta á þetta neitt. Ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður bara gjössanlega orðin brjálaður í þessu, þannig að já ég mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kvissum inn hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til
1: Að vísu er athyglis að þú það tala rúf á þann, það Já. Er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er hún Björg hjá Viðreis, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitin sjálfur Já. Og oddvitin hérna Viðreisnar. Og svo er það einn held ég 50 maður eða hérna á lista hjá sjálfstæðisflokknum sem borgarfulltrú, hann Freyr. Hann var ekki tengslum við Eurovision, hann hefur unnið þar og vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrír og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skiluru, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skiluru, hann heiti Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýrborgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
0: Já.
1: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
0: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróður sem í gangi, úst. Við megum ekki tá okkar eigin skoðanir, við megum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, úst. Þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og hafa dildóð þarna á einni píkunni þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líði vel, en ekki vera með enn helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu líði er barnlaust. Og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnunum okkar. Mér finnst þetta bara þessi áróður sem í gangi hérna er bara orðin allt og mikil og talandi þetta spray sem verið að spraya því að það alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði og hérna, það nú ekki svifrýðismengun þar sem að herja okkur þarna í Hvergerðingum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það er svo leis lag af ríki yfir hérna eða einhverju drasli yfir hérna á bílnum hjá mér veist, það er alveg greinilegt að það er verið að koma einhverju ógeði bara veist, við erum búin að sjá þessi kemtrins hérna, árum saman, núna þegar við byrjum að tala um þetta, þetta er nú búið að minga alveg heilan helling, en það er verið búið að batna helling og hérna en þetta er bara, veist, að maður trúði þess ekki, veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala um þetta, en svo bara reynist þetta rétt. Þetta er, úst, og maður fer bara að spyrja sig, er verið að, úst, sjáðu til dæmis eins og bara hennan áróður hjá, þessa gjá sem er komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði í dag á þess að miðskilja hérna, svona heiftalega, ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID, þetta kom bara eftir COVID. Og maður spyr sig, var einhver anskotíð? Við erum búin að sjá hérna turbokrabbameinið, við erum búin að sjá, við vitum alveg, við erum búin að missa hellinga á fólki. Ég misti þrjá ættinga í fyrra, bara úr einhverju krabbameinu sem bara kom bara og bara felspiða, bara strax, skilur við. Og það og svo og hvað gerum við landlæknir sem hérna stóð fyrir þess öllu setjum hann á þing hvað í gangi ég sér fólkið það hefur verið að rannsaka hérna þessa COVID-spreytur allstaðar í heiminum en ekki á Íslandi hérna bara heyrum við fólkið sem stóð fyrir þessu ölmu möllar það eftir að fara að rannsaka þetta virkilega að við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala með þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðum því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðrétt að ef við bólusetjum fólki rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu þetta sagði hann upp á sviði
1: Já, já Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar ég þakka þér fyrir Sindri að hringja

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigurjónsson.
0: Sætt, Kristín.
1: Heyrðu, ég ætla nú verið styrstörður eins og annarlega, en það ég með ónýttan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En maður allir var það að tala þetta svik.
0: Já.
1: Þá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki.
0: Já.
1: Það kostar almenning sko miljónir. Ég held ég man ég hvaða mikið að það talaði nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki til mig. Það látið eins og þetta ekki sé að þegar það gerist að bankar eru rændi þá kerfilegt á hliðina.
0: Já.
1: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á er það Akkurju þurfa þar almenningur, þá ég við, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
0: Mm.
1: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnar. Það átta sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni þá eru menn konni alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi þess að ég til þess ekki með snjallsíma, ég ekki með persónuleg auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað þar sem ég þarf að sinna ykkur í mikilvæg erindi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónuskilríki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í banka og taka bara út peningana mína. Vistu, þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum rendir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungu maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum. Það er eitt
0: að... Það er ekki pólverin í Njarðvík, erstu ekki að tala hann?
1: Jú, akkurat hann. Og það gerist ekkert. Þótt allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
0: Það er hræðilega illa með þannan mann.
1: Já,
0: algjörlega.
1: Og við ekki segja reik að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinbyrðastofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
0: Nei.
1: Sko, nú ætli bændur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar.
0: Mm.
1: Fyrsta er, þarf ég að eiga tölvu?
0: Eins og viðskiptalífið haga sér.
1: Ég bara lagalega sér.
0: Nei, lagalega sér eftir að þú getur ekki starfað í samfélagi.
1: Ég er ekki búin. Það er ég lagalega sér að vera með netindur.
0: Vera með?
1: Svo netindur, tindur við netir.
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega séð að vera með farsíma?
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega séð að vera með auðkenniskort?
0: Vera með?
1: Auðkennis, persónlegt auðkenni. Nei, hérna, hvað heitir þetta sem maður, jú heitir ekki persónlegt auðkenni?
0: Jó, það er...
1: Nei, ég þarf ekki að það.
0: Nei.
1: Ég er ekki með það.
0: Nei. Já.
1: En þarf ég að hafa lögheimili?
0: Já.
1: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili því út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa,
0: já,
1: hvaða heilsugæslu ég fyrir í,
0: já,
1: og þá spyr ég mig, akkuru getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja að forlast á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst, en stað þess að það ákvar að senda það út í kosmósi, þar sem ég þarf ekkert að vera.
0: Og þú þarft að hafa kennitölu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili,
0: já,
1: en opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilu við, á það stað sem ég skildu til þess að hafa upplýsingur um.
0: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmynd um að vera að bjóða þau.
1: Akkurat, eins og pólverið.
0: Já.
1: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta er ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verður þar sem við köllum innbyttur ofbeldisvilji. Hörðu, ég byrju, þetta er bara fyrir helmingurinn.
0: Já.
1: Nú kemur setni helmingurinn.
0: Já.
1: Og það er loftlagsmál. Nú skal ég segja rétt að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katrín Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún er búin að vera alveg hróðaleg, hún er alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningu, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileiku og heldur bara eftir kyni og svo gerði þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsinn á að því að það var óhæm manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Þetta var sirkla sem
0: já, rétt.
1: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleiðingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kvölda. Við erum upplifað þetta ítrekast að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem færu tölupústin, hann veit lítið hvað er að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sér upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í minnunum inn í fyrirtækis.
0: Já.
1: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundir sögu mögulega og greið aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýnt með fram á það að koldíosi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég er búin að með þess að standa í reytilum. Ég er reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindum að vitna til fyrsta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessa greinar og ég er svo heppin að kunna talsveit mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í þessu greiðin, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendi til þess að koldíosi og mannavaldum og jafnir bara koldíosi yfir leitt, valdi sig innan jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín á eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn, því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hún átt að sjá þessu, þegar að fyrir að kafa onni í þetta, þá veit að þetta hefur ekki með koldíosi að gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára. Og veistu það, það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeiði. Sem var bara fyrir 200 ára síðan sem við vorum sem það miklu hlýra á landnarsöld þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
0: Þakka ég fyrir.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningarnar? Já, fólki Já. Vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum ekki alltaf við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég alltaf ánægð með hvernig þetta að þróast í Reykjanesbæ.
1: Já.
2: Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og finnst mér með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott að þeir allar nú að fara að taka viðreist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki að þeir alltaf staða við kosningalofari. Viðreist mér að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
1: Já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum yrði hérna varið bara í að gera gatnakerfi almennilega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það.
1: Við
2: erum að tala um sko 100 miljarða, við erum ekki miljónir, heldur miljarða.
1: Já.
2: Mér finnst það bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því að þetta er náttúrulega bara rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og býta ekkert á suma þarna sem er í stjórnmálunum, ég er svolítið hissa á því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skatta allir ríksins, það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
2: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríki borga þetta. Ég menna, það beinta bara á öllum þá, því að við borgum allir skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að svo hún hafi reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að það er kannski allt til að leifa fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld, þannig að það verða allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta. Og
2: það er,
1: já.
2: Það er reyndir ekki hérna, að sjálfstæða með það inni, eða?
1: Nei, þeir voru það Nei. Ekki en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna
2: Já.
1: Þá verður það gert með veggjöldu.
2: Já, en það er það sem ég er að segja. Þessi tveir flokka voru á móti því.
1: Já.
2: Og það sem að segja þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari, miðflokkurinn og sjálfstæði.
1: Og unnu kosningasigur báðir flokkarnir.
2: Já, mér finnst nú Miðflokkurinn hafa unni bara sigur landvísu því að þeir fengu manninn bara mjög víða.
1: Já, gera
2: það. Sem er nú, sem ég kalla nú bara gott.
1: Já.
2: Með umtalið því að það er alltaf, mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá ég er svona ekki að vera að tala þeir við miðflokkna mikið. Nei. En þetta umtal að þeir séu á móti hinsegin fólki og svo leis, hefur þú ykkur tíma hægt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki?
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum, þar sem þau eru að veifa einhverjum fánum. Ég meina, er ekki allt í lagi að gagnrýna það? Þegar börnin er að vera að læra í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
2: Ég get nú bara að tekið sinn dæmi að svona minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum.
1: Já.
2: Og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega rugla krakka.
1: Já, þessu viðkvæfa tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forherst áróðs maskína í gangi. Af hverju?
2: Það passa það þig, nú ertu orðið rasisti.
1: Nei, ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn og ég meni ég var sýknaður og ég ætla ekkert að láta kúa mig hér, ég ætla ekkert að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
2: Ég geri það ekki heldur, þú veist það, þú vart nú með okkur í mótmálunum mér og fulla. Þannig að, en málið er bara það, ég held að þessi umræðu fóð með aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn og ég alveg fastur á því sama og hann sagði það eru náttúrulega bara tvö kyn til en þú má titla þér reiðhjól fyrir mér er alveg saman það
1: en, Já, jú, líffræðilega eru til tvö kyn, ja, líffræðilega og það er það sem að bæði hæstir eftir Bretlands og Bandaríkjana komist að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið á þessu. Þannig að það er svolítið einkennilegt
2: að... Það er ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til.
1: Líffræðilega.
2: Já, það þýðir ekki að þú setja móti fólki sem að titla sig gott eða hvað sem það titla sig.
1: Nei.
2: Það þýðir ekki að þú setja móti því. Þetta er bara, þess er alltaf snúið upp í það.
1: Ef að fólk er með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, við maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
2: Það er þessi öfga sem er komið í dag allt saman, þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þér sé... Þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi að þá þetta rasisti, veist, það má ekki þú að segja þetta.
1: Það er nú eitthvað að breytast lítilega.
2: Já, já, en sko það er náttúrulega, það er miklu meira fólki sem hugsa það, það fórur ekki að segja það. Því að þú sér það bara í þessu kosningu, fólk er greinilega því að þar var bæðinniðflokkur og sjálfstæðflokkur að tala þessi flóttamannamál sérstaklega fyrir Keflavík og hvað gerðu þau raunum mjög góðan sigur og það er náttúrulega að segja okkur það að fólki er á þessu skoðan það þóri bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski
1: Já, það en, mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það
2: En er það orði er það ekki bara að segja þá?
1: Það getur vel verið
2: með þessu kostningum að þeir, hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limbói að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn sjálfstæðflokkur ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum
1: Nei, þetta kemur allt í ljós, takk að ég fyrir
2: Gerið það, takk fyrir
1: Bless.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Góða dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú erum enn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir, menurðu?
1: Já, já, já, það sko, það eru hagsmuna aðilarnir, þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Nei, hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugir fyrirtæki.
1: Já, já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir, hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar.
0: Já.
1: Og sko, lög Seðlabankans ganga út á því, út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja. Menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir, það að segja fyrir litla mannin, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
0: Já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu?
0: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri, ég get ekki sagt að það hafi sést.
1: Nei. Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
0: Það eykur kostnað fyrirtækja sem verða að fá meira eða er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
1: Og þá hækkar vöru verið ekki satt.
0: Já, ég með þetta ætla það.
1: Akkur
0: erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað, verðbólga var mikil í nokkru löndum, þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér, en þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já, já.
0: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina, komið nýr seðlabankastjóri, þeir eru einn að koma honum þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
1: Já, þetta er gert á einhvern annan hátt heldur við gerum. Og hérna, sko, þingið, það útvistar þessu til Seðlabankans.
0: Já.
1: Og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað ákvörðun.
0: Já.
1: Og hérna, og þeir geta bara hækkað að leggja vexti og það er, sko, virðist vera reglan hjá þeim, eða formúlan hjá þeim, ef verðbólgan hækkar, að þá hækka vextinni. Nei, ég menna sko, þetta heitir nú bara höfrungarhlaup, alveg bara með stóru stöðum, sko.
0: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkana frá þeim, er það hagsmuna teikt, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinir aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta, og þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deilt inni hjá sér og þeir eiga að vera að vinna í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessu mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei öðru í vissi. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrir fram, ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta, takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo.
2: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson fyrir ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
2: Sæll og blessaður Pétur. Ég á pínu kvumsi yfir hérna samtali ykkar senast einþingja þetta í samtalið vexti.
1: Já.
2: Ert þú, bara þannig að ég skilji rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allsherja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir Íslendingar en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
2: Það, að, sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu sem sér gett í Tyrklandi og víðar yðurlega þar sem eru valdhyggjustjórnir þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta í raun og veru ekkert umdeilt innan hagfræðinnar að mér vitandi, sko. Ef það einhverjar kenningar, ef þú þekkir einhverjar kenningar að það ekki að hafa vexti, stýrivexti til samræmis verðbólku, þá hef ég mikið áhuga til að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú talaði samræmi við verðbólku, verðum að tala vexti sem að veri 3-4% raunvextir. Þeir eru verið miklu hærri heldur en verðbólka. Þannig að það er þessi mikla, ég er ekkert að segja, verður ekki að hækka verðbólkun ef við værum kannski með 3% hérna verðbólku, að það væri kannski vextir væru tæplega 4% en þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi. Þetta er svolítið mikill munur, það er það sem menn er að tala um, menn er ekkert að tala en til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti. En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni, það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki í samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
2: Þetta eru auðvitað ekki búið að skilvirt verkfæri en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem er í bóði.
1: Já, ég man að hann, hérna, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu og það var, já, það er til að ríkir gæfi út skuldabréf og það var ýmsa leiði til og ég man eftir því að þetta var mjög, vakti að svona einhverja smá athygli, þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
2: Það tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið tilmikið, annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum, það myndi held ég gera rosalega mikið þetta mikið að þetta stýrivaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég og hitt er vitaskuld ég veit að við erum ekki saman um þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum evru saman.
1: En ef við gerum
2: ég veit bara að spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann en ég finnst þú hafa svarað, bara ágætlega.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
2: Takk, sumleis. Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaðu Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á flegi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, fast þegar þóttur hérna í 10-12 km hæð þá hérna eyði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim og bara út af vindum
0: Já,
1: já Svo ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjurst yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röddum
1: já, já, já, já En núna ætli ég komið að svolítið annað já. Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu Alltaf verið að
0: Og prentaði blá, peningar til að borga þessa styrki, já, rétt
1: og núna erum við að kljósti aflýðingar
0: Já, ja, rétt, ég búin að við erum búin að tala um þetta í mörg misseri hér á útvarpi sögu og þetta ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: Já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: Já,
1: og ég búin að hérna heyra helvíti gott orð yfir þetta
0: Já
1: Blátækra styrkur styrkir, blátækra styrkir að því þetta tekin ófrjálsri hendir okkur negin úr okkar sammeilu sjóðum þá þetta blátækra hérna styrkir
0: að hverju blá?
1: Já, bláa lóni og svo liðs þetta bara tekið úr sammeilu sjóðum blátækra styrkur
0: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400 og 500 miljardar sem að sumir fengu, aðrir ekki. Og þetta er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldunum fyrir og síðar. En það var aldrei talað mynda, þú manst eftir
1: það. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera verið að styrkja
0: eitthvað vinsalinga. Já, allir tóluðu að það veri alveg nöðsilegt að bjarga atvinnulífinu og svo framvegis. Og
1: já, síðan, já, bara,
0: Já, og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem eru í atvinnuregsti alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankinu og er enn að hækka vextin
1: ég kalla þetta bara blátækra styrki
0: síðan eru þeir sem fengu styrkina COVID styrkina þeir eru að fullta pening í banka núna verðtrygðu reikningum og þá græða þeir á því líka skil.
1: já
0: þetta er ótrúlegt
1: þetta er mjög ótrúlegt ég læt þetta duð í dag
0: takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Sigur heiti ég.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, ég bara minnst áhugavert samtal þetta sem þeir eru að spreyja upp í himininn hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tvekja vetra.
0: Við erum og... með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis Pétur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttuðu leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko.
0: Já.
1: Þá það veður, sko, veður athugunar stöðarnar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðni til að mæla við og þessi tíðni sama tíðni og 5G þannig að þegar að sko þegar að þarna að COVID kom og 5G kom að þá breytti veðurstofan tíðni til að mæla við þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðni að gera fyrir veður það veist, þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd, fyrirgjöðu, það mynd sem að heitir, hún heitir heimildamynd og hún kom út núna bara seint á seinasta ári,
0: já.
1: Hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime, ég horfði á þessa myndundaginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í þeirra, ég horfði á hana um daginn og þetta ekkit ykkur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðvegin, hvað í því, skilurðu, þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti, þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár og í þessum og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, hver gerir þetta hérna heima en mín spurningi svo, ykkur hérna á Íslandi,

0: sjóðu þetta fer í hvað þetta fer. Við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál.
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og þannig að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég hef alltaf fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta þarna í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á svo mótmælum og svona. Manni fannst manni eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og að komið fram við fólkið og það sem að lögreglan gerði þarna óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist, og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmdaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist, og þarna, að búa í Kanada í COVID. Nú þessi sáttmáli þarna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþrýttur á alþingi núna daginn.
0: Já.
1: Hvað þetta heitir þarna?
0: Sóttvarnalögin,
1: já. Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada er með þetta svona og ég bjóð þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattaru. Ég var aldrei inn kringum fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstin og svo beint út, sko. Og þær settu á bólusetninga skildu, það var bara sett þannig, ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara fyrir sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem vann hjá, alveg, ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsir farnir að hafa efasemdir bólefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverjur brjálæðingar sem væru almennt á móti bólefnum, vildu aldrei sem en rámt. Það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar er þetta var svona umræða tektan manni úr bókbentunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaða heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér, sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skulu hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingmenn hafi...
1: Og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það, sko.
0: Já, ég skil þig.
1: Ég persónulega veit fólk, sko, sem að þarna hefur skaðast að bóluefnum, sko.
0: Já.
1: Bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu, sko, ansi lengi hérna í Kanada, ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu, sko, ég vissi að þetta væri ekki, það var svo skrítið, sko, þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID, þú kannast ekki vesla neitt nema bara matur, það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú ert að veslaður nærbuxur en þú ert að veslaður skilur? Þetta meikaði bara ekkert sens. Og svo ekki nóg með það, fólk sem var að býða til líffæragjöf, Pétur, fólk, það var dæmið það, það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta að búa að býða 2-3 ár.
0: Já.
1: Svo var ekki bólusett, herðu, það voru sett neðst á listan.
0: Já.
1: Hugsaði þeir, sko, hvernig þeir stýrðu fólki, pínútu fólk, þess að þú segja, fólki er komin aftur heim núna og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þeir eru í bjó úti, sko. Þú veist, það er þess að þú sé verið að reyna að koma eins og hérna þannig eins og þess að ég upplifið úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko, þarna, ég bara vara fólk við, það er eina sem ég get
0: sagt. Það eina sem ég get sagt er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera, það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Þegar svo var eitt annað, það var undir þarna climate dæmið þarna, að það er það, ef þú ferð á gervigrind,
0: Já.
1: Nú ég búin að,

0: ég nú ekki mikið gervigrind en það svolítið gaman að leika sér að gervigrindinni vegna þess að ef þú spyrð, ef þú orðar þetta svona hvað kallast ekki, það eitthvað orð á ensku ekki contrails chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir, hvað þetta sem við að spreja hérna, þá segja þeir sko ja, þetta bara conspiracy theory
1: Já.
0: En svo þú breytir spurningunni ok,
1: hafna
0: geoengineering ef þú segir þetta orð þá kemur allt annað svar, þetta bara annað orðið yfir chemtrails þá kemur já, það eru fullta fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu sem að hanna þetta, sem að reyna að koma þessu út þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko veist, þetta er svo fyndið hvernig þarna finnst mér gervigrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta en hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist þekkt fyrir að vera lært og þú veist, þannig að sko, já ég bara velti þessu fyrir, svo fyrir mér, sko ég býð út í sveit og þú veist og ég sé þetta koma hérna yfir, það blár heiminn svo koma þær hérna yfir, skilur við þú veist, og svo líður ekkert á löngu þá sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítir ykkur negin, sko, þetta var að sérst það og eins og með Alzheimer hvað aðal, þú veist eitt sá sem að veldum að Alzheimer og getuleysi ár þetta eru helstu tveir þættir í því að valda bæ sem eru getuleysi, það aluminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessi, þú veist, fólk ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar, maður spyrir sig, eitthvað samingjarnar milli, sko.
1: Þakkaði fyrir að benda á þetta.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann alltaf að tala þetta Bjarkan Viðar, allar byggingarfélag.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður eins og byggingarsamvinnu félag Seyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
2: Já. Svo líka byggung héti.
1: Já, já, það var byggingarsamvinnufélag líka. Og af hverju er þetta ekki? Þá gætu menn borga mánaðarlega inn í byggingarsamvinnufélag og þetta var, já, þetta er komið að mjög mörgum byggingum. Þetta kom bara...
2: Ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta því að ég er vel ólöglegt, það hefði verið eitthvað að rannsaka það. Er það ekki hún Hildur?
1: Já, við erum að tala með menn er að fá sko meðgjöf sumir og það er ekki.
2: Já, var þetta átt að vera kostnar sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, já, það var bara, það var engin, það var óhagnaða drifið, það má segja það, gott þú bendir á þetta, þetta er alveg rétt.
2: Já, og svo hérna nafnið hérna varandi nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálf bara að því að ætla fyrir verkamenn eins og var
1: það var þannig
2: var þetta alltaf ólöglegt
1: nei það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagssvæðin þegar við gengum í evróska efnahagssvæðin þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðlileg samkeppni ætti sér stað og þá er eðlileg verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkit samkeppnis eftir lit að virka. Nei. Það er málið sko. Það er vandamál.
2: Með eitthvað farið út af spórunum við það að gangaði þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana, eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarka á Íslandi, til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir drægi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300 manns?
1: Þá vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum, þeir bara halda áfram að heldur það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það þarf að kæla hagkerfið, segja fólki, minka, hvernig væri, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjuð þeir að hvernig byrjað þeir ekki á Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
2: Já, já. Og þeir lágu ekki neinum árangri fyrst mér að ráði, sko, ekki.
1: Nei, það er ekki árangur, hækka, eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur bent á áðan, þetta kemur til með að hækka, vextir, koma til með að hækka verðbólguna.
2: Já, já, ég veist einhvern tímann ég hafi heyrt, þeir væru 300 manni við frá.
1: Já, heyrðu fleiri.
2: Já, já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggjum 15-20 manns, eitthvað smávegis, það verður ekki gert.
2: Ég er ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
1: Heyrðu ekki til mér þá eitthvað.
2: Eitthvað óðalega lágt, það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
1: Nú, hefum við ekki líka að vera að tala svona Seðlabankaninn.
2: Hugsanlega.
1: Hugsanlega.
2: Já, það er
1: kæði
2: fyrir
1: húnir. Ásumulegis.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, heyri, Einar Árnason.
0: Sæll, Einar Árnason.
1: Það varandi verðbólguna og sko, ef skoðar eins og einn á kelna.is, það skulda sko festir og hagar, það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt þessu sem ekki vaxtaberandi, það náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessu segi vaxtaberandi, þá náttúrulega bitnar það líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Föst, frekar, hann að sko, ég bara getur rétt ímyndar vextir af þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækkaði bara vöruverðið til þess að borga þetta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að, neða, þetta bara, sko, og líka, sko, þetta svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneigst af þessum bönkum sem að að skila þér 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla endur nýja fastanarlánu hjá mér núna en daginn. Ég að borga fasta vexti, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já, já.
1: Þú kemur bara í ljós þannig viku setna að þeir voru að skila einhverjum bara með hagnaði sko og maður bara, býttu þeir voru að koma með afsakanir út af kostnaði þetta sko
0: Bara bankar á Íslandi skila hátt í bara í hagnaði hátt í 3% af vergri landsframleiðslu 2,5-3% þetta er örgulega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagna, hugsaðir. En þetta er á Íslandi og þetta kann komast þeir upp með. Mm.
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það er bara þegar sparisjörnir hérlandi, sko, veist, þeir voru allanlega í samkennu við þessa banka, sko.
0: Nú eru enga eigendur að Íslandsbanka er búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur. Þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hlutdeild í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, það sem stóru aðlega, sko, veist, bara skuldirnar eru svo gigantíska, sko.
0: Já.
1: Svo líka er maður að horfa upp á fastinafélagum sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin nýt komið innan á marka, bara fastinafélagum heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinir hækka og þeir hækka vextinir hjá þessum leigufélagum. Það bara hækka leigu.
1: Já, og sko, svo náttúrulega skona við þessi leigufélagum, ég hef verið að sko áfrenninga þeirra síðan sem 10 ár aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélagi, það er alltaf sko, bara hagnaður út á endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteigna verði, markaðsverði fasteigna sem er auðvitað yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnaður þar að fela, sérst þeim 10 ár, er bara endurmati reyðilegt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tapi og ég skil ekki hvernig er geta fengið endalaust lán til að kaupa önnur húsna ef að reksturinn er ekki að standa undir þessu, sko.
0: Nei, ég skil ekki. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ár á fasteign, þannig að þú getur ímynda er ef út með 100 miljón krona íbúð sem því leigu og svo ef þú þá þetta reikna með fyrningu á upp á 2 miljónir sko ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar að ræðum fasteignir og fasteigna marka
1: Nei, svo ég menna að ég er náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og er í ágætu starfi landi núna í dag sko hana keipti mér jú, á sko í fasteignafélagi, við erum með nokkur út um fermetra undir og svona á ég tvær leiguíbúru og akkur að býja í þriðuíbúna hér í Reykjavík en maður náttúrulega býði sig upp að maður eftir hunni bara þegar þetta var svo látt og maður góðan tekið maður þessum tíma sko
0: Já, já
1: En þessi samkynni salar það sem eru með óhagnar grein leigufélug að þetta svona þeir eru verið að byggja upp endalega það sem óhagnar grein leigufélum ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara sína eigin íbúð sko
0: Já.
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leigufélugna sko
0: Nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fasteigna fjárfestingafélagunum, það er að segja fasteignafélagunum?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara árlega bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukja, sko.
0: Já, já.
1: Það er náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til einn án sem að var eitthvað hvað það því að Við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
0: Já.
1: En máli það, þú veist, maður færa þess að einu leigu til inn, það eftir allur kostan, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta rafmagn og...
0: Já, já.
1: Og, þú veist, það eiginlega þessuna sem erum að fá hann afslátt, af því að þetta þú veist, svo, þetta eiginlega einfaldra fyrir skattin að setja þetta svona upp, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo ekkert... Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 1,5% upp í 16,5% þetta bitnar þetta bara að því að maður setur þetta út í leiguna
0: Já, já, já Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja og greina frá þessu, blessaður
1: Akkurat, takk fyrir að hefðu konda
0: Sjöfulegis, bless

0: Gjörðu svo vel.
1: Sættastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, sætt Steinar.
1: Það aðtyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Kom að gera þarna könnun á milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Það komi ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þú voru að gera það verulega aðtjóðsendir hjá óbúum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta hættan, sko.
0: Enda það með því að það verður bara gefið frjáls, þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Meldur það
1: ennþá? Já, þá er þetta ennþá, þá er þetta ennþá opnara, sko, þegar það verður komið á afgreiðslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já. Ég var stættur í Noregi og þá var þeir seldu sko bjór í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta brundið á ákveðin tímamörk
0: Já, það var svo leið Mjög selgjum
1: En svo er oft þess að það er sér tíma dags
0: Já
1: En svo er oft sko eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörk og þá er hérna Þetta krafist þess að starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt, þá sterkar áfengi er haft á baku kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölunni, svo kallast það.
0: Já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki létt, það er þetta haft inn í búð.
0: Já.
1: Ásamt þess að þá léttvinninu, sko. Þannig að þú getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum, það sem að aldurs Sá sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða. Það er sér rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð á ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar að þetta...
0: Já.
1: Þegar það gerist allt ekki inn á netið, þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin. Svo við komandi getur þessun að bara gripi kortið hjá mamma og pappa.
0: Já.
1: Og svo er þetta bara allt í einu komið heim, sko.
0: Já, já.
1: Og ég fæl gegnum þessa heimsendinga þjónustu, sko.
0: Já, normendin voru líka með að regla á börum þegar menn að það kaupi sér tvöfaldan, þá fengu ég bara einn einfaldan. Það var bara þannig afdreitt. Það finnst sömu skrítið.
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei.
1: Það fengur þessi að borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt sko ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í stað fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magn, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með sko stað tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort að það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá? Hérna?
1: Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síðar taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko, samt í staðarinn opinn og það er kannski einhverju komnum með glas á borðið, sko, en þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum og áttandi, sko.
0: Já, hann fær ekki afgreitt.
1: Hann fær ekki afgreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið, að það er ekki verið að afgreða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að hérna gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtin sinn og þeir geta þá látið reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags eða bara hreinlega næsta dag, sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin sem við völdum í þessu með að opna áfengissöluna svona fók á. Og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann að Forkólfur eins verslunar sem er með stóra og voldugu verslun hann á horninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu.
0: Já.
1: Með því að skora þess að í raunni yfirvöld á Hólmi. Hann ætlaði að sýna eins og þetta í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvilt þetta væri.
0: Og hann
1: sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara sýndi fram og hversu einfalt þetta væri. Þetta er sem sagt afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax.
0: Já.
1: Og þegar að þessi aðli sem sagt það eru upp brautina þá þetta voru aðrir og önnur sem litu í sömu átt og fyrir sömu braut sko.
0: Já.
1: Núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðlar að opna og gera þeir sama sko. Það skiptir máli að vera skynsamlega leið í þessu.
0: En það líka spurningin auglýsingar og svo. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það er að tegundirnar eru svo margar, skilur við?
1: Já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það er mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá.
1: Þegar þetta væri að koma inn í matvöruversluna þá er alveg klárt hvernig þetta myndi vistast fólkinu, þá myndi þau þetta nýta þær gáttir sem eru núna þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum vítt og breytt verslanir hér og hvar þegar þessar lágur verslanir og hennar hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð.
0: Já.
1: Og þá þetta muni þau nýta þetta til þess að auglýsa þessa tegundir sem eru þannig í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko þar sem að viðskiptavinir eru hvattir til þess að kaupa þessa tegundum frá maðurra.
0: Já.
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu. Það er ólíðandi þegar að fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skaðlega efni afgreitt án vankvæða gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Betur verið í beinni.
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þeirra kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallegan talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdu hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að Viðreisn mætti ekki vera að segja og mikið sko.
1: Af hverju er þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgarar væri ekki hérna.
1: Og eldri borgarar þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurinn fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt mjög oft
1: það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilninga á íslenskri sögu hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti það er ekki tætt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnist bara þessu umræða þyrfti að koma meira fram að sko unga fólkið er ekki hér í dag nema af því að búa að flæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfunar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldur en fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Eða er það hvað?
1: Þeir mega bara ekkert vinna á unglingsárum. Þegar þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapeninga og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem að var reynt að breyta á sínu tíma, menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuði á sumrin áður en þeir fóru í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni, fara þeir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég.
2: Það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúrun og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innfúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framins, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar viti ekki hvað er ég að gera þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir býtu við að hverju ertu í símanum.
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja. Það er það sem ég
2: var að segja. Nei, það er sko bara að fara að verða og eins og var hérna í dansku og krakkarnir fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekkert gert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. þetta er þarna því miður en það er hægt að breyta þessu og það er hægt að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur að minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við eigum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er þessu lokið. Sko.
2: Akkurat, en það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta secret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðfloknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já, já.
2: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann upp.
1: Já, já. Já, já.
2: Ég er ansið þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei, nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já, já, já.
2: Og eftir því sem hann er meira í umræðinu, alveg, þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það er alltaf talað hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já, já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkert verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já. Já.
2: Nei, ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, nei, þetta er líka Evrópusambandi.
2: Við erum algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu þú vel.
1: Takkaði fyrir, ég heiti Heimdur.
0: Sæl og blessu.
1: Sælvertu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rætt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsóknir fyrir það og gefið út í október fyrir það
0: nýðustöðina
1: hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem um helmingunum var með eins og ég segi hérna með sentralbanka sem var aktíf setti sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina
0: til þess að kemd
1: til þess að vinna móti verðbólku og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík og niðurstaðan var að þess hafði engin það var engin munur
0: heimitt
1: þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflæðusjóðinni.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt.
1: Já, og ég finnst að það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsóknir alveg ekki aldrei stóðunum sem var gefin út í óttúberi fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Og hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu máli.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðan en hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þetta rannsókvæntalega.
0: Já.
1: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki og þú kannast og við það meðal hans hér á Íslandi. Og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, þeir náttúrulega segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg. Þeir þetta segja eitthvað meira þar.
0: Já, rétt. Þetta er mjög gott og bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það.
1: Og þess að þeir segja hérna reynda, sko, höfunda skýrslunar, Imam, bara eins og ég segi það, I-M-A-M,
0: já.
1: Og Pog-Hos-Jan, P-O-G-H-O-S-Y-A-N, ef þetta hjálpar ykkur um.
0: Já, finnur þetta á netunum þetta?
1: Já, ég er bara ekki hugmynd um það, en sem ég segi þetta. Þetta er þessi unnur skýrsluna fyrir allt jóða, gældi þessu þeim.
0: Já.
1: Já, og gaf út í oktober fyrir það.
0: Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
1: Allt í finnum.
0: Þakka þér fyrir, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það eftir kallað þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku hérna ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýjasáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig er farað í. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna, almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið og fólki og gera það svona hlægilegt bara. Og þetta sé.
2: Já, hvað er samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
1: Já, já, það er reynt.
2: Líðurinn er stimplaði það, sko, en hérna, sem dæm, sko, og á meðað í mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í kjölmiðlum og annar staðar að hérna, það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlað við meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum en eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni, þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búnir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búnir að finna upp, það sem að þeir eru búnir að hanna og þróa, í tækni og lífefnavísindum fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: En mér langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
1: Já.
2: Þetta með það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40, hvað, miljörðum?
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigurð Jón Þórðarson og Sigurð Jón Þórðarson segir frá þessu ólíkt sem aðrir gera ekki. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 milljónir

0: að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sínist.
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasendir, eins og Sigurjón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki, það er það sem gerist, það er það sem gerist.
0: Já, já, ok.
1: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rís upp. Með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
0: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknið 1, 2 og 3 eða við stelum samlóku úr bónu.
1: Já, já, sem betur fyrir erum við handteknið, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknið og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo þeir komum farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að koma stað hinnu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
0: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínur opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
0: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
0: heyrðu eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkju
1: já, til dæmis já. En það má en ekki hefna, en presturum má ekki segja frá því sko
0: nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt að gera það.
0: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
1: Já.
0: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmynd.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
0: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, þar er með ríkisendurskoðun.
0: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingi sem gerist í þingin.
0: Já, og þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er sko.
0: Nei, akkurat.
1: En eru þeir ekki með bókald hana hjá ríkinu? Hvernig er það?
0: Já, ég veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, eða þú ert með neini, þeir eru ekki það sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundur liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
0: Já. En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
0: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
1: Takk að ég fyrir.

0: Gerðu þú svo vel.
1: Já, komdu sæl Pétur, Ásgeir Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð Ásgeir.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Jú, jú.
1: Ert það þú eða Arthur sem að
0: tala við hann? Ég mun tala við.
1: Ok, þá það eitt sem ég veit að margir að spá í, því að það margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treystir maður bökkunum, menna eru við að nálgast hrun á einhverjum næstu misserum hérna á Íslandi. Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að byggja hann að segja okkur sem erum að hlusta á sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna ríkisskuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðina sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt ef það kemur hrun eða er á að betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur.
1: Já, og hvað skeður ef að verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu. Bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta á margir í kringum mig sem eru að spá í þetta.
0: Já.
1: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Já, það víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja þeir.
1: Já, það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, þá var Geir Horte sem sagði sá bara munnlega að þetta er tryggt, sko.
1: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú veist að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
1: Og ég meina þú þetta fylgast með því.
0: Eins og sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greittur út. Já.
1: Algjörlega. Og við erum að tala bruðl og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlir er strax byrjað. Sko, hérna, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já.
1: Sko, þetta fólk væri ekki svona líkleg að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veski sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki Ásgerður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verið í ráðhúsinu.
0: Já.
1: Sem að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi. Bara þeir eru sumir orðnir hættulega feitir.
0: Já, þú menna.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Já, og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
1: Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þeir byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðnir svolítið feitir að það.
1: Algjörlega bara komni með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin er að venka aðalum?
1: Já, það er veitingastæður en svo svona allavegana oft, þú veist, það er að lesa upp bækur.
0: Þannig
1: að
0: bjó Hannes Hafstein.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byrt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum að við fáum bara hreinlega sjá hvað þetta fólk að eyða í og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, heyrðu, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum
0: Nú alltaf kannski aðra ferðu að vera aldrei að vita
1: Já, en ég meina mér er bara mega rannsaka ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni ég myndi nú byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti þá væri hún ekki að borga tvisvar sömu ferðina Veistu, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega hann þess að holdi í gær sko þannig að mér þetta borgarfulltrúar sem reyna á samkomulagi núna hver á að stjórna borginn næstu fjögur árin að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt þannig að það bara fjandar
0: eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu það ekki bara að borga sinn
1: Nei, ég meina við skulum bara vera ok en ég meina sko það alveg óþarfi svona bruðl og mér veist að ég bara sína hvað þessi kost eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara ekki, og við eigum bara að vera að kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi hérna þetta ruglar saman og það var einhverju að tala í morgunu þá að fara að byggja hérna leikskóla fyrir vogakverfi þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar bara ein teikning og það gildir fyrir alla hérna byggingar á leikskólum
0: Já.
1: Og það er þetta minkað á að stækka sama er með sjúkrahúsin í Noregi þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu
0: Já.
1: En hér er bara eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl í staðin fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla eina teikningu á skóla og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að Björn Ragnar að svara þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
1: já,
0: það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerðu.
1: Já, skrifa.
0: En ég get ekki ábyrð svarið, sko.
1: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst, þú skiptir mjög miklu máli
0: Já, ég hef hana engu segja framalega
1: Herfi, svo syngi ég að þú íta hana líka
0: Já, það er nú þetta, það kæfir
1: Ok, takk, bye

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Heill og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín dæmi... á verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Ég ætla nú að minna staðið fyrir þú eftir að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með svo benda á það að ef tilgangurinn væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekkert tillit til aðstæður eins og skattkerfi gerir þó.
1: Skilurðu? Já, ég skil alveg þetta fara.
2: Já, það er kreppa og þetta komur stýrivextir sem er í algjörli andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig að maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera. En það er annað sem er langaði til að benda á. Það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net.
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þeir senda frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já,
2: það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu eða ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
1: Já.
2: Þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill fórna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka um annað sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Danir sem sáu verslunum Íslendinga.
1: Já.
2: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmi samanber ágæta bók Svein Skorra sem heitis Á svipþingi.
1: Já.
2: Það er fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi, það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú er það að gerast að verslun er að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega er það nú þegar verið er að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
2: En það er ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið er það að verslunarsamtökin segi ekki til því að verslunin er að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það er farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
2: Ég meina, hvað endar þetta?
1: Já,
2: ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, að þetta er mikilvægt mál.
1: Já,
3: Og þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum en eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur það kom fram hjá Óla Miksa í gær hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar hagfræðinar svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum heldur eigi stýrivextur hækku þeirra að eins og segir að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið en ekki að hafa áhrif á verðbólguvæntingar væntalega vegna þess að stýrivextir get ekkit haft áhrif á verðbólguvæntingar hvað segir við þessa kenningu? Hvar erum við stöðum?
2: Þetta er bara alveg hárrétt sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill En þegar er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi
3: og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi
2: þá þetta bara rugg og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað
3: eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu
2: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta sko, voru ekki þetta sko, hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna hagnaður hjá Arion banka Þetta fyrst og hér spurning hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður, sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta hvergi heiminum svona.
3: Hagnaður banka á Íslandi harra hlutfall af verðri landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
2: Alveg rétt.
3: Er alveg ótrúlegt að við skulum sjá láta þetta viðgangast
2: Já og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum
3: það er
2: rýrni, þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það eru að taka þetta bankakerfi í gegn frá upphafi til enda, þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum
3: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildi kaupa sig inn í Íslandsbanka auðvitað þetta framtíða gróða leið, hvað heldur þú?
2: Hvað heldur menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélum
3: Já,
2: það er bara svo leiðis
3: Takk að þið fyrir Guðmundur
2: Já, góðan dag
3: Takk að þið fyrir bless

0: tveim.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll að blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablíkinu?
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það. Að það ekki sama hverju haldið að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist. Og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég að nokkuð skúlstofu eða hvernig sem þetta útfæst í dag, ég þekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbörnin ákvöðu það, hverju verðu þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endur vekja það kerfið vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svo lit að fórna líðræðir, ef það mættu orða það þannig. Vegna þess að almenningur villu þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já, já.
2: Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráli að auka líðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskostningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless.

0: Komið þið sæl þeirra hlust á útvarsögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og framöndan eru það borgarmálin. Reykjavík stendur ákunnu tímamótum, umræða umferðateppur, húsnæðskort, leikskólapláss og stöðu skólakerfisins hefur sjaldan verið jafnhörð og núna. Og nú síðast hafa nýjir ársreikninga borgarinnar vakið spurningar reksturinn sjálfan. Í miðri þessar umræðu oddviti sjálfstæðisflokksins Hildur Björnsdóttir sem hefur gagnrýnt núverandi meiri hluta harlega en segist jafnframt vera tilbúin að taka við keflinum. Hildur Björnsdóttir komin hingað til okkar og við bjóðum velkomna Hildur og velkomna út að sögum.
1: Takk fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Já, sko, nú það eiginlega svona þessa vangaveltu, það út af þessum raunverulega þessari gagnrýni sem hefur verið á borgaryfirvöld að eru svona umferð og það eru húsnæðiskorturinn, leikskólarnir og skólakerfið en umræðanum umferðateppur og samgöngumálin hefur verið mjög fyrirferðarmikil og segðu nú hvað hefur þú fram að færa, hvað segirum?
1: Já, þetta eru nú þriðju kostningarnar sem ég fer í gegnum í borginni og alltaf eru samgöngumálin ein heitustu málin og það eru auðvitað vegna þess að núna í 20 ára skeið hefur ekkert verið gert til að greiða fyrir umferð í Reykjavík. Það bara veruleikinn. Þvert á móti hefur ýmislegt verið gert til að þrengja að umferðinni. Og nýjasta dæmið auðvitað gatnamótin upp á Höfðabakka, þar sem að vísvitandi var þrengt að umferð til að lengja biðraðir og auka tafir. Og íbúar eðlilega mjög ósáttir við það. Við erum svolítið að leggja áslá það við sjálfstæðismenn í þessum kosningum. Hvað getum við gert strax? Og við skynjum að íbúar séu orðnir langþreyttir eftir lausnum. Þeir sitja fastir í umferðinni, Ártúnsbrekkunni eða á Miklubrautinni eða hvar það nú og þá að vera eitthvað huggun til þeirra að eftir 15 ár komi eitthvað borgarlína. Það eru auðvitað engin huggun fyrir fólk í deginum í dag. Þannig að við ætlum að leggja áherslu á það sem við getum gert strax á næsta kjörtímabili til að bæta líf borgaranna. Og við viljum að fólk finni strax á næsta kjörtímabili að lífið sé orðið einfaldara og líprara. Þannig að það sem að við viljum gera í samgöngumálum sem við trúum að geti breytt miklu strax, það eru auðvitað þessar ljósastýringar. Það hægt að innleiða í miklu meiri mæli, snjallar ljósastýringar, samstilla umferðarljósin og tryggja að við séum oftar að lenda á grænu ljósi. Við viljum líka að því við sjáum á haustin þegar skólarnir byrja, þegar háskólarnir fara á stað og framhaldsskólarnir, að þá mældi Efla verkfræðistofa að á sumum leiðum þá eykst tafatími 30 mínútur. Bara við það að skólarnir fara aftur á stað.
0: Já.
1: Og þannig hægt að dreifa umferðar álæginu miklu betur. Þannig ef við myndum, og ég nú búin að ræða þetta þegar við rektor Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík, ef við getum fengið skólana með okkur í lið að dreifa betur hvenær skóladagurinn hefst og fengjum líka Landspítalann og fleiri stóra vinnustaði, þá gæti það haft mikil áhrif á umferðina. Þetta er svona aðgerðið sem kosti ekki mikið en geta virkað strax. Við erum líka orðin auðvitað mjög þreytt á að bíða eftir gatnamótunum við Sprengisand. Við slægum gatnamótunum sem tengja bústaðavegin við Sæbrautina og við viljum koma þeim í gagnið strax á næsta kjörtímbili og það er vel hægt og svo viljum við líka Miklubrautargöngin. Það eru auðvitað svo mikil töf sem verður á Miklubrautinni, svakalegar umferðatafir þar og ef við getum komið fyrir Miklubrautinni í göngum eins og stemtir að auðvitað, og það sem að fólk keyrir í gegn og stoppar aldrei á ljósum, það myndi það greiða mikið fyrir umferð. Í dag er áformað að Miklubrautagöng verði ekki tilbúin fyrir einhvern tímann og eftir 2040. En við teljum að ef við tökum göngin og setjum þau enga framkvæmd að þá getum við flýtt þeim verulega. Og svo eru þetta Sundabrautin sem hefur nú verið umræðanir lengur en ég hef lifað.
0: Já.
1: En það þarf nú að fara að taka þar ákvarðanir og hefja framkvæmdir. Það er mjög fyrir umferð.
0: Já, það nú íst búið að setja hana á fresti í þrjú ári eða næstu þrjú árin, eitthvað svo leis. En það er hins vegar, sko, þú talar þess að ljósastýringar. Hefur ekki verið gert í, til þess að bæta úr því?
1: Það hefur, á einhverjum stöðum hafa verið innleittar snjallar ljósastýringar. En árið 2020 þá var unnin úttekt á umferðarljósum í Reykjavík. Og þá komi ljós að víða er bara fýtt búnaður, en það er ekki verið að nýta hann til fulls. Og ég verða viðurkenna stundum velta með því fyrir sér, hvort það sé viljandi, að því maður hefur svolítið upplifað að borgaryfirvöld séu viljandi að reyna að tefja fyrir umferðinni. Þannig að þau eru ekki að nýta tækifærin sem eru til staðar til að greiða fyrir umferð og koma fólki hraðar á milli staða.
0: En af hverju ættu að vera því?
1: Það bara auðvitað einhver hugmyndafræði og svona trúar bræða stefna svolítið sem keyrð hérna í Reykjavík í skipulagsmálum og samgöngumálum þar sem verið að reyna að koma fólki þvingaða úr bílum og þvingaða inn í mjög þetta byggð þar sem dimmt umhverfi og lítið um græn svæði og við þekkjum þetta öll þessa skipulags- og samgöngustefnu sem hefur verið keyrð hérna áfram í einhverja ára tugi, þetta eru auðvitað orðin 30 ár með stuttum hléum sem samfylkingin hefur stýrt borginni og þau eru bara löngu hætt að hlusta á íbúana og hvað þeir vilja og hvers konar lífi þeir vilja lifa og það bara mjög mikið stjórnlendi. Það mikið verið að reyna að stjórnast í því hvernig þú ferðast og hvernig þú býrð og hvers konar þjónustu þú átt að fá þegar þú kemur úr fæðingarólofi og allt hvað eina. Og við viljum auðvitað láta af þessu öll, hér á bara að vera frelsi og fjölbreytti valkostir og borgin á að geta verið að skipta sér að því hvernig fólk vill lifa sínu lífi og vera ala borgarana upp. Það auðvitað gengur ekki.
0: En það þessi andstaða við einkabílinn.
1: Já, einmitt.
0: Og það þó að það sé búið að sýna sig margoft í könnunum að fólk vill fá að vera með einkabílinn og getur jafnvel í mörgum tilfellum ekki verið ánars.
1: Ég meina við förum öll auðvitað líka gegnum æviskeið og ég og fjögur börn. Ég kæmist ekkert í gegnum daginn án bílsins, það nú bara þannig. Við segjum það líka, við erum nefnilega búin að kynna málefna áherslur okkar og við setjum það upp sem skýra verkefnalista og við vorum mjög ströng við okkur sjálf þegar við settum fram stefnumálin af því að þetta eru verkefnalistar, við erum með 100 daga verkefnalista, hvað við ætlum að gera fyrstu 100 dagana, 12 mánada verkefnalista og svo 4 ára verkefnalista. Og við bjóðum kjósendum að fylgjast með þessum listum og bara haka út hvernig við erum að standa okkur á næsta kjörtímabili ef við komumst til áhrifa og við ætlum okkur að standa við þetta allt saman. Það sem við viljum gera líka á fyrstu 100 dögunum er að fara strax í samtal við ríki og nágrannasveitarfélög að endurskoða þennan samgöngusáttmála frá grunni.
0: Já.
1: Og Þar var mjög illa samið fyrir Reykjavík, þar var öll áhersla sett á borgarlínu og nú eru 7 ár frá því þessi sáttmála var undirritaður og hann átti að vera algjör bylting en það ekkert búið að gerast. Það var ekkert gerst til að greiða fyrir umferð í Reykjavík. Almenningssamgöngur hafa ekki verið bættar, það verið ekkert gerst fyrir okkur Reykvíkinga á þessu 7 ára tímabili. Það sem líka, við teljum að borgarlínu hafi verið bara algjörlega silt í strand og það þurfa endur skoða það verkefni líka frá grunni. Við styðjum góðar og öflugar almenningssamgöngur. En hugmyndafræðin á bak við borgarlínuna eins og hún lítur út í dag byggir á því að þrengja að umferð. Það bara, það liggur bara fyrir í skýslum, þetta ekkert leyndamál, það getur hver sem
0: kynnt sér þetta. Þetta verður ekki samt mikið verið umræðið.
1: Nei, en þetta alveg ljóst, hugmyndafræðin byggir á því að þrengja svo mikið að bílaumferð, að fólk sjáu sér þann kost vænstan að fara bara inn í borgarlínu. Og þetta eru auðvitað stjórnlindi sem okkur hugnast ekki. Við viljum góðar almenningssamgöngur og við viljum að þær séu sem mest á séragreinum og umferðaljós geta jafnvel gefið vögnunum eitthvað forgang en þessar hugmyndir eins og að líti út núna eru algjörlega stjörnugalnar og ég tala nú ekki Suðurlandsbrautina sem eru auðvitað besta dæmið sem bara mikil aðför að stóru atvinnusvæði einmist og svo gleymist það alltaf að umferðin fer eitthvert og hún fer sennilega bara inn í Laugardalinn. Þegar það þrengta umferðin á Suðurlandsbrautinni, þá fara menn að reyna að stytta sér leið og streyma inn í Laugardalinn þar sem börn eru að ganga í skóla og íþróttir og við viljum það ekki. Þannig að við viljum endurskoða þennan sáttmála, hvað varðar forgangsröðun í Reykjavík, hvað varðar þetta almenningssamgönguverkefni og svo þetta hvað varðar fjármögnunina. Hvernig á að borga fyrir þetta allt saman? Og Það segja svo margir, þetta svo frábær sáttmáli að því að ríkið ætlar að borga 87,5% af honum. En þá segi ég býðið nú hæg, vegna þess að rúmur helmingur af ríkisframlæginu kemur ekkit úr ríkissjóði, heldur á að koma úr vegtoll. Þá að skattleggja okkur öll í umferðinni, innheimta tolla af okkur þegar við erum að keyra til við nöða með börnin okkar í leikskóla og þannig á að borga fyrir framkvæmdirnar.
0: Já, enn það, eitthvað andstætt einkabílum.
1: Já, og bara enn meiri skattlagning á Reykvíkinga og það eru þetta ótækt vegna þess að hér komin mikil innviðaskuld í samgöngukerfunum. Og ég sá nú erindi frá hagfræðingi gær sem var að sýna fram á að á næstu árum að þá á að fjárfesta í rauninni 100% meira per íbúa í samgöngu framkvæmdum á landsbyðinni og það getur svo sem verið eðlilegt að búa fara á landsbyðinni og svona en það sem við erum svo ósátt við er að, það, að við Reykvíkingar þurfum að borga fyrir umbæturnar sjálf bara beint úr okkar vasa í umferðinni þegar það mikil skuld hér á þessu stóra íbúa á atvinnusvæði þar sem að skiptir miklu máli að greiða fyrir umferð og tafirnar kosta samfélagið mjög mikla fjármuni.
0: Ertu að segja að jafnvel á yfir svona fjölfarna götur eins og bara segjum ja úr Árbænum, Ártúnsbrekkunni og annað eru hugsanlega bara einhverri mælar þar.
1: Bara tolla mælar einhverri sem lesa bara bílnúmerin og svo færðu reikning fyrir að hafa keyrt. Þetta planið. Og ég búin að kalla eftir því ítrekkað að Kristrún Frostadóttir og Daði fjármálaráðherra, þau svara okkur hvað er planið og ég fæ ekki betur séð en að planið sé ég meina það stendur bara í samgöngusáttmálanum planið að setja svona tolla á umferðina hinn möguleikin væri þetta bara að hækka skatta á heimilin en það alveg ljóst að við verðum skattlögð fyrir þessu og ég ósátt við það mér finnst illa hafa verið staðið að hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæði og Reykjavík í þessum sáttmála miðað við það hvernig staðir með landsbyðinni. Við viljum auðvitað góðar samgöngur allt land. Ég styði landsbyðina þar séu góðar samgöngur en það röðin fyrir löngu síðan að þetta komin að höfuðborgarsvæði.
0: Já, já. Þetta mitt verið svolítið umræðinni að ákvörðu Reykjavík verðist nútundan.
1: Já.
0: Og hérna, en mér stensvar Hildur, það sem varst að benda á, mér stensvar mjög alvarlegt að fólk hér innan bæjar á von á því að fá á sig vegtolla.
1: Já, það bara planið hjá samfylkingunni.
0: Skattur á hverju horni.
1: Algjörlega, að skattleggja okkur í umferðinni og við erum nú þegar með mjög háa skatta í Reykjavík og ef við skoðum bara þróunina, ég skoðast stundum frá því að hérna, Dagur Bjækertsson tók sæti borgarstjóra 2014 og hvernig skattbyrði hefur aukist á hverju fjölskyldu og það bara mjög mikið. Þannig að við erum að sjá, sko, við erum með hæstu skattana í Reykjavík og öllu höfuðborgarsvæðinu, lífsgæði mælast verst í Reykjavík, íbúar eru óanæðastir í Reykjavík, það bara mjög mikið að.
0: Já.
1: Þetta þarf að laga.
0: Já, segiru það, lífsgæði minnst.
1: Já, það hefur verið mælt í þjónustukönnun Gallup sem reyndar grafin alltaf mjög djúft og Reykjavík vill alls ekki kaupa niður stöðuna. Já. Hún ber svona saman þjónustuna í sveitafélögunum og Reykjavík færi auðvitað alltaf fall einkun og borgin vill alls ekki kaupa niður stöðuna og vill að hún sé grafin einhverstaðar djúft og nýskúfu.
0: Já. En ef maður svona setur sig í spor, sko þeirra eins og þú lýstir nú sjálf, þú ert fjögur börn og ert að fara með börn svona á milli og fjölmargir þekka það að það eru frístundir og íþróttir og alls konar dans og allt mögulegt og leiklist sem að börn vilja fá að taka þátt í. Miðað við það, ég svo upptekin að þessu skatti sem þú talum, að fólk að fara þá sömu leiðina og einhverja skattlaða götu til að keyra börn til og frá jafnvel og æfingar.
1: Já, það geti orðið þannig fyrir einhverja sem eru að keyra
0: Sjá bústæði.
1: Til dæmis. Einmitt, það ekki búið að segja ykkur nákvæmlega hvar á að koma fyrir þessum tollahliðum ef við getum sagt það. Við vitum það ekki en það verður væntanlega á fjölförnum vegum af því að þetta það eiga að koma 143 milljarðar inn í gegnum þessa skatta.
0: Á hversu löngu tíma?
1: Þeir eiga að byrja að tikka 2030 og til 2040. Þannig að það á bara skattleggja okkur í umferðinni verulega og svo verður þetta örugglega bara framtíða músík. Þetta verður örugglega bara nota sem leið til þess að fjármagna samgöngu framkvæmdir í framtíðinni hér í Reykjavík og það eru þetta ótækt að við þurfum að búa við þetta en ekki aðri landsmenn.
0: Jú, sérstaklega náttúrulega ef að þetta er stefnan að vinna gegn engabílum sem margt bendi til í dag bara út þessum þrengslum og teppum sem að fólk að lendi í að þetta er ekki mjög vinsamlegt gagnvart ökumönnum.
1: Nei, það það ekki og við höfum séð, ég nefndi áðan gatnamótin við Höfðabakka, ég get líka nefnt gatnamótin við Húsasmiðuna Sæbrautinni og þar og þar voru líka svona skipulaðar þrengingar og allt var þetta gert í nafni umferðaröryggis það var verið að bæta gönguleiðir yfir götuna og eitthvað svona sem reyndist algjört rugl og afleiðingin af því að þetta urðu svo miklar tafir þarna á Sæbrautinni við þessar breytingar að menn fóru að reyna að stytta sér leið í gegnum Laugadalinn og Lauganesið þannig að foreldrar voru farnir að hafa samband og kvarta að börnin þeirra var ekki örugg á leiðin í skólan.
0: Já.
1: Þannig að umferðin fer alltaf eitthvert.
0: Já.
1: Og það bara hefur verið mjög merkilegt að fylgjast með eins og ef ég nefni aftur gatnamótin við Höfðabakka að þegar ákveðið að fara í þá framkvæmt að þá láti grundvallar verkfræðiskýrsla sem var falin fyrir okkur kjörnum fulltrúum og ég þurfti að knýja hana fram þar sem var algjörlega skýrt það var búið að mæla þetta allt saman það var alveg skýrt að þessi framkvæmt hún myndi lengja biðraðar á gatnamótunum og tefja fyrir umferð og samt var farið á stað af því það er hugmyndafræðin er að gera fólki erfitt fyrir að vera á bíl til að þvinga það inn í einhverja aðra kosti. Mm. Og við erum auðvitað mjög ósátt við það.
0: Já, tökum aðeins mjög bæði sko hérna svona fjölfarin gatnamót og bara mikið slýst þar. Það gatnamótin grensásvegu Miklabraut mm-hmm. og síðan mm-hmm. Kringlurabraut Miklabraut. Sko, væri hægt að hafa mislæg gatnamót þarna til dæmis eða hvernig sérðu lausn á svona svæði?
1: Já, þetta eru mjög erfið gatnamót, bæði slýsa mikil slýsa tíðinni og svo tefjaðu þetta fyrir, það hérna, þetta eru fjölfarin gatnamót það sem Miklabrautagöng myndu gera þau myndu þetta skapa mislæga lausn þá varum við að greiða, þá varum Miklabrautagöngin komin, varum þau komin undir fyrir hennar var algjörlega Miklabrautin væri bara ljósa laus og fólk gæti farið þratt í gegnum þau og þá væri líka auðveldar að komast Kringlumýrabrautina. Við erum bara, þetta svo mikilvæg framkvæmt, við erum bara svo ósátt við fánir aftarlega í forgangsröðuninni og við horfum núna á færeyinga til dæmis, þá litlu þjóð og þeir eru alveg á fleigi ferð að bora jargung og þetta getum við alveg gert. Og
0: sprakk erum, nú heil ríkistjórn hjá þeim út af því.
1: Já, einmitt, en við höfum alltaf verið stórhuga og miklir eldhugar við Íslendingar. Og við erum auðvitað alveg stórmerkileg þjóð og við erum að heimsmæli hverða á svo mörgum sviðum að því við erum svo miklir eldhugar og höfum mikið sjálfstraust og erum bara framúrskarandi á mörgum sviðum. Og við erum ekkert að vera lítil í okkur þegar kemur að samgöngunum okkar. Við erum bara að hafa góðar og öflugar samgöngur. Hér eru bara mörg tækifæri til að bora jarðgöng og greiða fyrir umferð og ráðast í framkvæmdir. Og við sjálfstæðismenn við viljum bara bretta upp ermar og fara framkvæma hér í Reykjavík.
0: Já, en það allavega sko full ástæða til að skoða einu margt í að bæði út að slýsum og það vera að keyra á gangandi vegfarendur og allt mögulegt að svona slýsin í umferðinni eru alvarlegu þáttur.
1: Ekki spurning. Mm. Ég sá reyndar úttekt á því daginn hjá Vegagerðinni að við stöndum okkur vel hvað var þar umferðar öryggi í samanburði við aðra þjóðir en auðvitað vill maður bara hafa núllstefnu í þessu, þá bara enginn að slasast í umferðinni auðvitað sættum okkur aldrei við að eitthvað slasist þannig að við þurfum að tryggja öryggi og mér mjög umhugaði líka bara öryggi barna inn í hverfunum og ég búin að nefna Laugardalinn sem dæmi en það eru fleiri hverfi, það sem að þrengt hefur verið umferð og það svolítið láta eins og bílarnir munu bara hverfa en þeir fara þá bara inn í hverfin til að stytta sér leið og skapa þá hættu fyrir börnin okkar sem eru að ganga til skóla þannig að við þurfum að huga þessu öllu
0: Já, en bara aðeins að við förum yfir í önnum mál Hildur að þá, sko bara vil ég spyrja samtöðu borgarlínuna svo það sé alveg skýrt að hvað þú vilt gera í samtöðu borgarlínuna viltu sérna haldi náfram blásun út af borðinu eða breyta kurs
1: Við erum algjörlega á móti borgarlínu í núverandi mynd. Við erum algjörlega á móti því að hér sé lagt almenni samgöngukerfi sem að þrengir að umferðinni. Og það borgarlína eins og hún lítur út í dag. Við viljum hins vegar ekki bara halda okkur við strætó eins og hann okkur finnst það, hann ekki heldur ganga nógu vel og við viljum búa til betra kerfi. Við viljum hraðvagnakerfi og hvað þýðir það? Hraðvagnakerfi kerfi sem að ferðast á séragreinum, kemst á hratt á milli staða, nýtur forgangs og umferðarljósum. En við, okkur finnst líka ástæðu laust að vera að troða almennisangungum endilega alltaf svona miðjuna eins og borgarlína gerir ráð fyrir. Það mjög kostnaðasamt og flókið, það alveg hægt að koma agrinunum fyrir á jæðrunum eins og hjá strætó í dag, þannig að við viljum bara algjörlega stokka spilin í þessu. Já. Þessi hugmyndi sem hún lítur út núna, hún er þringir að umferð, hún er allt og dýr, hún er mjög óraunhæf og ég sé bara ekki fram á að það verði til fjármagn fyrir henni. Þannig að það mun ekkit gerast í almennisangungum í rauninni ef við ætlum bara horfa í þessa átt áfram eins og samfylkingin vill gera. Og ég bendi aftur á samgöngusáttmálann var undirritaður 2019 og það hefur ekkert gerst síðan. Þannig að við erum alveg skýrið með það, þessu verkefni hefur verið silt strand, það þarf að endurskoða hugmyndir almennisangungur alveg frá grunni. Okkur fyrir strætó ekki nógu góður í dag, við viljum miklu betra kerfi en ekkert svona rugl eins og það sem á borðinu í dag.
0: Já, stundu tala að maður þyrfti bara minni vagna, setja svona einhvers konar skutlur út í hverfin.
1: Já.
0: Er það hvað sem er á borðinu í
1: eitthvað? Sko, nú náttúrulega framtíðin á fleigi ferð og tæknin og sjálfkerandi bílar

0: með og við meðum ekki vera eftirbátar
1: nei, nei.
0: En við meðum ekki heldur vera alltaf bara að bíða svo mikið eftir framtíðinu sem kannski kemur eftir marga áratugi ef við gleymum að þjónusta fólki í hversteginu
1: Já, já, já En Hildur, nú það líka hér í borginni ekki lítið búið að tala húsnæðis vandamál og bara skorta og lóðum hæga uppbyggingu og bara óheilbrigðan húsnæðismarkað. Mm-hmm. Hvað segir þið sjálfstæðismenn, hvað viltu gera í þessum málum?
0: Við höfum haft mjög miklar áhyggjur af þessum húsnæðismálum og það nánast eins og manni finnist hafa verið skipulögð húsnæðiskrísa í Reykjavík. Að menn hafi nánast bara ekki vilja að byggja upp því hér hefur verið svo þröng sín nálgun á húsnæðisuppbyggingu. Það má ekkert byggja nema þéttingarreitum og hér mikið birt borgin að skipta sér af því hvers konar íbúður eru byggðar, að láta byggja íbúður sem fólk vill kannski ekki kaupa. Það með ekki vera bílastæði, það lítil birta, það ekki verið að byggja íbúður sem á markaðurinn að byggjum. Þetta bara eitthvað sem við viljum algjörlega kollvarpa. Við viljum fara úr þessara áherslu á þéttingastefnu yfir í að skipuleggja ný hverfi og þar horfum við til dæmis á Geldinganesið, þá má byggja meira í, á Kjalanesinu. Við styðjum að það sé byggt í Keldnalandi og Úlfarsadalinu meira en við viljum verum ósammála hugmyndu meirihlutans skipulag þar. Ef ég tek Keldnalandi sem dæmi að þá á að vera mjög þétt byggð þar en rosalega fá bílastæði. Það svakalega fá bílastæði og þau eiga að vera bara, það verður engin með bílastæði við heimili sitt eða vinnustæðin sinn. Öll bílastæði verða í einhverjum miðlægum bílastæðahúsum þannig að þú getur þurft að labba kannski kílómetri heim til þín þegar þú búin að finna stæði loksins í einhverjum bílastæðahúsi. Þetta eru þetta bara fráleitt og gengur ekkert upp. Já, já, en við myndum breyta þessu. Það engin spurning. Þetta...
1: Bara mér liggur að segja, viltu endurtaka?
0: Já.
1: Sko, ég meina, búið að samþykja það að sé lítið sem ekkert bílastæði, hvað, 0,7% á hverju íbúið?
0: Skipulagið sem að liggur á borðinu gerir ráð fyrir að í Keldnalandi búið 10-12.000 íbúar.
1: Já.
0: Þar verði 6.000 manns starfandi í fyrirtækjum, en bílastæðin takið eftir verði 2.230. Bara, þetta er bara brot, þannig bara brot af þeim sem að búa og starfa í Keldnalandinu geta átt bíl. Þannig að þetta verða að búa til hverfið það sem þau gera ráð fyrir að bara 60% fólks ferðist með borgarlínu. Það eru þetta algjörlega óraunhæft. Þannig að þetta bara einhver skýjaborg sem gengur ekki upp og það þarf að ná mönnum bara niður á jörðina og skipulega hverfi af einhverju skynsemi og eftir sko, því sem fólk vill.
1: Einmitt, því að nú í dag er bara því sko að búa að vera að íbúður bara seljast ekki af því að það ekki bílastæði.
0: Já. Þetta að
1: þetta skapa náttúrulega mikið vanda fyrir byggingaðila sem að bara eru með frosna fjármunni út að þessu verða fyrir miklu tjóni og síðan náttúrulega fólk sem myndi vilja kaupa en getur ekki hugsa sér þetta á þess að bílastæði.
0: Akkurat, það merkilega að það hefur verið mjög mikið byggt af svo kvöldum lúksusíbúðum í Reykjavík og þannig er borgin að skipta sér af. Hún gerir uppbyggingaraðilum, gerir kröfum að þeir séu að byggja mjög stórar íbúðir þegar markaðurinn kannski byggjum litlar íbúðir en þau segja fólk að byggja stórar íbúðir það með helst ekki vera neinn bílastæði svo alls konar kvaðir það þarf að vera verslunarhúsnað á fyrstu hæð og eitt og annað og byggja gerir þetta bygginguna mjög dýra þannig að þegar íbúðin fer á markað þá um að ræða stóra íbúð sem rosalega dýr fáir sem eiga kosta á kaupa nema kannski eitthvað eldra fólk sem að selja einbýlishúsi sitt eða eitthvað slíkt, en það vill hafa bílastæði og þannig standa þessar íbúður bara auðar Já, það bara verið að skikka menn til að byggja íbúður sem enginn vill kaupa og við viljum bara miklu meira frelsi fyrir uppbyggingaraðala að þeir, þeir þekkja kúnan sinn best og þeir eiga bara að fá að byggja vöru sem fólk vill kaupa Þannig að við viljum alveg kollvarpa þessari bílastæðastefnu í borginni.
1: Já.
0: Við viljum að uppbyggingaraðilar fá að hafa meira frelsi það hvaða hversu mörg bílastæði þeir byggja og það séu minnstakosti bílastæði á hverja íbúð. Við erum líka með ágjöra af þessum bílastæðamálum í miðborginni. Á kjörtímabilinu þá var gjaldskildan hækkuð, gjaldskildu svæði stækkað, þá var farið að rukka á sunnudögum og langt fram á kvöld og veitingamenn og verslunarrekendur og kaupmenn hafa verið að kvarta í okkur að íbúar bara eru hættir að vilja koma niður í bæ.
1: Já,
0: þeim finnst bara borgin vera að senda skilaboð ekki koma niður í bæ við ætlum að gera ykkur eins erfitt og hægt að koma niður í bæ og það bara mjög margt frábært að gerast í bænum margir að reka frábæra veitingastæði og flottara verslanir og við höfum að standa með þessum aðilum og gera miðborgina aðgengilega íbúin við höfum að segja verið þið velkomin niður í bæ Þannig að við sjálfstæðismenn höfum lagt til að við breytum þessum gjaldskyldumálum. Að það sé hætt að rukka á kvöldin, aftur frítt á sunnudögum og við svona lækkum gjaldskrána, gerum það sem við getum til að kalla íbúana aftur í miðbæðin okkar.
1: Já, já. En það líka þessar lokanir, öllu heldur umferðabann.

0: má segja, að það verður kannski líka haft svona fráfallandi áhrif. Mm-hmm. Að fólk veit síðu fara í miðborgina og fyrir bragði koma svona þeir sem að vilja bara fara í afbrot og við heyrum að því í fréttum að það svona jaðra við þessi hættulegt eru fólk að fara í miðborgina.
1: Já, fólk mikið að kvarta undan mörgu hvað miðborgina varðar þó að ég vilja alltaf standa með svona það eru þetta flott fólk sem að reka fyrirtæki og Já. Ég vil ekki tala þau niður og hérna einmitt hvetja fólk til að fara á heimsækja þau en þá þarf miðborgin að vera aðgengileg og við sjáum til dæmis hvernig borgin hefur komið alls konar aðskotahlutum fyrir bílastæðum bara til að gera erfitt fyrir fólk að koma á bíl niður í bæ þetta aftur þessi svona hugmyndafræði sem að þau eru eitthvað neina að þvinga fram þessu trúabrögð bara að vera á móti fólki á bíl. Já. Og það bara hluta af okkar stefnu og kostninga áherslum að fjarlæga þessa aðskotahluti úr bílastæðum.
0: Já, alls konar skilti.
1: Já, eitthvað furðuhlutir bara, alls konar furðuhlutir. Og já, já, það getur alveg verið kannski allt í lagi ef eitthvað veitingastæður á góðviðri stegi fær að nýta eitt bílastæði til að setja stóla út og svona, eða alveg sérstaklega gott veður. Það bara gaman. Já. En að vera með þetta í fárviðri, við allan vetratíman, það auðvitað bara til að æra óstöðuðan og ég bara skil það ekki. Þetta bara, eins og ég segi, þetta bara þessu trúabrögð.
0: Já, já. En það líka annað, veistu, Hildur, og ég vil meina það, að þegar að svona þeir misindis aðilar sem að sækja svona svæði eins og í miðborgum og annað, að þegar þeir sko átt að sjá því, það svo lítið að bílu sem tröfla okkur, þá höfum við meira svæði til að athafna okkur. Mm-hmm. Þessan að brjótast út slagsmál og átök og annað slíkt.
1: Já, við þurfum auðvitað bara að eiga í góðu samstarfi við lögregluna líka löggæslu í miðborginni og löggæsla auðvitað ekki á okkar herðum í borginni, það svona Nei. Ríkismál en borgaryfirvöld þurfum auðvitað að eiga í góðum samskiptum við lögregluna og það getur skipt máli að það séu svona viðvera lögreglu í miðborginni hefur auðvitað ákveðið forvarnar gildi að fólk viti að það sé öflug löggæsla.
0: En það sko bara dag eftir dag tilkynningar líka sára sig,
1: nýstungur
0: og annað sem eru þetta einhver ný þróun sem að hún bara óvenju slæm
1: hún að vera. Einmitt, algjörlega og þessu þarf bara að fylgjast með og stemma stigu við og þar komu þetta við sögu líka ungmennin okkar að það sem að við höfum líka séð og þetta hefur verið mælt að bara í kjölfarið á COVID að þá voru að koma upp svona kynslóður barna sem að mistu úr félagsþroska og alls konar færni sem fer fram í skólanum og menn voru einangraðir heima í langan tíma og upp úr þessu að brjótast meiri kannski ofbeldishegðunum við höfum séð áður. Þannig að það þarf auðvitað að stemma stigu við þessu og við höfum auðvitað áhyggjur af því. Það svona ofbeldismenningu meðal ungmenna sem auðvitað, ég ekki að segja að hún sé útbreidd og flest ungmennin okkar eru bara frábæðir og að standa sig vel. En við þurfum líka að hérna, passa að menn fari ekki út á spórinu.
0: Já, já. En af þessi sambandi við hérna, íbúða uppbygginguna Hildur, svo náðum við fáum öllýsingar, þá langum við að nefna það að maður heyri fólk hvart undan því að það fær ekki lóð til að byggja sér til dæmis ráðhús eða einbýlishús og það ekki val. Þú verður að fara bara inn í eitthvað kassa.
1: Akkurat.
0: Hvað mun þú gera og því sjálfstæðismenn komist þið til valda? Hvað mun þið gera í þessu?
1: Já, við erum með augastað á mjög mörgum fjölbreyttum nýjum uppbyggingasvæðum eins og ég nefndi áðan Kjalarnes, Keldnaland, Úlfarsárdalur, Geldinganes. Þarna eru tækifæri til að byggja upp mjög fjölbreytt húsnæði. Já. Og vandinn svolítið við skipulagsmálin í Reykjavík er að borgin útlutur alltaf bara mjög stóru landsvæði sem engin ræður við að kaupa nema stórir verktakar, þar sem á að byggja kannski mörg hundru íbúðir. En hér áður fyrir gat kannski fólk tekið sér saman að byggja eina ráðhúsalengju, kannski fjölskylda sem byggði saman ráðhúsalengju og við þurfum að innlega þetta aftur.
0: Og
1: fólk geti byggt sér einbýlishús og allt þetta. Þetta þarf að vera miklu blandara en við höfum séð þetta. Hér ekkert byggt nema stórar verktakablokkir.
0: Já, en þetta kannski þar sem fólk ekki, þetta ekki endilega inn í náttúrulegu eðli fólks. Það vill hafa kannski síðan séreign og sérbýli, hafa lítinn garð eða eitthvað álíka.
1: Einmitt.
0: Og það bara virðist ekki vera möguleikja að fá slíkar eignir.
1: Og það sem að ég hef séð kannanir ás og maður sér að einmitt og einmitt sko kannski fólk sem 50 ára og eldra, það sem að það leggur mest áherslu á þegar það að kaupa sér húsnæði og þetta eru bara kannanir sem ég hef séð. Það að það sé aðgangur að þetta garður eða góðar svalir, helst garður, bílastæði og birta.
0: Já.
1: Og því miður þá erum að sjá að það sem borgin hefur verið að byggja á síðustu 10 árum eru íbúðir með engu bílastæði, lítilli birtu og lítilli útiaðstöðu og engu aðgengi að græna svæði. Og þetta eru auðvitað stefna sem við þurfum líka að snúa við.
0: Já, það var að koma upp, það var að koma upp dálítið alvarleg mál út af birtu skilurðum.
1: Já.
0: Og eins og bara þarna á þetta út af Valsvöllin, Hlíðarenda.
1: Já.
0: Þar að verið fólk bara talið sig góðri trú, það sé að fá næja birtu inn, mm-hmm. svo bara líður smá tíma og þá búið að byggja fyrir framan.
1: Akkurat.
0: Og þetta og þetta og þetta.
1: Akkurat, við fáum mjög mörg svona mál til okkar mm. að fólk upplifir svona algjöran forsendubrest að það mm. kaupi sér íbúð með einhverju dásamlu útsýni og mikilli birtu mm. og svo bara komin blokk svo nálægt stofuglugganum að þú getur nánast sko skálað við nágrannan út um gluggann.
0: Bara farið í bað með næsta
1: Já, manni. Akkurat, Já. Bara skipst á baðvatni í gegnum gluggann, það svolítið svoleiðis. Þannig að hérna við, þetta, sko, þessi þéttingastefna hún hefur gengið allt og langt mm. og það hefur verið byggt allt og mikið á allt og litlum svæðum og þetta er hluti af því sem við þurfum að svona vinda ofan af og versta dæmið þetta græna gímaldið. Já. Það var auðvitað algjörlega hræðilegt hvernig þessu stóra græna gímaldi var komið fyrir beint fyrir fram að stofuglugan hjá fólki
0: Já.
1: Með bara umlögum afleðingum og þar eru auðvitað bara borgin sökudólkurinn frá að til lög. Þannig er bara fyrirtæki sem þurfti lóð, fær þessa lóð og fær ákveðin ramma frá borginni og byggir bara algjörlega innan þessi ramma ekkert að brjóta neina reglur eða neitt svoleiðis. Bara góðri trú. En það borgin sem að hugaði ekki að svona samspili byggingana.
0: Já.
1: Það þarf að huga því þegar nýbygging rís, hvernig, hvaða áhrif hefur hún á byggðina í kring. Mm. Og þetta hefur mjög mikið vantað hjá borginni.
0: Engin svona eftirlitsskylda hjá eins og þessum nefndum og annað sem að hjá við borgans og skipulast nefnda mm-hmm. að minnstakosti að athuga og skoða framkvæmdir sem búið er að samþykka.
1: Jú, sko, nú satt ég í skipulastráði á þessum tíma þegar þetta mál kemur og við fengum aldrei fullnægjandi gögn, við fengum aldrei að sjá teikningar af því hvernig þetta húsmyndi lít út bara aldrei, ég sitt líki borgaráði sem framkvæmdaráð borgarinnar, við fengum aldrei að sjá byggingarnefnda teikningar eða þrívíðar teikningar eða hvernig byggingin myndi rýma við byggðina í kring og við fórum fram á að innri endurskoðun myndi gera úttekt á því hvernig gat þetta stóra skipulagsslys raungerst og ég fékk nú þessa skýrslu til umsagnar í febrúar og hún átti að verða opinber held ég bara í mars en það nú grunsamlegt hvað að verða að íta henni fram yfir kosningar skýrslunum græna gímaldið en það alveg ljóst að það sú skýrsla bara mikill áfellisdómur yfir borgarkerfinu og það alveg ljóst að kjörnir fulltrúar ég og fleiri fengu ekki tækifæri til að kynna sér hvað var þarna á seyði og þessar ákvarðanir voru mikið til teknar bara enn að skrifstofu borgarstjóra það var bara borgarstjóri sem að hleypti málinu áfram hafði alveg vissu fyrir því að þetta erði mjög umdeilt og ljótt og hafði séð allar teikningarnar en hleypti málinu samt áfram
0: Já. Þetta segir góða gestu hér á útvarpi sögu Hildur Björnsdóttir, hún oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavíkurborg og það styttist í kosningar og margir sem að telja að Hildur gæti bara hugsalega orðið næsti borgarstjóri ef að svona heldur áfram og nú spurning hvað þið hlustendur segir sjálf en við hlum hér á eftir auðlýsingar að ræða leikskólana, skólamálin og fleira þannig að fara ekki langt.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur, ég ræðum borgarmálin og það Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins sem ég gestu hér og við vorum að ræða hér áðan samgöngumálin og húsnæðismálin en það komið að skólamálunum. Hildur, hvað segirðu skólamálin í Reykjavík og hvað vill sjálfstæðisflokkurinn gera í borginni?
1: Við höfum mjög miklar áhyggjur af stöðu skólamála og þetta eitt af þeim sviðum sem ég skil ekki hvers vegna hefur ekki verið meiri metnaður og ég nefndi áðan hvað við Íslendingar erum víða í fremstu röð en við höfum aldrei sett okkur markmiðum að vera í fremstu röð með skólan okkar og við sjálfstæðismenn viljum snúa þessu við.
0: Já.
1: Við höfum allar forsendur til að vera með skólakerfi sem bara meðal þeirra fremstu í Evrópu. Við sjáum hins vegar núna að við erum að standa okkur mjög illa í alþjóðlegum samanburði. Við erum að standa okkur illa í písamælingum og staða læsis líka mjög slæm, allt og stór hópur drengja og stúlknar reynda líka. Eru að útskrifast eftir 10 ára nám í grunnskóla ánsa geta að lesa sér til gags.
0: Já.
1: Þetta bara mjög alvarleg stað og við eigum ekki að sætt okkur við þetta. Við lítum svo á að það hafi verið svona ákveðin metnaðarleysi í skólamálum í langan tíma. Menn hafa hræðst mælingar, samræmdar mælingar, við erum með óljóst einkunnakerfi, einhverja bókstafi og liti og tákn sem að hvorki nemendurni, foreldrar og valla kennarar skilja og við þurfum bara aðeins að hverfa tilbaka. Við myndum vilja að einkunnur varu afturgefnar á talnakvarðanum 1-10 og það eru ekki ákvörðun borgarstjórnar, það er ráðherra sem ákveði þetta, en við myndum setja pressu á ráðherra að klára það og það eru þetta bæði gagnsæri einkunnugjöf, nemendur skilja þetta betur, nú ég með dreng sem er byrjar í menntaskóla og var að fara þá úr þessu bókstafa táknakerfi yfir í bara tölustafi og honum finnst það bara miklu betra, hann skilur miklu betur hvar hann stendur, foreldrar skilja það líka betur og svo sjáum við þá betur ef að barn er að ná árangri. Þú sérð betur ef að barn fer úr einkuninni 7 yfir í 8, það sem að væri bara sama einkun kannski í bókstafakerfinu,
0: skilur við. Já,
1: já, væri bara B og þú veist ekki hvort að við komum að barni náða árangri eða ekki. Þannig að við viljum fara aftur tilbaka í það. Við viljum samræmt próf og nú eru þetta komin einhvers konar samræmt próf, við erum nú ekkert alveg sátt við hvernig þau eru útfærð, þetta er svona öll börn fá nákvæmlega sama prófið og skólar hafa val það hvenær þeir leggja þetta samræmta próf fyrir og það er sama próf ár eftir ár, þannig að kennarar geta stúterað prófið og í rauninni kent nemendur sínu bara svörinu spurningunum og við fáum ekki svona raunverulegt stöðum að hver börn standa, þannig að við erum ekki nóg sátt við það. En við viljum að séu bara samræmdar mælingar í öllum árgöngum grunnskólans, samræmt lokapróf í 10. bekk, þannig að börn standi jafnfætis hver öðru þegar þau eru að segja menntaskóla, séu bara hérna, metin inn á grundvelli sama prófs, það er ekki þannig í dag og það þykir svona mjög óréttlátt.
0: Já, það er að breyta því að, já.
1: Já, með þessu nýja matsferli að þá á að breyta þessu, en við okkur finnst það ferli hins vegar ekki nægilega gott og myndum líka velja eiga samtal vera á þar að efla það. En við viljum allar þessar niðurstöður séu birtar opinberlega. Við viljum að písa niðurstöður séu birtar opinberlega, niður á skóla, foreldrar eiga bara rétt á að vita barnana þeirra standa. Og foreldrar geta veitt mikið aðhald með skólanum líka og við höldum bara að skólanir hafi gott að svolítið samkeppnis umhverfi. Að það sé bara virt aðhald með skólanum okkar sem eru bara flestir að standa sig þetta vel og gera sitt besta en þurfa bara nýjan og öðruvísi ramma og ný skilaboð frá okkur í pólitíkinu við ætlum að sína meiri metnað, við ætlum að vera í forystu, við ætlum að mæla og við ætlum að ná árangri fyrir börnun okkar. Við höfum líka áhyggjur af þessari símanotkun hjá börnum og teljum hann að hafa slæma áhrif bæði á námsárangur og líðan barna og við erum með það í okkar stefnuskrá að fara á stað með 2 ára tilraunaverkefni símalausan grunnskóla, það séu bara ekki símarinn í skólanum og viljum mæla og rannsaka árangurinn af þessu, hvort við sjáum ekki að börnunum líði betur, að þau standi sér betur í námi og getum tekið ákvarðanir á grundvelli þess. Svo er það þetta sú staða sem er uppi að í kennarar kvarta mjög undan því að þeir geta verið með í skólastofunni sinni börn sem eru jafnvel með 10 móðumál og mörg hver tala enga íslensk og kennarinn fara engan stuðning og þarf ekkert neina að glíma við þetta verkefni. Börnin sem að koma inn í stofuna með engar áskoranir fá ekki þjónustuna sem þau þurfa og bara orka kennarans fyrir eitthvað dýna að reyna bara að komast í gegnum daginn. Og þetta eru þetta mjög mikið álapar fyrir alla og þarna fær bara engin þjónustuna sem hann þarf. Þannig að við viljum koma upp móttökudeildum fyrir börn sem flytja hingað til lands og tala ekki íslensku og þekki ekki íslensk samfélag og íslenska menningu. Þannig að öll börn sem flytja úr slíku umhverfi hingað til lands fari inn í sérstaka móttökudeild í grunnskóla. Og þar er hægt að meta betur hvar þau standa námslega, börn komu þetta úr mjög ólíkum anstæðum, en líka leggja sérstaka áhersla á að kenna þeim íslenskun okkar, kynna fyrir þeim samfélagið okkar og menninguna og þegar þau eru metin reiðubúin. Þá fara þau inn í almennan bekk. Þetta geti tekið hálft ár fyrir eitthvað barn en kannski heilt ár fyrir eitthvað annað.
0: Og það sé bara svolítið lengri tíma.
1: Sé bara að fer allt eftir aðstæðanum sem barnið kemur auðvitað úr. Einhverjir koma kannski frá landið þar sem að menntakerfið betra en hér og það er bara barnið er mjög gott í alls konar fögum, þar bara að læra íslenskuna. Svo getur annað barn komið frá stríðshrjáðu landi og hefur kannski ekki verið í skóla í 2 ár. Og þannig að það er bara mjög misjæmt.
0: Aðlags líka veðurfari og fleira.
1: Akkurat.
0: Alls konar þáttum hérna.
1: Já, og það sem við sjáum í PISA og hefum verið gagnrýnd fyrir að það, við erum bara svo þjóð það sem er hvað mestur munur á námsgetu barna sem eru bara upprunin frá, af íslenskum uppruna og svo hins vegar af erlendum uppruna. Börn af erlendum uppruna eru að ná í alþjóðlegum samanburði mjög slökum árangur í íslenska skólakerfinu og þá eru þau ólíklegri til að verða virkir þáttakendur í samfélaginu, öflugir samfélagsþegnar, ólíklegri til að finna sér vinnu og við viljum auðvitað að ef að fólk flytur hingað til lands erlendis frá að það taki þátt í samfélaginu að það mennti sig og það vinni og taki þátt og séu hérna öflugir þjóðfélagsþegnar en þá þurfum við líka að leggja grunninn strax í skóla í grunnskóla.
0: Já það líka bara upp á að það til dæmis sko ásókn í það að fólk gefst þannig upp að það sækir í það að verða bara öryrki.
1: Akkurat.
0: Það bara því miður Já. Þá bara nýja tölur sem að sýna þetta.
1: Það nefnilega málið og við þurfum að stemma stigu við því og við viljum að þetta fólk sem að hér býr allir sem hafa til þess getu séu hér að leggja sitt að mörkum og vinna og taka þátt. Og vera fullgildir þegnar samfélagsins. Já, já. Þannig að þá þurfum við þetta líka að taka vel á móti börnunum sem eru hinga komin og, og efla þau og gera þau að svona öflugum íslendingum. Mm-hmm.
0: En það líka þetta út að benda á Hildur að eins og þetta með já, einkunnakerfi í skólum og annað að þeir sem að komast svo síðan ekki þrátt fyrir bara góða nárangur, þeir komast ekki inn í framhaldsskóla af því það einhver annar sem að félagslegum ástæðum er flokkaði framfyrir en með mér langt minni getu að þetta dregur svo úr því að fólk vilji leggja upp á sig eða bara svona niður
1: Já, ég hef nú stundum orðað að þannig að meðalmennska hefur verið svona einhvers konar markmið í skólakerfinu í svolítið langan tíma við hefum heyrt sögur af foreldri sem að talaði við skólastjóra sem sagði að einhvernin B væri bara best það væri best að fá B og ég veit ekki hvað veruleika B betra en A A eru þetta best og svo í íþróttakappleikjum öll börn fá þáttökuverðlaun og það einhvern veginn má ekki skara fram úr og við erum líka, PISA mælir það líka, við erum með rosalega lágt hlutfall af afburðanemendum. Við erum að standa rosalega illa með svona afreksfólki og fólki Já, sem að skara niðri. Fram úr, þeim haldið niðri. Já. Við þurfum afreksfólki í samfélagið, í íþróttum og í námi og í að stofna fyrirtæki og allt þetta. Þetta eru þetta fólk sem skapar oft mikil verðmæti. Fyrir samfélagið okkar.
0: Stjórnendur í samfélagið framtíðarinn.
1: Já, og þetta getur verið líka bara afreksfólki í tónlist eins og Laufey sem að núna er heimsfræg og við þurfum að standa þetta bara með öllu fólki þeim sem standa höllum fæti en líka afreksfólkinu.
0: Já, já. En það einhvern veginn ekki fengi að komast mikið í umræðina en af hverju heldur þetta sé? Af hverju hefur þessi núverandi stefna í skólum brugðs?
1: Ég held að þetta sé bara eitthvað sem kemur með þessari áherslu samfylkingar, þessari svona jafnaðamanna stefnu sem að snýra því að allir eru einhvern veginn að vera jafnir óháð því hvað þeir leggja á sig. Og við sjálfstæðismenn í grunninn byggir okkar stefna á því að fólk uppskeri eins og sáir og þeir fiska sem róa og allt þetta. Auðvitað viljum við grípa þá sem að höllum stæti fæti standa og geta ekki bjarga sér sjálfir. En við sjáum það líka að við getum staðið betur með fólki sem að lendir í tímabundum hremmingum að koma þeim aftur og staðið til samfélagi og það ekki gert nægilega mikið í dag. Við sjáum til dæmis ef við horfum á íbúa félagsbústaða sumir bara hérna auðvitað þurfa mun alltaf þurfa skjól þar og við bara stöndum við þeim ekkert vandamál en við höfum líka sér tölur mjög tekjuháa einstaklinga sem að búa í íbúðum á vegum félagsbústaða og ættu auðvitað fá stuðning bara til að stíga inn á almenna húsnæðismarkaðinn svo kannski einhver einstæð móðir sem í biðröðinni eftir íbúð komist að þannig að þetta eru svona brotalamir auðvitað við þurfum að hjálpa fólki sumir lenda í hremmingum sem eru bara tímabundnar og þá þurfum við að styðja fólk aftur á lappir að hérna, standa sjálft.
0: Mér finnst þú samt til Hildur sko að maður lítið tilbaka, mér finnst þau svo oft fyrir kostningar og þess á milli hafa verið að hringja og leita upplýsingar á borginni hversu margir eru biðlista í þessu félagslega gerfi og það einhvern veginn alltaf tala 800 plus einhvern veginn 200 þú veist það svo tala lækki ekki
1: Akkurat. Þetta er, biðlistarnir standa svolítið þarna í stað, það er engin hreyfing á íbúðunum og ég spurði einhvern tímann hvernig veltan með þessar félagslegu íbúður, hversu margir að fara út úr kerfinu og mér var í raun sagt að fólk fer valla út úr kerfinu nema bara á dánardegi.
0: Já.
1: Bara það fellur frá og þá fer það út úr íbúðinni og aftur ég ítrekka að auðvitað hópur fólks sem að mun bara alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að standa Já. Og ég ger engar athugasemdir við það en það eru einhverjir þarna inni sem að ég veit til að gætu staðið á einn fótum og þá þurfum við að styðja þau aftur á stað þau gætu Já. Þurft bara smá stuðning
0: Já, já.
1: Og við höfum líka viljað innleiða fyrir þann hóp tækifæri til að kaupa íbúðuna.
0: Mm-hmm.
1: Að fólk fái tækifæri sem að þykja miklar bætur og mikinn stuðning, að við getum snúið þessum stuðning upp í stuðning til að kaupa eignina.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum auðvitað með séreignastefnu í húsnæðismálum. Við viljum okkar framtíða sín er að allir eigi möguleika á að eiga sitt eigið húsnæði.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru þetta besta leiðin til að eiga eitthvað húsnæðisöryggi, að þú bara eigir já, dýna íbúð sjálfur eða þitt húsnæði.
0: En það bara þessi tregða, sko, það eru ekki verið lánaðilega nýju maðlum og unga fólkinu, þau hafa jafnilega ekki fengið lán og fjármögnun, standast ekki greiðslum að þannig að erfileikarnir, hvað það varðar og þessi hindrun hefur bara verið algjör, bara alveg frá 2018, mjög áberandi.
1: Það bara allt og hár þröskuldur inn á húsnæðismarkaðin og húsnæðisverð mjög hátt og Reykjavíkurborg ber mikla ábyrgð á því. Hún ber ekki alla ábyrgð en hún ber mikla ábyrgð.
0: Já, já.
1: Og hluti af vandanum eru þetta þessi lóðaskort stefna sem að Reykjavíkurborg hefur keyrt áfram að hér má bara byggja á þéttingarreitum mjög dýrar íbúðir og það henta ekki fyrstu kaupendum.
0: Nei, nei.
1: Og við þurfum að snúa þessari þróun við.
0: Akkurat. Herðu, úr skólamálum yfir í leikskólamálu Hildur Björnsdóttir. Hvað segir þið leikskólamálin og þjónustu við fjölskyldur?
1: Já, við erum auðvitað mjög ósátt við stöðu leikskóla og daggæslumála í Reykjavík. Hér eru alltaf mjög langir biðlistar, það hefur illa gengið að leysa þennan leikskólavanda. Dagforeldrastéttin, hún fer sífellt minnkandi og við sjáum að ef við skoðum bara þróunina, ef ég skoða tölur frá 1998, sem eins langt aftur og hagstofan hleypir mér, til dagsins í dag, að þá hefur orðið eitthvað íbúafjölgun í Reykjavík, en fjöldi barna hefur stað í stað. Barnafólk ekki að sækja í að flytja hingað og við erum að sjá að fólk með leikskólabörn það að velja að flytja í nágrannasveitarfélögin. Þetta eru bara tölur frá hagstofunni. Og hvers vegna það? Það eru þetta vegna þess að nágrannasveitarfélög að bjóða betri þjónust. Þau eru að standa sig betur í þessum málum. Það sem að ég, nú á ég eina dóttur í leikskóla og ég kringum mig mikið af fólki sem að eignast börn og ég sé það bara á þessum hópi að það vilja ekkert allir það sama. Nei. Fólk vill ólíkar lausnir og sumir vilja vera örlítið lengur heima, einhverjir myndu vilja setja barnið sitt í dagforeldris, aðrir myndu vilja hafa daggæslu á sínu vinnustað, einhverjir vilja senda börnin í leikskóla, það bara alls konar. Og við sjálfstæðismenn stöndum við þetta fyrir frelsi og fjölbreytta valkosti og við viljum bara opna á mjög fjölbreytta leiðir í þessu. Við viljum standa betur með dagforeldra stéttinni sem að bara sú stétt fyrir bara hnignandi það bara hérna ótrúlegt hrun í þeirri stétt vegna þess að borgaryfirvöld hafa í rauninni vilja útrýma henni við viljum auðvitað líka standa betur með leikskólum borgarinnar en við höfum verið mjög spennt fyrir að vinnustaðir fá að opna daggæslu eða leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna og ég hef talað fyrir því mörg ár Arion banki núna búin að gera það og það hefur mælst mjög vel fyrir
0: Þetta þekkist við erlendis.
1: Þetta bara alveg að vel þekkt erlendis og hérna upprunalega fekk ég þessa hugmynd sko vegna þess að ég sá að Pálmi í Hagkaup á sínum tíma opnaði leikskóla fyrir konurnar á saumastofunni og þá hugsaði ég herði þetta ekki bara þræl sneiðugt að vinnustæðir geti búið svona þjónustu og hagræðið í því ég líka margir foreldrar og fjölskyldur eru í svo mikilli spennitreyju út af samgönguvandanum, vinna kannski fjölskylda sem býr kannski Grafavogi og foreldrarnir vinna segjum á landspítalanum bara, tökum þessum dæmi að þá þurfa þeir að fara snemma á vinnu til að komast í gegnum alla umferðarteppuna að sækja barnið í leikskóla á réttum tíma. En ef að barn og foreldri gæti farið bara samferða á sama staðamótni, vinnu og leikskóla og bara samferða aftur heim síðdegis, það myndi að losa mjög mikið stress hjá fjölskyldum. Þannig að mér finnst það góð lausn. Og svo held ég líka, við tölum líka fyrir algjörlega nýju úrræði sem eru bara dagheimili. Sem að við erum ekki inn í þessum stífa leikskólaramma, við erum með mjög dýrt leikskóla umhverfi. Langdýrustu leikskólan á Norðurlöndunum, langmestu menntunarkröfurnar á leikskólakennara, við erum með langflestu leikskóla starfsmennina per hvert batn, við erum með rosalega dýrt leikskólakerfi. Ég held við gætum búið til mjög hagkvæma laust sem að væru dagheimili fyrir yngstu börnin. Sem væri svona brú eftir leikskóla eftir fæðingarorlof fyrir gjöðu þar til að barn fer í leikskóla. Og þar væri bara örugt umhverfi fyrir börnin þar sem þau fá umhyggju og þroskavænleg skilyrði. Þau eru þetta byrja að læra að tala og sem aldrei og svona. En við teljum að þetta geti verið sniðu og mjög raunhæf laust til þess að svona leysa þennan vanda. Þannig að við erum bara að horfa í fjölbreytta lausnir og ef einhver annar með bara einhverja nýja hugmynd, ég meina við erum líka opin fyrir heimgreiðslum. Ég að samfylkingin og viðreisn eru mjög á móti því og segja
0: já, það er einhverja
1: fræðilega kvennagildru og konur muni festast heima. Herðu, vitið þið hvað? Konur eru fastar heima núna vegna þess að þið eruð ekki að útvega þeim leikskólapláss. Þannig að þetta eru þetta algjördella. Ég þekki bara alveg þó nokkrar konur sem að þrá ekkert heitar en að fá kannski bara 3 mánuði viðbót heima með barninu sínu eftir orlof og ef að við getum stytt leikskólabiðlistana og tryggt þeim tækifæri til að vera lengur heima þá það bara á hræðilegri íslensku svo kallað win-win
0: Já, já, jú, jú, en þetta bara náttúrulega val hversu eins þetta henda sumum og bara alls ekki öðrum
1: Við ætlum ekki að stjórnast í því hvernig fólk ætlar að ala sín börnu og hvernig fjölskyldur lifa Þær eru bara ólíkar, með ólíkar áslur ólíka sín á hvað börnum fyrir bestu og það bara hver að fá að finna fljúa eins og hann fyrirðar í þessum efnum.
0: Já, já. En það en hvað það sem svona rosalega dýrt það menntunarkröfuna sem eru gerðar inn á leikskóluna?
1: Já, það fyrir sveitafélagi að taka á móti 12 mánaða barni inn í leikskóla kostar rúmlega 500.000 krónur ef við tökum fjárfestinguna inn. Mm. Það rosalega mikið og foreldri þarf að vera bara á borgarstjóralaunum til þess að útsvarið dugi fyrir þessari þjónustu. Þetta mjög dýrt. Það sem að við erum með hæstu launin og öllum Norðurlöndum fyrir leikskólakennara, við erum ekkert að segja að launin séu of há, ég bara benda á, við erum með hæstu launin, leikskólakennarar fá mesta undirbúningstíman líka af öllum leikskólakennurum á Norðurlöndunum, þannig að þau eru minna með börnum, menntunarkröfurnar eru meiri, það 5 ára háskólanám til að verða leikskólakennari en bara 3 ár. Á Norðurlöndunum, þetta svona miklar kröfur gæðið á húsnæði og þetta verður allt rosalega dýrt og auðvitað viljum öll búa börnunum okkar bara besta mögulega umhverfi, það ekkert dýrmatara í samfélagin okkar en börnun okkar en það má ekki vera, við þurfum að sníða okkar líka stakk eftir vexti og hluti af þessum leikskólavanda þetta, við erum búin að gera búa til kerfi sem svo dýrt og flókið að það einhvern veginn ekki hægt að bjóða þjónustuna sem við viljum bjóða og veruleikin sá að í dag þá vantar 2600 leikskólakennara til starfa í leikskólum landsins en það eru bara 80 manns að útskrifast á hverju ári úr þessu námi
0: það virkilegt?
1: Já, þannig að það mun taka fjölmörg ár og eftir 20 ár þá helmingur á leikskólakennarastéttinni bara farin á eftirlaun þannig að þetta bara vandi sem blasir við bara reikningsdæmi sem blasir við við verðum að, og ég hef verið þeirra skoðunar það voru mistök að lengja leikskólakennaranámið úr 3 árum í 5 og þetta ég ekki að segja af einhverju vanvirðingu við leikskólakennarastjöldinu, mikið sem ég virði allt starfsfólk leikskólan okkar en þetta leiddi til þess þessi lenging námsins, hún leiddi til þess að færri skráði sig í námið, það er bara veruleiki
0: Já, það svolítið gefur lögulegð, má segja.
1: Já.
0: Það, sko, ef það þannig, það var kannski þetta, hafa þetta tvennskonar að það væri einhverju, sko, sem var jafnvel með 2 áranám og það héti eitthvað Akkurat. Og svo var einhver aðri með...
1: Ég held við þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og það þarf ekkert að taka meistaragráðuna út, það má alveg taka masterspró og kannski það krafið alltaf að vera skólastjóri eða eitthvað svoleiðis. En að fá leyfisbreiði til þess að verða leikskólakennari, það er of langt að hafa 5 áranám, það hefur bara sýnt sig.
0: En Hildur, nú tími okkar senn á enda en með okkar að spyrja þig sko hvað við ef þú ætti sko, þegar nú ertu orðu við borgarstjórastólin og þú ert búin að bara tilbúin að taka keflið eða eitthvað
1: Já, ég tilbúin, ég búin að vera 8 ár í borgarstjórn núna, í minni hluta og maður auðvitað bara reytir hársitt og skegg yfir því hvernig þessari borg er stýrt og við erum með hugmyndir og lausnir og bara fulla orku við erum með mjög öflugan hóp frambjóðanda sem reyðbúin að fara nýr á þessu og taka til hendinni þannig að við treystum okkur í þetta það ekki spurning.
0: En hvað finnst þið vera kannski stóru mistökin og kannski erfitt að nefna eitthvað eitt en svona hjá þessum meiri hluta sem erum búin að vera nokkuð langlífur að hvað eru stærstu mistök? Akkur við komin í þessa stöðu?
1: Já, einmitt, sko, sá meiri hlutur sem núna 5 flokka vinstri meiri hlutin hefur verið í 1 ár og það, við vorum að fjallum ársreikning í borgarstjórn í gær og það er með ólíkindum sko, fjárhagur borgarinnar var á slæmum stað en þær hafa það algjörlega komið honum bara koll á 1 ári þau hafa halda mjög illa á rekstri borgarinnar og það hefur verið að sóa peningum alveg endalaust Það eru rosaleg tækifæri til að taka til í rekstrunum, skera niður, hætta gæluverkefnum og einbytta okkur bara á þjónustunni við fólki í borginni. Og leið og við förum betur með peningana, þá getum við tryggt miklu betri þjónustu við íbúana.
0: Já, þitt fyrsta verk, ef þú verður í stólborgarstjóra Hildur Björnsdóttir, þitt fyrsta verk...
1: Við erum með á vefsíðun okkar xdreykjavik.is 100 daga verkefnalistan okkar yfir það sem við myndum gera fyrstu 100 dagana og þar á meðal að við viljum fara beint í samtalið við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög endurskoða þennan samgöngusáttmála. Hann gengur ekki. Við þurfum að fara í alvöru raunhæfar aðgerðir í samgöngumálum. Ég myndi líka strax vilja ræða við vinnustaðina í borginni um að opna leikskóla eða daggæslu, fara beint inn í það mál og svo gera bara úttekt á stjórnkerfi og fjármálum borgarinnar og finna leiðir til að skera niður og nýta peningana betur fyrir borgarbúa.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, þetta látum við vera að loka orðinna sinni. Góðu gestur hér og það Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni og við höfum farið hér yfir svona helstu eða kostningamáli má segja Hildur. Það eru hérna samgöngumálin, húsnæðismálin, skólarnir og leikskólarnir. Þetta það sem hvílir mest á fólki og hérna ásamt auðvitað fjármálunum en bara takaði kjallega fyrir komuna, enga til okkar út á sögu
1: gangi
0: er allt í hægin og með þökkum enni Hildi Björnsdóttur kjallega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur verið þið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum sætti Ari Eðvald. Hann oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Velkomin, Ari.
1: Takk fyrir það.
0: Nú við kannski byrjum að ræða svona rekstur og fjármál hérna borgarinnar.
1: Já.
0: Og hérna... menn svona að spyrja hvað finnst þér, nú hefur þú verið í atvinnulífinu, finnst þér svona gilda önnur lögmál við stjórnun og rekstur í svona þegar opinbera aðila eins og svona stór sveitafélagar annars vegar og hins vegar þau lögmál sem gilda í einkageiranum?
1: Já, það nú augljóst að það eru meiri lausa tök á þróun umsvifa hins opinbera.
0: Já, en svona þegar það er verið að ef að þú verður þarna borgarstjóri þá en er þú ekki að nýta þér þá möguleika sem þú hafðir sem framkvæmdastjóri og forstjóri áður?
1: Jú, ég vonandi að nýta mér þá reynslu sem ég hef af slíkum viðfangsefnum en sko þegar ég segi þetta svona bara almennt litið yfir síðustu ár bæði hjá Reykjavíkurborg og líka bara hjá ríkjuna því þú spurður svona opinbera aðila
0: Já.
1: þá hefur manni þótt að vera þannig sko Já. Ef maður rétt þá þetta tölur 2018-2023 bara hjá honum opinbera í stjórnaráðinu þá hafi fjölda starfsmanna eða sko hafi aukist 30% á því tímabili og þetta sé nefndar til skýringar eins og COVID og hamfarirnar í Grindavík og fleira þá náttúrulega fóru hérna ríkisútgjöld á þessu tímabili úr 900 milljörðum segi ég í 1500 sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er rosaleg sprenging og svo hvernig hið opinbera hefur þá bæði ráningum og hérna þróun farið langt fram úr því sem að atvinnulífið ræði við. Það var nú talan frá opinbera markaðnum á síðasta ári 11% en svo núna er að vera að ræða reikning Reykjavíkurborgar þá hafa verið 20%
0: Já.
1: Launa eitthvað á þeim vettvangi og ef við aftur horfum á þróun varandi starfsmannahald þá finnur atvinnulífið almennt fyrir samdrætti. Það voru bara nýlega birtar tölur að það hefði hérna fjölgað opinberu starfsmannum síðustu 12 mánuði 1200
0: Já.
1: En á vinnumarkanum bara 300 sko, starfsmenn af því að hérna samdrátturinn væri 900 í atvinnulífinu einkarekna og þá mest í ferðaþjónustu. Þannig að þarna sérðu bara að þú varst að spurðum þetta svona, þarna er gríðalegu kontrastur, það er ekki eins og menn séu í sama veruleika.
0: Nei.
1: Það er augljóst.
0: En þetta ég er að spyrja, þú kemur úr atvinnulífinu.
1: Já.
0: Og þá spyr ég, hvað myndir þú gera öðruvísi þegar þú værir að rekka Reykjavíkurborg heldurinn til þeims núverandi meilhluti?
1: Já, ég hef nú verið að ræða það og það er ekki að allt talnefni sem að ég býti sjálfur heldur hefur að koma fram opinberlega.
0: Já.
1: Eins og bara svo staðreynd að stjórnsýslu kostnaðar á íbúa er 50% hærri í Reykjavík, heldurinn í meðaltali 5 stærstu sveitafélaga landsins.
0: Já, það þarf að taka á þessu.
1: Það er augljóst að 94.000 á íbúa, í Reykjavík, en hérna 40.000 í Garðabæ, þannig að bara þetta 54.000 á íbúa og 138.000 íbúa, bara þarna er 7,5 miljardur á ári sem er hérna sko Reykjavík í óhag og það eru margar svona tölur, sko að við séum með 7 starfsmenn per 100 íbúa og meðan að nákvæmna sveitafélögin sem er 5 per 100 íbúa þannig að það er þó 40% hærra þó að það sé skalað með að við stærð og á þetta hefur verið að benda sko, í kosningabaráttunni og það sé augljóst að það þurfa að taka til í rekstrinum til að geta bætt þjónustu við íbúa
0: Já.
1: Og samt lækkað gjöld það er sem verði að fara betur með peninga en svo sjáu þennan nýja reikning sem er nýlega lítið dagsins ljós fyrir árið 2025 og það er rosalega skrítið af því að sko það var náttúrulega bara kynnt af forystu borgarinnar bara á loka dögum ársins 2025 að það ár er þið réttu með yfir núllið og svona þannig, og þá var árið nokkurn veginn búið
0: Já.
1: En svo er reikningurinn kynntur núna með yfir 5 miljarda hérna halla.
0: Mismunur 11 miljardar með
1: sveiflan.
0: Sveiflan.
1: Milli ára 24 og 5. Og samt eru þarna fegrunaraðgerðir sem hafa verið gagnrýndar.
0: Já.
1: Ég hafði nú oft verið að tala það að það væri búið að hækka sko verðmati á félagsbústöðum sem að ég tel ekki vera réttlætanlegt að gera af því að það er ekki markaðseignir sem að eru til sölu.
0: Þó er hækki verði þá aukast ekki tekjur borgar.
1: Nei, og ef að þá að leigja þér út áfram á undir markaðsverði þá hérna, ætti ekki að horfa til markaðsverðs varðandi hérna varandi sko á. Mat á þeim en ég notaði alltaf 83 miljard að nú voru að bætast við hérna rúmir 8 en ég sá í bara í viðskiptablaðinu þá nýja tölu það þó kannski uppfært til verðlags að það var að vera að tala að á undanförnum 10 árum hefði þessi, næmi þessi matshækkun 122 miljardum þannig að þetta er engar smá tölur það var líka verið gagnrýnt að
0: Reykjavík. Sem eru til, komnar til að fela stöðuna sem hún er í raun
1: og
0: veru.
1: Og sama tíma er verið að kreist út úr orkuveitunni arð upp á yfir 40 miljarða og sama tíma auka skuldir orkuveitunar 55 þannig að það er augljóst að orkuveitan stendur ekki undir þessum hérna arðgreislum heldur er að taka lán fyrir þeim og er svo að hækka gjöld á íbúana notendur.
0: Arðbært fyrirtæki er að taka lán til þess að reka rekstur aðdeildar
1: Já, akkurat og svo er lóðasalan sem að ég áttur að koma betur inn á eða þú leifir mér að það er metið að það hefði skilað 66 miljörðum á þessum tíma þú veist að þessi sko lóðaskortur og uppsprengt verð á íbúðum sem að borgin hefur þá verið að taka til sín sko inn í hítina þannig að það er vissulega margt gagnrýni vert í reksturinnum og við höfum bara sagt að það sé nauðsynlegt að velta þar hverjum steini og setja fókusin á grunnþjónustu við íbúðana og hætta hérna því að sóa peningum í gæluverkefni Og bara slæma stjórnun eins og við höfum séð það er bara óstjórn að þetta mis hvernig einstök verkefni fara úr böndunum og kosta gríðarlega fjármuni
0: Hvar telur þú að borgin sé að sóa fjármunu núna í dag?
1: Ég bara sem dæmi sem allir þekki og verið margnefnt þarna leikskólinn í Brákaborg þar sem er ekki byggður leikskóli
0: kostar 4 milljarða þekki
1: Jú, að komið hátt í það og hann er ekki tilbúin eða opnaður
0: Nei.
1: En svo er bent á að næstu því jafn stór leikskóli hafi verið byggður á Selfossi fyrir 650 miljónir og mismunir þarna er augljóslega bara sóun og þú þarft nú ekki mörg svona dæmi til að vera farin bara að tala verulega fjárhæðir sko eða miljardur eins og það var sagt til mann í Ameríku, miljardur hér og miljardur þar og áður hún veist af þetta farin að tala verulega fjárhæðir
0: En á borgina einfalda stjórnsýsluna gerir á fyrir þú samtíki það en hvernig ætlar að fækka sviðum eða stofnunum?
1: Sko Þarna erum við bara að horfa á breiðu strókurnar.
0: Á.
1: En ég mun ekki úttala mig hérna, einstök mál eða hvernig er hægt að standa að því fyrir en að það hefur verið farið vandli yfir og það verður auðvitað að standa málefnalega að öllu slíku. Og svo það er líka bara að skerpa á þjónustunni. Það hefur margir komið fram með frásagnir núna undanförnu. Maður las viðtal við mann sem ætla að opna pizzustaði í Skipholti í rými þar sem maður var áður annars konar sko, veitingastaður sem maður hafði vínveitingaleyfi en samt var búið að væplast sko, í 15 mánuði með að fá leyfi á sko, nýjastaðin í sama rýmunu. Maður las viðtal við fórstjóra Heklu sem maður hefur hrakist út í Garðabæ og sagðist ekki að það fengið samtal. Við höfum rætt við forystumenn íþróttafélaga og til dæmis Það nú sá sem heldur utan að það þriðjumaður á lista Miðflokksins í Reykjavík, Lárus Blöndal Sigurðsson sem var nú framkvæmdastjóri Vals og formaður haldið utan að ræða við sko öll íþróttafélög að það er hérna innviðarskuld upp á kannski yfir 20 miljarða ef allt er talið sko sem er búið að lofa og segjast ætla að gera en er ekki búið að sko standa við að hérna allir þessir aðilar sem eru í samskiptum borgina það stendur upp úr þeim öllum að það sé erfitt að ná í fólk hjá borginni. Þú fáir almennt ekki hérna, andlit til að tala við getur ekki hitt neitt þú eru að senda tölvupóst og svo er það upplifun marga.
0: Þetta eru huldumenn.
1: Að tölvupóstunum sé ekki svarað og þú vitir ekki hvort þeir hafi borist á réttan stað og svo framvegist þannig að
0: þrátt fyrir að fjölgunin hafi verið svona í kerfinu hjá þeim.
1: Já.
0: Þá var erfðar að ná í embættismenn.
1: Algjörlega. En sko ég var að hugsa að það eru kornir rúmi tveir mánuðir síðan ég kom hérna í viðtaltíðin.
0: Já.
1: Hérna rétta eftir að kosningabaráttan svona, já mér fannst hún vera farin á stað.
0: Já.
1: Í upphafi febrúar, við vorum hérna heldur 19. febrúar.
0: Já.
1: En ég get upplýst það þetta er nú svona þingst og hvist, auðvitað mjög skemmtilegt en það er alltaf fleiri og fleiri viðburðir á hverjum degi þannig að maður finnur vel fyrir því að það svona að já, svona, það færist meira fjör í leikinn en það bara verða rétt rúmar tvær vikur til stefnu að hérna að ég er rosalega ánað með hvað hefur gengið vel að koma svona okkar umræðu efnum svona upp á borðið því ég man að þegar ég var hérna hjá þér þó sé bara rúmið tveir mánuði síðan að þá var því tekið þannig og að maður var að tala að það þyrfti að stöðva áformum borgarlínu því að það væri hægt að leysa það mál með miklu hagkvæmari hætti og þetta væri alveg glórulaust hvernig menn hygðust fara í þetta á Suðurlandsbrautinni og svona að menn svona hniftu í mig hvort að þetta var ekki mikið bjarsýni það væri eitthvað hægt að snúa þessu risa stóra olíuskipi eitthvað og beygja eitthvað hérna og leiðrétta kursin.
0: En þú upplifir að anstæða með hérna, þessa framkvæmd hafi farið vaksandi.
1: Ég bara upplifi það sé bara orðin allt annar skilningur á því að bara að sú leið sem borgaryfjöld hafi verið á er bara alls ekki samræmi við vilja fólksins í borginni. Þetta er staðfest aftur og aftur. Núna síðast í könnun HMS bara líka viðhorf fólksins út í hverfunum hvort að teldi að það myndi eins og þessi nýjungi í almennisamgöngum fyrirhugu undi hafa áhrif á þeirra ferðavenjur afstaða til þessara fækka akrinum þrengjað umferð fækka bílastæðum ofurþétting byggðar þetta hefur almennt í Reykjavíkurborg svona 4% stuðning þessi lína sem hefur verið keyrð áfram og menn svo já nú kemur HMS með þessa könnun Reykjavíkurborg gerði svona kannanir áður en þeir hættu bara að kanna svona 2013 að því þeim líku ekki svörin en ég hef haldið fram að þetta hef verið keyrt áfram af sko hugmyndafræðilegu ofstæki þessi stefna sem að bara ég greinlega andstöðu við íbúa borgarinnar og mér fannst ég fá það mjög vel staðfest hérna á ráðstefnu, alveg mjög góri ráðstefnu sem var hérna á þriðjudagsmorguninn greiðum leið sem að samtök atvinnulífsins félag atvinnurekenda samtök verslunar og þjónustu jafnvel fleiri og stóðu að
0: Já.
1: Og það var einmitt svona dálítil hugljómun fyrir mig að umræðan væri að komast á annað stig því það var svo mikið að sko gagnlegum upplýsingum það hvað er mikið hægt að gera til að greiða leið þarna var til mér að tala Þórarinn Hjaltason samgönguverkfræðingur sem hefur lagt fram ásamt fleirum sko ítalega skýrslu það hvernig væri hægt að bæta strætókerfið með miklu hagkvæmari hætti þetta en fyrirhugað myndi kosta 1/4 til 1/3 af því sem að áætlað að borgarlína kosti þarna kom danskur sérfræðingur sem að rættu tækifærin í snjalljósastýringu og hvað væri hægt að auka mikið afköst gatna með hérna því að nota sko, gervigreind og tækni bara við að hérna stýra umferðinni
0: með tiltölulega litlum kostnaði
1: já og líka bara já, stokka undir gatnamót það er líka göngubrýr og undirgöng hérna getur hugsaðir eins og hringbraut að fara með gangbrautir í undirgöng það var nefnt sko 30 til 50 svona gatnamót í snjallstýringu 10 göngubrýr undirgöng og nokkur gatnamót svona sem að þyrfti sko, að gera mislæg á hans að við séum þá að tala einhverja svakar slaufur heldur eitthvað svona stokka að þá er bara hægt og svo þetta með hérna forgangsakrinum fyrir strætó, það var erindi þar sem að hafa rakið hvernig það hefur skilað árangri og er hægt að ganga lengri því að fjölga satt forgangsakrinum fyrir strætó hægra megin við umferð þar sem að það þarf til þess að tryggja að hann geti haldið áætlun og sitja ekki fastur í annar umferð á álagstímum. Bara alls konar svona sko lausnir komnar upp á yfirborðið en ein merkasta yfirlýsingin sem kom fram á ráðstefnunum fannst mér vera frá Árna Mattísen sem var formaður betri samgangna.
0: Já.
1: Því að hann sagði það.
0: Það er enga trúa hús.
1: Nei, hann upplýsti bara sko því hvernig að orða það, veist, það er verið að tala um það í sambandi við sko Evrópureglur sem eru innleittar í íslenska rétt, að þær séu ekki bara innleittar, menn segi við erum að breyta lögum út af þessum Evrópureglum, en svo fara menn að skoða það betur eftir á og þá kannski sem ég kallaði núna gullhúðað eða blíhúðað, þá að menn sópað öll upp úr skúfunum sem að þeir hafi ekki komið fram í mörg ár og bara að segja og tróða því saman við sko. Þannig að útkoma verður allt önnur. Hann sagði frá því að þegar hann var að vinna þessum hérna samgöngubótum sem að höfða markmið að greiða fyrir umferð og bæta almenningssamgöngur, þá höfðu þeir ekkit verið að tala um að hérna fækka akrinum eða þrengja Nei. Götum eða fækka bílastæðum. Hérna, og hann upplýsti að hugmyndur um að fækka akreinum á Suðurlandsbraut, það var miklu eldri en hugmyndur um borgarlínu. Það hefði bara verið aðilar sem hefði viljað fækka akreinum og þrengja umferðinni. Og, en síðan hefur einhvern veginn þessi sko, hugmyndafræði og getur sagt ofstæki bara gagnvart eins og einkabílnum.
0: Já.
1: Því að hann sagði það, þó ég vil ekki leggja honum orð í munn, hann notaði ekki orð eins og ofstæki, en hann sagði að þannig náðu undirtökum öfl sem að hefðu vilja bara nýta þessar breytingar til þess að svona sópa einkabílnum út í hotn, eða íta honum út í hotn þeim ferðamáta sem að flestir hafa kosið sér. Þannig að þannig er búið að upplýsa að það hefur sko það eru kannski allt önnur sjónamið að baki ýmisri þróun heldur en er látið uppi. En það er líka eitt sem ég finnst mjög mikilvægt að koma inn á og sem að og maður hefur verið að setja sig svo mikið inn í þessi mál og undanförnum vikum að þá hefur runnið upp fyrir mér að raun er almenningu búin að gjalda mjög dýru verði nú þegar borgarlínun þó að það sé ekki komna mikla framkvæmdir á stað. Því að þessi áhersla á ofurþéttingu og með þröngum vaxtarmörkum fyrir hérna höfuborgarsvæðið, samningur Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélaganna þar um frá 2015, hann hefur valdið gríðarlegum hækkunum á íbúðarhúsnæði. Svo mikið að ég tel, sko því að menn nefna nú oft launahækkanir sem undirrót verðbólgu á Íslandi,
0: Já.
1: Að ég held að þessi þáttur hljóta að vera minnstakosti í öðru sæti því að hérna sko þú sérð bara hvað byggingaréttar gjald er orðið hátt.
0: Já.
1: Að ég var að skoða þetta með sérfræðingi sem var að aðstoða mig og niðurstaðan var að bara í 60 fermetra íbúð þá er byggingaréttar gjald með vöxtum svona fjármagnskostnaði ef að tekur 5 ár frá því þetta leggur þetta út og þangur þú selur íbúð og aðra kvaði frá borginu að það séu íbúður farin í félagslægkerfið og miklu læra verði
0: Já, sem séu, þeir þurfum að láta af hendi
1: Já, með kannski 35% afslætti, akkurat og að þeir þurfum að leggja fyrstu hæðina undir einhverja starfsemi sem ekki hefur áhuga á og svona að þá ertu bara að hækka verðið
0: já, já.
1: Um 22 miljónir á litla íbúð og hérna það segir sig sjálft að hérna, þetta er rosalegu veggur og hefur áhrif á það að eins og ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðin og ýmis úrræði sem hefur verið að hugsa upp hérna eins og hlutdeildarlán ná ekki einu svona að dekka þennan kostnað sem að Reykjavíkurborg er að bara henda ofan á sko húsnæðisverðið og hérna og þannig að þetta er auðvitað eins og ég segi, þetta bara mjög alvarleg hlutur og ég búin að vera hugsa um þetta núna því að nú fyrst maí á morgun og ég verið búið að vera á ráðstefnum sem að snýra núna næstu dögum að skoða leiguhúsnaði.
0: Já.
1: Að mér finnst að þarna séu á svo rangri leið að því ég særi könnun líka sem ég vísaði til á hann. Mm. Það 91% fólks sem að vill búa í eigin húsnæði.
0: Já, séreglum að stefnan er lang vinsælastast.
1: Já, og er gríðarlega mikilvægt

0: þetta sko bara mín kynslóð 80% í eigi húsnæði
1: Já.
0: Og þannig hefur myndin verið og eins og þú segir að meðaltali einstaklingur sem hefur búið í eigin húsnæði við eftirlaun aldur 67 ár þá á hann að meðaltali í höfustól 76 miljónir en aðili sem hefur verið á leigumarkaði hann á meðaltali 4 miljónir þannig að hann er sérst sko mjög skýrt þess vegna er það mikið óheilla merki að við erum núna að færast alveg hináttina og mér sagt það að nýjar tölur að nú sé fyrsta skipta skríða undir 50% í eigin húsnæði hérna aldurinn
1: sem er veruleg breyting
0: aldurinn 25 til 50 ára
1: veruleg breyting.
0: Mjög mikið áhyggjuefni
1: ja.
0: Og sko þetta eru af fólki 28% sem eru á leigumarkaði og af þeim eru 47% en það eru helmingur sem eru að borga 40% af sínu ráðstöfunartekjum með að hærra þess vegna ég nú að tengja þessu umræðu við fyrsta maí að því að kjör fólks er ekki bara laun og hvað tekst að semja
1: það er meðaltalið 40% af launum sem menn er að borga í leigu
0: já, 40% hærra af ráðstöfunartekjum
1: af ráðstöfunartekjum
0: já. Já, þannig að sko að mér hugnast þetta ekki þessi þróun að það sé verið að gera fólki sífellt erfiðara að eignast þak yfir höfuðið og það sé bara verið að bregðast við þú heyrir umræðinni að það verði að setja meiri af skattpeningum í það að auka leiguhúsnæði
1: Já.
0: Og félagslegt húsnæði, fjölga íbúðum félagsbústaða, óhagnaði drifin leigufélög ég meina slík starfsmi verður auðvitað að vera til staðar og það hefur líka einkennt Reykjavík að sinna vel og velferðarþjónustu en það er augljóst að það er ekki salu fyrir því hérna í Reykjavík eða á Íslandi að það sé eitthvað mark með að 35% eða stærra hlutfall þjóðarinnar sko fari inn í slík úrræði við eigum að reyna að halda í þá samfélagsmynd að fólk geti hér eignast þak yfir höfuðið
1: Hvaða skoðan hefur þú á húsnæðispakka ríkis og sveitafélaga að byggja 1200 til 1400 íbúðir á reitum sem ríkið á lóðir á?
0: Þetta er náttúrulega augljóslega
1: þetta var líst í sjónvarpi
0: já,
1: og þarna mætti borgarstjóri, þetta mætti fjármálaráðherrann og þarna mætti annar ráðherra menntamála, þeir já, voru mætti þetta.
0: Mér sýndist flestir hérna málsmittandi aðilar nema bara ég og þú vera þarna sko. Hérna, sko þetta er náttúrulega bara típist ykkur svona kosningabrella á loka dögum hérna þessarar kosningabaróttu.
1: Já, en er það það sem hefur verið vandamálum með húsnæðisbaróttu? Það hafi verið svona kosningabrellur, það hefur ekki verið djúp alvara að reyna að leysa vandan á þann hátt sem hefði verið hægt að gera kannski.
0: Nei, sko ég segi kosningabrella alveg hiklaust vegna þess að það er auðvitað engin fyrirgreisla í þessu nema að það sé verið að leggja þetta húsnæði til á eitthvað lægra verði hvaða verði var verið að tala það var ekki hægt að fá svör við því
1: Jú, hvernig nætti verðið að lækka nema að gefa eftir lóðakostna
0: Akkurat?
1: En það er bara niðurgreisla
0: þetta
1: lækkar verði ef einhver annar aðalið tekur að sér að niðurgreiða verði
0: eina lausnin á þessu eru þetta að rýmka þessi vaxtamörk sem ég var að tala og brjóta nýtt land undir hagkvæmara húsnæði en Reykjavíkurborg hefur lagst gegn því það hefur verið byggt of lítið í Reykjavík undanfarin
1: en þessi húsnæðispakki, hann gerir ráð fyrir þéttingu byggðar í enn meira mæli
0: já, einmitt þá bara þétta og það já. Mun hérna knýja upp verðið og móti á bara hérna að niðurgreiða en það var ekki gefið upp hvað þetta niðurgreiða mikið en þetta er auðvitað alveg svo bara varum daginn þá var kynnt þarna í Hjalla í Úlfarsordal var mikil glærukynning um 4000 íbúða byggð þar þar sem áður var gert ráð fyrir 1200 íbúðum en þetta orðið mitt miklu þéttara og allt annað yfirbragð heldur en það sem er komið í Úlfarsordalnum að þá varð mér nú orðið að ég var eitthvað spurður þetta að þessa glærukynningu að já sko vandamáli væri það að það væri ekki hægt að búa í glærukynningu því ef þú gæti búið í glærukynningu þá vantaði nú bara frekar fleiri íbúa það búið að byggja svo mikið í svona sko kynningum en þetta eru sko ef þú ber saman við nágrannasveitafélög

0: laun þá er þetta svona 12.000 íbúum og lítið sem hefur verið byggt í Reykjavík á undanförnum árum. Önnur sveitafélög hérna í kring hafa verið að byggja meira en Reykjavík hefur samt verið að stoppa það að þau geti hérna rýmkað hérna þessi vaxtamörk og byggt meira við staði gegn því.
1: Kópavogur er að það hefur ekki byggjavald land eftir.
0: Nei, en sko það er svo skrítið með hann samning um vaxtamörk, hann er gerður 2015 og hann er í raun óbreytanlegur eða hvert einasta sveitafélag hefur neitunavald í 25 ár í alda fjórðung og þetta er auðvitað alveg ótrúlegt að svona samningu sé gerður til svona langs tíma eins og framtíðin og óviss og til þess bara varandi fólksfjölgun aðflugning til landsins og slíkt að þú sett búin að negla svona hlut svona fast niður en sko það er ekkert nýtt undir sólinni og við þekkjum þetta að þó að vinstri meiri hlutin 78 til 82 hafi ekki verið svona lengi þá náði hann samt að búa til svona skort og vandræði og að hérna, það væri erfitt að fá útluta lóð og við munum hvernig Davíð Oddsson leysti það 1982 bara með því að hérna brjóta nýtt land undir byggð það var bara farið inn í Grafarvog og það var bara byggður upp það.
1: Hann stýrið því að Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem síðar var borgarstjóri
0: og hélt mikið á skipulagsmálum
1: á þessum tíma
0: einmitt, og hérna þannig tæplega 20.000 manna byggði í dag og hérna og það er auðvitað bara einhvern veginn svona sem að þarf að gera þetta það þarf bara að hérna byggja sko, hagkvæmt húsnaði á nýju svæði því að þú áttar á því þar verið að segja ranglega sko, við erum ekki að tala að dreifa byggðinni út allar sko, koppagrundir eða eitthvað miklu meira heldur en þarf en þetta er einhver mantra að það sé eitthvað svakalega kostnaðasamt að hérna víkka borgina út og við höldum áfram að hafa svipa rými í kringum okkur eins og við höfum haft. Það er bara vitleysa. Þegar þú ert að horfa á þetta hvað þetta kostar þessi þéttingastefna per fermetir og við hækkuðu verði. Ég var að segja 22 miljónir á 60 fermetir íbúð.
1: Já.
0: Þú veist, ef þú horfir bara á hérna...
1: Hún kostar 80 í staðan fyrir 60 eitthvað.
0: Já, já, en hugsaðu þá á... Hugsaðir þá, þú veist, ætlar að byggja 4.000 íbúðir, er svo þannig halla. Hvað er þetta mikli peningar í heild?
1: Já.
0: Og íbúðnar nú margar stærri en 60 fermetra. Þannig við erum að tala allavega 100 milljarða í svona gjöld. Þannig að hugsaðir sem mótvægi við það að það sé sko einhver kostnaður sem að hefur nú ekkit verið, ég sé nú engar tölur um eða greiningar á hvað sé dýrt að hafa byggðina sko eitthvað dreifðari.
1: Já.
0: En þetta er gríðalegu kostnaður við að hafa hana þéttari sem að hefur verið að leggjast með fullum þunga á fólk. Og við sjáum bara, hugsa þér, fermetraverð í Reykjavík bara á síðustu 5 árum er búið að hækka ríflega 60% og meðan fólksfjölgun hefur verið 5%.
1: Já.
0: Og okkur er ég að tala svona mikið þetta, þetta er bara rosalega brýnt að snúa af þessari leið. Mér finnst þessi stefna og eins og endurspeglast í þessum tölum bara að vera algjör millusteytnum hérna háls almennings hérna í borginni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ari Eðvald. Hann er oddviti Miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú við ætlum að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum að halda umræðinu áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ari Eðvald. Hann er oddviti Miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum sem fara fram 16. maí næst komandi. Nú Ari, þú hefur nú gagnrýnt bílastæðaskortinn. Og menn spyrja þá, hvað vilt þú gera og hvað eru raunhafa lausnir til skemmri tíma og lengri tíma? Hvað segir þú það?
0: Já, þetta auðvitað tengist því sem vorum að ræða á það. Þetta er hérna þessi megin drættir í skipulagi borgarnar og þrengja bílnum og hluta því taka burt bílastæði af því að það er eitthvað svona hugmyndafræðilega sýn meir hlutans í borginni að fólk eigi að breyta sínum lífsháttum og eigi að hætta ferðast í bíl svona mikið.
1: Já.
0: Þú átt að ganga og hjóla og þú átt að taka strætó og átt ekki að vera svona mikið á bíl. Og borgin hefur markað þessa stefnu og til dæmis bara að það ætti að fækka bílastæðum, alveg sama þó að borgin var að stækka.
1: Þetta er hugmyndafræði, þetta er ideológia.
0: Já, þetta er svona eitthvað social engineering, það er hann einhver undirliggjandi, einhverstaðar lengst undir er bara einhver marxismi í gangi sem að er...
1: Á meðan að venjuleg fjölskyldi Reykjavík verður að hafa sinn fjölskyldubíl.
0: Akkurat, en hérna, en sko, já, ég var að tala þessi, sko, vaxtamörk, já, og að hérna alveg saman þú að íbúum fjölgi og velmegun eykst og þá fjölga líka bílum að þá skuli stæðum fækka 2% á ári, það var mörkustefna og nokkrum árum myndi þá 3000 stæði hérna fara út. Sko, hver er mín lausn á þessu? Það er náttúrulega bara að hætta þessu, það er náttúrulega víða verið að bara taka stæði í burtu þar sem er bara pláss fyrir þau og þau hafa verið og er alveg ástæðu laust að standa fyrir þessum árásum á hérna ferðavenjur borgarbúa.
1: Já.
0: Hérna sko menn tala sko alltaf fjandskapi bílinn og bílinn en við erum að hafa í huga að þessi bílar eru ekki að fara neitt sjálfir, það er fólk sem að er á ferðinni og það kýsir hérna þennan ferðamáta og en þessi vandræði sem fólk er að horfa upp á og það er talað þetta líka villta vestrið í sambandi við hérna sko gjöld fyrir bílastæði og öll þessi upp og einkaðlar loka sínum lóðum eða setja á gjaldskyldu út um allt. Þetta á sig svolítið sömu rót eins og það sem ég var að lýsa áðan hækkun íbúðaverðs, vaxtamörkin og ofurþétting byggðar. Þegar að þú setur niður í grófi hverfi, einhverja nýja blokk og ætlar jafnvel bara 0,25 stæði per íbúð eða þó að sé 0,3 eða 0,4 og jafnvel allt upp í 0,75 stæði per íbúð, þá auðvitað er þetta bara hérna eitthvað veruleika firring. Þetta er eitthvað sýn og hann er keirt áfram á prógrami sem er ekki í samræmi við raunveruleikan. Þú getur ekki verið að selja einhverjar luxus íbúðir hérna stórar íbúðir þar sem eru fleiri en tveir íbúar og sagt að það verði 0,4 bílar per íbúð, það er ekki svoleiðis og hvað gerist þá? Nú, fólkið leggur bara bílunum í stæði hjá öðrum í næsta garði, þú veist, eða út á Orkureit þá leggur bara hjá Glæsibæ eða TBR eða hjá fyrstu blokkinn í Álfimónum og þá verða allir að fara að breyðast við, loka stæðinu hjá sér og þetta fer allt í kleppu. Og hérna, þú sér þetta út um allan bæ, ég var að tala við fólki í Nóatúni, þar sem að hérna, sko, kemur bílar frá Borgatúni fyrst og svo úr nýjum byggingum, hérna, sko, sunnan við. Og þetta bara gengur ekkert. Það verður bara að vera meira raunsæi í þessum málum og aftur, hérna, víkka út, hérna, mörkin. Borgin hefur meiri sér að lagst gegn því að það séu byggð bílastæði við íbúðablokkir þar sem að þau eru ekki einu svona yfirborði jarðar og breytir engum ásýnd hverfis eða fjölbýlishús. Ef þú ætlar að hafa bara bílastæði kjallara undir, þá máttu það samt ekki. Af því þú máttu ekki hafa fleiri en vistmörg stæði.
1: Já, en það væri nú einlaust að byggja bara bílakjallara að vísir íbúin dýrari. Já. En ég meina menn vilja það vegna þess að þeir þurfa bílastæði.
0: En þarna sérðu ofstækið sko og líka bara þú veistu við að tala að núna væri öllum ljóst að þetta gæti ekkert orðið þessi hérna áform varandi Suðurlandsbraut því að hérna allt atvinnulífið þarna hefur lýst í þarna starfið 2400 manns bara við Suðurlandsbrautina. En í raunin er líka undir sko í raunin allt múlakverfið, Ármúlin og Síðumúlin og Lágmúlin. Að hérna og að sko ég man ekki tölunar sko yfir heildar veltu þessara fyrirtækja og annað en ástandið sem er fyrirsjáanlegt er bara að þetta þurfi bara að vera lokað í 5 ár og það er bara eins og fólk haldi að svo bara þegar 5 ár er liðin þá séu bara allir brosandi út að eyrum og hérna og fyrirtækin séu enn til staðar og geti bara haldi áfram sinni starfsemi en þetta tengist líka bílastæðum því eitt af því sem er þarna áformað sko ég hef nú heyrt hærri tölun en það er að minnstakosti tæplega 200 stæði sem er verið að taka frá en það er svo menn hugsi ekkit það að í svona aðstæðum sko þá þarf að margfalda það ekki eins og að, það sé eitt viðskiptavinur per stæði yfir daginn það eru sumir sem eru bara skjótast inn í kortur og aðrir í hálftíma að fá sér einhvern matabita
1: þannig eru eitthvað. Margir veitingasæði
0: akkurat, þannig að eitt reynslu bolti sagði mér að það þyrfti að margfalda stæðafjöldan allana með 8 þannig út með 200 stæði þá verði fyrirtækin af 1600 sko viðskiptavinum en þú veist, það er ekkit verið að pæli þessu og það er heldur ekkit verið að hlusta því að eins og sérða viðbrögum fyrirtækja núna á þessu svæði það hefur ekkit verið ráðgast við þessa aðila þegar menn hafa verið að teikna upp þessi hátimbru áform sín í einhverjum kynningum
1: en það er eins og þeir vilja ekki að Reykjavík sé aðlaðandi fyrir fyrirtæki þannig erum að tala helstu fyrirtækja götu Reykjavíkur og þannig sko það er ekkert verið að hlusta heldur á það sem atvinnu starfsemin segir og forystumenn á þessum, já, þessu svæði
0: nei.
1: Það er ekki hlustað á það og hvað gerist þá flytja þessi fyrirtæki til annara sveitafélaga hér á höfuborgarsvæðinu Er það ekki nokkuð?
0: Þetta á við allt, sko, þú veist, það var heldur engin þörf á að fækka svona mikið stæðum í miðbænum. Það var eitt af því sem ég var að benda á, hérna, þegar að það var búið að fegra laugavegin og hann var einstefna frá Hlemmi og niður á Lækjagötu og skásett bílastæði meðfram. Þetta var allt mjög smekklegt og huggulegt og þetta var aldrei keyrt á neittn og engin slys.
1: Ari, afskipti af atvinnlífinu eins og varðandi bygginga verktakana að þeir þurfa að hafa verslanir eða þjónustu starfsemi á fyrstu hæð í húsnæði þar sem að leggur ekkit fyrir að sé neitt sérstakur áhugi að fara á þá stað til þess að kaupa sér þjónustu og það er þessi litli skilningur á til dæmis starfsemi lítill og meðalstóra fyrirtæki þegar flest íslensk fyrirtæki eru jú lítill og meðalstóra eins og þú veist hver finnst ég vera afstæða til dæmis meilhutan svona gagvart meðalstórum og litlu fyrirtæki
0: ég, það er náttúrulega bara sko algjört rof varandi bara það að hafa eitthvað skilning á því hvað það er ekstra grundvöllu verð að vera sko. það fyllist ekkit alla neðstuhæðir í fjölbýlishúsum af skósmið og kaffihúsi
1: það ég fer fram hjá þarna var á Snorrabraut það var þarna Þannig kringum hérna, orkuhúsið,
0: sko,
1: þetta er út allt.
0: Þetta gerist ekki það því að þú hafir einhverja rómantíska hugmynd hérna, í haustnum að það eigi að setja fólk úti á gangstéttu við kaffihús í hverri blokk. Sko. En hérna, þetta, við fórum nú aðeins inn á þetta áðan þurfum að tala að vera erfitt að ná í einhvern hjá borginni eða fá svör og fyrirtækið hrakist úr borginni.
1: Já.
0: Út af þessu þéttingu og rugli umferðinni þá er flest sko stærri fyrirtæki, þau vilja ekki staðsetja sig eins og vestan hringbrautar og það er flótti fyrirtæki úr borginni í Smáralind og sem nefndi Heklu þarna í Garðabæ og víðar.
1: Já.
0: Þannig að... Og Reykjavík náttúrulega með öll gjöld í hæstu hæðum af því að svo reksturinn er í því horfi sem hann er. Ég meina, raun hækkun tekna Reykjavíkuborgar hérna á síðustu 10 ár, þetta er 50%. Þannig að ég hef sagt, það er ekki tekjuvandi, þetta er gríðalegur raun tekjuvöxtur, 50%. Þannig að...
1: Og líka hjá fyrirtækjunum sem þeir eiga eins og orkuveitunni og þeir hafa stórlega...
0: En í gamla daga þá var Reykjavík ekkert í efsta þaki með útsvarið
1: Nei.
0: Og þeir eru núna með 1,6% fasteignagjöld og atvinnuhúsnaði sem er hérna í sömu sveitafjölum í kring 1,4 þannig að það munar nú það að vera með 12-13% lægri hérna fasteignagjöld þannig að bæði það og bara þetta... viðhorf eða viðmót sko, að þeir eru ekkit að pæli því að finna sko, góða lóðir eða hugsa hvað verði framtíðar staðsetning sko, fyrirtækja sko, í borgarlandinu Þannig að það augljóst að það er neikvætt hérna viðmót í garð sko atvinnurekstrar.
1: En ef við förum út í skatta, fyrst við að byrja á því skatta og gjöld, nú þá er spurningi þessi, er hægt að lækka álögur á íbúa fyrirtæki Reykjavík og hvernig þá? Því að við vitum það náttúrulega, þú þekkir náttúrulega svo vel til hvernig ástandið er víða í Evrópu og hvernig stjórnmálin hafa þróast þar. Og við vitum það er bara flestum stöðum eitt strik upp á við, hærri skattar, hærri álögur, meiri afskipti báksins. Og síðan hafa menn verið spurði hvort þetta sé hægt og þá er gefið í skina þetta sé bara einhver nauðhyggja, þetta hljóti óhjákvæmilega bara halda áfram og svo gerist ekki neitt. Hvernig allir þið í miðflokknum að reyna að gera eitthvað á þessu? Er hægt að gera eitthvað? Eru fasteignagjöldin? Eru þau of há? Er hægt að lækka þau? Er hægt að lækka, já, kannski ekki útsvari núna en einhver tíman? Og hérna, og hvaða þá útgjöld er hægt að afnema í raun og veru? Bara strax.
0: Jú, sko, við vorum náttúrulega að fara yfir það að í samanburði við önnur sveitafélög þá fær það ekki staðist að stærsta sveitafélagið njóti engrar stærðarhagkvæmni og geti ekki haft rekstur sambarlegan við hinn og við þekkjum það líka bara af sögunni að Reykjavík var ekki í hæstu hæðum með sínar álögur þannig að það er náttúrulega bara viðfangsefnið að bæta reksturinn þannig að það sé hægt að hérna auka þjónustu við íbúana og samt hérna lækka gjöld en það verður auðvitað að vera hugafarið að það sé hérna áhugavert það sé markmið en það er náttúrulega ekkert markmið og þú ekki eins og hefur verið og þú þarft reyndar ekki að fara langt út í Evrópu til þess, ég meina hvernig er staðan hérna á Íslandi og hvernig hefur hún verið undanfarin misseri það er náttúrulega ekki miklar hugmyndur hérna, það að draga úr starfsemi ríkisins eða leggja niður óþarfa stofnanir og gagnslausar það er hérna það er eina sem að fólki dettur í hugar alltaf að hækka gjöld og hækka skatta það reynir bara að finna ný nöfn á það
1: en hugafari virðist vera þannig ef það er einhver vandamál þá eigi hið opinber að leysa það
0: já.
1: Það er þetta viðþór sem er orðið svo algjör
0: það reyndar alveg rétt hjá þér að það er hérna að það byrjar þar að það er alltaf sko fyrsta sem að er spurt
1: ef
0: eitthvað kemur upp á hjá þér og hvað átti ríkið að gera í þessu og hvað er eftirlitsmaðurinn
1: þá kemur fólk sem fram sem á í persónlegu vandamálum og gera kröfu meiri fjárframlega af hálfu hins opinbera því að þá sé hægt að leysa það þannig að menn skjá í samhengi á milli fjárframlega af hálfu ríkisins og þessara vandamála sem menn er að reyfa
0: en þessin er mikilvægt að stjórnmálaforystan gefi tóninn og að þetta spyrja sko hvað er hægt að bera niður
1: já.
0: Að þá höfum við sagt að þó það sé ekki ein og einstök stærsta talan í rekstri borgarinnar þá voru borgarfulltrúar hérna 15 og svo var þeim fjölgað í 21 og, en þá réði sveitafélagið þessu sjálft og þegar að hérna vinstri meir hlutin fóð frá þá var hérna sem hafði hækkað eða fjölgað borgarfulltrúum í 21 þá var þeim aftur fækka niður í 15 en síðan illu heilli var það sett í lög hérna á tímabilinu hérna 2009-13 að það væri lámarsfjöldi borgarfulltrúi Reykjavík 23 og svo liggur núna fyrir að fyrsti varamaður allra sko frambóða sem að eiga fulltrúa er á 70% launum þannig að hérna
1: það er alveg nýtt
0: já þannig að það eru einhver 31 borgarfulltrúi á launum og það var nú nýlega sko úttekt sem að viðskiptaráð setti fram sem að sýndi það sko í fyrsta lagi eru flestir borgarfulltrúar í Reykjavík af höfuðborgum Norðurlanda og þó að setja ekki að miða við höfðatölu ég man ekki hvað var mikið meira hvort það var tvöfalt
1: já
0: heldur en í meðaltali höfuðborga Norðurlanda.
1: Þeir fá miklu hærri laun hér.
0: Já, já, miklu fleiri launum og það, ég nefnilega mann þá tölu að þú miða við hérna höfðatölu þá voru borgarfulltrúar á launum 15 sinnum fleiri í Reykjavík heldur en í meðaltali höfuðborga Norðurlanda.
1: Já.
0: Þannig að þetta segir okkur náttúrulega allt sem segja þar af en það að hér er allt og mikil yfirbygging þannig að bara svona eitt skýrt dæmi að og að því ég talaði að það er það að standa málefnalega að því að hérna auka hagræðingu í rekstri og það verður auðvitað að njóta stuðnings að slíkar aðgerðu séu nauðsynlegar þá er auðvitað mjög gott að stjórnmálaforystan sjálf gangi á undan með góðu fordæmi og það sé byrjað efstu lögunum þannig að það er eindreginn skoðun miðflokksins þó að það þurfi þá lagabreytingu alþingi til að það ætti að færa fjölda borgarfulltrú aftur niður í 15. Mm.
1: Nú ef við snúum okkur hérna einu máli sem er auðvitað það mál sem kostar sveitafjölu mest, það er menntun og skóli,
0: Já.
1: Leikskóli og grunnskóli.
0: Mm-hmm.
1: Og kannski byrjum á leikskólan. Það hefur verið talsvert mikið rætt um leikskóla.
0: Já.
1: Hvað eru stóru vandamálin varandi leikskólan að þínu mati?
0: Sko, það er nú bara ekki verið nægjalegt pláss til að standa við það þjónustu lofor, það hérna ekki nógu mörg pláss í leikskólakerfinu og það hefur líka verið vandræði við mönnun þessara stofnana að taka á móti börnum frá 12 ára aldri. Þetta er nú dálítið skrítið samt hvað hefur gengið illa að standa við lofórð um þessa þjónustu því það er ekki eins og að fjöldi barna hérna í Reykjavík sé að vaxa og vaxa
1: þeim
0: er að fækka þau eru 10% færri núna heldur en aldamótin þannig að það er ekki málið hérna en við nefndum nú líka á þann að það var, hefði greinlega átt sér stað sóun í þessu kerfi sko, og hafa verið illa haldið á spilunum og mikið af peningum fókið út gluggan en hérna við höfum sagt það í miðfloknum að til að leysa þessi mál þá getum við ekki verið að neita okkur lausnir og við ættum að ítundir starfsemi sjálfstæð starfandi leikskóla sem hafa almennt staðið sér mjög vel og haft mjög gott orð á sér og notið virðingar við eigum líka að samþykja það að fyrirtæki stofni til leikskóla og dagvistar og við eigum líka sagt að það geti verið hluta þessari mynd að fólk eigi kost á heimgreiðslum
1: Já, innleiða heimgreiðslum
0: Já, frá 12 mánada aldri bats og þar til það kemst á leikskóla eða verði 2 ára
1: bara er ekki heimilt bara út frá valfrelsi einstaklingsins hann fái að hafa bats sitt heima og fái þá einhvern stuðning frá sveitafélaginu Akkurat. sem er þó talsvert læri uppæð heldur en það sem greitt er með hverju barni sem
0: Já.
1: Er átt í 400-500.000.
0: Akkurat, en við miðum við að svo tala
1: sem Það er ekki að byggja leikskóla.
0: Já, svo tala sem við settum fram í þessu sambandi miðum við að væri allan að innan við helmingur af því
1: Já,
0: sem 200, það kostaði
1: 250
0: því Já. Það er sagt að það sé 500-600.000 sem það kosti sveitafélagið að útvega pláss fyrir barn á þessum aldri á mánuði
1: Já.
0: Og ég sé það ekkit sem einan nauðsyn að það verði vera bara að því sumir segja nei það á ekki að leifa fyrirtæki leikskóla, það á ekki að einan heimgreiðslu, sveitafélagið á bara að útvega öllu börnum. Ég sé ekki sem einn hugmyndafræðilega nauðsyn á því að það allir sé í hérna í leikskóla
1: en
0: hjá
1: það er hugmyndafræði Ari
0: Já.
1: Hjá fólki að ríkið eigi annars uppeldi barna, helst frá fæðingu það er þessi stjórn Já. Sem þeir vilja hafa yfir þess
0: einmitt, sko, en þess það er ekki mín skoðun, allan að ég segi hérna fjölbreytni og valfrelsi sé bara í lagi og ég tel ekki að ég rétt á sér þessa gaggrinni að þetta sé einhver atlaga jafnréttismálum sko heimgreiðslurnar ég verð var við það að yngra fólk skynjar það ekki þannig að það sé frekar móðir heldur en faðir sem að hérna sé heima og njóti heimgreiðsluna í fyrsta lagi en svo í öðru lagi þá miklu stærra mál varandi jafnréttismálin er þakið á fæðingarorlofsgreiðslunum og það var ekki þak í upphafi það fengu allir 80% af launum í fæðingarorlofi en þá var það líka styttra En svo þótti nú mönnum óviðjandi að hérna, væru hæstu laun, væru hérna, lögð til grundallar í þessu sambandi og væri eitthvað þak. En þakið er náttúrulega komið núna bara svona í meðalaun og þess vegna hefur minka mikið þáttaka feðra í því að taka fæðingarólum og er komið niður í að undir 60%.
1: Já.
0: Þannig að ég segi sko að hafa lágt þak og lengja fæðingarólufið, það er mörgu sinni meiri atlaga að ef að það er þetta að tala atlögu að jafnréttismálum í þessu samhengi þá er það miklu meira áhyggjuefni fyrir hvert sem vill hafa áhyggjur heldur en sko heimgreiðslurnar.
1: Nú er, já, grunnskólinn er í vanda finnst nokkum
0: já.
1: Og það sem meira er að það má ekki ræða þann vanda
0: Akkurat.
1: Og það eru menn vandamál en svo eru menn að hafna ríkjandi stefnu í íslenskum grunnskólum þar að segja skóli án aðgreiningar. Já. Og ég hef heyrt það og heyrið það nú frá miðflokksmanni í Kópavogi sem leiðirist að það. Hann sagði að flokkunum væri á móti þessari stefnu skóli án aðgreiningar. Hvað segir þú?
0: Já, það er nú einmitt frambjóðandi okkar lista í Reykjavík, Sóldís Reynisdóttir sem er kennari og mikla reynslu. Hún er skrifað greinar í blöð líka og vefmiðla. Hún er kosningabaróttunni. Það sem að hún ræðir af mikilli þekkingu þessi mál. Og já, er í raunin að tala að við þurfum að hafa skóla með aðgreiningu en ekki án aðgreiningar og af hverju sko, við erum að verja miklum peningum til grunnskólans jafnvel sko, með dýrasta grunnskóla í heiminum eða minnsta kosti erum við alveg í efstu hillu með það en á sama tíma höfum við áhyggjur af því að árangurinn sé ekki nægilega mikill og hún hefur verið að benda það að það sé ekki hægt að líta á skólan sem sko félagsmálastofnun og sturta öllu á kennaran og þá erum við að tala það auðvitað er skólin sá staður það sem að börn og úlingar, eða við erum að tala grunnskólan, er að koma sko reglulega og hægt að sko gríp inn í og hafa sko afskipti af sko þeirra málum til góðs En það er samt hægt að ganga langt þegar skólin er orðin fyrsta hérna, fyrsti svona instans en líka svo síðasti og allt þar á milli og ekki með tengsluð önnur sko úrræði þegar kennarinn hérna er með mjög ósamstæðan bekk þar sem eru fleiri tungumál sko í bekknum Og það kennt á íslensku en það eru jafnvel nemendur sem kunna ekki íslensku og fólk eru á mismunandi stað í varandi námsgetu og annað þá náttúrulega er bara mjög óraunsætt að þú sért með hérna það allt saman í, sko, í einum hóp, það verður að vera hægt að sinna sko, þörfum nemenda betur og það er hlýtur að vera með svona klæðskera saumaðri hætti heldur en þetta
1: En nú, tíminn
0: Ég óttast sko bara að þetta þróist þannig að foreldrar líka fari bara af áhyggjur að því hvort að börnin komi sko samkeppnishæf út úr þessum stofnun bara hvað þeirra staða verði í framtíðinni ef að skólarnir hérna sinna ekki þeirra sko menntun með hérna betri hætti
1: Nú, hérna að lokum, langar mig að spyrja þig um samninga. Sko, nú hefur Reykjavíkuborg gert dýra samning um þjónustu við innflytjendur, hælisleitendur og aðra slíka. Veistu hvað þetta kostar? Er mikill kostnaður fyrir okkur Reykvíkinga?
0: Ég hef nú ekki yfirsýn yfir það, ekki akkurat hérna þennan þátt, en auðvitað hefur sko hérna aðflutningu fólks og líka þetta
1: þið hafið ákveðna stefnu í innflytjenda málum
0: við viljum bara ná stjórn á landamærunum og líka hversu mörgum við tökum á móti og við ráðum þá við þá enda verðum við að geta tekið sæmjöl á móti þeim sem yngur koma
1: en þetta lendir á sveitafélag
0: við sjáum þetta allstaðar, þú sást bara núna nýlega fréttum að fjárhagsstuðningi sveitafélagsins væru 2/3 hérna erlendir sko
1: Já.
0: Þannig að það er ekki tækt að vera svona með ykkur rosa viðkömning að hvert í að þetta sé yfir höfuð rætt. Þetta er auðvitað hlutur sem við þurfum að átt okkur á og hafa upp á borði og hvað við ráðum við og hvað við ráðum ekki við.
1: Nú, loka spurningin, af hverju á kjósendin að kjósa þig og með flokkinn í Reykjavík, Ari?
0: Vegna þess að við ætlum að bjarga borginni 16. maí og við ætlum að ráðast í vorhreingerningu sem er löngu nauðsynleg og við erum breytingir sem að íbúar borgarna vilja sjá.
1: Takk að ég fyrir Ari að koma til okkar. Ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt á svæðið. Góðan dag, Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Nú aldeilis fjör hérna út í hennu stóra heimi.
2: Já, og sólinskín.
1: Sólinskín, þar sem hún fær að skína.
2: Já.
1: En við hérna, við þurfum nú eiginlega að koma við á ymsum stöðu núna. En það sem nú kannski stóra máli í dag, svona í þessum heimsmálum,
2: Já.
1: Það eiginlega hversu mikið Kína hefur komið inn í myndina og
2: Já.
1: Fram á sjónarsviðið sem er mikilvægt ríki,
2: Já.
1: Enda staðsta ríki heims.
2: Já.
1: Nú, það náttúrulega í fyrsta lagi, þá fór Bandaríkjaforseti þangað og þeir með sínum samræðum.
2: Já.
1: Og síðan núna hvað viku síðar, þá fer Pútin, Rússlandsforseti. Og menn eru svona að tala það heyri ég hér að allavegna í íslenskum fjölmiðlum einhverjum eins og rúf að þá eru að tala að þetta hafi nú bara verið tilviljun og annars slíkt
2: tilviljun
1: að þeir séu að fara svona með þéttu millibili
2: Já, ég.
1: Og það svona látið að því liggja núna að rússarnir séu það sem fara að halla mjög undan þeim og það var nú orða beinlínis þannig í
2: gær. Halla undan þeim?
1: Já, halla undan þeim og hérna í stríðinu.
2: Já.
1: Og síðan það að sko að Pútin hefði farið með betlistaf í hendi
2: Já,
1: til sí
2: eins og í jólaljóðinu
1: Já, bara eins og í jólaljóðinu en menn horfa kannski ekki alveg á þetta í held sinni eins og við sjáum það Guðmundur
2: Nei, þetta náttúrulega bara þvæla þessi íslensku, ég bara var að fólk við að vera að lesa þessa þvæla og hlusta þessa vitlisinga sem að koma fram á
1: og vísinlega Leina þeim bara að halda þessu
2: Já, en ég meni, ég alveg þetta er ekki eins og hægt, sko, þetta fólk bullar og fara að komast upp með hvað eftir annað og svo gerist akkurat þveröfugt en þeir segja og svo mánuði seinna þá er sagan orðin brattverfisi og samt er tekið viðtölu það viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og þeir hafa alltaf rangt fyrir sér alveg sama hvað það og máliði það sko þessi fundur sem átti sér stað í Kína sem hann Trump fer þarna
1: Já.
2: Hann átti hann reyndar að vera kannski mánuði áður en hann frestaði honum út af hérna ástandur í Íran eða sem árásum og þessu þannig hann ákvað að fara mánuði seinna og hann fór núna daginn í byrjun maí og það er í raun þeir eru að rauninni að svona að taka pól í hæðina, sko, þeir eru að tala saman og þeir fengu að tala saman í næði Trumpa bóðið inn í forfeðragarðin hinn leynilega forfeðragarð þar sem að þúsundar og gömul tré og mjög fáum er bóðið inn í þetta forboðna himnaríki kímeska nema honum og Pútin hefur verið bóðið þangað og þar geta menn rætt saman og ákveðið svona heimsmálin En málið það eins og við höfum verið að tala í undanfarin 2-3 ár að þá er að teiknast upp hérna þessi þrjú veldi til þess að stjórna heiminum. Það er Rússland, Bandaríkin og Kína ásamt síðan Indlandi og Japan sem að fá að vera þarna fylgin eftir með og meðan þau eru kannski ná sér í, á stað á Indland. Japan er náttúrulega gamalt iðnveldi. En þetta er þessi C5 ríki, það eru Core 5 sem var talað um í þjóðar öryggis hérna skýslu bandargen sem hefði gá út fyrir nokkrum mánuð sem hefur verið til umræðu hér í fjölmjölum er að segja, við bentum reynda fyrst á það hér og þessari stöð en sko og það myndi leysa af G7
1: Já.
2: Og vegna þess að þessi 5 kor 5 ríki, þetta eru stærstu innríki jarðarinnar og Þýskaland er í sjötta sæti sko þannig að þetta eru og Bretlandi, áttunda held ég og þannig að og Kanada, við tölum ekkit einu sinni um Kanada og Frakkland sko en sem að þetta er alltaf breyta svo núna er þetta, þessi C5 ríki að fara að koma saman og þetta bara kemur í ljósa þessu ári þegar það verður tilkynnt ég hugsa að verði ekkit sko, núna er að koma sumar í Bandaríkjunum og menn eru bara að hugsa sumarið og þeir eru að fara í frí og svona og það verður semst menn byrja ekkert í pólitíkinni í alvöru pólitíkinni fyrir midterms í nóvember fyrir en eftir Labor Day sem að er sem í september, fyrsta helgin í september.
1: Já, já.
2: Og þá byrja pólitíkinni bandarækjunum, menn hafa svona skamtíma menni, sko, og þá er bensínlíturinn kom, eða gallon eða verða á bensín eftir komið niður. Þá er nú búin að leysa öll þessi helstu mál fyrir þann
1: tíma. Þú vilt meina það að verði búið að leysa í rannsmáni?
2: Nei, sko, ekki, nei, bara ég að tala sko, það þarf ekki endilega, sko, bandaríkin vilja ekki endilega opna Hormúsin, það hendar þeim ekki, það hendar þeim frekar að hafa lokað í smá tíma, þangað til að menn eru búin átt að sjá því hver stjórnar heiminum og kínverðnir eru gerðu samningum að kaupa olíu af bandaríkimönnum núna í stað og það voru gerðu samningur að kaupa olíu frá Alaska sem miklu styttra og svo leiðir ekki eins hættuleg.
1: Já.
2: Og þannig að þann sem sagt að náðist meðal annars samþyftu að kaupa einhverja 200 bóng þóttu kímirar og ætla að fara upp í 750 en kímirinir eru kannski að gera það svona þeir þurfa kannski ekki alveg á þess að halda þessum bóðhóttum vegna þeir eru farin að búa til svo góða flugvila
1: en alla menna þá var það niðurst að
2: og ýmislegt annað sem ekki komið í ljós sko. Og mennir þarf ekki sko, þetta allt í sem þeir sem að segja, þetta allt í vinnslu síðan náttúrulega fer Putin strax í kjölfarið og reyndar sko hringdi Xi Jinping í Putin og let hann uppfarta hann allt sem kom fram á þessum fundi og Trump hringdi í flugvélinni og leiðinni frá Kína beint í forsætisráðherra Japans og líka Putin þannig að þetta eru svo á móti jafnlaust er einhverstaðar hérna forsætisráðherra Indlands einhverstaðar inn í þessu mixi og núna Putin búin að sem sagt, þetta var ofboðslega vel undirbúin heimsókn frá Putin sem sagt, til hérna Kína og hérna Xi Jinping og þeir skrifa undir 40 viðskiptasamninga og meðal annars Síberíu 2 hérna pípuna sem að kemur til með að flytja meira gasheldur en sem sagt, pípan sem er núna fyrir Síberíu 1 til Kína og ýmsu orkusamninga og þessi samningar sem sagt og núna og þeir eru búin að ná sem sagt niðurstaðan svo af þessu fundi og að þeir eru búin að ná sem sagt milliríkja viðskiptum Kína og Rússland sem að þeir nota sinni eigin gjaldmiðl sem sagt yuan og rúbluna 96% af öllum þessum viðskiptum milli þessara tveggja landa er núna í þeirra eigin gjaldmiðlum.
1: Já, en Bandaríkin og þessi olíusamningur
2: hann er bara í dollurum.
1: Hann er í dollurum, já. Þetta er náttúrulega stór mál út af því að einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að Trump sé nú meðal annars að passa upp á dollaran í öllu þessum átökum.
2: Já, auðvitað sjálfsögðu. En Putin hefur margótt listi því yfir að dollarin ekki vandamál og þeir myndu nota dollarana en það var bandarækjumenn undir Biden sem að notuðu dollarana sem vopn gegn Rússunum og henduðu út úr hérna Swift og þessum hérna
1: millifærslu
2: kerfum en það var til millifærslu kerfi fyrir og þá var það ennþá meira nöðsinn að nota það og það er í fullum gangi það er verið að nota það í dag þannig að það er ekkert skilur vandamálin, það er búið að leysa vandamálin hjá BRICS ríkjunum og hver veit nema bandaríkin gerist bara aðilega BRICS þegar að framlíða stundir þú veist, það er ekkit sem að skilurinn segir að það sé ekki hægt en í millitíðin er verið að skera upp Evrópu eins og gæs og það er verið að menn er að gæða sér á feitustu bitunum og meðan allt er rugli þar sko og Evrópa er bara búin að vera eins sem sagt og ég, sko, fólk heldur alltaf að Evrópusambandi þetta sé land, þetta er ekkit land. Þetta er náttúrulega bara samansapna af 27 ríkjum og þau geta ekki komið sér saman og nokkuð skapaðan hlut með þetta yfirvaldi Brussel-yfissi sem er bara þjóðhættulegt sem er að reyna móku undir sig áhrifum og völdum daginn út og daginn inn og hafa verið að gera og halda áfram að gera. Þannig að við erum náttúrulega ekki derindin í svona skollaleik, sko, þessi litla örþjóð hérna í norðri.
1: Nei, en það er hins vegar, Guðmundur, sko, að sko, við erum að tala þetta, að hvernig heimurinn er að skiptast.
2: Já.
1: Og maður sá þannig einmitt bara það nú að sína þetta kortum í gær, sko, að einmitt að þetta er nú bara svona svolítið óhugnað, sko, er svo til með hvað með Afríku.
2: Já, já.
1: Og miðustulönd og svo framvegis.
2: Já, já.
1: Og svo síðan Evrópu.
2: Já.
1: Af því að þessi hluti jarðarinnar og hnattarins er bara skiptast svona í stórveldi heimsins.
2: Og það er, sem sagt, það hef, núna er búið að stoppa þessa globaliseringu sem var náttúrulega bara stór hættuleg og bara þjóðhættuleg og bara hættuleg heilsuðinni og að það skuli vera sko sístemi í heiminum sem er algjörlega það, þú veist það er annars vegar þú sem borgar skatta heima og getur ekki gert neitt nema að borga skatta hann settur í deilið og hins vegar fyrirtæki sem að valsum heiminum að borga hvergi skatta og alþjóðleg fyrirtæki og síðan þeir sem stjórnaðum og þeir sem að vinna hjá alþjóðlegum fyrirtækjum eða þeir sem eru nógu ríki til að eiga hvergi heima nema bara með andrins á einhverjum eigum og það eru kannski 2-3 dæmi hér um Íslendinga sem hafa sér þannig og en sko en Putin og Xi Jinping og Trump eru auðsjánlega búin að ná samkomulagi og fyrir löngu síðan held ég og ég held að hann hafi verið undirbúið þetta í þessi 4 ár sem hann áður, meðan Biden var fórseti að undirbúa þessa yfirtöku á djúbríkinu og globalistunum og ég held að sko að Putin búin að fara í gegnum þetta hann,
1: eða eftir bara formlega tilkynna það
2: nei,
1: eða
2: hvernig sko, gerist það þú ert að glíma við alveg óbóðslegt afl þú ert að glíma við sko stærstu fyrirtæki heimsins, þú ert að glíma við stjórnir þeirra, þú ert að glíma við gamla karla sem láti ekki að segja sér tvisvar fyrir verkum, þú ert að glíma við bankamafíuna, þú ert að glíma við hérna lyfja fyrirtæki.
1: Djúbríki?
2: En sko djúbríki er allstaðar umliggjandi og það notas, skilur, djúbríki er kannski, þú veist, það er ekki einn maður. Þetta er bara, hún ykkar, hún
1: sko. En hringur, sko.
2: Já, þetta er klíkan, skilur, þetta er klíkan sem er að hittast og þarf ekki hann að nikka hérna kollinum til einhvers að það veit hann hvað hann á að gera og hvernig hann á að haga sér. En sko, Putin búinn að fara í gegnum þetta. Hann búinn að henda út Soros, hann búinn að henda út Rothschildunum, hann gerði það með Gazprom. Og sama er með Xi Jinping, hann búinn að vera fangilsa og hreinsa upp Kína af djúbríkinu þar. Mm-hmm. Og þeir eru búinn að losna við alla þessa glæpamenn og barnaníðinga og þetta er svo einkennilegt að þetta tengist allt einhverju ógeði á einhvern hátt og þá notaður ógeði til að hafa valda fólki og það er náttúrulega þá eru lykilmenn í svoleiðis eins og Epstein sem eru látnir ná einhverja menn sem að þarf að ná taki á og kannski bara byrlaði meitur og hérna taka myndir aðeim í annarlegum stellingum með í einhverjum aðgerðum með börnum með eitthvað, skilja, það veit enginn og það er náttúrulega 8 mann þessum eftir þeir og þá bara gera hann eins og segja hann annars er hann tekið niður og fjölskyldan og allt tekið á honum og svona þetta er óttastjórnum og við erum sko við þekkjum þetta kannski ekki á Íslandi en það er algjör vísir að óttastjórnum á Íslandi með þessum ömulegu yfirlýsingum vinstri manna gagvart hægrinu hérna á Íslandi að það er núna sko fólk sem hefur bara ósköp eðlilegar og mildar skoðanir á hvernig þeim finnst að lífið þegar að vera skilurðu að það er hér stimplað öfgamenn og öfgahæri og þetta
1: er svo, bara ofsótt
2: sko. Og málið það þetta skiptir einhver máli skilurðu eins og einhver sagði sticks and stone can break my bones but words will never do þetta skiptir vegna þess að pendullin svingar alltaf tilbaka ef þú ert svona mikill öfgamaður og þú ætlar að fara að tróða sem sagt einhverju svona klamfengnu ógeði inn á litla krakka að þetta fer allt tilbaka þó þetta sé komið frá Hú og þeim glæpamenni Bill Gates sem er stjórnað þeirri stofnun og þessum brjálaðing Afrikumanni þarna sem er með hann sem fórstjóri að þá svingar pendullin tilbaka og þetta verður það er alltaf þannig og þó svo að þetta sé svona, þú sér bara hvernig þetta er í dag þetta er allt upp í loft en þetta er að breytast þetta fer til hægri og þetta verður konservatífara og það bara gerist það sjálf sér vegna þess að fólk fær nóg það bara fær sig fullsatt af líginni
1: hún er svo rosalega
2: og líginni og þeir sem að halda upp í líginni á Íslandi er ríkisútarfið og þeir eiga ekki að fá að segja fréttir að mínum mati en þess að það er eiginlega allt lígi sem að kemur erlendis frá og ömuleg áhrif sem að fólk trúir vegna þess að það heldur að það sé verið að segja því sannleikann.
1: Já, já.
2: Þetta er sorglega í þessu.
1: Já, en samt sem áður, sko, það að gera leifa þeim þá bara, fólk eru náttúrulega bara að vera læst á það og sjá líka þær frétti sem eru ekki sagðar og svo kemur aftur og aftur í ljósa að þetta var að tekja rétt en það ekki leið rétt.
2: Já, ég til dæmis eins og með loftslagsvitlisuna. Núna búið að sanna það og loftslagsnefndin og saminuð þjóðar eru búin að biðast afsökunar á því að allir þessir útreikningar eru lígi, byggt á röngum vísindum, byggt á fælu og það búið að benda það núna í heila viku, það hvergi einstaðar frétt það á ríkismiðlinum að þetta var allt lígi, allt sem við erum að gera hérna loftslagsmálum lígi og allir þessi peningar sem við erum búin að eyða að búa að henda þeim eins og peningunum sem við erum búin að henda í Úkraínu
1: að búa að stela þeim
2: með hvað sem fólk gerir við mér alveg sama þó að fólk, sko, þó að fólk steli peningum eða taki og að borga sér það kemur alltaf að skuldadögum alltaf
1: En sjáðum samt núna Guðmundur þegar við erum að tala þetta og þú segir jú yfirlýsing frá Sameinuðu þjóðunum og þetta allt lígi. Þá á sama tíma kemur mitt frá alþjóða heilbrigðismálastofnunni. Óháð nefndindi stjórnu Katrín Jakobsdóttur. Þar sem að þau leggja til
2: við hún. Á líða neyðar ástandi.
1: Það er neyðar ástandi í loftastmálum allan heim.
2: Eins og Katrín ef ég var í forsætisráðherra í dag þá myndi ég mæta heim til hennar og setja henni sjúkrabíl að senda henni beint henni á klepp. Því hún þarf að vera bara í einhverju svona pöttuðu herbergiskilur þar sem að hún getur ekki gert sjálfum sér skaða. Því þetta er bara svo mikið þæli og aldrei á aðeins kynstöðriðis. Hvað er að? Bara hvað er að manneskinu?
1: Já,
2: þetta... Að halda þessu fram. Bara guðminn góðu
1: skilur. En er hann sko, hún þessi sendiherra hjá hún og í þessum heilbrigðismálum og þau trúa þessu og hvað þá?
2: Mér alveg sama hvort þau trúa þessu ekki. Manneskinn eru auðsjálega hefur, bara að hún fá að segja þetta ofinbella og það sé verið að tala þetta og skrifa þetta, er náttúrulega bara skandal. Það er bara sýnið hversu langt við vorum gengin.
1: Já, alltaf fólk líka skrifa af því að það alveg gengið fram að því til að sýna fram á vitleysuna en hins vegar að þá
2: En sko breytingan sem að eigast í staði heiminum við núna er það sem að þeir eru búin að gera bæði Trump og Putin að það var náttúrulega aldrei hlusta á þá hérna í vestrinu hérna bæði Xi Jinping og Putin að það er aldrei hlusta á þá hérna í vestrinu en Trump er sá sem að er búin að vera að breyta þessu og hann er að breyta þessu og hann er að breyta Evrópu og fólk sko og hann er búin að breyta Bandaríkjunum og það er allir þessar fréttir er mest lígi sem koma frá Bandaríkjunum hann er búin að vinna núna það er 30, það er sko hann er búin að mæla núna með í forkosningunum sem er eigast í stað núna í Bandaríkjunum hann er búin að mæla með 37 kandidötum yfir mótherja þeir unnu allir 37 móti 0
1: Já.
2: 37 sem hann búin að stilla og þessi massi vitlisingur hann tapaði gær og fleiri og minns maður Connell og fleiri, það borga sig getur að tala með einhvern upp vegna þess að fólk þekkir þetta fólk ekki en sko aldrei hefur maga hreyfingin verið sterkari meika með eitthvað greita genn að kalla maga hreyfing aldrei hefur hann verið sterkari og hún meira þess að byrja að færa sig inn í inner cities eða inn í borgirnar og núna eru eins og hérna hann heiti Pratt sem er í framboði til borgarstjóri í Los Angeles.
1: Já, Kaliforníu.
2: Já, og hann er svolítið að gjör sigra það, dæmi, hann er í republikani og hann á eftir að hérna mæla með honum hann Trump, hann gerir það vonandi fyrir en seinna. Og hann er bara með nýjar auglýsingar sem hann búna til af hérna gervigreindinni og þær eru rosalega sniðugar og þær eru alveg bara frábæra er á heimsmæli hvarða og ég get sagt þér eitt sko hann er með hundruður af en svo eru allir að búa til auðlýsingar fyrir hann og byrta á samfélagsmiðlum þannig að hann er með sko komið með 1000 auðlýsingargerðamenn sem er að gera vinna sína frítt og er að byrta bara sínum og núna er það svo komið að til dæmis bara í New York og út Chicago og það er hann bara Trump allt í orðið bara komið tísku fyrir því að Trump gerir sko maður ekki gera grein fyrir því, hann hefur bara 3 ár eftir þess að breyta.
1: Já, ég klára því en hins vegar að þá, sko þetta er bara svo mikið á skjön við það sem okkur er sagt hér á Íslandi og það er það sem er svo alvarlegt að það skuli ekki berast rétt að frétta
2: yngar.
1: Það er
2: ekki nýtt sko. Og þeir eru ekki einu sinni búin að tala um US 8 stærsta svindl kerfi demokrataflokksins í ára 10
1: Já,
2: þeir eru ekki rúmverkið sem búin að minnast á það hugsaði þig bjána þetta eru
1: fengur nú ymsir Íslendingar nutu góðs að því
2: já, meðal annars
1: sem eru enn að
2: Rúf tala fekk 200 milljónir út af þessu
1: já, þess þá heldur sem þeir eru, sko, það eru ymsir aðrir að tala sem fengu með mikið náraður innan utanríkisþjónustunnar allavega þannig að þetta er mjög umhugsunarvert allt saman
2: en þetta vók er að hverfa og þetta hverfur og síðan bara koma kostningar og þá breytist alþingi
1: sko, það eiginlega núna sko, nú snýst alveg það að þú mátt ekki gaggrína útlendinga það bókið og alveg sama hvað og þá ertu rasisti og þú mátt ekki sko, gaggrína neitt og hvað þá munu gaggrína til dæmis kynfræðsli skól
2: Þetta er svo mikið sveitalúðismi hérna eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur þú veist, þetta kemur einhvers staðar ég veit ekki,
1: þetta er bara úr einhverju
2: rottuhólum og kakalakahólum
1: þetta er bara vókismin Guðmundur
2: og
1: þetta er
2: alltaf
1: það sem er búið að stoppa í Bandaríkjunum
2: já, já.
1: Og verið að stoppa í eins og löndu líki núna af því að það er náttúrulega verið að snúa eðlau lífi fólks og kólf
2: en þessi sko, listamanna hjörðin íslenska þessi vinstri menn sem hafa aldrei unnið handtak á æfinni
1: Guðmundur ekki segja ljótt um listamenn
2: þessi listamanna hjörðin sem einhver listamenn bæði er þetta ekki þá bara ríkistarfsmenn lifaðar ekki á ríkinu þessi ríkistarfsmenn á fyrirgjöð þessi ríkistarfsmenn sem haldið sér vinninu við að klessa saman mjólkukartunum ég meina og talsmenn þeirra og þessir bevísar sko, þessir vinstri bevís sem eru alltaf skilur út allt þessi hvað Hallgrímur Helgason og Egill Helgason og Gunnar Guðmundur
1: þannig er sko gaman
2: að þeim sko. Allt þetta lið sko, allt þetta lið hefur ekkit nýtt að segja og Bubbi Morti sem er þessi hættur að syngja með þeim sko.
1: þannig að
2: þetta fólk er marklaust það er ekki marktakandi á því engum af þeim því að það er komið allt í ljós sem þeir sögðu og heldu fram lígi
1: Já,
2: og þeir hljóta að sjá eitthvað svolítið eftir
1: já, en Guðmundur, samt finnst mér voru mikilvægt og ég ljósi tjáningafrelsis alveg þó þeir hafi rangt fyrir sér okkamati skilur mér finnst rosa mikilvægtir fá að tala og fá að segja
2: já, það eftir þess að þeir tala meira því meira upp hérna, því meira komaður upp heimsku sína því þessi menn ekki, ég veit ekki hvaða blöð eru þeir að lesa þeir kannski bara lesa það sem þeir segja sjálfur
1: já, já, en sko, ég gafin að mér finnst að gera að leifa listamönnum að leifa sínu lífi í friði og hjálpa þeim út í það fari en þannig erum við bara að skjóðsamála og allt í lagi

0: nú Indland og Japan fá að vera með.
1: Já, já.
0: En þetta
1: það
0: eru
1: þá fimm stærstu ríki jarðarinnar.
0: Og þetta eru sko framtíða stórríki veraldar til næstu 50 ára þessa.
1: Já, já, ég meina en nei, þá, já, þeir séu til 100 ára.
0: Já, já. Vissulega
1: en þeir séu til 100 ára.
0: Við séum við tökum svo lítið skref í einu.
1: Já, já, en sko
0: en
1: sko
0: en þá er spurningin.
1: Putin var að segja í morgun. Að núna er hann að fara og þeir eru að tala saman sko sendinefndin hann hérna Dimitri sem sett að sendi herran sendi maðurinn hans Pútins og sem milligöngu maður um bandaríkjamenn að núna er verið að byrja núna eru þessa samninga við erum hvað þeir eru að fara koma með bandaríkjana og Rússland og með Kína og Kína verður með í dílunum fyrir norðan sem sett olíuleitinni og olíuvinnslunni í norður Íshafi þannig að Kína að vera partur á norðurpólnum Rússland og Bandaríkin þeir ætla að skipta norðurpólnum á milli sín þannig að við erum ekkert að fara að gera neitt þar og ekki norðmenn og ekki finnar og ekki svíjar
0: og ekki grælendingar
1: og ekki grælendingar, þeir náttúrulega bara en, sko, 50 sem að það þjóð sem að
0: en býttu Guðmundur, einmitt núna eftir lé þá þurfum við einmitt að tala Evrópu
1: já.
0: Og þessi skipti sem þú ert að tala út á norðurpólnum þetta stóra máli núna
1: já, já.
0: Af því Evrópa vill færa þessa línu út fyrir Grænland og Ísland og Norri
1: með því einmitt og við erum í rauninni að gera við erum að gera bandargemönnum kínmerjum og rússum óleik með þessu Evrópu sambandsbrölt okkar vegna þess að þeir fara strax að heimta ykkur aðgangi sem vitlis ykkur í Brussel sem þeir eiga ekki að hafa og hafa aldrei haft
0: þeir löngu byrjaði ráði
1: já,
0: og byrjaði
1: já,
0: að skipulegja
1: og núna erum við búin að setja okkur á eituroddin við erum á örvaroddinum eitrið og við ætlum að fara að eyðileggja okkar efnahagslíf og bara okkar tilvist með því að hlusta á þessa vitleysingin er í Brussel og hver er aðal maðurinn í þessu það eru utanríkisráðherra Íslands
0: já ég veit, ha? Þetta er rosalegt
1: kolvitlis manneska
0: við skulum fá auðlýsingar núna hér á sögu og það er Guðmundur Franklín Jónsson alveg í gýrnum og Arthur og Karlsdóttir hér og er að ræða þessi heimsmál og við förum næst yfir í Evrópu og síðan lítum við í Bretlandi hjá starmer.

0: Komiði sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson að fara hér yfir eiginlega stórumálin. Það Rússland, Kína og Bandaríkin, næstu stórþjóðir veraldar sem munu stjórna segjum við hér og ásamt Indlandi og
1: Japan.
0: En þá komið að Evrópu.
1: Já.
0: Og þarna eru nú bara vina þjóðir okkar og gott betur við ferðumst til Evrópu, við verslu Evrópu, við förum í nám til Evrópu og svo framvegist og við erum með EES samningin og við erum komin halva leiðin. Hvað segir Guðmundur, hvernig á að lesa í þessa stöðu? Hvað getur Ísland eiginlega bara gert núna? Við erum með barnasamning við Bandaríkin og sem hefur reynst okkur vel.
1: Best er náttúrulega bara friðsam milliríkja viðskipti og hérna byggða á trausti og hér væri nú, við varum nú ennþá henni torkóðunum að hefði ekki komið til massa hjálparinnar á sínum tíma.
0: Já, já.
1: Og byggt allan infrastruktúr í Íslandi, flugvöll og hvað sem þetta heitir og götur og annað.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að bestu vinnur okkar og þeir sem hafa reynst okkur í raun eru Bandaríkjamenn.
0: Reynda rúsa líka.
1: Já, fyrir utan rúsa.
0: Já.
1: Og þannig að ef þetta tala vina þjóðir þá held ég að þeir sem hafa reynst okkur best eru rússar og hérna og Bandaríkjamenn. Vinnur okkar og frændur aftur um móti á Norrlöndunum hafa alls ekki reynst okkur vel. Þjóðir hafa, þú veist, kinga kolli til okkur að leifa okkur að vera partur á þessu Norrlandi samstarfi.
0: Já.
1: Að það var nú ekki tanga að finna, fá, held ég.
0: Nei, við fundum það nú dálítið í hlut okkar hundu.
1: Já, og restin af

0: Evrópu gerir náttúrulega halbart svona grínaðu sem dvergum hérna fyrir norðan.
1: Já, Bretland til dæmis.
0: Bretland lítur náttúrulega bara hrækir á.
1: Þeir
0: lítur hann bara niður á, sko. Og eins og Danir, sko. Þannig að það ekki, þú veist, það bara eins og það Við erum bara lítið þjóð, við erum að sætta okkur við það. Við erum að sætta okkur við stærð okkar. Við erum sætta okkur. En við eigum að nota það sem við höfum. Hvað höfum við? Við höfum hérna, hvar við erum stödd á í heiminum sko við erum hérna við norðarlega í miðju Atlantshafinu fyrir milli Evrópa Bandaríkjanna í flugleiðinni og hérna stutt frá norðurpólnum og hér getum við hérna skapað alveg rosalega mörg atvinnutækifæri bæði með því að þjónusta Grænland sem að vonandi verður og fljótlega tekið yfir Bandaríkjanna kunna sem það gerist þú veist það gerist bara sjálfkrafa á endanum og hérna og síðan náttúrulega allar vörur sem að koma yfir pólinn og frá þá Kína og framleiðslulöndunum í austrinu sem að stytti sér leiðina í sömu tilfellum 2/3 með því að fara norður fyrir
1: Já.
0: Og við erum ekkert að horfa þetta ekki tóta global warming það bara betri græjur, betri bátar betri skip, skiluru betri og ódýrari rekstur á kjarnaknúnum ísbrotum, þannig að það verður alltaf þessi umferð er að fara í gang og er í gangi núna og hún aftur að aukast og hérna þannig að við erum bara ábáslega heppin hvar við erum staðsett á heimskortinu eins og Singapore er bara heppnir að vera það sem þeir eru og Hong Kong það sem þeir eru þannig að við erum rosalega heppin að vera það sem að Ísland sé nákvæmlega staðsett það sem það við eigum að nota það sem út frá okkar styrklega og við höfum að vera með svolítið skilur og allt landgrunnið í kringum okkur við erum með sko allir að sé ekki sko Ísland svona 100.000 ferkilometrar stærð 102.000 ferkilometrar ég held sko að landgrunnið okkar sé 800.000 ferkilometrar allt saman og á landgrunninu eru alveg ofbáslega verðmæti alls konar málmar og góðmálmar og olía og gas og því um líkt og þetta eru hluti sem eru ómetanlegir fyrir framtíðina og fólki sko margar kynslur í burtu frá okkur þú veist eftir 100, 200, 300 ár við verum að hafa vit fyrir því núna að stoppa að þessa brjálæðinga sem eru að reyna að gefa eignir okkar til einhverja brjálæðinga í Brussel við verðum að stoppa þetta
1: Já, en þetta nú sett aðlega þannig framkvöndur að sko að nú fáum við, já, nú geti allir Íslendingar keitt sér húsnæði, þeir fáum miklu lægri vexti og það komi náttúrulega evróski bankar hinga á hana. Þetta náttúrulega rosalegur áróður og fólk að trúa þessu.
0: Það eru einhver evróskir eða amrískir bankar að fara að koma að hana, ekki frekar nú heldur en þegar hæst gekk í bankadótinu. Það er, sko, Það geta allir, Íslendingar geta opnað reikning á netinu hjá erlendum banka.
1: Já.
0: Íslendingar geta tekið lán hjá erlendum banka á netinu.
1: Í evru.
0: Sko í dag, ert þú bara með þinn bankareikning hver sem þú vilt?
1: Já.
0: Ok, það eru ekki allir sem skilja það, en það bara kynslóðan sem er að eldast og svo bara kemur ný kynslóð við. Unga fólk í dag veit alveg hvað ég að tala Það þarf ekki að skýra út til þeim. En það þarf að skýra út í íslensku pólitíkusum að hérna að hvernig það átt að leysa húsnæðisvandan og það átt að leysa húsnæðisvandan með að bara auka hérna, brjóta upp nýtt land byrja að byggja leifa fólki að byggja stórt leifa fólki að byggja hús með bílastæðum og bara hvetja til meiri bílaeignar landsmanna og banna blokki sem eru hafingin bílastæði og býtum með bílana og með þetta og banna stór fyrirtækjum að eiga blokkir og vera í braski með húsnæði einstaklinga
1: en Guðmundur, nú erum við kannski meira að tala Evrópu heldur en kannski hér bara varðandi stöðuna í Evrópu það til dæmis ný könnun sem sýnir að 21% íbúa Evrópusambandsins búa við sára fátækt eða félagslega einangur og þannig að þar eru nú aldeilis vandamálin og atvinnuleysið svo leysa en hvað þýðir þetta hins vegar í raun að þeir ná okkar auðlindum ná landbúnaðinum alveg gjössamlega
0: hann verið bara stoppaður
1: algjörlega
0: hann verið bara hættuvinur
1: já og síðan sjávarútveri.
0: Já, já.
1: Þannig að við
0: Hann fyrir fyrst,
1: við
0: það er svo auðvitað vel, sko.
1: Að bara kalla yfir okkur yfir þjóðlegt vald sem hér stýra
0: öllum. Sem eðir ykkur allt, það verður ekki þér.
1: En sé á hverju allur þessi æsingur og læti verður að gerast núna eittur og tíu?
0: Já, það er bara vegna að þetta fólk ég, veistu að ég, sko
1: Er þetta þrýstingur frá
0: úrfélagfaldi lægin? Já, já, þetta getur við þrýstingur og þetta það eru upplýsingar um þetta lið, skilur ég minna það eru alls konar upplýsingar sem eru í gangi sem að með ekki sjá dagsljósi eins og til dæmis sem fyrirverandi fósitan hérna en hérna Guðna, sko, en hérna og eflaust eru upplýsingar til þetta lið, sko
1: Já, og, en hefur það eitthvað með þetta gera?
0: Nýja, sko, þú veist, þetta fólk ég veit ekki hvernig þetta haga sér ælindi grunn, sko ég hef nú það sem er litla sem ég séð til þessa fólks en ekki bá marga spýtur en hérna ég held að þetta sé mikið mennsku brjálaði, ég held að þetta sé heimska, ég held að þetta sé fáfræði ég held að þetta sé hérna, reynsluleysi Ég held að þetta sé sambland af ólíka peningagræðgi og peningaleysi og hérna og viltu vera maður meðal manna heldur og sér þjóð meðal þjóða ganga með salarkinni hjá þessum innan tómu lúðum í Evrópa í Brussel sko. Ég sko, þetta er allt þetta er eitthvað af öllu, svo náttúrulega kannski getur að vera áfengi eða dóp, ég veit það ekki það er ýmislegt sem stjórnar fáranlegum hérna ákvörðunum
1: sko.
0: Og sko, ég get sagt þér eitt að flestar ákvörðunir sem fólk tekur eru rangar eins og við vitum öll sko. Þess vegna reynir að svo lærir að reynslunni og í þriðja sinn kannski þá gerir þau rétt
1: já, já. Svo bara sagt í viðkomandi ríki já við draugum nú lærðum að þess
0: já já og þau skamma sín ekkert fyrir neitt og eins og bara hefur komið upp í öllum þessum skandulum sem að hafa verið að henda okkur hérna þó þessi ekki skilur, bara það við séum en þá að senda peninga til Úkraínu er með ólíkjöldum þegar við vitum að þeir eru allir stólið
1: já þeir eru inn á fjárlögum, íslenskum fjárlögum
0: 20 milljarar
1: já. Þannig að já, já, þetta er
0: og loftslagsstóti
1: já já
0: og við erum ennþá að taka þátt í þessu og það að við sem ekki byrja að rannsaka COVID-skáðan og við erum kynna að hafa eitur í sprautum
1: já, en það er falið algjörlega hérna
0: já, já, en þetta er allt sem kemur upp og þetta fólk á alltaf eftir að fara í deilið eða ekki það er að vera
1: já, það er allavega að verða nú einhverju teknið til ábreiða
0: alveg heldur veitur, hver er svo sem það verða og þú veist, og fólk lætur ekki sko segja sér sko já, það er þannig þú veist, það er á langt síðan sko
1: já, það er ekki, þetta er ekki fínt mál fólk sko, er enn að degi í stóru
0: já, ég segi það sko, það er bara síðasta sem dó
1: já
0: og þannig að menn verða bara átt að segja á því að þeir sem að tóku þátt í þessu og bera ábyrð skulu sæta ábyrð, hvernig sem það verður ég veit ekki hvernig það verður en það verður einhvern tímann, ég veit það
1: já, já, við sjáum náttúrulega þeir eru langkonir í bandarækjunum á þessari línur búin að banna líka sprautur á börnum
0: já,
1: það sem
0: já.
1: Við erum aftur á móti
0: og bannið voru að banna í gær hérna eiturefni sko, í þessum hérna, eru búin að banna aluminium og hérna og merkur
1: já Jú, jú, af því að þetta tali vera sko
0: Já, það er bara banna að sprauta unga börn með eitri, sko sem er búið að vera að gera undarfæra nár Svo, þú veist já, en hérna
1: En þetta er allavega rosa alvarlegt en Evrópa aftur, Guðmundur sko, staðan þar nú orkuskortur í Evrópu og það spurning
0: Og honum verður við haldið
1: já,
0: Ég bara að segja það, það er Hormúsund hann allir ekki að opna Hormúsund, hann líður ágætlega með að hafa að loka, sko
1: Já, en nú veit ég að Normen voru að semja og lofa hérna orku
0: Já, Normen
1: voru
0: að semja
1: Þeir eru að semja
0: Hugsaði hvað eru vitlis breyðanir, að þeir eru með allar þessar olíu og gaslindir beint fyrir fram að nefða að sér og þeir halda heiminni sér að hitna og vilja ekki vinna olíu og gas.
1: Jú, þeir eru alltaf að gera það núna.
0: Já, ég myndi, en þeir hafa ekki vilja að gera það út af þessum fáranlegu lígum frá sammenuðu þjóðunum
1: já.
0: Og þessar alþjóðlegu loftslagsnefnd. Akkur er fara þeir nú ekki bara á fullt skilur og starmer er á leiðin út eins og við vitum
1: já.
0: Þetta er nú bara að loka hann inn sem fyrst en skilur, þegar þetta er alltaf komið í gang og menn byrjaður að vinna hérna, auðafið sín af hafsbotni
1: já.
0: Til þess að halda lífi í þjóðinni sinni
1: já, já.
0: Hvað er hann að gera?
1: En þeir
0: eru
1: loksist núna að fara að gera það breyta
0: Já, veitum, það tekur nokkur ára að fara á stað
1: Já, skilur. Já, það er klart en umhverfisverndarsinnarnir eru hálf trilltir
0: Það er bara að loka þetta af
1: já.
0: Núna var Greenpeace að lenda fyrir líi í sér, að lenda í sekt upp á 325 milljón dollara.
1: Já, bara í Frakklandi.
0: The Greenpeace.
1: Já.
0: Bara alþjóðlega samband, alþjóðlega samtöki sem engin veit hver á heima, sem borga enga skattanlega þar og, og lifa á gjöfum frá ríkun kerlingun sem að, ég að skrifa ríkara kerlinga sem að hafa aldrei unni handtak á afinni.
1: Já, það gott að vera ríku þannig.
0: Já, já, ég meina það bara ekkjurnar sem að... amerísku ekkjurnar sem að þeir lifa á sem að þeir hérna halda gangandi
1: Já, en hérna
0: Já, sem að þær halda grímpisk gangandi það jú, bara þekkt fyrir bregði þú segir já að það nú best að hugsa kvalin að láta 10 miljónir dollara hérna til Greenpeace og,
1: Já, en sjáðu núna
0: Shepard.
1: Sjáðu einmitt núna nú er að sko þetta kvalvegi bann hjá Evrópusambandinu Nú er kvalur að fara að veiða
0: Já, vonandi
1: Og þau náttúrulega, nú er Svandi sem betur fer farin út í pólitíkinni Hann og þokkald ef hún hefði fengið við væri heilbrigðis áfram núna með alla þær heimildi sem að þar eru koma En hún þausnast þetta áfram og síðan hún talsmaður kvalsins Þannig að það verður gaman þegar hún verður upp í kvalfirði að spjalla við kvalin þar.
0: En ég hérna, sko, það líka eitt sem að við þurfum að passa upp á hérna heima. Við erum búin, höfum verið að flytja inn hérna útlendinga.
1: Já.
0: Og það eru sérstaklega fjórar lögfræðistofur sem hafa verið að auglýsa erlendis. Sem sagt eftir að útlendingar sækjum að koma hingað sem flóttamenn
1: Já.
0: Og þetta sérstaklega þegar við gerðumst aðilar að þessu Migration Pact þannig 2018 og síðan aftur 2020 held ég
1: Já.
0: Að þá getum ekki sagt nei að því ríkistjórnin skrifa undir Katrín náttúrulega sem að skrifa undir þetta allt og opnaði flóðgáttirnar hérna af ólöglegum hælisleitunum
1: Já, koma hérna, undir Marrakesh
0: Já, og það bara og allt það og bara UN Migration Pact verðum að taka móti fólki á flótta samkvæmt einhverjum sáttmála sem við skrifum undir að saminu þjóðanum
1: Það er líka spurning var hann dengt til hann byrti í stjórnartíðindum það er ekki víst þetta sé ekki yldi raumlega myndi halda
0: en
1: lagalega
0: En þessar fjóra lögfræðistofur fengu borga frá ríkinu vegna þessi inn í auglýsingunum var að segja að við sjáum allan lögfræðikostnað þú íslenska ríki borga lögfræðikostnað fyrir því komið bara hingað að við skulum sjá ykkur þessar lögfræðistofur fengu 2,5 miljard
1: frá ríkinu
0: fyrir sinni vinnu
1: bara
0: eru þær eru fjórar og það vita allir hverjar þetta fjórar eru sko ég ætla að segja
1: nei en það er bara þetta partur af þessu
0: en af hverju höfum við þetta svona á Íslandi að við séum með lögfræðinga íslenska lögfræðinga auglýsa í Sýrlandi og Írak og Írana hvar sem þeir eru að auglýsa eftir ólöglegum flóttamönnum þess að koma hingað þeir eru business þeir eru í því að féflétta skattgreiðendur
1: Nei, máli af því að ríki leifir þetta stjórnvöld leifa þetta
0: og svo kemur þetta fólk hérna og segir já, ég get ekki unnið, mér svo illt í bakinu best að komast á bætur
1: já.
0: Þannig að þetta er alltaf annarkvort á bótum sko, út en, úr landinu með þetta lið
1: já,
0: bara út úr landinu strax
1: ég vil aftur fara til Evrópu með þér sko, Evrópusambundið er verulega ólýðræðisleg stofnun það er vegna þess að ákvarðanir það er úrsvölufóldi lægin og þessi litli hringur í kringum hana þetta er fólki sem er að taka allar þessar stóru ákvarðanir og það er óeining innan Evrópu
0: Já.
1: Það er ekki til sem heitir sko við öll Evrópa Nei. Þú heyrir að það tala svolítið þannig
0: já.
1: Öll Evrópa vill það er bara alls ekki rétt
0: þau tala bara þannig og þau eru alltaf að tala inn í bergmálsvelli þau tala alltaf þannig og þau, svo komast einhverju niðurstöðu og halda það bara lífið og heimurum verði þannig eins og þau ákvaðu en það bara því miður ekki þannig og Putin heldur aftur af sér
1: Já.
0: Og fer ekki í hefndar aðgerðið við þessum hryðjuverkum sem Evrópa er
1: hann
0: að vinna
1: er ekkit,
0: á
1: ekkit, ekkit
0: meðan, já, meðan hann heldur eftir af sér og svara ekki þessum hryðjuverkum sem að Evrópa er að íta úgrænumönnum út í að þá verður þetta nokkuð inn í lagi en við erum svona ég myndi segja sko við erum að komast svona við erum komin, myndi ég segja í þessu úgrænustríði ætli við séum ekki búin að klára svona 75%
1: já.
0: Það eru 25% eftir og þá er það náttúrulega Transnistria og Odessa sem að þeir þurfa að ná og Kiev og Kharkiv og þá er þetta bara búið
1: Já.
0: Og þá getur hérna þá getum við sent restinn af Úkraínumönnum hérna heim því Já. Þeir hljóta að njóta þess að geta hafa verið með Zelensky
1: Já, það er akkurat það er akkurat máli. Heyrðu, en það Bretland, aðeins Guðmundur lokin Bretland, það ekki hægt annað en að tala raunverulega ástandi það
0: Nei.
1: Á starmir. Hann búin að vera sko við það að þurfa að segja af sér í beinni útsendingu dag eftir dag eftir dag.
0: Já, já, alveg síðan í 8. september.
1: Já, sérstaklega núna undanfarið.
0: Já, já.
1: Og hann stendur mjög tæft
0: já.
1: En hann, það menna alltaf tala sko, allt þetta frelsi kringum hann og fleiri, menna alltaf tala frelsi,
0: já.
1: En það ekki tjáningafrelsi nálægt
0: Sjálfsög ekki.
1: Þessu fólki.
0: Já, já, og það var núna sérstaklega helgina, hann var stórfundur
1: Tommi Rómsson,
0: já, já. Það voru 11 mann spannað að ferðast til, til Bretlands vegna þess að þeir áttu að tala á ráðstefninu skilur alls konar fólk bara hérna og hann úr heiminum, hann bara bannað að koma Bretar eru bara að vera kolvitlesi sko. Og almenningur sér í gegnum þetta almenningur vill þetta ekki þetta er bara elítan þetta er ekki afæturnar
1: Já, og ég var að lesa
0: ríkisafæturnar
1: hérna Guðmundur yfir þá sem að sko loka fólki að dæma í fangelsi fyrir ummæli
0: Já, það er
1: 12.500 voru 12 allar sem ég sá í gær en geta endilega réttar en hérna lang eftir bretta
0: Já, já
1: 12.500 manns
0: Já, já, og hvað heldur það sem margir í Rússlandi?
1: Nei, Rússlandi, það eru 300 manns í Rússlandi.
0: Já, það eru 300, það bóti 12.000
1: Já, en það er hins vegar, það var aðtilisagt að það var 3500 í Þýskalandi og síðan voru það...
0: Hefur nummer 2.
1: Já, það var svolítið merkilega.
0: Já, já.
1: Og síðan var það í Hvítarússlandi.
0: Já.
1: Já, já Hvítarússlandi.
0: Belrús
1: Já, Belrús og þar, þeir voru líka einhver þúsundar
0: já, já, já, það ágætt
1: Já, en það Þýskaland og Bretland
0: Já, þetta alltaf reyða til fals
1: Og sjáðu lítið Þýskalandi hvað verið að veifa þessum fána frelsi, frelsi
0: Já, já
1: Það er ekkit frelsi
0: Nei En, þeir, sko, en þeir eru nefnilega vakna sko, sjá hvað er einfalt, þeir eru bara vakna upp á vondum draumi að stefna síðislega 20 ára, getur hendi klósettið með hinum skýtnum skýtnum
1: já.
0: Það er bara það. Við erum að tala loftslagsbullið og þvæluna, við erum að tala orkustefnu Evrópu, bullið og þvæluna, við erum að tala allan þjófna, við erum að tala stríðismangið, við erum að tala allt þetta vókkjaftaði, og öll þessi slæmu áhrif á æskuna, við erum að tala öll hryðjuverkin og allan massa innflutningin af múslimum, 50 milljón múslimar á 20 árum og 500.000 fyrir 20 árum, komum við 50 milljónir, Sko, við það, menn eru bara vaknum við vandan draum að það búið að eyðileggja Evrópu. Og þá ætlum við í Íslandi að klála hérna handboltakonan hérna, blæst að fara inn, það er æðislegt þarna. Hvað brjálæðingar eru þetta?
1: Já.
0: Það verður að stoppa þetta fólk af. Þetta er kolklikka lið.
1: Já, þetta er nú það sem að fólk þarf nú að kannski aðeins að átta sig á. Ég vel nú að segja það, fólk verðum kannski að átta sig...
0: Átta hvað fólk?
1: Já, bara til dæmis Íslendingar.
0: Ég, þeir, ég meina Íslendingar, síðan, þeir hlusta bara rúf og gera bara sem við sagt.
1: Nei,
0: kjósa bara eins og með sagt og fara eftir skoðanakonunum
1: ég treysti nú bara fólki þess að sjá í gegnum þetta ég verð nú að segja
0: já, svona. Ég vona það, en ég meina að þú veist hann er lengi vona einum
1: já. En þetta er ekki svona út en aðeins Guðmundur að lokum heldur sko að þetta verið botni Miðjarðarhafs í Íran og Ísrael og það Bandaríkin og bara allt verður þetta bara svona áfram Hálmarsund lokað
0: já sko þeir sem að hafa mest út úr því að hafa Hormusundu opið eru náttúrulega kýmverjar og Japani náttúrulega og en hérna þeir eru náttúrulega fengið verið að fá alveg rosalega útir á olju og sem sagt smiklu ólöglega olju vegna þess að það er náttúrulega eru á Íran eru sko viðskipta bann búin að vera í marga ára tugi en það er náttúrulega auðvelt að komast fram hjá því eins og Evrópusambandi hefur gerist í grein fyrir sjálft sem að hefur búin að setja öll þessi viðskiptabönn á rúsnesku olju en stærsti kaupandi af rúsnesku olju þú veist, á helmingi, á dýrara verði en það bara að því það kemur frá Indlandi rúsnesku olju en þá er hann allt í hann ekki á rúsnesk þá er hann indvesk þó að það sé ekki eins og oljulindri í Indlandi en þetta er, sko, þetta er svona er heimskan en þetta er Evrópusambandi hann er Evrópusambandinn rétt líst og svo náttúrulega allt þetta síja tú kjaftaði, þú veist að það sé hækka og allt þetta bull sko en það sem að gerist er það að hérna að bandarækjumenn og endanum opnast náttúrulega þessi hérna þetta sund ef að þeir samþykki ekki hvað Bandaríkin að fara fram hjá þessir Íranir, hérna, þessi klerkastjórn og þeir sem eru þar eftir að þá verða náttúrulega bara bombaðir til Kingdom Come og það ekki dörruvísi en ég meina hann náttúrulega vill helst ekki gera það en, ég, en hérna en Bandaríkjamenn eru ekkert að hafa áhyggjur af þessu Íranstríð og þetta ekkert að fara að hafa áhrif á kosningarnar í nóvember eða nokkuð skapaðan hlut og það verður bara það verður einhver aðgerðir gerðar í Bandaríkjunum til að lækka verð á bensíni og dísilolíu bara einhliða aðgerð í Bandaríkjunum sjálf og það bara þeir verða að vinna að því en ég held að hérna ég held að Persaflóðaríkin núna hin sem sagt önnur enn Íran að þau séu nú búin að sjá hverjir Íranir eru raun að veru þegar að Íran hefur verið að ráðast á þá og það náttúrulega búið að frista allar eignir Írana í þessum persaflóðaríkjum sem þeir hafa verið að stela eða hérna klerkastjórnin og þessi hérna herdildin hana IRCG þeir sem búin að vera að koma undan skilur 500 miljardum hérna dollara sem búið að frista í persaflóðaríkjunum og ég held að þeir komið sér bara saman bæði Saudi Arabia og hérna saman fyrsta dæmin þau eru að vista byggja aðra pípu
1: Já.
0: Og þannig að menn verða bara að hafa aðra leið til að koma olíunni út fyrir utan þessa þetta bara síðan leysist að sjálfu sér Bandaríkjamenn eru búin að ná því útrússu sem við ætluðu að breyta heimsumferðinni sambandi við olíu hérna flutninga og tryggingar og þeir eru búin að þetta allt kjaftsöku á breska heimsveldið sem búin að og hérna og City of London það það sem að þeir hafa verið að vinna gegn og en Brússar og Kínverjar þeir eru búin að losa sig við City of London út af sínu systemi, núna alltaf reyða til fals í vestrænum heimi út af því að Bandaríkjan mönnum eða Trump, sem sagt, einum sér í lagi hefur tekist að skrúa gjössamna fyrir City of London á flestum stöðum og það það sem að kemur til að bjarga okkur í framtíðin
1: en samt hefur að bölvun fyrir það
0: já, sé, veistu það
1: hann er að klinga á nablastrengina
0: en sko ég skal sýna það þá sem að drekka að þá sem þau þekkja það er ekki einhverjum svona setning málið það að Íslendingar vita ekki til sinn haus og er ekki að fylgjast með það sem er að gerast í Bandaríkjunum þeir halda það og þeir eru að horfa í minns myndbönd og svona og verðast vera svona uppteknir af því af einhverjum svona einhverjum sérvitringum sem er að tala á YouTube en málið það að við skulum bara bíða og sjá og skulum bara og vona, en ég segi það hér enn og aftur að þetta verður stór sigur Trumps í kostningunum í hérna í nóvember og hann kemur til með að vinna bæði húsin og losa sig við þennan brjálæðing sem er á mótunum í selendunum, þennan þún og þegar það er búið þá getur hann farið í alvöru breytingar þá verður hann aldrei stekið til höndunum vegna þess að þá hefur hann bara í rauninni 2 ár eftir til þess að undirbúa jarðveginn fyrir hægri stjórn í Bandaríkjunum næstu ára tugina
1: Það nefnilega það Herður, þetta látum við loka orðin verða í heimsmálunum í dag Guðmundur Franklín Jónsson, bestu þakkir og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur verði sæl

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðunni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eruð það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það er nú ýmsir hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það er nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, og, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: þú það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel, sko reikna með því að hann myndi alveg ná, sílur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: En það er nú bara svo sést að því að ég fyrir útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það það er það sem er svolítið sniðutbyði
1: Þannig að ég er bara að lesa í skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengur
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðlstíman sko.
0: Nei, en já, það er nefnilega það
1: Það er bara þannig, sko
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir
1: Nei,
0: Nei.
1: Altså, betur fer, ég, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala það að Hildur Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótaspáni?
0: Nei, það, Nei. Já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkru sinnum á árinu í útsendingu.
0: Já, einu sinni, eða þessar. Mm-hmm. Og það var samt aðna framlega, mjög framlega.
1: Já, já.
0: Og þá fannst þér þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóri.
1: Já.
0: Alveg.
1: Já.
0: Herðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þeim eftir, en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hýta það að upp á verunum. Og sem sagt, bæði fyrsta lagi, hvernig verður sumari svona um allt land,
1: sko.
0: Hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skýla, sko, en það verður smá rigning.
0: Já,
1: og hérna þá var komið svona góður og góður dagar en mér finnst svona miðja júní þá verður bara hiti og gott veður hérna og ég fæ gott sumar bara alls þaðar á landinu
0: Já.
1: En ég fæ samt sko í kringum Vestlumanna helgina fyrir dagans niður á við
0: Fæða, þá fer það niður á
1: við Já.
0: Það nú vinst allt að spyrja meðla um hérna hvort að fólk komist á þjóðháttíð
1: kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíðina svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já
1: það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma
0: meinar við byrjun ágúst
1: já já ég spái rigningu þjóðatíð
0: þú gerir það
1: já
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra
1: já, og hafði rétt fyrir mér
0: og þú hafði rétt fyrir þér Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnum, verða í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana,
0: sjá
1: hvort þú sé eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sníður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni,
0: sko. Þegar ég er það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara enda gaman að þessu.
1: En ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning skilur
0: já,
1: ég fæ ekki rigning og rokan til að Vestlumannahelgi
0: mér finnst rigningin góð syngum helgi börs og það er engin, segir engin að það sé ekki heitt
1: og ég finnst svona loftslæði verið að breytast á landinu það sko, verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum
0: Nei.
1: það er það sem ég að skynja hérna en svo getur komið svona eitthvað eins og næsta ári kringum páska.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróunin svolítið að snúast við.
0: Já, já, já, já. Það ágætt okkur eftir nú ekki daft því hér á norður hjaranum, sko. En hvernig það guður hún með svo jarðskjálta og annars líkt? Hvernig lítur það út?
1: Sko, jú, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna og þetta er náttúrulega ekki alveg búið þarna suðum sjó.
0: Menar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég finnst, ég búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta gos verður tölver stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krýsuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já,
0: já.
1: Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eða eitthvað, ég finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur,
1: já.
0: Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur hérna eins og ég þætti
1: mm-hmm.
0: og hann var að tala að væri tvö hólf það var sko annað væri undir Svartsengi og hitt væri sko nær Krýsuvík og
1: nær
0: það
1: Krýsuvík.
0: Væri stóra djúpa hólfi
1: mér finnst það eftir að opnast nú hef ég ekki vita á þessu en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna já þetta geti alveg náði inn á Hafnarfirði sko
0: Ég þar ég haf gott að þú flutt hann.
1: Já, þess vegna flutt ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þér að nær hafna fyrir þig?
1: Sko, Krýsuvík, mér finnst þetta sko allara skjáltara, svona einhverju óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala, en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggja í dvala.
0: Mm.
1: Og ég líka fæ þetta og svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessu fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík eða vera að fela eitthvað fyrir fólkinu
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní
0: þú ert að fá þetta inn í júní
1: en ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk þetta er náttúrulega bara
0: Já, það gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það
1: ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig sko
0: nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við
1: já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða eitthvað skjáltar að kannski taka niður hlutaveggjum og svo leið sko
0: já.
1: Það er svona það sem ég fæ
0: já, já en hérna finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði
1: já, já, svo fæ ég alltaf sko í kringum Bláfjöllin eitthvað og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan
0: já, línan að bjá á Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krýsuvík sem að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira
1: ég fæ alltaf bara þetta með sagt, hefði segið Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið mér finnst ég vera að fara eitthvað norður ég bara átta mikið á okkur tanga ég átta mikið á því hvað hann er
0: já, við erum búin að kljást já,
1: við erum búin að
0: þessu.
1: Tala með dagur ég fæ alltaf sömu staðamyndina hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík, ég veit ekki akkur
0: já
1: svona einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal
1: Já
0: Það sé jafnvel þar
1: Það sé eitthvað þar, sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: Já, en hérna
1: Jökullaup jafnvel
0: Já
1: Þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rafkallar spár, sko
0: Nei
1: En við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
0: Já En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan,
1: Já.
0: Þú getur ekki tengda við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
1: Nei, þetta er alltaf stótt svæði. Nei, ég fæ bara svæði. Eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona svo bara hálend eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu. Býtum við
0: Fyrstur hún nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess
1: átta Skrítið mér sem við erum að koma núna norður hérna, sko, hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko, framhjá Blönddósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: Já
1: Vist ég vera eitthvað bara fyrir hálgeri mið í landi sko
0: Já
1: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara miðið hálendið.
0: Já.
1: Það bara, já.
0: Já, ef þú ertu í húnaðarsýslunni, þá er vegur þar yfir.
1: Já, mér finnst ég vera bara miðið hálendinu. Ég get eiginlega ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikið byggðana.
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun.
0: Mm.
1: Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona... eldstöð sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já Jæna það er svona já það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona ég veit að það er ekki gott að spyrja um tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða.
1: Ég fæn þetta nær haustunni þannig að fyrir norðan Já
0: Með haustinu fyrir
1: já, já. En ég fæ með gósið hérna Það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já
1: En auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkit það er
0: Hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök Getur eitthvað átta á því
1: Ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko. Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri grindæk, það get ég sagt þér. Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum. Nú er Krísuvík sko fjær Grindavík.
0: Já.
1: Finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko.
0: Mm-hmm.
1: Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að opna.
0: Sem eru þarna. Já, þá kemur það, en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu, við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt. En...
1: Ekki óttast neitt, þetta fer vel, og en þetta er ekki alveg búið, og hérna, en þetta verður svolítið öflugt já, bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: já en hvað segir pólitíkina nú fer klukkan að tifa
1: já
0: nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar
1: okay.
0: Það er til dæmis búið að mynda með hlut á Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri sem sagt pólitísk og það hefur ekki verið lengi það er aftur á móti Hafnarfjörður það er kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeir
1: það getur verið
0: að séu fyrirbúði nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna var hann ekki framsóksa sem var þarna
0: sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni og fekk þrjá síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og þeir höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni
1: Já.
0: og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verið það var ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsók. Hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta verða svolítið snúið. Mér finnst, ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta.
0: Hann var bæjarstjóri, finnst þið að vera bæjarstjóri áfram?
1: Já, já, mér finnst það. Ég fæ eitthvað með samfylkinguna, ég veit ekki akkur.
0: Það fengur tvo menn.
1: Já.
0: Það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta, það eru 11 manns í bæjarstjórn og það væri 5, samfylking fæk 2 og fram svo 3, þá vantar 1. Það er einn miðflokksmaður þannig.
1: Gæti verið miðflokkurinn. Já, ég fæ já að
0: það. Það er 7. maður.
1: Já. Ég fæ já að þetta, en ég fæ ekki sjálfstæðsflokkinn.
0: Nei,
1: það er bara út á
0: það
1: borðinu.
0: Það bara gerðist eitthvað
1: já,
0: alveg.
1: Já. Það er
0: eitthvað
1: rosaleg spenna og hérna já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann er í vandræða með að mynda hann á meirihluta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
0: já að það verði sagt, framsók og samfylkingin
1: og
0: miðflokkur í Hafnarfirði. Það voru gaman að sjá hvita
1: fóðu
0: rétt fyrir því þarna. En þá er það Reykjavík og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búnar að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildur Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkur fengu 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er fríðanlega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók, þeir töpu eins og að verulega, voru með 4 og mistu 3, fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2.
1: Sko, ég ætla
0: hvað finnst þér gerast þannig?
1: Ég ætla algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta en ég útiloka hann að viðreist.
0: Núna?
1: Já, algjörlega. Ég fæ miðflokkin.
0: Hildur velji miðflokkin?
1: Hildur velji miðflokkin og jafnvel framsó, ég veit ekki akkur.
0: Já.
1: Ef miðflokkur er nógu marga til að þeir geta verið 2.
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með 9 og miðflokkur 3, þannig að það er akkur 2.
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur.
0: Þú ætlar að veðja það.
1: Ég skil ekki að hverju ég fæ hennar framsónaflokk. Þú veist, ég held að það er kannski hægt.
0: Já, hann vill í borgarstjórn. Framsón vill í borgarstjórn. Þannig að, já. Þannig að það er ekkit skrítið. Það getur að þau bættu 13. manninum við. Það má alveg segja það. Það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn.
1: Já.
0: En þetta finnst þið vera niðurstaðan. Akkur finnst þið útiloka viðreist svona?
1: Ég held að sé bara svo, það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist. Mér finnst þar hafa að mörgur leiti svo ólík sjónamið.
0: Já, allt svo Hildur og Björg.
1: Já, og ég held að þessi Björg, hún muni sko ekki sætta sig við það sem hann að sjálfstæðsflokkurinn leggur fram.
0: En þú meinar það.
1: Ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Hún er náttúrulega með resist gerstið áldið úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: þú varst ekki meira heldur en að láta það ekki trufla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: þessu
0: það?
1: Þessu viðrist, já. Mm. Ég bara, já. Ég fæ bara, sko... ég er að spyrja, það er bara, það er útiloka, sko. Mm. Já.
0: Það er satt Björn til dæmis alveg öndvís flott kona.
1: Já, já, hún er klár.
0: Já, hún er klár.
1: En og... þær hafa ólík sjónamið.
0: Já. Já, já, það er, en er svo flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðsflokkurinn, hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara sko þessum að koma okkur upp hleruna búna í sér.
1: Já, hann er svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á, mm. og, en það er samt ennþá eitthvað tókstur þetta, þannig að, innan flokksins.
0: Jú, það er nú alltaf
1: já,
0: sko.
1: Já, það er bara eðlægt sko.
0: Já, já, það er
1: eðlægt. En mér finnst það að vera minn á.
0: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkur í þetta um það borgarstjórnarflokkurinn, mm-hmm. þau eru nýju.
1: Já.
0: Og að þau saminist um það að velja mig flokkinn allavega með sér.
1: Já, ég fæ bara já við því, strax. Já.
0: Og jafnvel framsókn.
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíkum skoðunum eða, ég veit ekki.
0: Já, já. Það er mörg sjónarmið því og allt það sko en mm-hmm. því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa

0: Og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég búin að segja þetta á þér, það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars líkt frá því að Dagur B. var.
1: Já, hann svífur ennþá hérna yfir.
0: Hann svífur ennþá hana yfir, það ský.
1: Já, þú meinar.
0: Ég er bara alveg vissuna, það verður eitthvað að skoða betur.
1: Já, já. Þú ert búin að segja þetta á þig.
0: Ég er búin að segja þetta á þig og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlinn.
1: Já, já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
0: Já.
1: Og það kallast líka gott að þeir heldur sínu
0: já, já.
1: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efst í maður
0: en þeir voru líka duglegar að ringja út ég held að hafa ringt fimsunum í mig sko.
1: Já, ég segi jú, það, maður skilur þá fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu já. Og er að leita en, að stuðningi, það er ósku belli það er mjög skiljaldið
0: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós og þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
1: Já.
0: Til þess að geta rétt af hlutina, ég sko fæ ég þetta einhvern veginn svona.
1: Já, hvar er hugsalega út af kjösta?
0: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
1: Þú talar lóðabrask?
0: Já.
1: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinaru?
0: Já, ég er að sé ekki, þetta er bara hann sem ég heyri eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkel
1: Já Þetta er spennandi það fyrir nú það er bara mikið að gera fylgjast með í sveitafélagunum
0: en við skulum bara skoða, sjá hvað verður
1: Þetta verður
0: En allavega lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa Fæja og ég held að fólk verði bara nokkuð ánægt með þetta.
1: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
0: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka ég fæ sko varðandi þú veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
1: Já.
0: Og hérna líka, mér finnst þið líka svona fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúðust, eru börnin flutta heima það verður stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár breyttar tekjur það er sko, mér finnst þeir svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þetta kerfi
1: rétt mætir verulega búsetu hversu
0: það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á Og svona, og kannski fólkana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum, en kannski fara þau bara í minni.
1: Já.
0: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, ég finnst þeir skoða þessa hluti.
1: Já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu.
0: Já.
1: En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík og jafnvel framsóknarflokkur með.
0: Já, ég er bara nokkuð viss.
1: Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
0: Já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún, og höldum svo áfram að þeim loknum.
0: Já.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og við erum að bregða um leik og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það er nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit ekki hvernig þú sér þetta en hérna Þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðsflokku myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel framsókn. Og nú bara býða að sjá hvað gerist.
0: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
0: Já.
1: Nú er þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreisluna og hvernig Ísland hafi staðið

0: Ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst og það er bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
1: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
0: Já, það búið að breyta.
1: Það búið að breyta, já.
0: Þú hafði rétt fyrir þetta.
1: Ég hafði rétt fyrir þetta. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
0: Hvað meinarðu?
1: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
0: Nei.
1: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
0: Meinarðu í lok ágúst?
1: Nei.
0: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Náðir ekki að ágreiða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Ég fæ bara nei, ég veit það ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að sé eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
0: Ha? Að það verði, hvað sagðurðu?
1: Alþingiskosningar.
0: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
1: Nei. Ég held að það sé að koma upp eitthvað svakalegt mál og það geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
0: Já,
1: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamling geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
0: Hvað er það?
1: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
0: No.
1: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínar Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópamálin, loftslagsmálin
0: að það sé eldri skjölum
1: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
0: og það er búið að lofa einhverju
1: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn voru ekki látni vita
0: sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
1: já, ég fæ líka Steingrími Jóð þannig að ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko þetta, ég verið að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma, það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verðu niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
0: En býtum sko það sem við reyfum munum hvernig það var að Ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu.
1: Já, nú man ég ekki þetta því en ok, kom
0: nei, bara það var í beinu framhalda bankahruninu 2008, svo taka þau við 2009 og mynda meiri hluta Ríkisstjórn, Vinstri grænir og Samfylking. Og það er náttúrulega... Það var náttúrulega margt sem áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
1: já.
0: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð
1: já.
0: Og það er stundu talað þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirra umræða lofti að það væru leyniskjöl
1: hana.
0: Er það að tala að það í eftir að koma ljós að það verið rétt?
1: Já, eftir að koma ljós og það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þess að þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
0: Já.
1: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgerður og Katrín viti hvert þau fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
0: Ertu að menna peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir já. Í Kaupþingbanka?
1: Já.
0: Það 78 miljardar.
1: Já, voru, ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en.
0: Það var að gjaldir í sjóður Íslands.
1: Já.
0: Fóru á einu brettið.
1: Já, ég held hún viti
0: stoppaði hvað var. Stoppaði 45 minútur í Kaupþingbanka og svo farin til Lúsinborgar.
1: Mhm. En nú ég komið svolítið úr einu annað, já. En mér finnst þetta alltaf
0: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
1: Líka og það sko, þetta hefur allt svona Hún samverkandi aburrás og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur í þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins
0: Úrsúlega
1: Já, það hefur verið lofað eitthvað upp í ermanna á sig sem að kannski Hún hefði ekki átt að gera.
0: Það var í fyrra sumar.
1: Mm-hmm. Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hérna, Katrínu Jakobs. Líka.
0: Já.
1: Og... Ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertin. En ég ekkit viss um að þessi þjóðar akkar greysla verði, en ég held að sko, núna náttúrulega sko, það bara... Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennilega starfa nógu vel saman. Mm-hmm. Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
0: Já, ég sé bara að þú lokar augunum Já. Og ég veit til ekkert við hvernig þú ert að tala.
1: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndrand, Já. Sko.
0: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú hún náttúrulega haldi mjög sínu striki, sko, embættislega séð og komi mörgu góð til leiðar, hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
1: Hún er alveg heiðarlega, sko.
0: Já, og Kristrún hefur ekki verið að blanda sinni eitt heldun eitt allt og mikið inn í ESB umræðuna.
1: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessi verði bara, þú veist... Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður hún bara að segja að sér eða það verður myndið bara stjórnin sem ég sagði áður
0: Já.
1: Eða verður kosningar ég held hún verður að segja af sér
0: Já, þú hefur sagt þetta áður
1: Ég hef sagt þetta áður, ég bara er algjörlega
0: Það sko svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslinu eins og hún mjög sko hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
1: en eins og ég fekk þetta til mín og það það breyta um orðalag mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kostning verður eða ekki Og ég kannski það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
0: Já.
1: Og það verður bara ekki dagasæri kosningu.
0: En þegar þú talar alþingiskosningar, Guðrún, ertu að tala í haust eða í sumar?
1: Nei, mér finnst þetta að vera nær haustum.
0: Mm-hmm. Mm. Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
1: Já, ég fæði þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
0: Já, nú er það náttúrulega...
1: Fjármálum ríkisins.
0: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
1: Já.
0: Svo að það eru komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem er látin blæða
1: Já. Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað að allt saman sko
0: já,
1: þú veist það er eitthvað svona í gangi
0: jú,
1: eitthvað plott
0: en það fellur nú sjálft sig út
1: já, það fellur nú sjálft sig verðbólgan
0: enn náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu sko
1: en ég held að verðbólgan stýrivextir allt þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu Og þeir verða að já, það verða breytingar. Ég ætla bara að segja þetta svona. Ég svo sem er ekkit vita á þessari pólitík en svona fæ ég þetta til mig.
0: En hvað fyrst þér gera samt sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar sko, í sambandi við vexti og þessa hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert því að nú það hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
1: Daði, er það sælabankastjórinn eða
0: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
1: Já
0: Og það verið að treysta mjög
1: á Ég er ekki meira að vita á sem þetta okay.
0: Það nú allt til
1: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum Sko, já en það er líka skrítið Ég er búin að segja það á þeir þessi sælabankastjóri, hann minn víkja
0: já
1: einhverjum hluta vegna það verður ykkur uppstokkun
0: verður lagabreytingu í syngum seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki búið að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka versti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki innanlands þensta
1: Mér finnst verða einhverja lagabreytingar
0: Já.
1: Það eitthvað sem verður eitthvað í umræðanu, eitthvað sem verður breytt.
0: Já, það allavega ekkit sem skilda seðlabankan til að hækka með þessar aðstæð. Hann hefði ekki þurft að gera það.
1: En ég held að hann muni víkja og það ekkit langt í það. Þessi seðlabankastjóri.
0: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum, húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerðir sem eru í sjónmáli
1: sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona bara eila dauður, húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt þess og sko, fór sig að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsið sín. Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
0: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að selja.
1: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextir og svona, þá erum við að vera búið til kreppu ástand.
1: Já.
0: Þannig að það er handstýr, handstýrt, sko,
1: já,
0: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, kvöldum eins og maturu.
1: Já.
0: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stóru stíl eigendur á maturukæðum. Hver er álagningin þar?
1: Á maturu.
0: Já. Verður einhver aðtóðsend gerð við þetta?
1: Kannski þurfa að bara setja hérna eitthvað þak á álagningu á matvöru. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þak á húsaleigur.
1: Já.
0: Akkur ekki á matvöruna.
1: Já, mér finnst að þetta verða svona kannski endur skoðað. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
0: Já,
1: en náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. Kannski dýrar að flytja þetta henni inn til
0: hans. Það er kolefnisgjaldi sem að
1: það er líka spurninga að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga því.
0: Já, að hlúa að vestla Ísland.
1: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og íslenskar bara kjötaafurðir og fiskin okkar.
0: Já, já, bara allt sem
1: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á þetta, mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta, sko.
0: Já, en það er samt náttúrulega að vera að þrengja rosalega að þeim sem er að flytja inn, að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sig, hefur svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
1: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt á verslun. mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona það að þrengja á okkur verulega sko.
0: Já, já, það náttúrulega skortur á viðbröðum, það já. Engin spurning. Já. Hvað með flugið eins og Æslandi þeir ætlu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu? Heldur að það muni gerast?
1: Já.
0: Já. Og þeir eru þetta bara flýja þetta ETS kerfi eða
1: skatta? Já, þeir muni bara breyta sko og já. Það eru breytingar í gangi.
0: Breytingar og flugunum
1: og áhörnum. Já, og ég sé líka, sko, það sem ég fæ líka til mig, mér finnst vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu. Það er fullt af flugfélagum, en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld.
0: Já, þetta er þess eitt núna hérna frá Ástralíu. Mm. Það er að fljúga, sko, já, til Vínaborgar og hérðan mm-hmm. og svona á, er bara lággjölda.
1: Já, já. Og hérna, en ég held að fólki hætti ekki að ferða, sko, það er hérna.
0: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
1: Mér finnst, það verða fækkun.
0: Það verða fækkun?
1: Nema verði gos.
0: Já.
1: þá koma þér, sko.
0: Já, þá koma þér, já.
1: En hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu. Ég vil bara segja það svo er. Mm.
0: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
1: Mér finnst það að vera Bandaríkin. Mm. Og hérna, enda náttúrulega hver gistinótt er orðin ansi dýr.
0: Mm. En hvað með Asíu?
1: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn.
0: Já, akkurat.
1: Og ég líka fæ svona, þú veist, mér finnst þess að Araparíkin.
0: Já.
1: Þú veist, svona fólk sem á peninga.
0: Já.
1: Það fer að koma meira peningafólki.
0: Jú, það eru hópurinn sem við erum að leita,
1: já,
0: ekki
1: já,
0: satt.
1: Já, já. Þar er aukning á ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er eiginlega það sem ég fæ.
0: Já, já, það er svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
1: poppar upp hjá þér. Já, ég er bara svona byrð fólk svona bara senda bara jákvæðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
0: Já.
1: Og hérna, við erum bara jákvæða og góði hvort annað.
0: Já.
1: Það er bara eiginlega það sem skiptir máli, sko.
0: Já, já. Nú talsett mikið svona skautun í þjófélaginu og það er verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi vókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum
1: mm-hmm.
0: Verður ykkur breyting á því?
1: Nei.
0: Það heldur á
1: Ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismi því miður.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
1: Það er aukin harka og auknir glæpir sem og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta, þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
0: Nei, ekki nú aldeilis.
1: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna og við skulum ekki ala upp rasismann í
0: Nei, og eins líka Guðrún sko, það er eins og þú ert að benda á það er þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir sko stimplaðir í
1: Nákvæmlega En auðvitað þarf að mér finnst þess að verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftir lit og svo leið sem er bara af hennu góða við eigum ekki að vera að hleypa kannski glæpa gengjánum hingað inn
0: Nei.
1: En þeir eru bara að brota því að þeim fólki sem er að koma hingað til lands
0: Já, það er einmitt það Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Ívarsdóttir ég segi nú ekki annað ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna
1: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég er að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júni-júli,
0: þannig
1: að þá er hægt að bóka tíma inn og núna.
0: Að núna?
1: Núna, miðlun í sjönda himni, það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan,
0: Nei.
1: Það er miðlun í sjönda
0: himni. Já, þið eru nefnilega í sjönda himni,
1: já.
0: Það er sniðut.
1: Þannig að það er bara mjög gott nafn. Sko.
0: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflaust nóg að gera hjá þér og, og, og í öllu þessu en bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu
1: Takk fyrir mig.
0: Og bara sjá hvað gerist
1: og heyrist aftur í júli
0: já og stóru gos segiru á já þarna á Krýsuvíkursvæðinu Svartsengi eða jafnvel svona já á þessu
1: jafnvel eru þessi tvö hól ég veit ekki já. En vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér
0: já,
1: já.
0: Nú, í Hafnarfirði það leysist framsók samfylking já. Og miðflokkur.
1: Já, já.
0: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðarflokkurinn farið með miðflokki
1: já.
0: Og jafnvel framsók.
1: Já.
0: Nú bara að sjá hvað gerist það.
1: Nákvæmlega þetta skýrist það næstu dögum.
0: Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel, 29. ágúst, gæti orðið alþingiskostingar.
1: Það spurning.
0: Já. Þetta var nú akkurat, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
1: Takk fyrir.
0: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Dún og fiður auglýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það eða mér skosti heyra álit sitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður. Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, korki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni. Og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem orðin ansi þungbær, og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfið þegar við þurfum að borga pening út úr landunum til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega í sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða grannir 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, þessi samdráttur eru þetta bein afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir það?
2: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árinu að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
2: Jú, það mun vera þannig, áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti, já, því sem enn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir hend á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 er lægri en ella.
1: En nú er það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan er ekkit meiri hjá þeim.
2: Já.
1: Þetta er, það er nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem er hinn sem getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvar hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn er nokkuð gagna því að vera að hækka þessa vexti með að við þannan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við.
2: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
2: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það er tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafna því og sömulegis lægri verðbólgu. En það er ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, það er að sé lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það er allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
2: Það er hans réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðunar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
2: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
2: hans...
1: Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
2: Það
1: kom ég svolítið óvart.
2: Það er ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðu líka. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðu líka, hann á að reyna að hafa stöðu líka í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum við að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðu líka og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kölluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það er dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla eða þegar verðbólga hækkar. Það er hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
2: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, er skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu? Á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta er náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
2: Já, þetta er mjög mikilvægur þáttur í málinu, en er raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sæðir, sem út á ræs alveg rétt, að þá það bara hluti heimilina sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilina sem eru sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
2: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, má segja herrkostnað Seðlabankans,
1: Já.
2: Af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðarnar að þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, sem þetta meðal heimilið á peningalega eignir. Og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
2: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert fráleitt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna að vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há upp, sko,
1: Já.
2: Þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki miðað þessum öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt að átta sig á þessu pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður það þeim vörun sem fyrirtæki framleiða. Þau eru einu öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þau fá ekki rúna.
2: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmann sem þín svo sagt, herru, ég nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmöndurlíti, það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: Þegar vorum að tala að draga
2: reyðslu. Leif mér þess að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarreikningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsanlega fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta verið verulega háar hækkanir Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni þannig að þetta kemur mjög erfið eina leiðin fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína. Hún þarf að búa einhver staðar.
2: Ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það.
2: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni óréttlæti þessa máls. Að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag, að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu, eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meginn svo, fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það, það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu sem hefur farið mjög vaksandi. Já, já. Og það raunverulega vandamálið sem að að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir kannski að missa vinnuna sína líka.
2: Já, ef þú missir vinnuna þá missir að íbúðuna.
1: Og ef þetta rétt að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu, þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegunda siðfræði í þessu máli.
2: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi, beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsa tegundar af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir svo kölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan til dæmis ef til þess húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það bara við glatað húsnæði og það svona eins og kostnaðarsjokk. Þetta kostnaðarverðbólga, stafara kostnaðarþáttum sem koma utan að. Síðan eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallareksturs hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnaðverðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa heimil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verðurðu fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það verða ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann að verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráðið við þetta. En hérna, það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu vaxta hækkuna tímabili líka.
2: Hann sjálfsögðu, sko.
1: En hvað það, geta mér reiknað út hvað það stór hluti á þess?
2: Ef þeir hefðu gögnin,
1: já.
2: Þá gætu þeir
1: reiknað. Það er ekki verð að því, ég meina, Samtök atvinnulífsins eða þið upp í háskóla hérna, þið það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
2: Ég er ekki með augun öllum skrifborðum.
1: Nei,
2: ég veit það. Ég veit ekki hvað menn eru að reikna,
1: en
2: ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
1: Nei.
2: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það er verður vaxtahækkun og þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
2: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera. Til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: En þeir gera það samt.
2: Þeir gera það samt, já. Og akkur gera þeir það að því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það er líka Er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
2: Já, ég er ekki viss að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámasagnaði, lámasarsumi, sem er eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það færi ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það er að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því er 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll á kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá er eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafnmikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi, með að nýta einokunastöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanum, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verð þess að hækka jafnmikið og allir kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínu tíma, 74, 94 segir, og það átti að tryggja samkeppni, meina það átti samkeppni átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
2: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
2: Og íslenskara heimila
1: og
2: við heimili erlendis.
1: Og það með minkar mætasköpunin.
2: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
2: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma hagkerfinu aftur á stað.
2: Auðvitað verður að hugsa þannig og mér dettur ekki huga að halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég er ekki að verja hann, ég er bara að lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
2: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að við vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólgu ári eða 2,5% í gleyminu markmiðunum og við erum aðeins sem ekki dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, þar að segja ef hún er yfir markmiði, þá er lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar er mun vaxtahækkun sem er mjög svona gróft hækittis af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún er kostnað verðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðaframleiðslu eins og þú lýsir. Það er náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgaði sig að gera þetta.

0: það launahækkanir?
1: Eða launahækkanir?
0: Nákvæmlega sömu
1: áhrif. Og jafnvel launahækkanir eins opinbera verri vegna að það kannski nýting af fjármagni verri.
0: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins huganum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
0: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, hægt það var sagt, þeir sögðu það sjálfur.
0: Já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjóðunum áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
0: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæða.
0: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, þeir voru að reyna ná
1: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
0: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreytta, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti.
1: Mm.
0: Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski ósveginn sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
0: Síðan höfum við verið svona óheppins sem þjóð vegna þess að hráefna verð Erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandins, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, Seðlabankans ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú að talað að einu aðalarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin eru á milli fjármálaráðherra eða ríkisstjórnarnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hljóta þeir að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það er ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
0: Sko, Seðlabankin...
1: Seðlabankin hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skada peningastefnum
0: Seðlabankin. Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherra í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla hins opinbera talaði bæði ríki og sveitarfélög sveitarfélögin eru mjög stór í þessu sko þá að ríki sé stærri en þau öll til samans talfist stærri hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika og það er náttúrulega ástæði fyrir því Kannski er ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki er vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankin eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En, sannleikur... en geta þeir skotið sér á baku við það í raun og
0: verð? Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
0: Já, það kannski sést í þá.
1: Já, það er spurningu hver áróðustaða þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
0: Já, ég bara, eins og þú kannast öruglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabankans.
1: Já, sko, já, og svo framvegis. En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá til
0: þessu. Málið, hinn hagfræðilegu staðrindir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef við opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitarfélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnað að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu.

0: þessir aðilar, ef þessir aðilar sýna svona óbyrga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk erði að spara og ákveðin uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta verið framkvæmt. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekki annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma, kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mönnum finnst það betra heldur en að hækka, fá á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður um þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhverstar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn þessi, við lifum í samfélagi, kannski eru öll samfélag þannig, þar sem menn eru að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleið til að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, eru hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má færa rök fyrir því. Verðtryggingin,
1: setti
0: Agnús nú mikið út í hér á útarpisögu, er ákveðin vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingaði þinn og er á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðeinslega á móti þessu.
1: Sko.
0: Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæm.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það er kannski eitt og ánum við fyrir mig auðlýsingar, hafði nú einhver að hringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
0: Já.
1: Kannski nokkra 10 milljóna.
0: Já.
1: Og nú veitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annar hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góður leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það er ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkynunum.
1: En ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fengi hann bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann vætti ríkisskuldabréf, það er að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú skilur munin.
0: Ég skil munin, ég er hann að voru gegnum nán til að skilja munin á þessu.
1: Já.
0: En ég endur þegar það sem ég sagði. Það er ekki dörund í þessu. Það er ekki
1: öðvöld. En hvort er betra að leggja inn á?
0: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæðir bankana?
0: Það fer eftir í hver bankin Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illum hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
1: Já, tökum ríkisbankan.
0: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
1: Já.
0: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Já. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
1: En ertu ekki frjálsari?
0: En það skiptir máli hvað ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Já. Bandaríkin, og Sviss frekar enn eila öll lundin í Evrópusambandinu.
1: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annars, það hægt að framselja þau.
0: Þau eru mjög svona likvid.
1: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
0: Nei, það erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú mér fá penningu staðinn. En þetta erfiðara, það alveg verður mál, eða hægt.
1: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskólan Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, kol og þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar. Og eftir auðlýsingarhlé þá opnum við fyrir þáttinn.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
6: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona... Hvað þetta svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt, sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuafli er flutt inn á.
0: Af hverju er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða væri að verja hagsmunni sinni og skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sjá þessari hlið málsins, en þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til og við viljum gjarnan hjálpa lítilmagnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einn af mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvaða áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöru verði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlega sér verðlega á Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi, bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þá var endi ríkistjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér með er sagt eiginlega gegn ráðuleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, er þetta hendar ykkur ekki dægilega mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagræðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstur í kola, orkuvera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðum við bara ekki þetta að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það og sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu heimilir stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég var að leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu. Man veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gerir í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyrisréttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlættu með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðverðin í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlega slíka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekjuskattskerfi.
0: Nei, ég veit að, og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við, það eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í sveitarstjórnarkosningunni hérsta á höfuðborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt er að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd. Og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nú óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuðborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem er miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta er líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borga að gera? Nú verið að ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana og höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir ég tek á einhverju öðru. Maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar það eru verkfræðistofuna það eru bara verktakar sko hjá hennum ofnverð aðalum og taka enga sérstak ákvörðun sjálfar vegna sem hinn pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum en það hins vegar hægt að áætla þessar tölum með talsett mikill vissu og hluta þeim sérstaklega fjárfestingatölurnar hafa beinist verið gefnar út í ofnverðum plöggum
0: Ja, það heildar áætlunin samgöngu áætlunin og líka, hún inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára. Það borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunnar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sennilega og lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbú á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara, þegar menn átt að sjá því, það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi, sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin inn úr smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi sem eiginlega bara smámuni með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðin. Það ekki alveg. Og mennur að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það mjög mismunandi. Það alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður öruglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósýfnir í þessum lýsingum að tala um þetta sem tafagjöld. Og til hvers þetta allt saman? Þetta til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla að ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég hef, mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá, á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta alls saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar, þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já, en þetta er allt tekið að láni.
1: Já, það er ekki búið að eyða þessum peningum. sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum. Og fjármögnunni er bara sér dæmi og það er auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig er eiginlega staða, hvernig er lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott. Vegna þess
0: að... sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eitthvað slíkt, sko.
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllum einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engin lán, held ég, þeir eru það ríkir, þeir þurfa ekki eins og taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það er algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það er nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur áfram að vera neikvæður.
0: Segja menna þessi COVID.
1: Þannig að það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldins var að forða eða einhverju slíku. Og það sem spilar náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá nú opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að verum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennlega lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinbera maður. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólkinu undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytja lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já, já, já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru ásist stað frá Íslandi eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verðist ungu vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi. En ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, þar að segja kostnaðurinn við það að taka á móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: Atvinnu leysis hlutfall er mjög
1: hátt Já, já, og önnur svona neikvæðal hlutfall heiðarleika hlutfall og annars slíkt en sko heildar kostnarinn við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reknaði þetta út lauslega vara stærri gráðan 100 miljardar ári og það eru eiginlega tvö ár síðan gerði þetta
0: Já
1: þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það að lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta er eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum við vörum, heyrðu, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já. En ekki þá sú stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengið dvala á atvinnuleyfi og bæra ábyrgð á þeim.
1: Jú.
0: Þetta var áður gert þannig.
1: Og þannig er að
0: þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnurekendur til ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið.
1: Já, já.
0: Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftir réttið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti að því kerfi er vegna EES samningsins. Það er sér okkar þáttug í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og eitt sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst og stið ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samlingsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær tugi eða hundruð miljóna sem gjarnan vilja komast hingað til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum varnir á tíma. Takk aðeins fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk aðeins fyrir það, Ragnar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góðir gestir mættir, það Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar, hann þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni, hann komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkis saksóknari komið sælir herra menn. Velkominir út á sögu í frétti vikunar.
2: Velkominir.
3: Já, takkjalega.
4: Já, takk.
1: Við þurfum kannski að byrja á því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og unga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
3: Já, það eru bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það vegna þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka að segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru framfylgjaði að þeir fá pólitískan stuðning en að það eru stundum tvöfald skilaboð í þessu það annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópað þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu það að senda þau skilaboð að framfylgja reglum.
1: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst?
3: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
1: Og, hvað er hún á? Hversu,
3: það eru rúmið 4 milljarðar þar.
2: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
3: Já, svona það er minna hjá kærumálum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
1: Já, en
3: það er ágætt að setja þessa töl í samhengi. Þegar við vorum hér að bæta hag aldrar og öryrkja á vordugum og það var alltaf að ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efnað þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldraður og öryrkja við launakjör almennings.
1: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri uppa, hver var heildatalan á árinu?
3: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljarða.
1: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
3: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltaki.
2: Beinu greiðsluna.
3: Já, það er kærunefnd útlendingamála, útlendingastofnun og félagsmála ráðuneyti.
1: 14,7 sagði það.
3: Já.
1: Og þar með er ekki tekið þessi óbeini kostnaður sem líst af...
3: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar. En þetta er allavega skýr ára okkur.
2: En Sigurjón, ertu með lista yfir þá hverjir eru það sem er að koma hingað en þá?
3: Já, við sjáum það að stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið umræðinni að það er svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela.
2: Já, Venezuela er ennþá komin.
3: Já.
1: Hvað erum við með
3: önnur ríki eru lagri
1: en býttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem við erum að tala um
3: 1748 fyrir.
1: Það er 1748
3: já, og 1944 árið áður
1: já, þannig að þetta er raunverulega minkun 200 manns en segðu mér þá, þú segir Úkraína, þeir eru ennþá að koma hingað Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
3: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
1: 183 umsóknir, það fyrir ekki að þessi endilega búin að fá...
3: Þetta er eins og þetta er á blaðinu og síðan ef það er einhverja fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða þann á...
1: Já, bara á næsta blaði.
3: Já, ég meina það er að bollaleggja þetta, við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar.
1: Já.
3: Og það er segja að hlutinni sé á réttri leið.
1: Er þetta vegna að það er fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leiði?
3: Já, það er bara fækkun.
1: Þetta er fækkun.
2: En það er ráðneiti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
3: Já, sem er þarna.
2: Ná... Hefur hún lagt sérstaklega að slá þetta?
3: Jú, hún hefur lagt. Sko, það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið út annir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig og geta þá tekið ákvörðin í framhaldi af því. Ef að til dæmis Úkraínumenn eru talsvert í vinnu, eru hér lítið á framfæri hins opinbera að þá ættu þeir að vera auðfúsari gestir heldur en aðrir sem að eru að skora lægra, eru kannski að með herri glæpatíni og annað, þetta er allt gert grein fyrir í Danmörku og þá taka þeir sínar ákvarðanir út frá því. Við höfum núna að svona ákvarðanar og það tekin upp svo regla að þetta brottvisa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það er jákvæmt, það er eitt af því sem núverandi ríkisstjórn komið gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýra því að þeir sem að aðlaðast ekki íslensku samfélagir að það er endur skoða þeirra dvöl hér eins er það í Danmörku að það er stöðu endur skoðum ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og þá er þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðu að endur með það hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig Já, ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér heldur farið þá tilbaka til síns heima eins er að ef einhver er bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi
1: en þegar þú talar að er ekki aðlagast er það meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi
3: ekki, ekki endilega það
1: hvað með þá?
3: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það við erum eftir að fá reynslaði en við erum bara að tala um menn sem að bara neita að við erum kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlustu þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem er sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð.
1: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
3: Já,
1: það er bara verið að rangtúlka þau í allar áttir.
3: Já, við tökum bara jafnréttisgildi, sleppum með þessum kristi bíli, að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það er kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir lögreglumaður eða kennslukona hvað það er þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveði inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu
1: Já, en er ykkur tregða gagnvart í að innlega þetta? Er eitthvað tregða í þinginu?
3: Nei, ég er ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var að geta lögum fyrir inn á þessu ári.
1: Nei.
3: Og þetta er búið að taka allt og langan tíma.
1: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
2: Lögmaður.
1: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Heyrðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem síður hún er að segja? Hvernig slæri þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara þú þekkir og, og við tekjum úr fréttum og annars líkt.
4: Já, jú, þetta bara góð sviti að þetta lækki kostnarna við þetta. Það þetta allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndina því hvað þetta kostar. Hver þáttaka þess að fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöðu og sveitafélagum. Mm. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ég ætlum að tala heildarkostnað og þurfa að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það, því ekki, en þannig að þetta fólk minni heilbrigðisjónustu að meðaldali heldur en Íslandingur en vandalega. Mm-hmm. Og það sem er kannski fyrir að því að þetta fólk kemur úr umhverju þar sem kannski það hefur ekki notið almennar heilbrigðisjónustu í mörg ár. Tölum bara, ja, tannlækna kostnaður er nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna, erum öll sammálið í að úgrænum enn að hjálpa þeim. Ég kærum ekki um þess að palestinum enn, þeir eru allat að sína okkur það að þeir eru ekkit erindi hingað. Bara fylgist með fréttum, það bara nánast í hverju viku, einhverju glæpir, það sem einhverju stinga einhvern veginn eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkjup í Mósinsbæi eða hvað það sko. Mm-hmm. Inni í einhverju bílagjensla haldrepa menn með því að keri yfir þá og hérna, þetta bara reynsla sem löngu fengin. Danir, það var tölfræða var nefnt hér á þann. Mm-hmm. Meiri hluti aldrei unni sem komið þangað 230 að þar bil fyrir 30 árum síðan. Meiri hlutin hefur aldrei unni, meiri 50% og meiri 50% hefur komst í kast í lögin og 30% að setja í fangelsi. Ja. Ekki fyrsta kynslu, heldur alla þrjár sem til eru ennþá sko. Mm-hmm. Og við hefum ekkert að taka þátt í þess og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvaða fólk þetta er og kæra sig ekkert að sjá það. Á hverju það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza?
1: Egyptar vilja ekki taka við.
4: Þetta eru Egyptar frá því 1967, þá var þetta hluta af Egyptalandi.
1: Já,
4: á hverju vilja ekki taka við þeim? Mm-hmm. Segir það ekki eitthvað?
1: Já,
4: þetta eru trúbræður þeirra, þetta eru, veist, af sama hópi og hérna, þetta er nánara heldur en við og færeyingar, sko.
1: Já.
4: En við myndum nú ekki út í þessa færeyingunum.
1: Nei.
4: Og hver heldur þetta sé?
2: Eru fjölmiðlega helgi að gefa skakka mynd af þessu?
4: Fjölmiðlega, ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélagi okkar, það bara alls er að þöggunum þetta, af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta. Mm. Þeir sem ber ábyrgð á þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja, því að þeir hafa vit upp á sig skömmina þeir hafi ekkit gert, sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum, til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að vill fá allt hérna, alla velkomna sem koma. Mm. Svo eru bara, virðist vera að eitthvað vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara, það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræðu við vitum hvað í gangi,
1: veist,
4: við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta
1: Já.
4: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hverjir gangum götuna hérna sko við viljum helst ekki að sé vera að brjótast inn til okkar ég gerir ráð fyrir að prjónakonur eldri prjónakonur í Mósesbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverja múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði eins og gerðist það í Lávafellskirkju og eins og þrætt fyrir vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hafði eitthvað verið tengsl við Hamas á sem liði þarna í bílagjenslunni fyrir tvei mánuði síðan eða hvernig það var hún ætti nú bara að missa starfið ef við ljós kemur hún var að ljúga sko það ekki öðruvísi það eitt að segja við tjáum okkur ekki ég get ekki veitt upplýsingar þetta er út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunnar að þetta rangt þeir voru með í símanum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
1: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
4: Já, sko, þá hún bara þegja, þú veist. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði.
1: Mm.
4: En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttangandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísvindand að taka þátt í ykkur þöggun er allt annar hlutur, sko.
1: Mm. Sigurjón, þín viðbrögð þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
3: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir, hvað það var það?
1: Fá þingmenn ekki upplýsingar það?
3: ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því sko.
1: Já, en ef þeir veita fjármuni til
3: nei,
1: svona.
3: Nei, þetta er sko almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að fá bara taka þessa tölu saman þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem kannski að tvennt í þessu, það það ef að fólk hefur á tilfinningur að þessi vera fegðir eitthvað, það ekki gott og vekur grunnsemdir. Ef við höfum upplýsingar kleppatíni, fjárhagslega aðstof, að þá getum við tekið þessa umræðu. En eins og þetta núna, þá erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún núna.
1: Þessna segi ég,
3: ég formaði fjárlaganefndar. Þessna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutirnir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
1: Já, ef að til dæmis
3: Við verðum að bregðast við því að til dæmis því ástandi sem var á leigubílamarkaði og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöðva skilduna og það og síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðu sem hún í en að eins og staðan núna að, að það sé verið eins og maður hefur á tilfinninguna að það sé verið að fegra hlutina og það alveg vísbendinga til þess að þá ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
1: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Er það ráðherrar? Er það fjölmiðlar? Hverjir eru að fegra þessa mynd?
3: Það tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það það sem ég að kalla eftir.
1: Já.
3: Það að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
1: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja. Já. Hann að tala þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið. Að þarna sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum. Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulagi glæpastarfsemi. Hvað erum, að hverju erum við að greiða fyrir þetta? Að hverju skattgreiðendur að borga fyrir saman?
3: Þetta
1: er yfir höfuð bara kaffmenn.
3: Ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóða og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð. Hvernig hlutin er að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opanbila og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi hérna innflutningi fólks og það var mikið rætt matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt en ekki teknir þessi neikvæðu þættir. Nú þegar það farið í umræðina að þá eru svíjar að taka tilhjá sér og ég held að það sé lykillinn, það að fá þessar upplýsingar fram og ég styð það að það sé gert grein fyrir því bæði þá hvað þið ákveðnir hópar er að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta, þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun og brugðist við hlutum.
1: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útarpi sögu, höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðlust
3: og svítum. Já, en eru þið með tölunar á baku það?
1: Já,
3: við höfum talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
1: Nei, fyrir? Nei, við höfum að segja fréttir upp úr sænskum fjölmiðlum.
3: Já, já.
1: Alveg og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Og viðstöðlust í 6 ár, þá og lengsta var því afneita að það væri ekkert athugavert við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnir að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
3: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norræn stjórnmál.
1: Já.
3: Og þar var ákveðin aðili sem að er nú virtastu fréttamaður landsins þannig laga sér.
1: Já, virtastu það mati hverra.
3: Já, látum það liggja með til hluta. En svona ég vil segja það að ef við myndum spyrja almenning hver hérna virtastur, þá kemur þetta nafn örglega upp. En þar var verið að setja þessa hluti í umræðina.
1: Já.
3: Og það var brugðust þannig við að við komum til aðilar að þeir voru þá bara settir út úr hópnum.
1: Hann lokaði bara á þó. Er voru ekki samra hópnum, það lokaði hann á þó.
3: En þessna segi
1: Og við erum einmitt með dæmi, þess alveg skýr dæmi.
3: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun, og þetta þarf að vera upp á borðinu.
1: En af hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nær því 10 milljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðunir eru að gera og draga lærdóm.
3: Við erum þó komin á þennan stað. Við erum búin að taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn geti ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðinn og glæpamönnum er vísað í burtu og þessi umræði farin í stað menn er að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi börnin sín en DNA rannsóknir sína eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágranna þjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn minnir í ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera einn en eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem að var deila í flugvélum hinga til lands og þeir svolítið að súpa segja það að því.
1: Komum við heilu þóttunum, sko. Það vantar ekkit á flottætin það.
2: Helgi, nú það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunar. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíðni meðal útlendinga og sá hópur 27% grunaðra árið 2020 en núna 40%

0: sem alltaf að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að upp kemur og hérna ég vissum að það hefur litað þess að aðtóðsendi, ég ætla að taka fram ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu en það sem ég var að nefna hérna áðan að sko ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hlutfall af einhverju nauðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti sko sem að einkenni þessa hópa það bara þýðir ekkit að tala svoleiðis það var ekkit fyrir nokkrum árum síðan eða fáeinum áratugum síðan það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot sko
1: Nei.
0: Það var engin kynferðisbrot var það vegna þess að mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna ég slúum segja kannski að vera aðalega kallmenn kannski sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna á þeirra eða, veist, þetta bara svipuðum með því núna reyndar orðið þannig að það allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn sko en það kannski orðið á langt gengið en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti Ég man fyrir því ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það að hann væri í rauninni döðvona en það var ekki búið að segja honum það. Af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framöndan hjá manninum. Skilur. Hann var á grafabakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig. Viljum við hafa svona hluti uppi, viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálinu eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni segir ykkur populistinn í þinginu.
2: En verður ekki afbrotafræðingar þennan að treysta þá tölum frá löglunni, hvað finnst
0: þið? Já, það náttúrulega bara grundvallar atrið ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það. Ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðalar sem eru íslenskir ríkisborgar þeir eru ekki taldi með með útlendingum ég vilja fá þá tölinn þetta líka
1: Já.
0: Því að eðli fólks breytist ekkit við það að fá íslensk ríkisfang
1: Nei.
0: En það sem ég sko, það sem svo óþvolandi lítilsvirðing við hinn almenna borgara að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu jafnvel fórnalöfum sko ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa sem að þakka þetta niður þá hugsanlega á þeim grundvelli þeir vil ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem hefur þessar upplýsingar í okkar þjónustu og við erum að borga launi þeirra og það íslenski ríkisborgarar og það fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar svo við segja sem við eigum þetta apparat og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við erum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvernig finnist það að við erum ekki gott að ég að vita sannleikann sko. Það ekki inn í myndinni en mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum
3: Já það nú hvað segir síður um þetta Hvað eru það tölur, eru þetta þeir sem að hafa fengið leyfi hérna?
2: Eða? Hlutur erlendra ríkisborgara.
1: Það oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir erlendi sko, það stundur gefið upp þannig þessa tölur og þannig eru með alls konar útgáfi en það eru auðvitað, þessir hópar eru auðvitað ekki, þetta er ekki alveg einsleitt og stundum það líka ákveðin kynslóðamöðunir á þessu það til og með flóttamenn sem komu til Svíþjóðar flúðu hérna klerkaveldið í Íran þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamæsmann sem þar ja. Það það að til dæmis mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu þá fannst þeim eins og að það væri verið að beygja sig undir
2: meðvirkni
1: og gildi já. Við höfum að verka séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur þannig að það eru líka svona álita mál innan þeirra hópa sem við erum að ræða Og með því að svona taka þessa umræði burtu, að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna, hvað var að segja, þess, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að hlutinni gangi betur í samræmi við vestræn sjónarmið.
3: Mm-hmm. Helgi?
0: Já, ég hérna, sko við þurfum tölfræði. Við þurfum raunverulega réttar upplýsingar. Vandamál er, minna, þetta er ekki bara að talað um akademíun, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallað meginströðs fjölmiðlar, sem er ekki margir á Íslandi, sem er ekki ykkur á jæðarinu.

0: en hérna þeir eru náttúrulega deyjandi sko. Það er, vita það allir og þetta að gera stellendis líka að hérna, það eldra fólki sem lustar á þetta, það eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig 30 ár á, á rúf sé fyrirmynda fréttamaður sko og er ekki að gagnrýna þetta mikið og, og fá það sem að þeim er rétt það sem að breyta þessu podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá þá bara af því þeirra verkum Þeir eru að þagga þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem ekki minnst þjóðerni, það var þetta sann útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var Íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
1: Já,
0: það mjög ábröndi. Af hverju áskotanum verið að, af hverju segja ekki bara hlutin eins og þeir eru.
1: Já.
0: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, það eitt sem hafa angra mig, já börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem sem nálgast hægt og rólega ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem var keypt undir flugvél til Íslands í ykkur að fjölskyldu sameiningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands.
1: Já.
0: Að í þeim hópi hafi Simbeth sem leynir þjónasta önnur af þeim leynir þjónasta stofnunum í Ísrael var að íslensk stjórnvöld við hefur sent listan, ég hef sagt þetta áður.
1: Já, einmitt.
0: Og þar væri 10-15 menn tengdi hryðjuverkum.
1: Mm.
0: Ok. Og ég hef ekki ennþá séð neitt af þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utan um þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna. Mhm. Þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svarið þessu, á hverju ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan börnin okkar og við ætlum bara þegi verið eins og skipt ekki máli? Mm-hmm. Í alvöru, þetta bara stór hætta, þetta fólk ber ábyrgð á öryggi okkar og það ekki eins og spurt, það ekki eins og ok, komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem mér var sagt, allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir, ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað. Sko.
1: Já, Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta, til dæmis neyri á þingi, þorir enginn að gera það ótt að við að verða útskúaði frá rúfi eða einhverju öðru kallaðar í glunarnum? Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu hryðjuverkamenn fluttir inn?
2: Við vitum það var sóttur ISIS-liði frá Akureyri, það alveg, og, en þannig að þessi hætta er alveg til staðar
1: mm-hmm.
2: en ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst sko og, það, og ég á ekki vona öðru en að það, þessu verði bara auðsvarað hjá dómsmála ráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það, við erum á réttri leið eins og tölutna sína
1: mm-hmm.
2: við erum hér að herða reglur, við erum að þetta og það þá allavega hér stattur formaður fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegum upplýsingum sem að nýtist í umræðinu
1: Mér þannig við séum ekki hérna það, bara
2: með einhver orðrón
3: en þessi ríkistjórn allar að herða reglunar og halda áfram og
2: það er vilji okkar í flokki fólksins að gera það og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýstum bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég ekki að hérna, talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá það glæpu með hörku það það sem þetta snýstum ég vil bara þetta, ég alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta, bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsumum hætti og ef það einhver svona uppákomur, þá við að skoða það ræða það hreinskilnislega ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi hvað það var það
1: Góði gesti hér á útvarpi sögu Helgi Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsinga hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur en við komum eftir skammastund aftur. Grófrastöðu lampa í auðlýsins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin Lampagi. Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Dún og fiður auglýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
5: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komiði sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Góði gesti hér, Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari. Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálin eins og má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025 þar sem eru orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennirnir eru með 183 umsóknir það er fjölgu við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem er að gerast í þinginu og það er Evrópusambandið það nú næsta skref þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér staði þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma hvað segir þau Sigurjón hvað er að gerast
2: í
1: þessu?
2: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram það sé ekki spurning
1: þú telur það?
2: Já
1: Ætla þú að greiða atkvæði með því eða hvað?
2: Ég náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál
1: Já.
2: en auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu
1: Þú munt ekki?
2: Nei
1: Það er nefnilega það Heyrðu, En hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa svona það sem að miskosti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það er að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
3: Ég svo sem veit það ekki með hraða og annað sko sem að trufla mig í því svo að mér finnst vera vað uppi sko við erum átt okkur einu við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar úti í landbúnaði orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í við þurfum ekkit að verja það sko við þurfum ekkit að selja það dýrt við eigum það og eigum að standa á því þetta er fjöreik þjóðarinnar hér heyrum við allskins undirmáls fólk tala sjávarútveginn og það sé að eigu eitthvað að kvota galla og eitthvað ok, sko, en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld þeir reka fyrirtæki sín af sóma þannig þeir hafi einhvern hagnað til þess að borga veiðigjöld og borga skatta þeir skapa hálaun störf í landinu og svo framvegis og bara standið þessi vel bara verðið þeim að góða þeir hafi einhvern hagnað upp úr þessu hann nú ekki verið reiknað svona hlutaslega með að við fjárfestingur sem er einhvern ekstra háan sko, eins og er ekki að grafa, er ekki að dæla bólíu sko. En það hefur verið að tala þetta niður eins og það sé nú bara eins vel hægt að hafa þetta í höndum einhverja spænskra aðila sko, að því þetta sé ekki eigu þjóðarinnar sko. Þetta náttúrulega skelfilega nálgun og einhver svona gamaldags komma hugsun sem stór hættuleg því að ef við ætlum að byggja ákvarðanir okkar og öfund og einhverju helvítis minnimáttakennd í þessu þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem er hérna.
1: Veist,
3: ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla við getum gert betur og þetta er vaxtastigið sem er núna ég meina hvað eru komin þrjú ár síðan að vextirni voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum þetta er ekkert sko þetta er bara óstjórn í efnahagsmálunum og þetta er það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem er búin að fá ykkur 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu ég veit ekki 6-8 árum sko sem er bara frábært en við verðum líka ég muni til þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungahlaupi sem var í gangi sko við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta að lækka vexti og svo framvegis en við erum að tína til eða það er verið að tína til í umræðunni það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðru sem þarf að bæta eins og ég nefni og jafnvel sko einhvern, ég alltaf sko minnst fínt að raukraða þetta sko en hvar raukraðan á hinni hliðinni sko hjá ríkisstjórninni tristum fólkinu veist og svo verður einhver umræða kaffibóllinu ódýrar í rúminni eða að gangi Evrópusambandi af því að meðaltali hlýrra í Evrópusambandinu kannski verður það næsta rögin sko ég vil bara fá sko mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu það hverju eru markmiðin jú ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að gangi evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunni sem þeim ekkert ganga vel með. Gerið það þá bara án þess, þú erum ekki efrónu til þess. Og hérna, hluta þessum vöxtum sem eru á hærri hér að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem ekki öðrum mörgum að þessum ríkjum Evrópu þar sem verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðslífinu með því að gefa lánsfé. Viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi? Jú, við erum Evrópu og voða gott og vextirnir eru 0%. Hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur? Já, þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnar en hverju ætlið að ná fram Heyrðu, hvað heyrum við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dýrt við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvað fórsendur eru fyrir því engin trygging og evran þannig að ef að hérna sjávarútvörun hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skil ég evra hreyfist ekkert, einu viðbröðin sem verða hér í landi, það bara að vita þetta hagfræðileg staðri, það hikst bara atvinnuleysi, við höfum geta fell eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í Raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
2: Ég ósammála Helga er, Magnús í nánast öllu, en sammála nýðistu þess.
1: Já, sammála nýðistu. Þú ert alveg á móti því að Ísland fari nýja.
2: Já, máli þetta það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmikið minna en við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gerum fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki eldur sko að það
2: það er alveg algjöru mínus að það átt að skila hérna 350 tonna jafnstöð afla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfun er misjöfnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Bursið frá því að ráðgjöfinni og allir því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munurinn og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfið nána stopp. Það þarf að fá verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu. Þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna. Þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi. Að nota hérna freka pólitíska aflið í að breyta íslensku samfélagi. Ekki bara útlendingalögunum, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
4: En Sigurjón, þú ert landsbyggðarþingmaður.
2: Já.
4: Mér finnst lítið að tala landbúnað. Verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandi, sem við vilja?
2: Já.
4: Hvað verður íslenska landbúnað? Það er bara einföld. Hvar er sveitin?
2: Hvar er sveitin?
4: Já. Hvað verður íslenska landbúnað?
2: Það er eitthvað sem kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og þeir hérna já, bændur sjálfur þeir hafa ekki sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
4: Guðn Ágústsson segir að verði engin landbúnaður
2: Já, hann er náttúrulega ekki bóndi sko. En ef þú skoðar málflutning bændasamtakana þá var hann ekki alfarið á móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn og ég hef svona, þetta er ekki eitthvað sem mér langar að gera mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum Nei. Út á landi í sjávarbyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fisku eða og annað ég vil bara sjá eins og Grímsey út af hverju fá þeir ekki sína löksu þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel hvað verður kvalveðar? Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið eru augljóslega nei þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi. Það sem er svo sérkennlegt núna í þingiru og ég segi að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem er vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinum síðanum. Auðvitað er Evrópa ekki einhver sortuna sem er að fara til helvítis. Það eru auðvitað vandamál þar, en þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaði.
1: Þetta eru vinaþjóðir okkar
2: já, sko. Já, það,
1: já, já.
2: Þannig að við meðum ekki alveg tína þessu. En ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu heldur í það sem skiptir máli á Íslandi
1: já,
2: það
1: er það sem við sá en Sigurjón, með því eins og núna það er það sem okkur er ekki sagt og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi í dag er svo frétt það sem er ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunum sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gærkvöldi frá ESB það er jú, hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist, breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist, innan Evrópu Evrópuherinn, það er stöðt verið að draga Ísland þarna inn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
2: ég held að við höfum ekki til mikið til málan að leggja hvað var það hernað sko.
1: Já, þannig að það rítur að ljóta það að vera
2: aðra fósendur í því en,
1: já, sjáðu hvað eru við þá að setja peninga til
2: hernað sjálfur er ég ekki mikið fyrir að setja mikið pening í hernað
1: nei, eða, sigur,
2: eða það allt
1: akkur eru við þá, þú tórmað að fjallaða nefndar aftur meðlust, milljarða og ný milljarða til hernaðamál að kaupa herbum ef við samþykjum það til Úkraínu gott og vel
2: mínar áherslur eru ekki þar
1: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu þið skuli borga til hernaðuppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðir heldur að við höfum eitthvað val
2: en Arturur, af því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkin. Þannig að þegar uppi staðið, þá er ég ekki endilega viss um það að við séum í mikill skuld.
1: Býttu, meira inn frá hverjum?
2: Það er að koma meira í að fjárfestingar í Helguvík og hinn og þessu.
1: Já, já.
2: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
1: Sko, bara... það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi, þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala ný útgjöld sem er í umræðinni Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
2: Það eru talsverð umræður líka það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. Mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn er að toga eitt og einn annað inn í þetta.
3: Það er okkur við miskilingur við erum meira sammála heldur en ósammála ég og Sigurjón. Sko. Það sem ég var að segja útgerðin eða því við horfum á menn tala það með öfundaraugum að útgerðin sé að gera þetta og eitt. Ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á hún félaga mínum hérna hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að semast einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi við útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég er ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta verið í lagi og auðvitað eigum við alltaf að vera að breyta kerfinu ef við höldum að sé einhverjar gloppur í því eða það sé vitlausar ráðgjöfum veiðiafl og svo framvegis. Og annað sko, ég var nú svona bara einn að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það að við séum svo lítil og það sé eigi að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverri kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. Og annað hérna með Evrópusambandi það sem ég var að gagnrýna er að sko ég vil fá rökræðun það sem þær telja við erum að fara í einhverja samningaviðræður eða það er áhugin. Ok, hvert er markmið? Við erum í ES. Það er enginn að tala gegn Evrópu. Það eru vina þjóðir okkar til þess að gera eða vina þjóðir eiga náttúrulega vini þetta eru svona þjóðir sem stöndum með. Og hérna við erum í ES samningin. Við erum með hérna ofboðslega mikið gott út úr honum. Og hérna en sko og enginn að tala gegn Evrópu við erum bara og við vitum að efnaðaslega gengur nú svona ekkert alltof vel hjá þeim þeir eru að dreigist aftur úr Bandaríkjunum 20% og margar af þessum Evrópuþjóðum ég var nú að reiknaði um daginn að finnar að dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir gengu inn og fengu sér evru sko. Að hérna og við erum að sjá reiknidæmi sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur þjóðarframleiðsla einstakling sé hærri í Evrópusambandinu en Íslandi hún tvöfalt lærri og þú veist og bara Þorsteinn Pálsson að fabjúlera þetta í einhverri grein maður sem að með alltaf taka mark á það þetta sem að gagnrýna og svo sé bara einhverra svona klisjur við ætlum að selja okkur dýr hvað ætlið að fá Þið ætla ekki að fara allavega stund einhvern varnabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar, þið ekki að fara í viðræður vegna þess. Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræðu það, það bara að segja að segja. Ég ekki að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott, en segja okkur hvað það ekki bara eyða umræðinu með einhverjum klysum ég ætla ekki að taka ábyrgð öllu sem í þinginu það örugglega misgagnast og gáfulegt eins og allt sko
2: já, já.
3: En þetta það sem angra mig bara veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina hvar eru mörkin, hversu langt viljum við ganga hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað semst í sem kjarnamálum hvað ætlum við að græða á þessu
2: skynsamlegt
3: hvað kostar þetta fyrir okkur 30-40 milljarða segir einhverir ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd til þess að borga niður kostnaðinn í rúminu í annars stærra sem kaffið ódýrara En ekki segja við mér skilur, að lækka matvöruverð hérna, veist það lækkar ekkit matvöruverð, það meina launin eru tvöfalt, þrefalt hærri heldur út í Evrópu sem eru að afhenda okkur vörun.
4: En Helgi, við erum í Schengen, vilt þú að við endurskoðum allt okkar að Schengen?
3: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanur á því, ég Nei, eigum bara að þurfa...
4: Þú sekir náttúrulega þetta með landamærin
3: og annar,
4: þú
3: eigum bara,
4: tekið aftur til
3: við þess. Við eigum bara að taka upp þær, veist, ef að það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag. Sigurinn sagði, sko, við ekki hörku. Ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað, sko, mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert, Nei. Sko, sem ykkur að hörku, sko, eða ég geri þetta af ílsku.
2: Nei.
3: Þú veist, bara framfylgjum lögum við stöndum í lappirnar, það það sem vantar hérna hjá þessari blessuð þjóð. Við erum bara eins og einhverju aumingjar, það vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólki, skilur. Það engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmunum. Það bara sjálfsagður hlutur, en við þurfum að hafa stjórnmálin sem geta. Sjáu þessa samninga með sem nú á að tepla fram og vera að tala með þessi svo góður. Við sáum hvernig þetta var í æsa, við sendum nú að hann svaða Gesson og hann nefndi þess ekki og sáum vextin að hann fengum hann búkvæt hann með bein í nefinu. Það var þó allavega samningur sem var þá ekki eins slemur.
4: En hérna, búkvæt. Hann var feltur nú líka sem betur þess.
3: Jú, jú. En hérna, en sko, þetta fólk sem að vera mæra sem góða samningsmenn, þetta eru ykkur fólk í ráðuneytunum, það þetta sama fólk sem að gullúða allar þessar Evróputilskipanir. Það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðuneyti fyrir sig þessum Evróputilskipanum sem allar gullúðar, kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnum lífið og annars þar af því það búið að lækka allar grensur. Þeir eru svo litlir í sér að þeir sjá, já, ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipurinn eigi við.
4: Já.
3: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki, þannig skulum bara lækka þetta, þannig að þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi. Þú veist, þetta náttúrulega, og þetta fólk hefur ekki græna glóru, sko, hvernig kaupin gerast og eirinn og hvað þetta kostar samfélagið að halda þessi bölvuði vitlaus og ástæðalaus uppi. Og þetta fólki sem er nú að treysta til að fara semja um þetta. Og það sem ég held að sé vandamála, ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu til dæmis. Ef að við viljum, sem sagt, ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu, þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður. Þetta er stjórnmálaflokkur sem að stopna um Evrópusambandi. Hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkert upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað. Því bara pólitískt líf þessa fólks er undir í þessu máli.
1: Þetta er ekki bindandi niðurstaða í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Að getur, jafnvel þó það verið felt, áttu voru eftir að segja að
3: það verið niðurstaða. Nei, ég, það er, sko, já, það, þá er ég að tala já, um 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira.
2: Mér finnst það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er nokkuð alveg ljóst.
3: Ef það kemur treyst henni þá þarf hún að segja okkur. Hvað ætlar hún að gera? Hún vill það ekki.
2: Sko, ef að það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi, þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sig fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sig við að telja ákjósalegt vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji einlega að fara það inn því að þá væri auðvitað hérna mikið kraftur í því að ná góðu samningi
3: mm-hmm. Ég þarf að taka að vera mér ekkit efast og gera ekki sitt besti að fá góða samning ég að segja, þegar það niðurstaðan verið svo jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðinskapla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fullan skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei, þetta ósættanlegt ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já, já, þetta þeir hafa fullan skilning á okkar stöðu þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin hann ekkit slæmur og veist, það svona leikfimi sem ég hrættur við vegna þess sko hún fær kannski eins góðan samning eins og Evrópusambandið tilbúið að gefa okkur skulum segja það þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% að gera þarna þar og eitthvað af þessu hinudótinu ekki þannig að það verði mikil átök um það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur eitthvað samningur sem Evrópusambandið veist, við erum aðtúða það samninga menn Evrópusambandið sem sem ekki og neitt nefn sem þeir vita ekki sem þeir vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þeir eru ekkert að segja mig fyrir sjálfan sig það hvert einasta Evrópusambandið ekki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það í bakhöndinni hjá þessum samningamönnum Evrópusambandið að ganga aldrei svo langt að þeir geta ekki fengið svona eða góða líkur á því að við samþykja þeirra megin
1: Já, akkurat, en það einmitt eitt sem minna rætt það orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna fyrir að ná Íslandi til sín út á orkumálum
3: Já, það er nú svolítið langan kapall til þess að tengja sko
1: Já, það er sama
2: Þetta við séum bara brota þegar því sem að upp á vanta það
1: já,
2: sko
1: já. En ef þeir bjóðu okkur það núna til að láta okkur freysta að nú bjóða er það Já, þið fáuð, sko. Þið þurfið ekki uppfylla skiliði þið fáuð bara evru þið með taka hana strax um að borga
3: Það verður aldrei
2: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl þess vegna ég ekki inn á þessum pakka
1: Já
2: og ég heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að hún gengi þarna inn heldur hann eru núna þannig að ég segi það að það ekkert fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútismálum þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér og þannig að ég þetta ekki eitthvað sem að ég sé í heillingum að ganga inn í alls ekki en það að gera Þorgeiri Katrin eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétt að leiðin í þessu en mér finnst samt það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr hvað ætlum að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur
1: Já, ég verður nú að segja svo Sigrún hún hérna svona í lok þáttar og fyrir elgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni. Hvað á að gera við ríkisútarpið?
4: Hvar er samkeppnin?
1: Eða öllu heldur hvernig á að bregðast við verða þær áfram að undan þá bara? Út ég, nei þú veist þetta bara svo mörgum spurningum ósvara sammála helga með það að það þarf að veita miklu meiri upplýsingar
3: ég vil segja að sko maður því trausti vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur treyst ekki bara andlítið að þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álit og kjósindum að þeir fá að velja sko. Það það sem ég að segja bara ef ég get felt mig við það sem hún segði og ég treysti því að það væri einhver mörg sem verið að herma upp á viðkomandi þá ég bara, veist, mikið jákvæður fyrir því að við greiðum atkvæðum þetta að láta að reyna á þetta, þetta er einhvern negin opinn tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja þetta sem var nefna markmið rauðstrik og annað, við erum bara ekki til vorin og við erum ekki til að heyra, veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt
1: Já Það er nefnilega það. Eitthvað á lokum sér hún?
2: Nei,
1: bara fljótlega við næstu tölur. Fljótlega með næstu.
2: Vonandi fáum við loftslagstölur í næstu viku.
1: Já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það sér og þú.
2: Já, og svo getum við greint þetta nánar. Það er bara mín er bara ánægð og ég held að sér líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti, hvað við getum gert betur og allt það. Og hvað erum við ná árangri?
1: Að vera duglegur að leita þessum tölum fyrir skattgreiðendur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vararíkissaksóknari bestu kveðjur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson kveðjur ykkur verið sæl
4: verið sæl

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
1: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri? Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég rauninni allstaðar á landinu. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega er þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já, og væntalega munu allir armar, ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt, og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjastjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem alveg ljóst að það alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að það snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma. Það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast vera óanægðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir. Mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum, flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs, þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur og svo var bara þessi, já, það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog. Og það voru 70% sem þið fengu í Ölfus.
1: Já, já.
0: Og meiri hlutan í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosninga fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar, þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðamannafundur fyrir framan rúmfæðalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhalds bæjarstjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt saman gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt þá hljóta þeir að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar á undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður. Þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkin með hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni. það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meirihlutanum var hafnað, samfylkingin fær sína verstu útkomu, held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík. Píratar og flokkur fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
0: Já, hann segja vinstrið.
1: Vinstrið.
0: Já.
1: Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum þá hefði ég orðið ofsakátur og Ef við horfum sameiginlega á þetta sem ég getum bara kalla róttakavinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá er sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VFG samanlagt fyrir fjórum árum.
0: Munar það miklu?
1: Já, það
0: fengu tvo sósialista síðast og svo vinstri grænir einn
1: já,
0: og nú er þetta svipað.
1: Nú er þetta, já, þetta er svipað en... Við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þriðamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreifingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengur píratar úr skaftinu. Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera menn einar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá ég svona dátu smeykur það, þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
0: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
1: Já og í rauninni má segja að ég hefði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðild að bæjarstjórnum. Þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
0: Þeir fóru að keppa við vinstri flokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
1: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það er ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VFG ég náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara ég þurfi bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
0: já.
1: Þannig að
0: er deila það í gangi?
1: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostingarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það er náttúrulega margir mánuður í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstri sem sé hort er til hversu ódýr kostingabaráttan var síðan er bara nánast í sögubækunar
0: En þú talar hægri bylgju, nú var nýlega kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, vísu heldu þeir fylgi víða sósíaldemokrátarnir, en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona, þar var Kaupmannahafnarborg sem hefur nú verið í ansi langa tími höndum krátana, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágrannaríkja okkar hafi sko staðan einmitt rétt þegar hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
1: já,
0: getum við ekki sagt að þetta sé svona já, alþjóðlegt og, en ekki bara lokal svo,
1: já, já, og að því þú nefnir til að með Stammörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig
0: já, en svo komi líka ysta hægriði til
1: já, já,
0: þar, þarna eru nýjir flokkar
1: þarna koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðunasta hérna
0: ákvörðun setni tíma Macron bara nú ábyrða einni fyrir nokkrum
1: Macron gerir slíkt í sama það sem að, og það sem að þetta, þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama minnstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkistjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri eða vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
0: og mikið af loforðum
1: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkistjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera stand staðráðin í að fara í ég varð mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu bara svo við rifjum það upp í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væri jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
0: ekki... kom hingað fimm sinnum og talaði Artrúði alltaf á þessu nótum
1: það væri ekki gott að drepa málum á dreif en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
0: það væri hægt að breyta stjórnarskránni
1: já og viðreist gæti þá farið inn í kosningar og hafandi skilað sínu og þar fram til götunum það myndi þá koma þá yrði í rauninni þær þingkosningar að miklu leiti bara framhald þess já. Máls og meira segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta átti skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
0: En fekk þessu fram.
1: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanleg heita hjá Trump-stjórninni, að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það sloknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
0: Það menn taka sumarfríu sinni meira mæli í ágústmánuði.
1: Já, fjölmiðlarnir
0: hafði slökkt á þeim. Og sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
1: Bara nákvæmlega. Þannig að
0: og ekki endil á Íslandi.
1: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars líkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða um málið myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
0: En er þetta ekki andlýs lýðræðislegt viðhorf?
1: Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að minna vandræðagangur heldur áfram ég minna að ég það eru væntanlega meiri líkur en minni að það verði stýrivaxtahækkun á morgun sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál Alþingismenn sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög

0: þessar sveitarstjórnarkosningar svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á, á ríkisstjórninni í, í baráttunni við, við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á, á, á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sér svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að, að, að þetta verður bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að, að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjana og meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
1: Nú fylgi gegn með Evrópusambandinu líklega meiri hlutfarslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmum. Held ég, það er sér líkur á því. Ef það er rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er að sækja verulega á á svæðu það sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
0: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20 svo, ég meina sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöðvamálið var á, á sínum tíma sérstaklega á tímum sko, kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlintir og hverjir væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að, að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknarmenn sem að voru herstöðva andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá er Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki eru sem sagt þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýr í því að þau telja hagsmunum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin er flókin og það er það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
1: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
0: Nei og það er nú
1: færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
0: það. Ja, það er nú eitt sem að manni hefur nú lært er að það er oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það það ekkert endilega hérna Nei. Ávísun upp á, á, á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að

0: að járhreyfingin á bara vissulega alveg séns við getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
1: belgja sig hefur það ekki haft áhrif ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
0: ég er alveg sannfærður að þetta er sú strategía sem að Þorgerður Katrín leggur upp með að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þessa hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég er ekki jafn sannfærður það og hún en þetta er greinlega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kostningunum helgina.
1: Þú ert að tala Miðflokkinn?
0: Ég er að tala Sjálfstæðisflokkinn, ég er að tala Miðflokkinn, ég er að tala Framsóknarflokkinn, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kostninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
1: eins og píratar
0: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
1: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
0: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kostningunum helgina.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hér.

0: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Dún og Fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Steinprýði auðlýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
2: Og var að borga fulltrúi, við hefum ekki að halda því að lofti en þá.
1: Jú, við skulum gera það, Stefán.
2: Núna er ég var að borga fulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrst við erum nú komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
2: Sko, mér fannst þessi kostninga bara mjög litlu flugin á. Og hérna, það fór í taugarnar á mér hversu mikið hún menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sniðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna um einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, oddvitar segir...
1: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endilega í kostningu.
2: Oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið kryddaða kjúklingavængi eða hnoði, síðan látti hnoða saman vísukornum
1: Finnst sem
2: að...
1: Finnst fólki gaman að?
2: Einhver alvesti hérna... Ég get ekki ímynda mér.
1: Fannst þér gaman að?
2: Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug. Svo þegar kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna. við erum alveg komin að þennan stað. Það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og það væri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
1: en það eru sumir sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni. Samfylkingin fekk einn mann, hafði tvo, fekk einn, þið fenguð þarna tvo og hérna, er einhver munur á þessu akkur er þið ekki bara í einu flokki?
2: Ég sko, við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu. Samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
1: Þegar þið framararnir þekkjum
2: hann? Já, við framararnir þekkjum hann vel sko, já. Og spilaði nú með okkur í yngri flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni, þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í í flokknum áður heldur en að, að hún tók við en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum að þá allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinns og leiðin til þess að koma í vekk fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð og ég hygg sko þó að það sé endur nýjan og framboðslista ef að þú ert í þeirri stöðin eins og samfylkingin í Reykjavík sem að búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur þú ekki presenterað þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum, þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur af öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuðið hátt vegna.
1: En áttu þá smarri flokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
2: Jó, það sem að gerist það að sumuleiti það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðuþættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta
2: þunglamalegir
1: komast menn tvisar
2: menn komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að þetta heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma af svörum við því Já. Þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kosningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti það að tapa þeim með því að mistiga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt
1: Nú ert þú sagfræðingur Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á samt félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem að gerast hér nú?
2: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður þetta aldrei einmitt munin sko að ég meina mikið við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sömu bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum þetta flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar við vorum að hitta frambjóðendur sem eru annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu jafnvel aldrei komið nálægt
1: nýjir frambjóðendur
2: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
2: Þetta fólk mörgu þeirra var bara mjög brugðið. Þau höfðu bara einhvern veginn, engan veginn átt að sig hvað þau væru að fara út í, upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni verið að hafa verið bara fólk á internetinu að velja
1: þeim ljótt
2: orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður ja, einhverjir gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði sem að er embættismannalistin og nú ætlum ég bara vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það ekkit ósennilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna Hildar Björnsdóttur muni, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
2: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínlítið erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kosningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú framhjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig að ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meiruhluta hvað sem öðru líður
1: Kannski eitt að samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu, þannig að voru samfylkingin í tengslum við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
2: Það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: Ég sá það að Ingibjörg Sólrún Hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni.
2: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kosningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt um það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkert breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata víið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðal á Ingibjörg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
2: Jú, og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kosningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristján Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúanum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara ef maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratatir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ættu
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
2: Já, en það ekki bara ennþá ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir lítu nú bara svo á að þeir væri eiginlega áskrifendur að hreinum meira hluta það var lítið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða hafnafjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í hafnafjörði hefur gjörsamlega óskiljanlegt
1: framsóknarfækt frá þeir fengu tvo
2: og ég hafði nú meira að segja sko, það virðist nú hafa líka orðið Ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei innan úr samfylkingu segi ég og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
1: þannig það var þannig talað
2: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misefnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka, það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð. Aldrei möguleika á að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var eftir ekki freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það hlýtur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
2: ég svona mér þetta svona pingur leiðilegt að vera að tjá mig einhver er innan flokks erjur í flokkum
1: Nei,
2: sem ég þekki
1: ekki
2: nákvæmlega
1: þetta er bara hluta sögunni
2: en, já, þetta er allagna það er allagna dylst það engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meira hluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það ég verið að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameiginleg varnarstefna eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meðan nú er það þannig að það er verið að nota þessi rök í málina við eigum að ganga í Evrópusambandið vegna þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara einhvers konar nýtt sameiginlegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sogumst út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alþjóða samband
2: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra, sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum, hjá frökkum, hjá þjóðverjum.
1: Gamlu nýlendu verður.
2: Já, já, og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra. Þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðarafl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndin svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkert hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðadýrkun og þessi herskái tót sem ég tel vera afskaplega óskynsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jú það er sótt á verulega aukin framlög.
1: Það talaði að við eigum að vera verðu í bandanum. Fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin, af hverju ekki við?
2: Meira segja það er sko það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%?
2: Já, ég minna það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst það vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandi að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir rauninni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkisstjórnarflokkarnir sé að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandi kæmi þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá áttum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópu her vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur hann áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlustaði yrði á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það er yfir því að svara þegar þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkert gert þessar kröfur og svo frammeðis en það er ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atriði núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
2: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona auka, þá sjáum við hvernig framtíðin er því.
1: Einmitt, takk aðeins fyrir að koma til okkar, Stefán.
2: Takk, takk.
1: Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is
5: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, sveitastjórnarmálin eru framundan hér á dagskránni. Það komið til mín Vilhjálmur Árnason, hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og jafnframt þingmaður flokksins. Og góðan dag Vilhjálmur Árnason.
2: Góðan daginn.
1: Herðu, nú styttist í kosningar og það hlýtur að vera mikil spenna þarna sögur frá.
2: Já, það eikst spennust í með hverjum klukkutímanum núna og mikið af fólki einmitt að ákveða sig núna á loka metrónum. Þannig að, og það bara mikil stemming í hópnum, þannig að frambjóðundirnir með frambjóðundir mínu eru gríðarlega öflugir og duglegir að taka þátt í þessu, þannig að þetta er öflug sveit, þannig að það myndast svona mikil gleð og mikil stemming, það er svona mikill, hvað segja, sigur vilji fólk er tilbúið að leggja mikið á sig allan
1: Já, en Vilhjálmur svona fyrir þá sem ekki vita en þetta er hvað 24.000 sem búa þarna suður frá í Reykjanesbæ hverjir eru í meiri hluti bæjarstjórn núna?
2: Já, meiri hlutin síðustu 12 ár hefur verið myndaðar af samfylkingu og beinni leið og svo kom fram svona flokkurinn inn í þetta með þeim fyrir 8 árum síðan. Þannig að það eru þessi þrír flokkar, beinleið, samfylkingin og framsvonaflokkurinn sem að hafa verið að stýra bænum núna undanfarin kjörtímabil.
1: Og þið viljið gera breytingar eða eitthvað?
2: Já, við viljum vera skýr valkostur það að ef fólk vill breytingar að þá getur það tryggta með að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Og við finnum það svo rosalega skýrt. Nú fór ég hérna í leiðtogaprófkjör í janúar og svo búin að vera síðan þá í svona samtali við fólkið í bænum og við heyrum þetta eitt stóra ákallið að fólk vill finna breytingar,

0: Það vill finna breytingar í skipulagsmálunum, þannig að hætta að byggja allar þessar blokkir og fara í það að fjölga lóðum fyrir einbýlishús, raðhús og parhús,
1: svona
0: sérbýlislóðir eins og viðum kallað það, fjölgum sérbýlunum. Þannig að við þróumst svona rétt átt og innviðirnir hérna springi ekki á annað slíkt. Fólk vill að sé fari betur með fjármagnið, það sé ráðstafa betur, sé ekki vera að fara á staði frangandi sem eru ófjármagnaðar og það alltaf vera að stoppa og fara langt fram úr heimildum og annað slíkt. Fólk vill bara sjá bæinn sinn fegra hann.
1: Já.
0: Það rosalega stórt maður, það sé vera að klára göngustíga, gróðsetja fleiri tré, bæði þess að mynda skjól og hreinsa beðin
1: Já.
0: Og hafa þetta svolítið fallegt. Og hérna og svona það sé hægt að fara í göngutúra út að hlaupa og setja lýsingu og hverfin sé svolítið kláruð og laga svolítið til og svona. Það rosalega stórt mál.
1: Já.
0: Svo hafa íþróttin að vera líka mikið mál fyrir alla aldurshópa. Að fólk kallar mikið eftir því að öll börn óhá efnahag hafi aðgengja íþróttin. Börn hérna sé eru svo dýrt fyrir fjölskyldunar að börn sé að taka þátt íþróttum. Það eru íþróttina sem besta forvörnin, það hjálpar innflytjöndunum okkar að aðlagast samfélaginu og mynda sameiginlegt samfélag sem mjög stolt og kemur sterkt út á við. Og við þurfum líka að hjálpa íþróttafélaginum í þessu og búa til aðstöðu fyrir þau annars slíkt. Þá held ég að við komumst langt sko og en til þess að fjármagna þetta allt saman að þá finnum við það líka að fólk vill að bærin sinn sé talaður upp.
1: Já.
0: Að segja frá öllu þessu frábæra hlutum sem að gerast í bæjarfélaginu hvað tækifærin eru mikilvægna, þetta eru mestu tækifæri á Íslandi í atvinnuuppbyggingu þannig að við hefum sagt að svolítið þannig við ætlum að sækja atvinnulífið og það ætlum að gera með því að bara ringja beint í fyrirtækinu og byggjum að koma og bjóða um opin farminn en við segjum að sækja atvinnulífið og líka sækja í þann kraft sem er óútleystur í fyrirtækinu sem er á staðnum.
1: Já.
0: Ef við horfum á þetta, nú eitt mesta atvinnuleysi á landinu og Suðurnesjum og frekar láglauna svæð og annað slíkt, þessu getum við öllu snúið við, en bara umtalið bæinn hefur ekki verið nógu gott, af því að þannig eru mestu tækifærin, við erum með alþjóðaflugvöll sem er með 80 flugtengingar miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu, við sjáum beinir í Helguvík. Þar sem að er stórskipahöfn með fullta innæðasvæði, þannig verðum við útflutningshöfn og innflutningsflugvöll og hlið við hlið. Við erum með stærsta svona gagnavershöfn á Íslandi, það er auðveldast og besta reka gagnaver Íslandi á hérna Suðurnesjum og það, þau eru bara stækka svakalega. Svo erum við með hérna landeldi út af Reykjanesi og hausaþurkun og fullta starfsemi með virkjununum út á Reykjanesi þar sem gríðarlega mikil uppbygging og en við meinum ekki að gleyma því að við viljum líka auka sem mest litlu og meðalstóru fyrirtækin hafa gott umhverfi þannig getur fengið minni lóðir færð lóðvert að byggju það þarf að vera aðstæða fyrir frumkvöl og nýsköpun og það sem við þurfum að gera líka að því að nú eru að byrja að koma skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn höfnina við erum með Njarvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn, Helguvíkurhöfn og Gróuna. En í Keflavíkurhöfn er að koma skemmtiferðaskip. Og við þurfum að taka vel á móti þeim ferðamönnum þar og búa til skýran svona dagskrá eða gönguferil fyrir gestina. Og við erum að búa til fullt af bílaplönum hann rétt hjá Hafnargötunni fyrir rútur og bílalögubílana. Þannig við fáum ferðamanninn inn í bæinu.
1: Já.
0: Þá fáum við fleiri kaffihús og meira mannlíf og meiri veslanir og gallerí og allt það sem er því fylgir. Og þannig sköpum við bæði meiri þjónustu og meira mannlíf fyrir okkur og líka fleiri störf.
1: Já, já.
0: Þannig að og svo líka bara öll störfin, það var afmæli núna hjá JBO, pípulagninga fyrirtækinu til dæmis. Það er bara búið að stækka svona mikið og öflut fyrirtæki út að þau eru búin að vinna svo mikið fyrir gagnaveri.
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að hafa lóðir fyrir þessi sérhæfðu hérna, starfsemi sem að byggist fyrir gagnaverin, fyrir landeldið, fyrir flugvöllin. Svo má ég nú ekki gleyma því að við erum náttúrulega með NATO líka. Og NATO er að byggja og byggja, það er að fara að byggja Helguvík.
1: Já,
0: kannski hefðist frangandi þar eftir ára eða svo leis. Og þeir eru að byggja mikið af vörugemslum og gistiheimilum öllu saman innan flugvallar. Þannig að þarna er svo mikil tækifæri. Svo eru náttúrulega með Bláa lónið og Grindavík í bakgarðinum sem að verða, eru og verða stærstu ferðamannastaðir Íslands.
1: Já.
0: Og þannig að við þurfum að nýta þetta allt saman. Og þá skiptir máli að, að þeir sem eru forystu fyrir bæjarfélagið tali upp sveitarfélagið, bendi á þessu, hafi samband og þekki það leiðir til þess að, að koma þessu öllu saman áfram.
2: En það eru samt búin að vera mikli fjárhagserfileikar í bænum og, og fyrir einhverjum árum var leitt þetta bara alls ekki vel út og bæjarfélagið hálgir í gjörgjæslu.
0: Já, það kom þarna einn ársreikningur mjög illa út árið 2014 þar sem að bæjarfélagið fór í mínus sem það gerðir á fyrir að vera í plus og svipun tíma þar áður hafði herinn farið og kom svo bankarhunnið og, og fleira svona sem að áföll sem hefur komið þannig að þessi áföll sem að hafa komið hafa gert þetta einu mestu seglu bæjarfélagið á Íslandi þannig að við erum vön að takast á við svona áföllan en það sem að var kannski ljósið í myrkrinu þegar að þessi ársreikningur kom og þessi fjárhagsstaða kom upp var hvað áttum mikið að innviðum meiri litin sem tók við 2014 þurfti ekki að fara eitt og hálft kjördimabil í að byggja neina innviði, það voru bara göturnar og veitukerfi var allt klár þannig að það var hægt að auka tekjurnar og tekjurnar jökust svo rætt eftir þetta ár að það að því að það var búið að fjárfesta innviðan þannig að mögulega var farið of geist í það að gera innviðina, en þeir innviðir, hvort sem að sé Helgavíku höfn eða göturnar og fráveitukerfin og veitukerfin, þau eru að skila allir með sem tekjum í dag. Þannig að tekjurnar hjá Reykjanesbæ hafa lagast mikið
2: Já.
0: Og það há átun við þáttaka hjá okkur, þannig að þeir sem er að búa þarna eru mjög hátt hlutvall sem eru á vinnumarkaði og eru að skila því enni tekjum til sveitafélagsins. Þannig að það sem að okkur finnst upp á vantar það að fara betur með peningana að full fjármagna frangandinnar þannig að það sé ekki einhvern veginn að það svo dýrt að þurfa alltaf að stoppa frangandir og hefja aftur og annars slíkt og það þarf líka bara að fara skimsanlega í þetta, ekki vera með ómikinn íburð heldur að hugsa meir praktíkina.
2: Já.
0: En svo viljum við líka gera hérna svona lóðirnar aðgengilegar fyrir atvinnlífið svo að atvinnlífið byggi upp á lóðun. Það þýr ekki að hafa einhver innviðagjöld og hafa ekkit veitukerfið og gatnakerfið tilbúið. Þannig að þá enginn að fara að borga okkur gatnakerfið eða fasteignagjöld af atvinnulóðinni og ekki að vera að fá útsvar af atvinnustarfseminni í þessu.
2: Nei.
0: Ef þetta ekki. Þannig að og við trúum því líka að ef við hættum þessari blokkastefnu með núverandi meirihluta og förum yfir það að gera þessa stóru hérna sérbýlistefnu, bara fjölga opna sérbýlislóðir í Keflavíkurborgum upp á Ásbrú, bara reyta þannig ásýnd Ásbrúar, þá fáum við meira fjölskyldufólkið sem er á hærri laununum og er að vinna í hærri launum störfunum en keyra alltaf til Reykjavíkur útsværi sitt, sko.
2: Já.
0: Við viljum fá þetta fólk og til þess þurfum við að hafa öfluga leikskóla og öfluga grunnskóla og öflugt íþróttalíf. Þannig fáum við þetta fólk til þess að flytja til okkar eða okkar unga fólk. Að ég finn mikið fyrir því að ömmurnar og afarnir eru orðnir mjög svekktir því að börnin sín sé að flytja með barnabörnin inn á höfuðborgarsvæðið fyrir að búa að því að þau og við getum alveg tryggt með að hafa fjölbreytt og öflugt atvinnulíf, hafa góða leikskóla sem að þau komast inn tímalega, hafa hérna grunnskólana þannig að þau séu stolt af þeim og að sé auðvelt að æfa íþróttir, það sé kosti ekki of mikið og börnin getur fengið gott aðgengi íþróttum og með öflugt íþróttastarf, þá vill fjölskyldufólki búa hjá okkur og borgar okkur þá útsværi til okkar og þannig getum við gert betri bæ.
2: Já, en sko hérna Vilhjálmur þegar út að tala með svo atvinnulífi sem er náttúrulega algjör undirstaða fyrir að þetta getur blómstrað, ekki satt?
0: Algjör fórsenda.
2: Hérna, hvernig er staðan í atvinnulífinu? Sko, hversu mikið atvinnuleysi er í Reykjanesbæ?
0: Sko, atvinnuleysi Reykjanesbæ er 10% núna og mest á landinu og við höfum svo sem séð þær áskorunin áður sem er ekki gott og við finnum það að unga fólki okkar er ekki að fá vinnu og 17 og 18 ára krakkarnir bara mæla göturnar þannig að staðan fyrir að sveitafélagið hefnir bara átt að það kallaði vinnu til sín og hreinsa beðin, mála hérna, gang, brautir og leiktæki og að fullta verkefni hafa hafa leikjaskóla fyrir krakkana og veist, það svo mikið sem að sveitafélagi gæti nýtt starfskrafta þessa fólks í og við finnum það já að krakkarnir í fjölbrautaskólanum eiga erfitt með að fá vinnu hjá smiðunum og rafvirkjunum og pípurunum af því að ekki að þeir séu farnir að segja upp kannski heldur einhverju byrja að segja upp en einhverjir hérna bara vilja, þor ekki að bæta við sig en á sama tíma vil ég þó benda það að eins og ég sagði áðan, við höfum fengið stór áföll á Suðurnesjum og höfum gríðarlega seglu og reynslu takast á við það núna samdráttur íslensku efnaðslífi, bæði út á stuðinni heiminum og svo líka bara út á innlendri verðbólg og vöxtum og fasteignamarkarinn hér frosinn og hægt að byggja íbúður eða búa að hæja því en það loksins einhvern veginn er Suðurnesin þá er þeir stöðu að þessi samdráttur kemur hvað hægast þar, þó hann sé alveg og þeir sem að voru að treysta á húsnæðis hérna, íbúðuppbyggingu að það er mikill samdráttur hjá þeim En við erum með miklu uppbyggingu hjá NATO, við erum miklu uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hjá Isavia, við erum með miklu uppbyggingu hjá Samherja út á Reykjanesi, við HS Orka er líka alltaf í framkvæmdum og svo er gagnaverin bara einhver allt annar uppbyggingu, bara einhver risa uppbyggingu, þannig að þetta heldur svolítið atvinnustíðinu uppi og mikið að gera á mörgum verktökum út á þessum frangandum sem er ekki að hægjast á þrátt fyrir efnaðsástand.
2: Hvað eru mörg gagna verið núna?
0: Tvö. Við erum 18 orð og verðum.
2: Hver er þörfin?
0: Fyrir gagna verið?
2: Já.
0: Hún er náttúrulega bara, held ég, ótakmörgu. Sko.
2: Vörn... Það er svona verið að tala að það þurfi að fjölga gagna verið.
0: Já, gagnaverunum fjölgar heiminn alveg stanslaust og þetta snýst bara hvað við getum afhendum mikið rafmagn. Sko.
2: Egi það sérðu fram á því hafi það?
0: Já, sko, við erum með HS Orku okkar svæði og HS Orka og landsvirkjun einhverju leiti að þau eru að hérna, setja svolítið fókusin á þessi gagnaver.
2: Já.
0: Að því að þau telja að það sé svona bæði hagkvæmt og hendi atvinnustefnun í Íslandi að því að það var oft talað gagnaverin að þau myndi geta skapa svo mörg störf en eins og staðinni núna að þá er það bara vel nýtt orkan í að byggja gagnavera því að það er mitt þá þurfum við ekki að vera að flytja kannski mikið að verkafólki til landsins heldur erum við með þá kannski færri störf en þau eru hátækni störf og eru sérhæfðari þannig að það er meiri menntun og þau eru hærri launa af þeim og svona þannig að Þannig að þetta virkar jákvætt þá tvo vegu. Þannig að við getum nýtt okkar fólk og það er að hæri launum og sérhæður störf og þannig nýtum við þá orkuna og auðlindinnar betur hér innan lands. En þú sér það bara eins og vörn, sko, þetta er, þeir eru að kaupa hérna kælikerfi og tölvuþekkingu og veist, þetta er rosalega mikið innlent hugvit. Þannig að sérhæður störfin í kringum gagnaverin eru samt mun meiri heldur en fólk hélt í upphafi. Og ég held að sko, þeir eru að opna núna, held ég, frá aðveitustöð fyrir rafmagn upp á 240 megavett.
2: Já.
0: Þetta er bara næstu heil Kárahnjúkavirkjun sem er að taka móti við gagnaverið.
2: Já.
0: Við erum að fá Suðurnesja línu 2. Ég held að við erum að fara að heimsækja þau eftir frambjóðandirnir. En ég held að það sé 850 mann sem þau þurfa á uppbyggingatímann. Bara í stækkunina.
2: Bara í stækkunina.
0: Þannig
2: að það er framundan margvíslegir atvinnumöguleikar.
0: Mjög margir. Og veist, verðin er komið í samskipti við fjölbrautaskólan að stofna sér námslínur til þess að sérhæfa fólk á svæðinu í því að vera rafvirkjarnir kunni að vera rafvirkja fyrir gagnaver, vélfræðingarnir kunni að vera vélfræðingar fyrir gagnaver og allt þetta. Þannig að það samtali byrja sko. Þannig að open áhrif, svo er þessi gagnaverð þau eru byrjað að óskæfti svæði þess að gróðu sitja tré hjá okkur og þau eru farin að byggja poppubelgi og hitta þetta svona samfélagslega verkefni líka þannig að það er mikilvægt fyrir okkur að fá svona líka fyrir þeir eru styrtaraðalir íþróttunum og anna þannig að svona stór fyrirtæki hjálpa samfélaginu svo margan hátt og mikið af fólki bara í samfélaginu sem vinnur hann og þess vegna þurfum við að vera tilbúið með skipulagið að byggja sérbýlishúsin þannig að fólki sem vinnur hann vilji búa hjá okkur En ætla ekki alltaf að keyra Reykjanesbrautinni vinnuna.
2: Nei, með skapa plattformi fyrir
0: það. Það er ein megin áherslan okkar. Hætti þessari blokkastefnu að byggja blokkir út allt. Og þá bara verður umfyrir nóg mikil, skólarnir ráð ekki við þetta og tekirna kom ekkit inn jafn mikla eins og þarf til þess að byggja innviðina. Þetta er svolítið að pissi skóin sig.
2: Já, þannig að þið veruð, það er þessi sér svona eigna stefna og sér bíli meira sem þið viljið
0: bjóðu. Já, og þegar við tölum sér bíli, þá er það vissulega einbýlishús en líka raðhús og parhús.
2: Já.
0: Og jafnvel svona lágreist fjórbíli eða eitthvað sem er með sér inngangi og svona. Já. En það sem að við erum líka að segja, þá segja en unga fólkið, það getur ekkit eignast sérbýli, ég segja jú, ef við erum ekki að reyka innviðagjöld og við erum með nógu marga lóðir, þannig að unga fjölskyldan getur bara sótt lóð og byggt sjálf eða venjulegi verktakin, hann bara nonni smiður sem er alltaf búin að vera verktaki inn í bænum, hann getur þá bara fengið út til lóð, byggt sér eitt parhús og sett með eðlilegri framlegð og þá er allir sáttir sko. Það eru verið útrýma svolítið þessu með þessari þéttingastefnu og endalýsum blokku. Þessi litlu verktakar, þá þarf bara að vera með einhverja fjárfesta í þessu. Þannig að þarna verður þetta heilbrigt. Þannig við viljum bara ungt fjölskyldufólk hafi þá val sérbýli eins og við höfum haft. Af því að ef við höfum nægum mikla lóðir og erum ekki innheimt og mikið gjöld, þá mun sérbýlis hérna íbúð á, í Reykjanesbæ kosta minna heldur blokkar íbúð í Reykjavík.
2: Já,
0: þannig að unga fólki sem að geta kipst sér blokkar í búið Reykjavík hefur þá efna að köpa sér sérbýli í Reykjavík.
2: Akkurat. Það er nefnilega, hvað með þá lóða gjaldið? Nú hafa, sko, við veitum sveitafélagin verið að selja lóðin nokkuð dýrt og það sem hefur leift verðinu svo mikið.
0: Já, það er enginn sem borga það nema sá sem kaupir íbúðina.
2: Já.
0: Og það halda allir einhvern veginn sem sé til þess að verktakinni græða minna. Nei. Þetta bara er alltaf innheimt að kaupandum. Það við erum alltaf að tala um hvað er háið vextir hérna. En ef við ætlum að fara, en þegar 20% þú kaupir íbúð fyrir 100 miljónir og 20 miljónir því er bara fyrir lóðin.
2: Já.
0: Þá átti eftir að borga gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld og allt það. Bara þess að 20 miljónir. Hvað heldur þú þarft að eigða miklu miljónum í útborgun? Hvað þarft að borga miklu hærra hlutfall í fjármagnskostnað? Þarna bara vera hækka vextin óbeint, alveg töluverð.
2: Já.
0: Kostnaði við eignast íbúðin.
2: Já, en þetta, hver er staðan í Reykjanesbæði þá á þessu?
0: Hvernig
2: viljið þið hafa?
0: Það er búið að samþykja núna að setja innviðagjöld í Reykjanesbæði sem að við viljum afnema strax. Þannig að við viljum bara að þú borgir bara gatnagerðargjöldin og svo bara borgar í fastanagjöld. Og það er vísu annað sem við þurfum að samræma og koma svona skikki á. Það er lóðarlegan. Að lóðarlegan er aðeins hærri í Reykjanesbæ heldur en annað staðar og er svona á sikkurum höndun Reykjanesbær innheimti sumt, Katugó innheimti sumt og svo á ríkið einhverja jarðir sem er ekki í Katugó og svo er landeigandafélag sem á margar og þetta er innheimt sko, það er mismunandi reikniformúla, einhvern veginn hvernig þetta er reiknað, sumt er reiknað, er innheimt með fasteignagjöldunum, annað er innheimt sér. Og þetta er svolítið svona hærri prósent heldur víða á landinu þannig að þetta verður eitt stóra verkefnum nýja bæjarstjórnar að kalla þessa aðla saman og finna eitthvað lausn á þessu máli.
2: Já, þetta lítur semst að húsnæðismálunum og þessari uppbyggingu atvinnu, uppbyggingu samhliða sko. En þú talar um það líka Vilhjálmur að það er svona efla íþróttirnar hjá ykkur ég til aðeins að spá að skjóta það á henni fá mölsingar hjá ykkur er það að körfuboltin fótboltin aðlega
0: Nei, sko, við erum með gríðal öflugt íþróttastarf það er hátt í 30 greinar eða deildir sem er að starfa á Suðurnesjum staðista einstaka deildin eru fimmleikanir
2: Já.
0: Sem að vantar innan í aðstöðu svo erum við með öflugt pílufélag en körfuboltinn og fótboltinn eru náttúrulega mjög stór líka og fótboltinn er langt stæðstur og tekur báða deildina saman sko. Og svo erum við með gríðalega öflugt sundfólk og hérna íþróttakona ásins og íþróttamaður ásins eru bæði sundfólk og hérna þannig við erum með mjög öflugt öfluga sunddeild svo erum við líka með hérna dansara, mikið dansara heimsmeistara í dansi og það allt saman þannig að ef þú kemur á leiksýningu eða bara í bæin þá bara dansin allsráðandi og við erum með hérna öfluga hérna taekwondo og judo deild

0: Já, og fullt af svona, þannig að svona gæti ég haldið, það hestamannafélag og
1: Þannig að það mikið að gerast
0: það rosalega, það rosalega mikið að gerast Já. Í þessu, svo erum við með þríþrautadeild og hlaupadeild og þannig að þetta er hérna mjög fjölbreytt já, og bortennisdeild heldur sem við búin að stofna líka
1: mm-hmm.
0: svo er hérna vorum við með það sem okkur langar að taka upp aftur
1: mm.
0: Veist, eldriborgarni þannig er svo duglegar í íþróttum og mm. þeir fá tómstundastyrk mm. í dag og það var svona svo kallar Janusaverkefni þannig að fengu allir heilsufarsmælingu tvisvar ári
1: já.
0: Og svona eftirfylgni veist, hvað vantar upp á og ráleggingar og svona aðhald
1: mm.
0: og við viljum taka það upp aftur
1: Já, það hefur mælst vist mjög vel fyrir já. Fólk að kvarta mikið undir
0: Já, og svo megin náttúrulega ekki gleyma golfinu maður.
1: Já, og svo
0: Þetta golf. Er bara eitt mesta golfsvæði landsins já. Og ég segi það alltaf að hérna, milli, fólk á milli aldri miðum aldri það ætti að huga því að selja sérbílinn sín hér á höfuðborgarsvæðinu og kaupa sér ódýra sérbíli hjá okkur, þá eiga það afgang til þess að ferðast heiminn þú eru bara þá, ef þú búið í Reykjanesbæ það eru 7.5 mínútu upp á flugvöll, mm. þannig að þú getur flogið til Spánar eða hvert sem þú vilja að fara í golf og þegar þau eru hér heima á sumrin og þá hafa þau fjóra flotta golfvellum að velja á Suðurnesjum
1: Já,
0: þannig að þetta er svo bara svolítið
1: falið leyndamál þetta segir góð gestu hér Vilhjálmur Árnason hann oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og jafnfram þingmaður flokksins og við ætlum að fá auðlýsingar núna og komum svo strax aftur

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun Lampa í.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Og feður auglýsir útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum alltaf 30% afstáttur Dún og feður Laugavegi 86

Komið þið sæl aftur þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Vilhjálm Árnason, þingmann sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en hann

0: nýr oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ og hann frestar þess að fjölga í sínu liði eins og maður segir Vilhjálmur en þú farir nokkuð sko vel yfir svona helstu máli sem að þið er að leggja áherslu á Suður Reykjanesbæ og þann athyglisvert þetta með húsnæðisuppbygginguna og svona þessi sérbýli sem að fólk er að leita svo mikið í og svo golfvellinir en það er annað og það er sko það er þessi ásýnd bæjarins og þú talar einmitt um það að það sé að verið tala svolítið niður að, sko í Reykjanesbæ svona staðamála þar en sko ásýnd bæjarins hefur tengst daldið flóttamannamálum og innflytendum eða hælisleitendum og það hefur verið svona straumur til ykkar nokkuð kannski út af staðsetningu og verið ýmis vandamál sem hafa verið að koma upp í bænum út af því. Er það kannski það sem hefur skekkt þessa heildarmynd af bænum?
1: Já, það hefur alveg haft klárlega mikil áhrif á heildarmynd bæjarins og það er ekki gott og við höfum barist mikið gegn því að hælislendendur séu settið svona margir á einn stað og ég hef búin að halda marga þingræður gegn því og barist fyrir því. Ég var nú sjálfur í lögreglunni og annars líkt en ég þekki bara hvað það er sem þarf til þess að ná tökum á þessu. Það þarf að setja bara skýrmörk, þetta er okkar leikreglur, þeir hérna, sem hér eru verða að fara eftir þeim. Annað verður ekki liðið. Og við erum með það skýrt í okkar stefnuskrá að þó að ástandið hafi lagast og er engin virkur hérna svona að því að sveitafélagi var lengi með samning við ríkið að taka móti og þjónusta x-marka flóttamenn hverja sinni eða hælisleitendur. En við segjum núna að við ætlum bara að vera alveg skýr um það að við ætlum með aldrei að skrifa undir hérna slíkan samning aftur á okkar vakt. Það verður bara ekki samþykkt, við erum bara búið með okkar skerf. Það eru ennþá þó að ástandið sé búið að lagast og sé búið að fækka úr einhverjum 1200-1300 niður í 300 hælisleitendur sem búsettir á svæðinu og þá er ennþá svona að koma upp á ýmis atrið í sundlögunum í strætóunum og eitthvað sem að gera það verkum að bæði börnin og fullari fólkana er bara ekki örugt að nýta sér almenningssamgöngur og mæti sundið og annars slíkt þannig við hefum sagt við viljum að öllum líði þessu öryggir í okkar samfélagi og því munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna mörg hvað sé leyfilegt og hvernig við viljum að hlutinni séu í okkar nærsamfélagi, hvernig okkar samfélagi virkar og þannig að við ætlum að vera algjörlega skýrka hvart ríkisvaldinu að það verði engi fleiri hælisleitenda úrræði í Reykjanesbæ og það verði hérna og þeir sem er fyrir eru að þeir þurfa að fara eftir okkar siðum, okkar reglum og okkar menningu. Það er bara númer 1, 2 og 3 og við gætum þurft að fá eitthvað svona mannskap í þetta allan sem að byrja með og koma svona skikki bara þess að sína hvernig þetta virkar. En innflytjendin er svo allt annað mál. Innflytjendin eru bara fólki sem eru að manna störfin og er hjálpa okkur að láta atvinnlífi vaksa og eru bara að gera fjölbreytileika okkar samfélag og við fáum glæsilega veitingastaði sem þau eru að reka og þau eru að kaupa húsin kannski sem við viljum ekki gera þau upp og bara frábært. Það er fá sveitafélag á Íslandi sem kunna betur að taka móti þeim heldur Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hvort sem sé velferðarsviðu okkar, skólarnir eða bara samfélagið í heild sinni, sko. Það gengur bara vel og við erum vön því alveg bara frá því herinn var í þarna og annars slíkt. En við erum bara vön því að fólk frá öðru löndum búi í okkar samfélagi og það er allt annað mál. Og hérna vinneskinn, en ég sagði, engin fleiri hælisleitind úrræði. Það er eitt úrræði sem að mögulega gæti endað í Reykjanesbæ. Og það er úrræði sem er mikilvægt að verði sett upp á Íslandi og við sjálfstæðismenn höfum talað lengi fyrir að það er lokað, ég tek fram lokað brottfara úrræði. Þannig að þeim sem að hérna, eiga að fara af landinu þegar hafi ekki réttis að vera hérna, að það sé hægt að setja þau í lokað úrræði svo að það sé hægt að brottvísaðum frá landina því að það hefur ekki færi sjálfvilju eða hefur verið vandamál að koma. Mm. Þá mikilvægt að það sé lokuðu brottuför úr því að öðruvísi náu ekki tökum á þessum hælisleitendamálum og öðruvísi náu ekki að setja sig skýru mörk. Mm. Ef stjórnvöld telja skynsamlegast að þetta sé sér næst flugvöllunum og þarf með í Reykjanesbæ, þá hef ég sagt, herru, og þetta alveg sérhæf störfi kringum þetta og alveg ekkert allt neikvætt við það, en það bara jákvætt við að þetta lokaða brottvörður að verði til, númer eitt, og einhver störf og okkur svo laus, en við myndum setja þessu mjög skýrar skorður, að þetta sé loka brottvörður úr að ekkert opið, afgirt, og það sé ekki nýbúabið. Þannig að íbúabyðinu engi krakkar eða íbúar þurfa að vera að horfa upp á þessa girðingu. Hún þarf að vera hérna í einhverstaðar í útjaðarinnum nálagt helst flugvallagirðingunni og það sé afmarkað. Það eru skýri skilin. Annað verður ekki samþykkt.
0: Já, já. Þannig að þetta er ekkar áhersla.
1: Þetta er okkar skýra áhersla. Og ég bara þekki þessi mál vel hafandi verið í allsvara menntamálunum en alþingis verið lögreglumaður og verið að fást mjög lengi við þennan málaflokk að hérna og náð bara mjög góðum árangri ég skil líka að mikið í þessu málaflokki hérna, þess að það sé ekki hælisteitinni sjálfur en þeir sem að koma þeim hingað séu bara skipulega glæpastarfsemi þannig að það er að taka á þessu þannig og hérna og ég hef trúið því að við munum ná mjög fljótt að ná góðum tökum á þessu þannig að fólk í Reykjanesbæ líði bara vel Og þetta verði ekkert vandamál og allir getur treyst í að þarna búið eru öruggu hérna, badnvænu fjölskyldu samfélagi.
0: Já, en einmitt þeir sem að vera að koma hérna og er í þessari stöðu, þeir eru að vera að fá íbúður á vegum bæjarins víða og svo náttúrulega koma þeir að fara eftir aðtökum. Hvernig er ástandi á íbúðunum sem að hafa verið skiljaði?
1: Ég held að það sé nú bara svona misjant sko og hérna það eru ögla til slæmarsögur og líka góðarsögur sko eins og ég segi mikið af þessu fólki sumt hérna búin að vera einhverju vafa sem er starfsemi en margir hælisleitendur eru bara hérna komin til að leita betri líf og voru plataðar að skipulega glæpa starfsemi þannig að það er engin ein lýsing á því.
0: Nei.
1: Og það er víst það sem að við erum kannski að meira ágjöra af að það eru svona þessir ungu karlmenn sem að ráða ekki alveg vissi og fara, eru með háreist í sundleginni, eru að labba eftir ungu fólki og stúlkum í stræt og eitthvað svona að víst þetta bara skerðir öryggistilfinningu og það er bara það sem við þurfum að ná tökum hérna á sko. Og við viljum hafa hana algjörlega að skýra og vera skýr þar fyrir. Eldra fólk er líka rætt við þetta, varnarlaust og þau nota almenningssamgöngu mikið.
0: Já.
1: Og við þurfum að efla almenningssamgöngunar, setja upp strætóskýli og hafa strætið þennan fólk þóra og geti notaðan auka tíðnina. Það er eitt af stóru verkefnunum að því að Reykjanesbær er orðin svolítið langur, svona langlínu bær, svo verðum við með Ásbrú. Við þurfum að tengja þetta betur saman og svona bæði þess að skutla og sækja í foreldrunum yngi, þannig að þeir sem er ekki með bílfáu betri hérna, möguleika að ferðast innan bæjarins og hérna, þannig að það verður eitt svona umferðar við setjum okkar stefnuskrá upp þannig að eftir því sem okkur tekst betur að hægra það í bænum eða að fara betur með peningana á þess að fara eitthvað niðurskurð að og eftir þessum okkur tekst betur að stækka kukkuna fá fleiri fyrirtæki, fleira fjölskyldu fólk til að borga útsvar og allt þetta þá aukast tekjurnar og við ætlum að forgangsraða það að lækka fasteignagjöld til dæmis af íbúar húsnæði þannig að vera auðveldar að vera eldra fólk og fólk og fjölskyldur eiga húsnæði sitt við að lækka æfingagjöldin þannig að það sé betra fyrir fjölskyldun auðveldar að stunda íþróttir og börnin hafi aðgengið því og svo er það grunninnviðirnir og grunninnviðirnir þegar að búa að laga grunnskólana eru þá umferðamannvirkin okkar gera umferðina skýrari og öflugri hérna almenningssamgöngur og svo íþróttamannvirkin að laga fótboltavellina og byggja fimmleika húsið og endur gera íþrótta húsin okkar og allt þetta sko.
0: Já, en einmitt Vilhjálmur talandi skólana að hvernig er staðan í grunnskólum einmitt í Reykjanesbæ og svo síðan upp í Ásbrú hvernig er ástandið?
1: ástandið í grunnskólanum í Reykjanesbæ er bara mjög gott.
0: Mm.
1: Það sem er kannski, það sem við þurfum að laga í grunnskólanum og hérna leikskólanum hjá okkur, er það, er skal ég segja, það er aðbúnaðurinn.
0: Mm.
1: Það er svona húsnæðismál og aðbúnaður starfsfólk og nemenda
0: mm.
1: og til dæmis eini leikskólinn sem er svona, hefur verið erfiðast að manna með fagfólki í leikskóla, það er stapaleikskóli, frábær leikskóli og frábær starf sem þar fyrir fram en bara húsbúnaður en bara gamli gámar, kald langt skóla lóðin, eitthvað svona það bara ekki nógu spennandi að vinna þar en frábær starfsemi og þannig ég hef sagt leikskólanir eru frábærir mannaður, viðst að það er alveg nokkuð en það er bara ekki nógu mikið jafnræða millin skóla lóðinar hjá grunnskólanum ekki jafngóðar það er ekki sami tæknibúnaður eða aðbúnaður eftir skólum En þegar þú ert komin inn í skólan, eins og leikskólan, færið frábæra þjónustu.
0: Já, er þetta er skólin í leiguhúsnaði?
1: Nei, sveitafélag á heldur
0: flest. Það er bara að kaupa aftur, eitthvað?
1: Já, það var allt saman keypt aftur fyrir söluandur eða sem magmabréfina þegar var seltarni háis hérna, hluta hittavitunum alltaf.
0: Já.
1: Það bréf gaf til peninga sem var hægt að kaupa allt, þannig að þetta er allt hérna. En það sem að bærin gerði ekki nógu vel, þegar hann keypti allt tilbaka, og þá var þessi ekki viðhaldi nógu vel
0: mm-hmm.
1: og þegar þessi ekki viðhaldi þá færðu svona dulda skuld
0: já.
1: Þannig að þá skuldi bæjar eins ég hérna eitthvað x í dag að þá er það óskráðu skuldið það mjög háara því að það er svo mikið húsnæði sem ástur að viðhaldi
0: já.
1: En ég vil bara segja að Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktu fyrir góða grunnskóla og góða leikskóla það álu undir en við viljum samt sko laga aðbúnaðin og standa með skólanum þannig að þetta verið langbestu skólanum sko á landinu, það er bara við viljum það er alltaf að gera gott betra
0: Já, það er svolítið talað það með skosti hér að það eru svona móttöku raunverulega deildir fyrir erlenda aðila svo þeir hérna læri íslenskuna og geti betur náða að samlagast er það hjá ykkur líka á stefninni
1: Já, það er hluta þessu líka að setja mörg að það er svona að hjálpa þeim og hvetja þeim eða svona setja þrýsting á hérna erlenda íbúin okkar og starfsfólkið að setja mikinn þrýsting á þau að læra íslenskuna og fá þau þannig til að aðlagast okkar samfélagi En leið þurfum við náttúrulega að tryggja að þau hafi tækifæri til þess.
0: Já.
1: Ég veit það til dæmis eins og Hrafnista hjúkrunaheimili.
0: Mm.
1: Þau hérna, það er bara alltaf tekin frá tími á föstudögum klukkan eitt eða eitthvað.
0: Mm.
1: Að þá bara kemur allt erlenda starfsfólkið og lærir íslensku saman á vinnutíma.
0: Já,
1: það gerir svona tækifæri til þess.
0: Já.
1: Og við þurfum bara, eins og mistu símentunar og það er mjög margt hérna jákvætt verið að gerast í þessu en það má alltaf gera öflugri þessu
0: Já, við langar að nefna aðeins þannig lokin eldri borgara og málefni þeirra þú talar Hrafnistu hvernig er svona eru biðlistar eftir hjúkrunarrými eða öldrunarheimili hvernig er staðan í Reykjavíkurbæ
1: Við vorum að opna nýtt glæsilegt hjúkrunarheimili á Hrafnistu en hlefangur lokaði við svo sama tíma þannig að en það eru 40 á biðlista og svo náttúrulega lokaði nokkur rýmum Grindavíkur rýminguna og hafði áhrif á þetta og allt saman en við erum bara það er búið að samþykja á undir þetta viljayfirlýsingum að byggja nýtt hjúkrunarheimili upp á Ásbrú fyrir 90 rými Þannig að nú er bara að vera að bíða eftir því að það komist formulegu samningur á svo sér þetta hefja uppbygging á því hjúkrunarrými en það er 40 biðlista í dag en við erum með Hrafnistar að rekur hana mjög flott hjúkrunarheimili í dag
0: Nei.
1: Á Nesvöllum og hérna lítur bara mjög vel út og svo eru nokkur rými innan HSS eða Heilbrigðisstofnun af Suðurnesja sem er bara Heilbrigðisstofnun í miklum vexti og margt jákvætt búið að lagast Nei. Þar. Þannig að það sem að við höfum séð það á að vera gott að eldast í Reykjanesbæ Við, þannig að það er svo margt sem að við sjáum fyrir okkur fyrir eldriborgana. Það er alveg frá því að klára göngustíðun og setja bekki á göngustíðun og hafa lýsingu, gróðst þetta tré og hafa þetta svolítið svona þannig að fólk getur stundað mikla útivist og labbað bæinn sinn og hrifist af sínu fallega bæ. Það að lækka fasteignagjöldin hjálpar eldriborgunum til sjálfstæðara búsetu heima og reka sitt heimili. Við viljum með sérbýlisskipulaginu hjálpa þeim þá að fá húsnæði til þess að minnka við sig þannig að þeir sem eldri eru getur flutt í minna sérbýli eða minna fjölbýli sem er þá nálægt þeirri þjónustu sem þau þurfa þannig að þau geti hérna minnka við sig og rýmt sitt húsnæði fyrir fjölskyldufólkið. Við viljum setja allt tómstundastarf eldriborga undir tómstundahúsi sem sér félagsmiðstöðarnar og unga fólki líka. Þannig að það verður einhver svona sem heldur utanum allt þetta fjölbreytta tómstundastarf sem fyrir eldriborga og hjálpar þeim að nálgast það og stunda það og styðja það í því starfi sem nú þegar. Þannig að við viljum gera það. Og svo eins og við komum inn á áðan þá viljum við taka upp svona eitthvað í átta Janusarverkefninu annarkvort Janusarverkefninu sjálft eða eitthvað því tengt sem það allan að heilsufarsmælinga tvisvar árið þannig þú færið þó að þú notu frístundastyrkinni í golfi eða eitthvað aðra líkansrækt þá getur þú komið þess að heilsufarsmælingu tvisvar árið og hérna og notið aðhalds og stuðnings og fræðslu.
0: Já, einmitt plan
1: og það hafa svona samþætta þjónustu, þannig að heima þjónustan og að, þannig að ef þú vilt búa heima getur að gert það, en svo vonandi byggist þetta hjúkrunaheimil upp og að búsetan með þjónustu íbúður annars sé sem næst þessari grunnþjónustu skiplasmál, þannig að það mjög margt sem við erum að hugsa í þessu
0: og svona heima þjónusta og,
1: já, það þarf alltaf að vera samþætt
0: svo fólk geti búið lengur heima
1: til öryggi, það er alltaf þessi öryggistilfinning
0: Það er nefnilega það.
1: Segir lögreglumaðurinn
0: Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Nýr oddviti og það var nú fróðlegt að sjá hvernig hann tekur til endinni Vilhjálmur. Ertu bjartinn á að þið bara náið að breyta þessu og fá það marga að það dugi?
1: Já, við hefum sett skýrt markmið á fá 5 kjörna bæjarfulltrúa og Við erum mjög bjartsýn, við erum að fá skoðanakannanir sem gefa íspendingunum að við séum að ná því. Við, eins og ég komið inn á þann hvað framboðshópurinn minn er gríðalega öflugur og duglugur, þannig að við erum að vinna vinnun okkar. Ég er hvað ánægðastur í þessari kosningabaráttu með að öll kosningamálin sem á dagskrá eru frá okkur. Við höfum haft dagskrávaldið og við höfum verið að tala með hann að hinir reyna hjóla í manninn og eru fastir 12 ára eftir í tíman eða tala fortíðina. Þá erum við bara að horfa til framtíðar, tala okkar stefnumál og það gengið vel. Og við höfum líka fundið hvað rosalega mikið af fólki sem eru að veita okkur meðbyrðu og eru að hjálpa okkur eða eru að lýsa yfir stuðningi, sæst ekki á hvort okkur síðast, alltaf kjósa okkur núna. Og þannig að ég bara mjög bjartsýnn
0: Það er allt gerst sem
1: það Það getur allt gerst og ef að fólk vill raunverulega breytingar þá bara styður okkar til þess að fá 6 menn
0: Það er nefnilega það Þetta segir Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og hann er bjartsýnn á niðurstöðu kostningana þar núna með helgina og hann er líka jafnframt þingmaður Suðurlandskjördæmis og hérna ég vil bara þakka að kjalla fyrir komuna Vilhjálmur og gaman að heyra líka þessa bjartsýni gagnvart Reykjanesbæ og uppbygging á svæðinu sem svo þið sjáu þetta og bara gangi ykkur allt í haginn
1: Þetta bara frábær framtíð þarna ef við viljum það og við þurfum að sækja það.
0: Viljir allt sem þarf.
1: Viljir allt sem þarf, það er að rétta slagur.
0: Það segir villi, já. En hérna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við þakkum Vilhjálmi Árnasyni innilega fyrir komuna. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn, Pétur minn, Högni Hjörstur.
1: Já, sæll og blessaður.
2: Vandu sæll og blessaður. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að einn viðmælandi þinn talaði um það áðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala um sérsagt í sambandi við launaskrið hjá sérsagt öryrkjum og eldri borgurum. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launaskrið alveg eins og allir hérna Íslendingar eiga bara rétt á.
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn.
1: Já.
2: Hann talaði það að við þyrftum af efna því, talaði einhver 11 milljarða eða hvað það öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég líta á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
1: Já.
2: Og hérna, og það er engin rasismi í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skrúfskoðun.
1: Ég meina að það er engin rasismi að halda að ég er uppi landamæragæslu, hvaða vitleys er í fólki. Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar, og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknari í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því. Ég hlusta á þetta ágæta viðtali í gær við hvað heitir á Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já.
2: Já, Ragnar Árnason. Og ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir um að bara komið staðreyndir og tölur og hvernig hlutinu væru.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
1: Já.
2: Að sko, ég er algjörn á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í frið.
1: Já.
2: Þú veist, ég hef það skoður að það bara láta í friði og leifa ekki að gera það sem vil ekki skilda einn en einn. Þetta er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt fjóður.
2: Algjörlega og hérna, ef að það er gert, ég er ekkit á móti því að það er sett. En ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég byrja að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nokkuð um það sem eru ennþá eldri, sem eru búin að lepja dauðan og skers.
1: Já.
2: Miklu sniðara væri að mínum mati, það er bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnunina þari. Og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var með.
1: Já.
2: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég mittist eitthvað tíman á þetta. Ég menn síndist þetta að vera sko, já, sko ég, eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko, eða ég hefði bara fengið að rástaða þessu sjálfur.
1: Já, já.
2: Ég held að ég myndi ekki að náð 120 ára og reikna ekkert með því.
1: Nei, þú reikna ekki með því.
2: En ég er á móti, ég er á móti boðum að bönnum.
1: Já, já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég er ekki á móti lögum eða þannig, en það er ég lög hlýðin sjálfur. Og,
1: já,
2: en hérna, ég hef bara þessa skoðum og við verum að passa okkur á því, svo ég segi bara lokin, að þetta minnir svolta umræðina þegar hann hérna Sigmundur Davíð vildi hérna taka þeir sem skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þráttur það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og svo sem við minni tekjur skilur mig hvað ég að menna
1: en það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt en það komi ljós að það var hægt skilur
2: algjörlega
1: og ég heyri enn í dag að menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínu tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið þrjóð þeirra, eða ekki farið svona illa sem að hans árásur, hans einkalíf og annað stoppuðu það nú að hann gæti það, en það hefum að líklega brugðist eins við. Ég skil hann að alveg á þýleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson, hann sagði, maður hefði aldrei átt að segja sér, og maður gat ekki betur séð en þetta væri 1500 ræður hann er á Alþingi sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
1: Já, takk að þið fyrir.

0: Gjörðu það svo vel?
1: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
0: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem
1: að... Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðskrein.
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú hann nú með grein í mokana í dag, minni mig, og það mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóðseigenda gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt til að nefna tölur,
0: Já.
1: Ef ég má. Sko, ef ég gerur, sko, það náttúrulega augljóst að allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtriðið eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%. Segjum það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextirnir sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28% eitthvað svo leiðis. Ef ég miða það verðbólguna þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum með 30 daga fyrirvara til að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með stýrivaxta með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu, þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það gæti verið að einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri, en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
0: Já.
1: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tapa honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Hörðu, það var ekkert meiri í bíli. En ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
0: Já.
1: Það var alveg frábær.
0: Já.
1: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með.
0: Já.
1: Og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa.
0: Já.
1: Sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálaði.
0: Já.
1: Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum.
0: Já.
1: Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
0: Sæll, Magnús, blessaður.
1: Ælis, herðu hérna, tekundi með honum Guðmundi herfræðingi.
0: Já.
1: Þessi útgjalda austur, hérna, alveg og allt að drepa.
0: Já.
1: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan til í gang. Hérna, það margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú okkur vera. Það sem er langað nú aðalega að minnast á þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju hérna, einhver sem einhver áróðus hérna flagg fyrir Evrópusinnana að sko við séum með því 84% hærra hérna vöruverð og allt saman.
0: Já, já.
1: Þú getur ekki ímyndað hvernig þetta tilkomið, þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verður til umræði í Silfrinu á mánudaginn og að þessi óskubögg sem skoða þetta hérna að ég ætla bara að biðja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á fylginni eftir það og það hringir einn frá Danmörku og það verðum á húsbílinn sinn þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir hann sagði það nú bara svo spýtið að sko dísillítrinu hann eitt umtalt þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þetta bara, veistu, hann er að halda því fram þessi maður að hann var á bylginni núna í morgun og var á bylginni síðdegis í gær og að hérna, að við séum sko, hérna, 25% herra verðlagættinni í Nóri. Hvernig það trúið þessu? Að þetta er sko, þetta við legið fyrir lengi að svona er þetta ekki sko.
0: Nei.
1: Þetta er áróður.
0: Já. En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að meir en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segirðu það?
1: Ég hef nú svo mikla trúiðsetningum og ég hef trúið að þetta verið kolferð. En það er svona áróður sem að allt, hérna, allt áróðust heimið hjá kringum þar gerði hérna stekkur á og þessu þetta er núna alveg eins og vindurinn alltaf samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna með vaxtahækkunina og skrifuðu mikið það og svo kom þetta næst og það er sko það mun svona laga dynja á okkur.
0: Já.
1: Ég er bara að skora á hérna
0: Núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já þetta er engin tími, minna þrír mánuður hvað er þetta, 13 vikur, þetta er ekki meira
1: ja. Nei, nákvæmlega ég skora á líka hérna, samtökatunlýsins og bara hagfræðinga sem að hérna hafa eins og mjög margir íslendingar mikla vefarsendur að okkur sé betur borgið hann í brennandi hús að Evrópu að fara yfir svona áróður og hrekjan að væri til með geta bóta.
0: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
1: Standið ykkur vel í því og hérna ég á nættir að hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
0: Árnason, já.
1: Árnason, alveg feiknilega góður.
0: Já.
1: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi.
0: Já, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já. Og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana, hann Sigurjón, og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög góð viðleitni hjá honum sem formann í fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt það áður, þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaxandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala um alveg gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér í Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina að þetta er alveg
1: í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það
0: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama, ef að verð er að fjalla þetta, þá hata menn útlendinga. Það er að segja, ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármun út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá er það hatus áróður. Og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður bara að segjast eins og er. Hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði áðan með mitt. Hann að fjalla sko, eins og öryrkja ekki neittni andúð heldur af því að hann setur þess aðeins inn í hlutina sem að margir
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verður banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að þín
1: þeim... bara er handa með honnið.
0: Já, það er næst.
1: Þetta er, sko, það sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa aftur og sendur og sliðis, að það, sko, það er bara, sko, gengur, hérna, vókliðið maður undir mann
0: Já.
1: Og, sko, það má ekki, hérna, setja, það má ekki semja við miðflokkinum samstæðum
0: Nei, það er búið
1: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá miðflokknum sem hata nokkun mann Þetta er bara Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkindum
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segjast þessu er
1: Já, þetta er einhver svona einelti
0: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki. Þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og hérna gegn lýðræðis þróun í landinu. Eða að tala svona flokk sem já, ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokk úr landsins.
1: Já, algjörlega. Og mestu séu að vera kortningarnir Reykjavík.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta góða helgi.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendarnefnd hringdi henni út úr bílnum. Völin á bæjarhlaðinu var allkvöld sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði þig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lísa Marklund.
1: Já.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna höfum ekki efn á því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendarnefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann um, er þetta?
2: Þetta er bara ósku venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já, já.
2: Og sko, svona í og með er Lísa að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þannig, þú ert að Lísa.
2: Já.
1: Já, já.
2: Sko, þetta er svona, sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna og það sé í raun og veru bera svona lotningafulla virðingu fyrir því öllu saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var skal ég segja þér, þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að slómu svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna í vetur þá varð eftir óvart að þetta þá varð eftir barn á hérna í leikskóla.
1: Já.
2: Og það voru allir farnir heim en barnið var eitt úti eftir.
1: Já.
2: Nú, síðan er hringt, skal ég segja þér, og sagt frá því að það sé barn þarna eitt úti í leikskóla.
1: Já.
2: En það döð ekki til. Það var að hringja aftur í einhvern annan og það þauði heldur ekki til. En að lokum náðist í mannesku sem að gast farið á staðin og leist barnið úr þessari þrautagöngu. En þetta er bara dæmi það, Pétur, að sko stjórn borgar

0: hennar, hún ekki lægi og ríkisuppeldi ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það ekki endilega það tryggt að það byrja vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur að skil að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna. Færa þetta þangað, það mjög slæmt.
0: Sko, það sem gerist það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
0: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
0: Og kannski þegar krakkin orðin 14-15 ára, þá bara eins og ókunnugt fólk sitja til borðs. En ekki fjölskylda.
1: Já,
0: hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta náttúrulega. En þetta svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir Það þannig hjá okkur að þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta þá verða þeir mjög sárir yfir því.
0: Sko, vístu til dæmis á þessar stefnu hérna skóli án aðgreiningar?
1: Já, til dæmis.
0: Þetta í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
0: Börn eru misjöfn hvert barn með sínar þarfir
1: að geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra sum eru fljótur að læra það tekur lengur tíma þannig að það er alveg rétt hjá þér það er svona erfitt að samræma þetta
0: Já og ég sko sagt, en hérna Svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: Já.
0: Þá rís upp einhver hérna bótundaði úr kennarastétt og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi er þetta fína gerfi, þetta höfum við hafa. Þess að sko, það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki.
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagnar, sveitafélögin fjármagna grunnskólakerfið, að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur þú?
0: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á, það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
0: Og ég held að þetta fólk, sko að því að þessi sjálfstæðiskona, mér fannst hún vera mjög skynsum og talar hreint út, þannig að ég bynd ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn. Ég voru að segja það.
1: Já, já. Við skulum bara vona þetta gangi sæmilega vel.
0: Og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Ragnar. Ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanast með þessa kosninga. Það allir sigur þar. Hefur tekið þetta í því?
0: Já. Það gott að allir sigur glaðir. Það allir sigur glaðir, mér ánægður með það. Já.
1: En hérna, já, þetta var... Verðum ekki að óska að Gústaf Níelsen til hamingju með spánara sína á föstudaginn?
0: Já, hvernig var hún? Ha.
1: Hún var nýjum menn hjá sjálfstæðisflokki og 30.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú, hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega... Já, horfa til dæmis á fylgið þeirra flokka sem sýtt í ríkistjór. Flokkur fólksins, hann er náttúrulega ekki til í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnastíinu, sko. Og ég sé þá ekki ná, sko, neinstaðar til fylgi sem þeir fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá er náttúrulega verðum að hafa í huga framsótt fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig að hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup eðlilegt það er engin sérstökur sigur
1: Já. Ég sko viðreist það er ekki að fá þeim á 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík
0: Já.
1: En sko í þingkostningunum fenguðu hvað það er 16 var það ekki?
0: Jó, ég man það ekki, ég held það.
1: Ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina, ef við tölum við samfylkinguna, hann og krattabæli hafna við þú.
0: Eru menn að mótmæla Evrópusambandsaðil, hvað segirðu?
1: Já, ég held það. Svo var nú samfylkinguna á Akureyri, spáðið svo rosa útlýttum, sko.
0: Já, það er
1: ég. Það endaði nú í 17. og 2.
0: Já.
1: Fulltrún en sko það sem er langað að tala Péturinn aðalega sko að það er náttúrulega rosalustu úrslitin það er í því sveitafélagi sem að fósætisráður að gera hvað mestar árásir á fyrir kosningar og það er Kópavogur
0: Já, en ekki gleyma Ölfusi, hún var það líka, það voru 2 sveitafélagi þar sem að fósætisráður og Ölfusi þar fenguði tæplega 70% sjálfstæðismennir
1: Já, Það er nú alltaf henni að vinda mér að miðflokknum. Það var náttúrulega alveg frábær úslið til Reykjavík. Og þeir eru að fá sko utan við Garðabæ, allstaðar mann inn í sveitakosningar. Sko, miðflokkurinn er komin sko með 17 manns í sveitastjórn er nýtt og breytt um Ísland.
0: Já.
1: Og meðal annars er sko fjórði hver maður sem, kosningabær maður sem gengur Götur fjárðabyðar miðflokksmaður sem fengur 24% í fjárðabyð.
0: Já, en í Múlaþingi, hvað fengur þau þar?
1: Já, manna ekki í Múlaþingi, manna ekki. En það er inn í skandal ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðræna við miðflokkingir í Reykjavík. Er fólk búið að gleyma því hvernig það komið fram við sjálfstæðisflokkinn eftir sveitarstjórnarkosninga fyrir 4 árum? Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinn.
0: Já.
1: Nei, þeir vildu frekar krúsa sér inn í gamla drasli og viðreist líka. Þetta eru formenn þessar að flokka á landsvísu, hún er að tala sjálfstæðisflokkina undanfjörð og miðflokk. Nú koma þér allt inn og eru til í að breyta öll, já, þetta er nýtt fólk og byrju, hefur stefna hérna viðreisna breysuna í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta ekki. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
0: Já.
1: En viðreis, hún er haldur óbreytt.
0: Ef að viðreis fær að ráða því, þá svífur Andi Dags Bjeggjarssona yfir vötnum í borgarlínumálinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég. Ef að þeir gera þá kröfus ef viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínustefna, er ekki?
1: Já. Jú, það er náttúrulega bara skýrt út úr þessum kosningum fólk við miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í stjórn.
0: Það er líka annað í þessu Ragnar. Það eru þá tveir flokkar. Hitt er þriggja flokkastjórn og ef við hafa menn alltaf vilja frekar tveggja flokkastjórn en þriggja flokkastjórn. Akkur mundur, það er bara...
1: Ég held nú að sé nú hans hristlist þessa formenn ríkisstjórnaflokkana núna,
0: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandis kostningarna núna, getur það? Nei, þau gerir það ekki.
1: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja þar annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostningar.
0: Já, ég myndi mér þú vilja það.
1: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, þá er þessi ríkisstjórn búið. Og máli er það, eina rétta sem Inga Sæland mötti gera núna, það verið að skrýta þessu samstæðu.
0: Já, en hún er með 10 þingmenn, ekki glemma því.
1: Nei.
0: Hún gæti mynda ríkisstjórn með Sigmundi og Guðrún.
1: Já, ég er að segja það. Það gæti hugsanlega að bjarga flokknum frá því að strokast út í næstu kostningum.
0: Já.
1: Það er ég ekki búin að tala lengi
0: Jú, þú ert búin að gera það. Þakka ég fyrir Ragnar, blessaður.
1: Ja, ja.

0: Síminn hringir. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson, hérna sjálfstæðismaður.
0: Heyrðu, gott þú hringir, mér langar að spyrja þig. Já. Þú sagðist að hafa talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að skipaði annað sæti á listaflokksins í Reykjavík. Er það ekki rétt?
1: Já, Bjarni Guðjónsson.
0: Já, hann á hafa sagt við þig að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segir þú það? Hvernig fór þetta
1: frá? Já, ég staðfesti það. Þetta er sem að sagði, þetta var lofor. Og nú erum við mjög drúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kalli minn, nú er það breyttir tímar. Aumingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfrunni í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég vil nú að viðurkenna að hún sagði bara alltaf sem ég vildi heyra eins og þetta óhagna drifna leigufélög eins og blekkingarnar eru sko, og þetta er meiri sem sagði þar sem ég nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagna drifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi við EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki að hverju gengur svona hægt. Já. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagna drifnu leigufélög sem ég tel nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að þarf að breyta þessu með það, hún settir það sem Hildur sagði, konan okkar, og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og bytti hverfa sem eða gerast með einhverjum myndavélum með einhverjum svoleiðis. Þú tók þetta því kannski, er það ekki?
0: Já,
1: þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunarkerfi sem átt að vera fyrir
0: borðum. Já, já, það eru vegtollar.
1: Vegtolla er mitt, bara byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi
0: en Ari talaði um að meðal bílegarandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði það gæti verið svo tíst
1: já, hann sagði þetta
0: já.
1: Og ég, mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út og ég tók nú eftir einu báðar stöðarnar sín og rúf voru með svona leiðandi spurningar til að reyna og það lokka menn út í að sko að vera, sko, vilja hugsa eitthvað í innflytindamálum og líka akkur að flaggi þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum sko að vera að reyna að lokka út eitthvað svona, veist, fordóma, þetta eru fordóma ekki einhver rökum og svo var einn að sína mér núna hann á kjörsta það er háaleti skóla held ég
0: já no. Há
1: er einhverjum sko ótrúlegt magna af tippamyndum upp á vegg.
0: Nú, á kjörstað?
1: Á kjörstað, þetta er skóli, og veist, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
0: og hvaða bókstafur var hérna, við hliðin á þessum myndum?
1: Tippamyndum?
0: Já.
1: Nei, þetta var á veggjónum og göngunum.
0: Já, ég var ekki, já.
1: Þetta er skólan með tippamyndum.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki af hverju að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
0: Já.
1: Svona til að rugla að börnin sko þegar það var að hugsa endalaust um eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottmung og þetta og vera svo mikið atriði og þetta tel ég að vera til að rugla unga fólki í rýminu.
0: Já, verður þessi ekki öllu breytt núna?
1: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki, ég ætla ekki að skrifa upp á það. Sko.
0: Nei.
1: Ég er allavega sko akkur á ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
0: Já.
1: Ekkert annað rugl til að rugla börnin.
0: En sástu einhverstaðar íslenska fána?
1: Nei. Hann er bara, það er bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
0: En sástu palestinska fána nokkuð staðar?
1: Já, hann er víst aðna mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
0: En Ísraels fáninn, er hann einhver staðar?
1: Ég, veist að ég sá hann nú ekki, en það hef ég ekki farið nýri, ég treysti mér ekki nýri bæ. Sko.
0: No.
1: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast að það út að umferð.
0: Já, já.
1: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðjum degi og ég var náttúrulega að hrekkja Brynja Níelsson svolítið og segja hann væri úreltur og svona leiðilegur. Ég var, sko, þegar strákanir vonu að segja ég að vera, ég þó mikið að sæta á kökum, þetta væri bara sigurinn og sko, vera svona leiðilegur, þú veist hvað, ég verið stundum missið og sko, syngsnýstið með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að hrekkja fólk. Ég tók eftir einu þannig Valhöll að sumum fannst bara allt í lagi að gefa mér rakli vegi 40 jarðir.
0: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
1: Já, á miðjum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
0: Nei,
1: þetta var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko, akkur ég var leiðilög.
0: Þú voru menni að fá sér bjór þarna í Valhöll?
1: Nei, þetta var á miðjum degi, sko. Nei, þetta var bara sæta kökur alveg eins og gast í því.
0: Já.
1: Kolvetni springur, sko. Ég var náttúrulega að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur á alla kanta og að ég tók eftir að sko, þessi alþjóða væðingahugsun, hún er rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum og ég skýr það ekki að því að sjálfstæðisflokkurinn á líka vera sko fyrir þjóðina sko.
0: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum er það, nei?
1: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum Ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna hvort það var einhver rasism, þú veist, að reyna að lokka hann út í eitthvað rasism. Ég tók eftir, þú veist, að menn væru á móti einhverju svona jafnrétti og svona, sem að var nú ekki. Fréttamenn, þú sé hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að Ari væri vondur. Þá tókst eftir þessu, þessu laumulega spurningar sko, reyna lokkan út í eitthvað svona rastista tal sem er náttúrulega ekki, þetta er bara spurninga hagfræði, eða Íslendingar í Íslandi eða er þetta alþjóða enginn að kæfa okkur núna?
0: Já.
1: Það er tókst ekki eftir þessu?
0: Jú.
1: Já, þú tókst eftir þessu?
0: Já, ok.
1: En ég held að svaraði nú ansi vel og ég vil nú óskanur Ragnari bara til hamingju með miðflokkinn.
0: Það var eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum og ungum kallmönnum, já, mjög algengt.
1: Ég þekki það nú ekki að vísu en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út hans mér og öllum sviðum eins og með borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, það er komið vist eins og það var að benda upp í Breiðholti þar sem er bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig er alltaf að segja að kenna í svoleiðis andrúmslofti?
0: Það lítur að vera erfitt að kenna.
1: Já, og
0: það er ekki þetta ætlaðist til þess að kenna þetta hafði mörg tungumál, hann kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og norðlega skandinavisku líka.
1: Þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum og fá barnabönnum hans, fá því kennslu við hæfi.
0: Já.
1: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og allt þetta. Þetta er náttúrulega skemmir umræðina að þú þorir ekki að svara orðið af því að fréttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að þessi rasismi. Þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
0: Mér fannst þetta bara, fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingar. Það kom fram milli 75%, 71 held ég 2, ég man ekki nákvæmlega, vilja breytingar, samkvæmt þessum könnunum, við gerum ráð fyrir að gefa inn einhverja vísbendingar og það. Og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar. Mér er það þeir sem að stóðu, voru nú að stjórna þessu, þeir töluðu líka breytingar, þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar.
1: Já.
0: Þannig að það vildi allir breyta þessu, það er ljóst og það verða breytingar og það er bara að fagna því held ég.
1: Já, ég er alltaf mjög sáttur í Hildi, Björs, ég er alltaf meir og meir og mér fannst sko Ari alltaf í miðflokknum, koma bara virkilega, hann sótti alltaf meir og meir á og Hildur líka í sko og þessi sérstaklega hjá Hildi hvað var í mörgum málum og vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hún vildi og hvað hún stemdi á og ég er bara nokkuð ánægður sko, með Hildi verulega allavega sem hún segir, svo kemur náttúrulega strax, bara sólin kom strax í dag. Tókst þetta í?
0: Já, já.
1: Þetta bara sjálfstæður flokkurinn.
0: Nei, ég var að spila bíllalagið, Here Comes the Sun, út af þessu.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, já. Ok. Here Comes the Sun, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessað, það var gaman að fylgjast með þessum helgina.
1: Já.
2: Hefðu mig langar bara í framhalda því sem að Gústaf var að segja, að taka svolítið undir með honum. Ég held að hérna hún Hildur verði pínd til þess að taka ekki með flokkinin.
1: Akkurrið.
2: Út af þessu, bara, út af þessu fordómaröfli. Það búið að gera bara hérna ákveðna aðeina miðflokksins af einhverjum skrýmslum. Og mér finnst þetta hérna einveldiga bara þessum flokki bara orðið algjörlega ólíðan.
1: Nei, þeir hafa ekkert fyrir sér hvað er það? Þeir verða að benda á eitthvað. Ég meina að vegna þess að menn voru að deila á það út að fána mig að menn ekki ræða fána ja. Hvort að ég verið hvað fánar mig að vera í skólum, ég meina.
2: Nei, það bara þetta, bara að það sé einhver rebúafánar og transfánar og hvað sem það nú er.
1: Já.
2: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar.
1: Já.
2: En ég vona bara að hérna, ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna.
1: Nei.
2: En nú eru flestu kjörstæður í skólum.
1: Já.
2: Og ég vona að foreldrar hafa kannski aðeins hérna vaknað í gær eða eftir þetta þegar fóra kjörstæð. Og sá allt það sem er að vekja hann í skólanum.
1: Já.
2: Já, þetta tippamyndirnar, plakutinn, það sem er sagt, þú veit, 6 ára hérna, að mynda kynfænum þín, og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir.
1: Nei, nei,
2: það
1: er allt ekki að því. En þetta er náttúrulega bara þetta er bara geðveik í raun og veru, það er ekkert annað.
2: Þetta er algjör geðveik.
1: Já, já.
2: Og málið það að það er bara að tróða þessu ón í okkur þessum fána, allstaðar og eða, veist, ég meina, ég var að spítala í 2 vikur um daginn og flestir starfsmenn að ég hefna, veist, svona, að þess að hafa hálsinn, veist, að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu regnbóðan sko, hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu þar sem hálf tjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því. En þessu fólki fyrirgeðu, þessu góða fólki, því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggi allstaðar. Já, en ég held nefnilega, bara því miður, ég held að Hildur, það verið sett á hana pressa út af þessu
1: máli. Þá er spurningin, hvaðan kemur pressan? Gæfur þú hugmyndu um það?
2: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmennum.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
1: Þessi sem hann voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
2: Með Katrínu, já, já, með, nei, bara því það fólk, það, ég held að það, sér hætti það að miðflokkurinn verið tekin inn, að það fái á sig, að það fái líka á sig þennan fordómar.
1: Já, já, ég skil, já.
2: Já, ég held það.
1: Þetta er aðtyklisverðu punktur hjá þér, þakkaði fyrir að hringja.
2: Allt í lagi.
1: Bless.
2: Blessaði.

0: Gæri það svo vel.
1: Hæ, Petter, þetta Anna, hvað varst að segja? Flosi að koma, ég náðis ekki...
0: Flosi, nei, hann heitir Frosti Sigur Jónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Er flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttir þarna.
0: Já, þetta óháð samevrósmenn.
1: Já, býtaðast þetta, menn á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt. Eru búin að fá ná? Er þetta nýja ríkistjóttin hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
0: Já.
1: Ég meina, við finnst hún segja mér ansi mikið en sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hú bregðast þið því að þau vinna saman, hú og Katrín. Já. Er þetta ríkistjóttin hennar nýja? Allt þetta fólk sem í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta eru fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem í lýðræðinni. Hver gefur Katrínu Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgara þó að það sem það nú kannski of langt ekki hjá mér að borgara með að náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota, sem þau stálu frá Tesla. Og það er dúvopnin, það er eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á hérna, skal ég segja, geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hættu út af þessu sem þau eru að gera.
0: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það er þau sem að skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau. Katrín og Kó sem skapa allar þessar hamfarir, glóbalistarnir.
0: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum þá að ná friði þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum?
1: Basta að tala þessi mál.
0: En hugsa er hérna loftslagsmál.
1: Gornurinn er að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur til dæmis. Það er spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
0: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég tek undir þetta, Pétur menn. Er Katrín ekki að tala það?
0: Ég veit
1: ekki,
0: það ekki.
1: Ég veit Katrín það
0: ekki. Katrín
1: myndi stríði.
0: Já.
1: Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
0: Já, það er það sem ég er að tala.
1: Hver þannig að því? Já, já.
0: Já.
1: En þetta er allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta er bara nýja ríkistjórnin hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleygjum þessu, bara í rusli hættum að fita hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættum ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
0: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er alltaf nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Ekkert líðræði bara glæpa maður sem að Alma hlýðir og trúir þið virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni greindarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkrunarkona er það?
0: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
0: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja... pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassati sem finnast, svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta er allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrgja fyrir sólina hérna.
0: En það er eitt í svona. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að verið lýst yfir neyðarástandi í lýðheilsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessu stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla segja, allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekkert að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvitlegum hætti. Ég veit það ekki.
1: Og við sjáum hérna nýtt í verðinu hjá okkur. Ég vil minna okkur á það. Hér hafði ekki verið þrumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
0: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir. Og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt til okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri. Ég er á því að veðrinu sé stjórta hér á Ísland og við skulum ekkert vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degi eða neitt. Og ég þóni ekki þegar það er svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumarkjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. mæ, fyrsasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helviti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta er búið til og bara fyrir gefðu Katrínu, farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekki teyra meira í þér. Þannig ekki mikið vit og gáðu þarna.
0: Það gæði fyrir að ringja hana.
1: Ég meina að við þurfum það bara ekki bara vera siðferðslega rétt. Þegar ykkur hefur kosið hana burt að hún leiði sér þetta.
0: Já, hún
1: er... Það er bara mjög skoðun. En var það kosningarna þá er þetta augljóst að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hinn umræðan á að kemur í bóði þegar kemur að líðræði. Og heldur ekki að ykkur einstaklinga geta sagt ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkit líðræði í gangi. Það þýður ekkit að fleyja af það annari burt af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og hinum flokkum. Þetta er svona umræði á bara ekkit að vera í bóði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt, Og hitt á, bara fyrir tvegatar á mér, þessi umræða. Já, Pétur minn.
0: Takk að þér fyrir. Takk að, bless.
1: Takk að þér, Pétur, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðu sæll og blessaður, þetta Sindri hérna.
1: Sæll Sindri, blessaður.
2: Sæll og blessaður. Já, já, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú vilja sjá, hérna, miðflokkið með meira, en bara mikið rosalega var ég á fegin að vera, hérna, lausa þessa vinstri.
1: Kemsti, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það. Það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera eftir það náttúrulega bara að vera að spreða með peningana okkar.
1: Já,
2: það og það. Ég ætla nú að bara taka fram hérna, þetta er frábært að heyri henni annað alltaf hérna, þetta hljómar alltaf rosalega sko, brjálaðislega ótrúlegt sem að annað er að segja en þetta er alltaf rétt sem hún er að segja skilur, þetta er hérna, sko, spillingir sem er í landin okkar núna og þetta spreð, hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf, það alltaf verið að stopna einhvern dóttufjölu og skúffufjölu og hérna mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og vestnar og vestnar og vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkis útvarpið okkar eða ríkis hérna, miðlinn okkar rúf, þú veist maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera að borga í þetta bulli, ég hef ekki horft á þetta árum saman hlusta á þetta neitt. Ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður í þessu, þannig að já ég er mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kursum inn hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til.
1: Að vísu er athygli sem þú ert að tala rúf á þann, það er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er Björg hjá Viðreisn, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitinn sjálfur og oddvitinn hérna Viðreisnar. Og svo er það einn held ég 50 maður eða hérna á lista hjá sjálfstæðisflokknum sem er borgarfulltrú, hann er Freyr. Hann var ekki tengslum við Eurovision, hann hefur unnið þar og er vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrír og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skiluru, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skiluru, hann heitir Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýrborgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
2: Já.
1: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróður sem er í gangi, við meðum ekki hafa okkar eigin skoðanir, við meðum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, veist, þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og hafa dildóð þarna á einni píkunni og veist, þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líð vel. En ekki vera með enn helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu liði er börnlaust og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnin okkar. Mér finnst þetta bara, þessi áróður sem er í gangi hérna, er bara orðin allt og mikil og talandi um þetta sprey sem er verið að spreya, því að það er alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði. og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að hérna, herja okkur þarna í hvergeringum. En stundum þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svo leis lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drasli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtrils hérna árum saman, núna þegar við byrjuðum að tala um þetta, þetta nú búið að minga alveg heilan helling, en það verið búið að batna helling, og hérna, en þetta bara, viðst að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala um þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta og maður fer bara að spyrja sig, verið að, þú veist, sjáðu til dæmis eins og bara hennan áróður hjá, þess að hennan, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði í dag á þess að miðskilja hérna, svona

0: er verið að rannsaka hérna þessa COVID-spreytu allstaðar í heiminum, en ekki á Íslandi. Hérna bara heyrðu við fólki sem stóð fyrir þessu, Ölmu Möller, það er að fara rannsaka þetta, virkilega. Úst, að við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala um þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðum því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta er bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðrétt að ef við bólusetjum fólki rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu. Þetta sagði hann upp á sviði.
1: Já, já. Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar. Ég þakka þér fyrir Sindri að hringja.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigur Jónsson.
0: Sætt, Kristín.
1: Heyrðu, ég ætla nú verið stuttorður eins og annarlega, en það með ónýttan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En maður ætti að tala þetta svik.
0: Já.
1: Sá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki.
0: Já.

0: það kostar almenning sko miljónir. Ég held, ég man ekki hvaða mikið að það talað nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki um þetta, láta eins og þetta ekki sé, að þegar það gerist að bankar eru rændi þá kerfilagt á hliðina.
1: Já.
0: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á er það, af hverju þurfa þar almenningur, þá ég við, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
1: Mm.
0: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnað. Það átta sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni þá eru menn konni alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi þess að ég til þess ekki með skellsíma, ég ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað, það sé ég þarf að sinna ykkur í mikilvæg erindi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónuskilríki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í banka og taka bara út peningana mína? Veistu, þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum er rendir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungu maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum. Það er eitt
1: að... Það er ekki pólverin í Njarðvík, ertu ekki að tala um hann?
0: Jú, akkurat hann. Og það gerist ekkert. Þú veit, allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
1: Það er hræðilega illa með þannan mann.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Og við ekki segja reik að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinbyrastofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
1: Nei.
0: Sko, nú ætli bendur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar. Fyrsta er, þarf ég að eiga tölvu?
1: Eins og viðskiptalífið haga sér.
0: Lagalega sér,
1: en þú getur ekki starfað í samfélagi.
0: Ég er ekki búin. Það er ég lagalega sér að vera með netindur.
1: Vera með?
0: Svo netindur, tindur við netir.
1: Nei.
0: Þarf ég lagalega sér að vera með farsíma?
1: Nei.
0: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkenniskort?
1: Vera með?
0: Auðkennis, persónulegt auðkenni. Nei, hérna, hvað heitir þetta sem er, jú heitir ekki persónulegt auðkenni?
1: Jó, það er...
0: Nei, ég þarf ekki að það.
1: Nei.
0: Ég er ekki með það.
1: Nei. Já.
0: En þarf ég að hafa lögheimili?
1: Já.
0: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili
1: því
0: út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa,
1: já,
0: hvaða heilsugæslu ég fyrir í.
1: Já.
0: Og þá spyr ég mig, af hverju getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja að forlast á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst, en stað þess að það ákvað að senda það út í kosmósi, þar sem ég þarf ekkert að vera.
1: Og þú þarft að hafa kennitölu.
0: Já.
1: Já.
0: Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili,
1: já,
0: en opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilu við, á það stað sem ég skildu til þess að hafa upplýsingur um.
1: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmynd um að vera að bjóða þau.
0: Akkurat, eins og pólverið.
1: Já.
0: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta er ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verður þar sem við köllum innbyttur ofbeldisvilji. Hörðu, þetta er bara fyrir helmingurinn.
1: Já.
0: Nú kemur seinni helmingurinn.
1: Já.
0: Og það er loftlagsmál. Nú skal ég segja reynd að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katri Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. hún er búin að vera alveg hróðaleg, hún er alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningu, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerði þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsinn á að því að það var óhæf manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Þetta var sirkla sem
1: já, rétt.
0: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleiðingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kjölda. Við erum upplifað þetta ítrekkar að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem það eru tölupústin, hann veit lítið hvað er að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sig upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í minnunum inn í fyrirtækis.
1: Já.
0: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundu sögu mögulega og greið aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýnt með fram á það að koldíosi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fá aldrei neins svör og ég er búin að með þess að standa í reytilum. Ég er reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindum að vitna til fullta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessa greinar og ég er svo heppin að kunna tala mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í þessu greiðin, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendi til þess að koldíosi og mannavaldum og jafnir bara koldíosi yfir leitt, valdi sig innan jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín og eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn, því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hann átt að sjá þessu, þegar að fyrir að kafa onni í þetta, þá veit að þetta hefur ekki með koldíosi sem gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára. Og veistu það, það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeiði. Sem var bara fyrir 200 ára síðan sem við vorum, sem það var miklu hlýrna á landnarsöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
1: Þakka ég fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningarnar? Já, fólki Já. Vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum ekki alltaf við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég alltaf ánægð með hvernig þeir að þróast í Reykjanesbæ.
1: Já, já.
2: Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það finnst mér með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott að þeir allar nú að fara að taka viðrist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki að þeir alltaf það að kosningaloforði. Viðrist mér að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
1: Já, já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum er þið hérna varið bara í að gera gatnakerfi almennilega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það.
1: Við
2: erum að tala um sko 100 miljarða, við erum ekki miljónir, heldur miljarða. Mér finnst það bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því að þetta er náttúrulega bara rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem er í stjórnmálunum, ég er svolítið hissa á því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skatta allir ríksins, það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
2: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríki borga þetta. Ég menna, það beinna bara á öllum þá, því að við borgum allir skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að hún hafi reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að það er kannski allt til að leifa framsókn að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld, þannig að það verð allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta. Og
2: það er,
1: já.
2: Það er reyndir ekki hérna, að sjálfstæða með það inni, eða?
1: Nei, þeir voru það Nei. Ekki en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna
2: Já.
1: Þá verður það gert með veggjöldu.
2: Já, en það er það sem ég er að segja. Þessi tveir flokka voru á móti því.
1: Já.
2: Og það sem að segja þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningaloforði, miðflokkurinn og sjálfstæði.
1: Og unnu kosningasigur báðir flokkarnir.
2: Já, mér finnst nú Miðflokkurinn hafa unni bara sigur landvísu því að þeir fengu manninn bara mjög víða.
1: Já, gera
2: það. Sem ég kalla nú bara gott.
1: Já.
2: Með umtalið því að það er alltaf, mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá ég ætlum ekki að vera að tala fyrir miðflokknum mikið. Nei. En þetta umtal að þeir séu á móti hinsegin fólki og svo leis. Hefur þú ykkur tíma heyrt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki?
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum þar sem þau eru að veifa einhverjum fánum. Ég meina, er ekki allt í lagi að gagnrýna það? Þegar börnin er að vera læri í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
2: Ég get nú bara að tekið sinn dæmi að svona minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum.
1: Já.
2: Og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega rugla krakka.
1: Já, þessu viðkvæfa tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forherst áróðs maskína í gangi. Af hverju?
2: Það passa það þig, nú ertu orðið rasisti.
1: Nei, ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn og ég meni ég var sýknaður og ég ætla ekki að láta kúa mig hér, ég ætla ekki að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
2: Ég geri það ekki heldur, þú veist það, þú vart nú með okkur í mótmálunum mér og fulla. Þannig að, en málið er bara það, ég held að þessi umræða er komið aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn og ég er alveg fastur á því sama og hann sagði það eru náttúrulega bara tvö kyn til en þú má titla þér reiðhjól fyrir mér er alveg saman það.
1: En, já, jú, líffræðilega eru til tvö kyn, ja, líffræðilega. Og það er það sem að bæði hæstiréttur Bretlands og Bandaríkjanna komust að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum. Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu. Þannig að það er svolítið einkennilegt
2: að... Það er ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til.
1: Líffræðilega.
2: Það þýðir ekki að þetta móti fólki sem að titla sig kvart eða hvað sem það titla sig.
1: Nei.
2: Það þýðir ekki að þetta móti því. Þetta er bara svo, en þess er alltaf snúið upp í það.
1: Ef að fólk er með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
2: Það er þessi öfga sem er komið í dag allt saman. Þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þessi, þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi, að þá ertu rasisti, veist, það má ekki þú segja þetta.
1: Það er nú eitthvað að breytast lítillega.
2: Já, já, en sko það er náttúrulega, það er miklu meira fólki sem hugsa það, það fórur ekki að segja það.
1: Já.
2: Því að þú sér það bara í þessu kosningu og fólk er greinilega því að þar var bæðinniðflokkur og sjálfstæðarflokkur að tala þessi flóttamannamál sérstaklega sér í Keflavík og hvað gerðu auðrunum mjög góðan sigur og það er náttúrulega að segja okkur það að fólki er á þessu skoðan, það þóri bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski.
1: Já, það en, mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það.
2: En er það ekki bara að segja þá? Ég er að vona til þess að þetta breytist með þessu kostningum að þeir hún fari nú ekki alltaf verið í einhverju svona limboi að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn. Sjálfstæðarflokkur er ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum.
1: Nei. Þetta kemur allt í ljós. Takk að þið fyrir.
2: Gerið það. Takk fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Og dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú erum enn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir, mennirðu.
1: Já, já, já, það sko, það eru hagsmuna aðilarnir, þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Þetta hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugir fyrirtæki.
1: Já, já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar
0: Já.
1: Og sko lög Seðlabankans ganga út af því út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu
0: Já.
1: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir það að segja fyrir litla manninn mig og þig Pétur að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa
0: já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu
0: það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri, ég get ekki sagt að það við sést
1: aldrei, ef þú hækkar vexti þá fer verðbólgan upp
0: Það eigur kostna fyrirtækja sem verða að fá meira eða er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
1: Og þá hækkar vöru verið ekki satt.
0: Já, ég með þetta ætla það.
1: Það hefur, já, en það hækkar allt.
0: Akkur erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólgan var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já, já.
0: Í Bandaríkjunum eru hvernig með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina komið nýr seðlabankastjóri eða reyna að koma hana þarna inn og hann ætlar að lækka vextina
1: Já, þetta gert á einhvern annan hátt heldur við gerum og hérna sko þingið það útvistar þessu til seðlabankans
0: Já
1: og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað ákvörðun og hérna og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er sko virðist vera reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim ef verðbólgan hækkar að þá hækka vextinni nei ég menna sko þetta heitir nú bara höfrungahlaup alveg bara með stóru stöðum sko
0: ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkana frá þeim Er það hagsmunateikt? Hvað myndirðu segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinir aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta, og þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deilt inni hjá sér og þeir eiga að vera að vinna í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessu mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei öðru í vissi. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrir fram. Ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson, heiti ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
2: Sæll að blessaður, Pétur. Ég á pínu kvumsi við hérna samtali ykkar senast inntingja þetta í samtali við vexti.
1: Já.
2: Ert þú, bara þannig að ég skilir rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allserja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það er ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir Íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
2: Það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, sem sér gett í Tyrklandi, og víðar, yfirlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta er í raun og verið ekkert umdeilt innan hagfræðinnar að mér vitandi. Ef það er einhverja kenningar, ef þú þekkir einhverja kenningar um það að það er ekki að hafa vexti, stýrivexti til samræmis verðbólku, þá hef ég mikið áhuga til að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú talaði í samræmi við verðbólku, verðum að tala um vextir sem að verið 3-4% raunvextir til að verið miklu hærri heldur en verðbólka. Þannig að það er þessi mikla ég er ekkert að segja að vera ekki að hækka verðbólkun ef við værum kannski með 3% verðbólku að það væri kannski vextir væru tæplega 4% en þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi. Þetta er svolítið mikill munur, það er það sem menn er að tala menn er ekkert að tala en til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti. En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni, það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
2: Þetta eru auðvitað ekki búið að skilvirk verkfæri, en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem er í bóði.
1: Já, ég man að hann, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu og þar var, já, það er til eins að ríkið gæfi út skuldabréf og það var ýmsa leið til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli, þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
2: Það sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið tilmikið, annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum, það myndi held ég gera rosalega mikið þetta er mikið að þetta stýri vaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég og hitt er, vitaskuld ég veit að við erum ekki saman um þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum evru saman.
1: Já, já. En ef við gerum
2: það, ég vil ekki bara spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann, en mér finnst þú hafa svarað bara ágætlega.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
2: Takk, sumleis. Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaðu Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á fleigi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, farstega þóttur hérna í 10-12 kilometra hæð þá hérna eigiði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim og bara út af vindum
0: Já, já
1: Svo ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjört yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röddum
1: Já, en núna ætli ég að koma með svolítið annað já. Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu alltaf verið að
0: og prentaði peningar til að borga þessa styrki já, rétt
1: og núna erum við að kljástið aflýðingar
0: já, rétt, ég er búin að við erum búin að tala um þetta í mörg misseri hér á útvarpi sögu þetta er ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: já.
1: Og ég er búin að hérna heyra helvítið gott orð yfir þetta
0: Já
1: Blátækra styrkur eða styrkir Blátækra styrkir
0: að því
1: þetta tekin ófrjálsvið hendir okkur neinn úr okkar sammeilu sjóðum þá er þetta blátækra hérna styrkir
0: Að hverju blá?
1: Nei, bláa lóni og svo liðs
0: Já, ég veit
1: Þetta bara tekið úr sammeðlum sjóðum, hann hef blátækra styrkur.
0: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400-500 miljardar sem að sömur fengu, aðrir ekki. Já. Og þetta er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldinum fyrir og síðar. En það var aldrei talað þetta, þú manst eftir
1: þetta. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera að styrkja
0: eftir að viðstælinga. Já, allir tóluðu að það er alveg nöðsilegt að bjarga atvinnlífinu og svo framvegis. Og og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem er í atvinnuregsti, alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID. Þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankinu og er enn að hækka vextina.
1: Ég kalla þetta bara blátækra styrki.
0: Síðan eru þeir sem fengu styrkina, COVID-styrkina, þeir eru að fullta pening í banka núna, verðtryggu reikningum og þá græða þeir á því líka.
1: Já.
0: þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er mjög ótrúlegt, en ég læt þetta til í dag.
0: Takk að þetta er fyrir.

0: Góðan dag.
1: Sigur Lidja.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, hörðu, ég bara mér finnst það áhugavert samtal um þetta sem þeir eru að spreyja upp í himinin hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tvekja vetra.
0: Við erum og, með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis Pétur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttu leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko.
0: Já.
1: Þá það veður, sko, veður aðtjóðanar stöðanar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðinni til að mæla við og þessi tíðinni sama tíðinni og 5G, þannig að þegar að, sko, þegar að þarna að COVID kom og 5G kom, að þá breytti veðurstofan tíðinni til að mæla við. Þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðinni að gera fyrir veður? Þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já.
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd, fyrir ekki það mynd sem heitir, hún heitir heimildamynd og hún kom út núna bara seint á seinasta ári.
0: Já.
1: Hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime. Ég horfði á þessa mynd um daginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í þeirra, ég horfði á hana um daginn og þetta ekkit ykkur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðvegin, hvað í því, skilurðu, þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti, þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár og í þessum og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, ekki hver gerir þetta hérna heima en mín spurning svo, ykkur hérna á Íslandi, nú verið að mæla við hinn og þessu, verið að leitast eftir þessum atriðum bæði í jarðvegi og í regnvatni á Íslandi veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki en, hérna, en þetta mjög gott sem þú ert að segja, auðvitað þarf að skoða þetta og bæði sko loftslags og margt í kringum þetta loftslagsmálunum, þetta ert að minna á svona tæknilega atriði og að rannsaka ýmsa þætti, varðandi veður og jarðveg en svo ýmislegt annað, það í sambandi við fjármagni, hvert það fer við vitum það bara ekki, í hvað sjóðu þetta fer, í hvað þetta fer við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla það samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og hann að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég var alltaf fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og var aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta hann að í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á þessum mótmælum og svona.
0: Já.
1: Manni fannst manni eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og var komið fram við fólkið.
0: Já.
1: Og það sem að lögreglan gerði þarna af óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist, og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmdaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist, og hérna, að búa í Kanada í COVID, nú þessi sáttmáli, hérna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþyrtur á alþingi núna daginn.
0: Já.
1: Hvað þetta heitir, hérna,
0: sóttvarnar, já.
1: Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada með þetta svona, Og ég bjóð þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattar við. Ég var aldrei inn kringum fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstin og svo beint út, sko. Og þær settu á bólusetninga skildu, það var bara sett þannig, ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara fyrir sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem vann hjá, aldrei, ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsir farnir að hafa efasemdir bólefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverjur brjálæðingar sem væru almennt á móti bólefnum, vildu aldrei sem er rangt. það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar er þetta var svona umræða tektan manni úr bókmenntunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum. Og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaðað heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan er að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skuli hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingben hafi...
1: Og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það sko.
0: Já, ég skilu.
1: Ég persónulega veit fólk sko sem að þarna hefur skaðast að bóluefnum. Sko.
0: Já.
1: Þannig að bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég, eins og ég segi, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu sko, ansi lengi hérna í Kanada, ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu sko, ég vissi að þetta væri ekki, það var svo skrítið sko, þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID, þú gast ekki vesla neitt nema bara matvöru, það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú ert að vesla þér, nærbuxur en þú veist að veslaður skilur þetta meikaði bara ekkert sens og svo ekki nóg með það að fólk sem var að býða til líffæragjöf Pétur, fólk það var dæmið það það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta að búa býði 2-3 ár svo var ekki bólusett herrðu, það voru sett neðst á listan hugsaði þeir sko hvernig þeir stýrðu fólki pínutu fólk, þess að segja fólki er komin aftur heim núna. Og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þegar ég bjó úti, sko. Þú veist, það er þessi sem verður inn að koma eins og hérna þannig eins og þess að ég upplifði úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko. Ég, þú veist, þarna, ég bara var að fólk við, það er eina sem ég get
0: sagt. Það er eina sem ég get sagt, er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera. Það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Heru, svo var eitt annað, það var endi hérna climate dæmið þarna, að það er það ef þú ferð á gervigrind.
0: Já.
1: Nú ég er ekki mikið gervigrind, en það er svolítið gaman að leika sér að gervigrindinni vegna þess að ef þú orðar þetta svona, hvað kallast ekki, það er eitthvað orð á ennsku, ekki contrails, chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir hvað er þetta sem við erum að spreja hérna, þá segja þér sko, já þetta er bara conspiracy theory.
0: Já.
1: En svo breytir spurningunni, ok,
0: hann að
1: geoengineering, ef þú segir þetta orð, þá kemur allt annað svar, þetta er bara annað orð yfir chemtrails. Þá kemur já, það eru fullt af fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu, sem er að hanna þetta, sem er að reyna að koma þessu út, þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko? Þetta er svo fyndið hvernig, þarna finnst mér gervigrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta en hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull? Þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist, þekkt fyrir að vera lært og þú veist, þannig að sko, já, ég bara velti þessu svo fyrir mér, sko, ég býr nút í sveit og þú veist, og ég sé þetta koma hérna yfir, það er blár heiminn svo koma þær hérna yfir, skilurðu þú veist, og svo líður ekkert á löngu, þá sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítur ykkur negin, sko, þetta var að sérst það og eins og með Alzheimer það er aðal, þú veist, eitt sá sem að veldur Alzheimer og getuleysi er ár þetta eru helstu tveir þættir í því að valda sem eru getuleysi, það er aluminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessi, þú veist, fólk er ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar, maður spyrir sig, er eitthvað samingjarnar milli, sko.
0: Þakka þér fyrir að benda á þetta.

0: Ykkar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann er alltaf að tala þetta bjarg, hann viðar, þarna byggingar hela.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður. Eins og byggingarsamvinnufélag reyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnufélag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
2: Já, svo líka byggung héti.
1: Já, já, það var byggingarsamvinnufélag líka. Og af hverju þetta ekki? Þá gæti menn borga mánaðlega inn í byggingarsamvinnufélag.
2: Já.
1: Og þetta var, já, þeir komu að mjög mörgu byggingum. Þetta kom bara...
2: Ég veit ekki... Ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta sé jafnvel ólöglegt, það hefði verið eitthvað að rannsaka það, það ekki Hildur?
1: Já, við erum að tala með að menn er að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki.
2: Já, var þetta átt að vera kostnar sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, já, það var bara, það var engin, það var óhagnað að drifið, það má segja það, gott þú bendir á þetta, þetta er alveg rétt.
2: Já. Og svo hérna nafnið hérna varandi nafnið á verkamanna bústöðunum. Það segir nú sjálf bara að sé ætla fyrir verkamenn.
1: Já, já.
2: Eins og var.
1: Það var þannig.
2: Var þetta allt ólöglegt?
1: Nei, það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagssvæðin.
2: Já.
1: Þegar við gengum í evróska efnahagssvæðin, þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkert samkeppnis eftir lita virka. Nei. Það er málið sko. Það er vandamál.
2: Eitthvað farið út af spórinu við það að gáta í þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarkað á Íslandi til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir drægi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300 manns?
1: Þá að vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum. Þeir bara halda áfram að ha, heldur það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það þarf að kæla hagkerfi, segja fólki, minka. Hvernig væri, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjuð þeir að hvernig byrjuð þeir ekki á Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
2: Já, já. Og þeir lágu ekki neinum árangri fyrst mér að ráði, sko, ekki.
1: Nei, það er ekki árangur. Hækka. Eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur benti á áðan, þetta kemur til með að hækka vextir, koma til með að hækka verðbólguna.
2: Já, já. Ég veist einhvern tímann ég hafa heyrt þeir væru 300 mann yfir frá.
1: Já, heyrðu fleiri.
2: Já, já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggjum 15-20 manns, eitthvað smávegis, það verður ekki gert.
2: Ég heyri ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
1: Heyrir ekki til mér þá eitthvað?
2: Eitthvað voðalega lágt, það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
1: Nú, það meður ekki líka að þú væri að tala svona Seðlabankan einu.
2: Hugsanlega.
1: Hugsanlega.
2: Það er það fyrir hennir.
1: Ásumlega.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Heyrðu, Einar Árnason.
0: Sæll, Einar Árnason.
1: Það er varandi verðbólguna.
0: Já.
1: Og sko, ef skoðar eins og einn á kelna.is.
0: Já.
1: Það skulda sko festir og hagar. Það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt að þessu sögum ekki vaxtaberandi. Það náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessu segi vaxtaberandi. Þá náttúrulega bitnar þetta líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Föst, frekar. Þannig að sko, ég bara getur rétt ímyndar vextir að þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækka er bara vöruverðið til þess að borga þetta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að, neða, þetta bara, sko, og líka, sko, þetta svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneigst af þessum bönkum sem að skila yfir 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla að endur nýja fasteignalánið hjá mér núna en daginn. Ég að borga fasta vexti aðeins, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já, já. Já, já.
1: Svo kemur bara í ljós hana viku setna að þeir voru að skila einhverjum bara methagnaði, sko, maður bara... Þetta þeir voru að koma með afsakanir út að kostnaði þetta, sko.
0: Bara bankar og Íslandi skila hátt í bari hagnaði, hátt í 3% af vergri landsframleiðslu. 2,5-3%, þetta er örgulega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagnað, hugsaðir. En þetta er á Íslandi og þetta kan komast þeir upp með.
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það er bara þegar sparisjörnir fjöldarnir, sko, veist, þeir voru allan í samkennið þessa banka, sko.
0: Nú eru enga eigendur að Íslandsbanka, er búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur, þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hluteld í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, það sem stóru aðlum, sko, veist, bara skuldirnar eru svo gigatíska, sko.
0: Já.
1: Svo líka er maður að horfa upp á fasteignafélögum sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin nýtt komið innan á marka, bara fasteignafélögum heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinir hækka og þeir hækka vextinir hjá þessum leigufélög. Það bara hækka leigu.
1: Já, og sko, svo náttúrulega skona við til leigufélög. Ég hef verið að sko áfrenninga þeirra þegar sem 10 ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélög. Það er alltaf sko bara hagnaður út á endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem er auðvitað yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnaður er það að hela sér sem 10 ár er bara endurmati og endurmati er yfirleitt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tapi og ég skil ekki hvernig er geta fengið endalist langt til að kaupa önnur húsna ef að reksturinn er ekki að standa undir þessu.
0: Nei, ég skil þau. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ár á fasteign, þannig að þú getur ímynda er ef út með 100 miljón krona íbúð svo undir leigu. Og svo ef þú, þá þetta reikna með fyrningu upp á 2 milljónir. Sko, ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar að ræðum fasteignir og fasteigna marka.
1: Nei, svo ég menna að ég er náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og er í ágætu starfi landið núna í dag, sko.
0: Já. Þannig
1: að ég hana keipti mér, jú, á, sko, í fasteignafélagi, við erum með nokkur út um fermetra undir og Svona á ég tvær leiguíbúður og akkur að býja í þrið íbúðuna hér í Reykjavík en maður náttúrulega býði sig upp að maður eftir hunni bara því þetta var svo látt og maður góðan tekjum á þessum tíma sko
0: Já, veist? Já
1: En þessi samkynni talar það sem eru með óhagnar brein leigufélug að þetta svona þeir eru verið að byggja upp endalega það sem óhagnar brein leigufélug ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara að sína eigin íbúð sko
0: Já
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leiguhúsna sko
0: Nei Nei, nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fasteigna fjárfestingafélagunum, það er að segja fasteignafélagun?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara árlega, bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukja, sko.
0: Já, já.
1: Það var náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til einn án sem að var eitthvað hvað það því að Við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
0: Já.
1: En máli það, þú veist, maður færa þess að einu leigu til inn, það eftir allur kostanum, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta rammann og...
0: Já, já.
1: Og, þú veist, það eiginlega þessuna sem við erum að fá hann afslátt, af því að þetta þú veist, þetta eiginlega einfaldara fyrir skattina að setja þetta svona upp, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo ekkert Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 11,5% upp í 16,5% þetta bitnar þetta bara að því að maður setjar þetta út í leiguna.
0: Já, já, já. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að ringja og greina frá þessu, blessaður.
1: Akkurat, takk fyrir, hefur góðan dag.
0: Sjöfulegis, bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Sallastu Pétur, Steina heiti ég.
0: Já, sagði Steina.
1: Það er athyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Var gerð þarna könnun á milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Og það komi ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þá voru að gera verulega athugasemdir hjá óbúum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta hættan, sko.
0: Endar það með því að það verður bara gefi frjáls, þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Heldur það
1: endur það? Þá er þetta ennþá opnara, sko,
0: já,
1: þegar það verður komið á afgjörslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já, Ég var stættur í Noregi og þá var til seldu sko bjóri í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin held ég.
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta brundið á hvern tímamör.
0: Já, það var svo leið, mjög sérkjöld.
1: En svo er oft sér satt, það er sér tíma dags.
0: Já.
1: En svo er oft sko, eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörku, þá er hérna, þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt og sterkar áfengi er haft á baku kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölun eins og kallast það
0: já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki létt það er þetta haft inn í búð ásamt þess að þá léttu inn innur sko þannig þá getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum það sem að aldurs Sá sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða. Það sé rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar þetta...
0: Já.
1: Þegar þetta gerist allt ekki inn á netið,
0: já.
1: Þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin. Svo við komandi getur þessu nú bara gripið kostið hjá mamma og pabba.
0: Já.
1: Og svo er þetta bara allt í einu komið heim sko
0: já.
1: Og jafnvel gegnum þessa heimsendinga þjónustu sko
0: Já, normeldin voru líka með að regla á börum þegar menn að kaupa sér tvöfaldan þá fenguðu bara einn einfaldan það var bara þannig afdreitt það finnst sömu skrítið
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei
1: Nei. Það fengur þessi borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt hvað ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í staðan fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magt, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með svo stað tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki það.
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síður taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko, samt að það eru nú opinn og það eru kannski einhverju komna með glas á borðið, sko, en þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum á áttandi, sko.
0: Já, hann fær ekki ágreitt.
1: Hann fær ekki ágreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Þeir sem eru búin að drekka svolítið, það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að hérna, gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtin sinn
0: já.
1: Og þeir geta þá láti reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags já. Eða bara hreinlega næsta dag, sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin, sem við völdum með að opna áfengissölun á svona fóka átt. Og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann að forkólur eins verslunar sem er með stóra og voldu verslun hann á hotninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu.
0: Já.
1: Með því að skora þess að í raun yfirvöld á Hólmi. Hann ætlaði að sína hans í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvöld þetta væri.
0: Já,
1: Og hann sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri. Þetta er sem sagt afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax.
0: Já, já.
1: Og þegar að þessi aðli sem sagt hafði upp brautina þá þetta voru aðrir og önnur sem hlýttu í sömu átt og fetuðu sömu braut, sko.
0: Já,
1: og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjur aðilar að opna og gera þeir sama, sko. Það skiptir máli að vera skynsamlega leið í þessu.
0: En það líka spurningin auglýsingar og svo. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það tegundirnar eru svo margar, skilur við?
1: Já, já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það er mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvíni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá.
1: Já, þetta verður komið inn í maturversluna þá er alveg klart hvernig þetta myndi vistast fólkinu, þá myndi þeir þetta nýta þær gáttir sem eru núna þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum vítt og breytt verslanir hér og hvar þegar þessar lágur verslanir og hennar hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð og þá þetta myndi þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessa tegundir sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko þar sem að viðskiptavinn eru hvatti til að kaupa þessa tegundum frá maður á
0: Já, já
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu það er ólíðandi þegar að fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skaðlega efni afgreitt án vankvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Þakka þér fyrir.

0: Hótel Bjarkalundur auðlistir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlistir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu þið svo vel.
2: Betur verið í beinni.
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þegar kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við eða kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallegan talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdu hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að Viðreisn mætti ekki vera að segja og mikið sko.
1: Af hverju er þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Hún það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgara væri ekki hérna.
1: Og eldri borgara þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt, mjög oft.
1: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilning á íslenskri sögu, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld, það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það er ekki tætt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnst bara þessu umræða þyrfti að koma meira fram að sko unga fólkið er ekki hér í dag nema af því að búa að plæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfunnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Þeir
1: mega bara ekkert vinna á unglingsárum. Þeir þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapeninga og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem að var reynt að breyta á sínu tíma. Menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuði á sumrin áður en fór í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni. Faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég þessi
2: það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúrun og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innpúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framfinns, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera. Þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir býtu við að hverju ertu í símanum.
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja. Það er það sem
2: Það þarf sko bara að fara að verða eins og var hérna í dansku og krakkandi fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekki í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. Þetta er svona því miður en það er hægt að breyta þessu og það er hægt að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur að minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við eigum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er þessu lokið.
2: Akkurat, en segir ég hérna, það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta síkret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðflokknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já, já.
2: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann við.
1: Já.
2: Ég er ansið þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já.
2: Og eftir sem hann er meira í umræðinu, alveg þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það er alltaf að tala um hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkit verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já.
2: Nei. Ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, þetta er líka Evrópu
2: sambandi. Algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Takk að fyrir, ég heiti Heimdur.
0: Sæl og blessu.
1: Sælustu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rétt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsókn fyrir það og gefið út í október fyrir það,
0: niðurstöðuna. Já.
1: Hann tók kringum 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf settur sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina.
0: Hækka stýri vexti, já.
1: Já. Til þess að bekempa til þess að vinna móti verðbólku
0: já.
1: Og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík
0: já.
1: Og niðurstaðan var að þess að hann engin það var engin munur
0: Já, einmitt
1: þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflæðusjóðinni.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt,
1: já. Já, og ég finnst að það ekki nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsókn hjá allir að gjaldur stóðunum sem var gefin út í oktoberi fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Ragnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Og hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessum málum.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þessa rannsókn væntanlega.
0: Já.
1: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki og þú kannast þú við það meðal hans hér á Íslandi. Og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, ég segi náttúrulega að segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg. Þeir þetta segja eitthvað meira það.
0: Já, rétt.
1: Já.
0: Þetta er mjög gott og bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það. Já.
1: Og þetta er að segja hérna reyndar sko, höfunda skýrslunar, forfattir af Imam, bara eins og ég segi það I-M-A-M
0: Já.
1: Og Pog Hosjan P-O-G-H-O-S Y-A-N ef þetta hjálpar ykkur
0: Já Finnur þetta á netunum ætla?
1: Já, ég bara ekki hugmynd það en sem ég segi þetta þessi unnu skýrskluna fyrir allt jóður gældir í svo þeim
0: Já
1: Já, og gaf út í oktober fyrir
0: það. Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
1: Allt í finnum.
0: Þakka þér fyrir, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það eftir kallað, þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku hérna. Skýja sá, ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýja sáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna, almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið úr fólki og gera það svona hlægilegt bara.
2: Já, samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
1: Já, já, það er reynt.
2: Líðurinn er stimplaðið það, sko, en hérna, sem dæmi, sko, og á meða því mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að hérna, Það er sagt að herinn, og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón, sem að tengdist nú hérna, var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum. En eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búnir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búnir að finna upp, það sem að þeir eru búnir að hanna og þróa, í tækni og lífefna vísindum fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: En ég langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
1: Já.
2: Þetta með hérna, það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40 hvað, miljörðum.
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigurjón Þórðarson og Sigurjón Þórðarson segir frá þessu ólíkt sem aðrir gera ekki. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendur sko hann alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gerst.
2: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendur?
1: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðu þessa peninga?
2: Já, nákvæmlega, akkurat er þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalaus stofnun? Getur bara hvaða lið sem er boðið sér fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sínist?
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasendir, eins og Sigurjón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki,
2: akkurat,
1: það er það sem gerist.
2: Já, já, ok.
1: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rís upp með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
2: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknir 1, 2 og 3 ef við stelum samlokur úr bónu.
1: Já, já, sem betur fyrir erum við handteknir, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknir og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo er farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
2: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara að játa syndir sínar opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
2: það. Heyrðu, eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkjunni.
1: Já, til dæmis. Já. En það má ekki, en presturum má ekki segja frá því, sko.
2: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum,
2: ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól, sko.
1: Já.
2: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmenn.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
2: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, það er með ríkisendurskoðun.
2: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingi að sem gerist í þingin.
2: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er, sko.
2: Nei, akkurat.
1: En er þeir ekki með bókald hana hjá ríkinu? Hvernig er það?
2: Jú, ég ekki, veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, þeir eru ekki það, sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól, Óskars.
1: Þakka ég.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, kom til sæl, Pétur. Ásgeir og Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Jú, jú.
1: Ert það þú eða Arnþrúður sem að
0: ég
1: tala við hann?
0: Ég mun tala við.
1: Ok, þá eitt sem ég veit að margir að spá í. Því það margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treystum að bökkunum. Meina, eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum misserum hérna á Íslandi? Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að við hennum að segja okkur sem erum að hlusta sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skefur með þessi hérna, ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðina sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt ef það kemur hrun eða er á að vera betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
1: já. Og hvað skefur ef það verður hrun eins og við upplifum hérna 2008
0: já.
1: Og þá vissir maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem
0: já,
1: að,
0: hérna,
1: var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum mig sem eru að spá í þetta.
0: Já.
1: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Það er víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja þeir.
1: Já, það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, þá var Geir Horte sem sagði sá bara munnlega að þetta er tryggt, sko.
1: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjartaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú veist að fá þennan fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
1: Og ég meina þú þetta fylgast með því.
0: En svo sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greittur út. Já.
1: Algjörlega. Og við erum að tala bruðil og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Sko, hérna, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já, já.
1: Sko, þetta fólk væri ekki svona líkleg að bjóða fólki hinga á þanga í mat, hvenar og hvenar sem ef að það þyrst að taka upp veski sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verur í ráðhúsinu.
0: Já. Sem
1: að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi.
0: Bara,
1: þeir eru sumir orðnir hættulega feitir.
0: Já, þú menna.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Já, og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
1: Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þeir byrja í borgar.

0: borgarstjórn eða eina alþingi.
1: Já, ef þið getið þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðinni svolítið feitir að það ekki.
0: Algjörlega bara komni með Ístru sem þeir voru aldrei með.
1: Nei, nei.
0: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
1: Já, ég skil.
0: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
1: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
0: Já, já, ég hef komið þar.
1: Ég hef aldrei komið þangað.
0: Nei, það er búið huggulegt.
1: Er það veitingastæður sem reikin er að venka aðalum?
0: Já, það er veitingastæður en svo svona allavegana oft, þú veist. Það er fyrir að lesa upp bækur.
1: Þarna bjó Hannes Hafstein.
0: Já, ég veit það.
1: Já.
0: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
1: Já.
0: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum, að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk er að eyða í. Og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum.
1: Nú ætla kannski aðra ferð og það er aldrei að vita.
0: Já, en ég meina mér bara með að rannsaka, ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni. Ég myndi nú byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti, þá væri hún ekki að borga tvisvar.
1: Nei, nei.
0: Sömu ferðina. Veistu, þetta gengur svo fram að manni og þetta byrjaði náttúrulega Hannes og Holti í gær, sko. Þannig að mér er þetta borgarfulltrúar sem er að reyna á samkomulagi núna, hver á að stjórna borginn næstu 4 árin, að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því. Það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt, þannig að það er bara fjandarsnótt.
1: Eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu, er það ekki bara að borga sinn?
0: Ég meina við skulum bara vera ok, en ég meina, sko, það er alveg óþarfi svona bruðl og mér veist að ég bara sýna hvað þessi kost eru notuð í sem að fólk eru að nota og bara ekki, og við eigum bara að vera kröfu hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi.
1: Já.
0: Þetta ruglar saman og það var einhverju að tala um í morgun og þá að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi.
1: Já.
0: Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning og það gildir fyrir alla hérna byggingar á leikskólum.
1: Já.
0: Og það er hægt að minka það og stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu.
1: Já.
0: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að Björn Ragnar að svara þessu.
1: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
0: Já,
1: það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerður.
0: Já, skrifa.
1: En ég get ekki ábyrgt svari, sko.
0: Nei,
1: það.
0: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst, þú skiptir mjög miklu máli.
1: Já, ég hef hana, einhver segja framalega.
0: Hefðu, svo syngi ég að þú íta hana líka.
1: Já, það er þetta, það kæfir flest.
0: Ok, takk, bye.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Heill og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín og verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Það, ég ætla nú bara að minna staði fyrir þú eftir að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með svo benda á það að ef tilgangurum væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekkert tillit til aðstæður, eins og skattkerfi gerir þó. Skilur
1: þau? Já, ég skil alveg á þetta að fara.
2: Já, það er kreppa og þetta kom á stýrivextir sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera en það er annað sem er langaði til að benda á það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þau sendu frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já,
2: nefnir. Það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu og ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
1: Já.
2: Þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill fórna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka manna sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að verslun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Dani sem sáu verslunum Íslendinga.
1: Já.
2: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmis samanber ágæta bók og Sveins Skorra sem heitis Á svipþingi.
1: Já.
2: Það er fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi, það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú er það að gerast að verslun er að færast út úr landinu með netverslum. Sérstaklega er það nú þegar verið er að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
2: En það er ekki kannski aðalatrið er það að verslunarsamtökin segi ekkert við því að verslunin er að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það er farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
2: Ég meina, hvað er endar þetta?
1: Já, þetta...
2: Ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
1: Já. Og þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mála að ræða þetta á sögu sem við ræðum. En eitt af lokum fyrir gæði Guðmundur, það kom fram hjá Óla Miksa í gær, hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar, hagfræðinar, svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum. Heldur eigi stýrivextun hækku þeirra að, eins og þú segir, að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið. En ekki að hafa áhrif á verðbólgu væntingar væntalega vegna þess að stýrivextir geta ekkit haft áhrif á verðbólgu væntingar. Hvað segir við þessa kenningu? Hvar erum við stöðum?
2: Þetta er bara alveg hárrétt. Sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill.
1: Já,
2: rétt. En þegar er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi.
1: Og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi.
2: Já, þá er þetta bara rugg. Og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir, þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað.
1: Eða banka, eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu?
2: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta. Sko, var ekki, þetta sko, hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli. Ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári í hagnað. Og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna, hagnaðurinn hjá Arion banka. Þetta er fyrst og hér spurning um hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður, sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta er hvergi heiminum svona.
1: Hagnaður banka á Íslandi er harra hlutfall að verðri landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
2: Alveg er
1: alveg ótrúlegt að við skulum sjá, láta þetta viðgangast.
2: Já, og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
1: Nei, þeir
2: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það verður að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda, þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
1: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildi kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað er þetta framtíða gróða leið, hvað heldur þú?
2: Menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélum?
1: Já,
2: það er rétt. Það er bara svo leiðis.
1: Takk að ég fyrir, Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Takk að ég fyrir, bless.

0: fame.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll að blessa.
2: Eða það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablíkinu.
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það að það ekki sama hverju haldið að börnum vera í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegifræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég að biskupsstofu eða hvernig sem þetta útfæst í dag, ég þekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbönnin ákvöðu það, hverjir urðu þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráð að endurvekja það kerfi vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðinu, ef það mætti orða það þannig. Vegna þess að almenningur vill þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðsektir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Og
2: mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráleitt að auka lýðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskostningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760, 555-0760.
5: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumerasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðinni og ekki í fyrsta skipti. Það komið nú Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan dag, ég.
0: Eruð það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það nú ýmsi hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kosningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var ég á, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel sko reikna með því að hann myndi alveg ná, sílur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: En það nú bara svo sést það því að ég fyrir útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það. Ég hef nú alveg orðið, það er það sem er svolítið sniðið uppið því.
1: En ég hef bara lesið skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik.
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengur.
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðlstíma náttúrulega.
0: Nei, en já, það er nefnilega það.
1: Það er bara þannig, sko.
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir?
1: Nei.
0: Nei.
1: Sem betur fer, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala um það að Hildur Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramatspáni?
0: Nei, það var, já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkru sinnum útsendingu.
0: Já, einu sinni, eða tvisvar. Mm. Og það var samt aðna framalega, mjög framalega.
1: Já, já.
0: Og þá fannst þið þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóra.
1: Já.
0: Alveg.
1: Já.
0: Heyrðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þeim eftir, en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hýta það að upp á verunni og sem sagt bæði fyrsta lagi hvernig verður sumari svona um allt land
1: sko.
0: Hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skýna sko, en það verður smá rigning.
0: Já.
1: Og hérna, þá var komið svona góður og góður dagar, en mér finnst svona miðja júni, þá verður bara hiti og gott veður hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ gott sumar, bara alls það er á landinu.
0: Já.
1: En ég fæ samt sko í kringum Vestlumannahelgina fyrir dagans niður á við.
0: Þá fer það niður á við.
1: Já.
0: Það er nú vinsælt að spyrja miðla um hérna hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíðna svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já.
1: Það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma.
0: Meinar við byrjun ágúst?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég spái rigningu þjóðatíð.
0: Þú gerir það?
1: Já.
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra.
1: Já, og hafði rétt fyrir mér.
0: Og þú hafði rétt fyrir þér. Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnum verður í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana.
0: Já.
1: Eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sníður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni, sko.
0: Þegar ég erum það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara enda gaman að þessu.
1: En ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning, skilur við.
0: Já.
1: Ég fæ ekki rigning og rokan til að Vestlumannahelgi.
0: Mér finnst rigningin góð sem kom Helgi Börs og það er engin, segir enginn að það sé ekki heitt
1: og ég finn svona loftslæði vera að breytast á landinu það sko verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum.
0: Nei.
1: það er það, það sem ég að skynja hérna en svo getur komið svona bara eins og næsta ári kringum páska.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróunum svolítið að snúast við.
0: Já, já, já, já. Það ágætt okkur eftir nú ekki það því hér á norður hjarann, sko. En hvernig það guður hún með svo jarðskjálta og annars líkt? Hvernig lítur það út?
1: Sko, jú, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna og þetta er náttúrulega ekki alveg búið þarna suðum sjó.
0: Meinar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég finnst, ég búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta gos verður tölvöld stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krýsuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já,
0: já.
1: Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eða eitthvað, ég finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur,
1: já.
0: Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur hérna eins og ég þætti
1: mm-hmm.
0: og hann var að tala um að væri tvö hólf það var sko annað væri undir Svartsengi og hitt væri sko nær Krýsuvík
1: ég fæ þetta
0: og
1: nær
0: það
1: Krýsuvík.
0: Væri stóra djúpa hólfi
1: mér finnst það eftir að opnast nú hef ég ekkit vita á þessu en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna já þetta gæti alveg náði inn á Hafnarfirði sko
0: Ég þar ég haf gott að þú flutt hann.
1: Já, þess vegna flutt ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þér að nær hafna fyrir þig?
1: Sko, Krýsuvík, mér finnst þetta sko allara skjáltara, svona ykkur óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala, en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggja í dvala.
0: Mm.
1: Og ég líka fæ þetta svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessu fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík ef er að fela eitthvað fyrir fólkinu
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní
0: Þú ert að fá þetta inn í júní
1: En ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk þetta er náttúrulega bara
0: Já, það gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það
1: ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig sko
0: nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við
1: já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða eitthvað skjáltar að kannski taka niður hluta veggjum og svo leið sko
0: já.
1: Það er svona það sem ég fæ
0: já, já en hérna finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði
1: já, já, svo fæ ég alltaf sko í kringum Bláfjöllin eitthvað og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan
0: já, línan að Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krýsuvík sem að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira
1: ég fæ alltaf bara þetta með sagt, hellir segið Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið mér finnst ég vera að fara eitthvað norður ég bara átta mig á okkur tanga ég átta mig ekki á því hvað hann er
0: við erum búin að kljást já,
1: við erum búin að
0: tala
1: með dagur ég fæ alltaf sömu staðamyndina en mér finnst sko til dæmis á suðurlandinu það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík ég veit ekki akkur
0: já.
1: Svona einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal að sé jafnvel þar
1: að það sé eitthvað þar sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: Já, en hérna
1: Jökullaup jafnvel
0: Já
1: Þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rakkvallar spár sko
0: Nei
1: En við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
0: Já En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan,
1: Já.
0: Þú getur ekki tengta við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
1: þetta er alltaf stótt svæði. Nei, ég fæ bara eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona svo bara hálend eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu.
0: Fyrst hún nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess
1: að skrýti minnst við erum að koma núna norður hérna sko hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko framhjá Blönddósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: já
1: minnst við erum eitthvað bara fyrir hálgeri mið í landi sko
0: já
1: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara mið hálendið.
0: Já.
1: Það bara, já.
0: Já, ef þú ertu í húnaðarsýslunni, þá er vegur þar yfir.
1: Já, mér finnst ég vera bara mið hálendinu. Ég get eða ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikil byggðana.
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun.
0: Mm.
1: Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona... eldstöð sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já Jæna það er svona já það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona ég veit að það er ekki gott að spyrja um tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða.
1: Ég fæ þetta nær haustunni þannig fyrir norðan Já.
0: Með haustinu fyrir
1: já, já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já.
1: En auðvitað get ég haft rátt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkit
0: Hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: Ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko. Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri grindæk, það get ég sagt þér. Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum. Nú er Krýsuvík sko fjær Grindavík
0: Já
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að opna
0: Já, þá kemur það en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu við sjáum hvað gerist og hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt en...
1: ekki óttast neitt, þetta fer vel og en þetta er ekki alveg búið og hérna en þetta verður svolítið öflugt ég á bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: Já En hvað segir pólitíkina? Nú fer klukkan að tifa.
1: Já.
0: Nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar.
1: Okay.
0: Það er til dæmis búið að mynda meiri hluta á Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri, sem sagt pólitísk.
1: Já.
0: Og það hefur ekki verið lengi.
1: Nei.
0: Það er aftur á móti Hafnarfjörður. Er það kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þér
1: það getur verið
0: að séu fyrirbúði nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna var hann ekki framsóksa sem varð hana
0: jú, sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni og fekk þér á síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni
1: Já.
0: og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og viðreisn hafa ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsókn. Hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta verða svolítið snúið. Mér finnst, ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta.
0: Hann var bæjarstjóri, finnst þið að vera bæjarstjóri áfram?
1: Já, já, mér finnst það. Ég fæ eitthvað með samfylkinguna, ég veit ekki akkur.
0: Það er fengur tvo menn.
1: Já.
0: Það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta, það eru 11 manns í bæjarstjórn og það væri 5, samfylking fæk 2 og fram svo 3, þá vantar 1. Það er einn miðflokksmaður þannig.
1: Gæti verið miðflokkurinn. Já, ég fæ já að
0: það. Það er 7. maður.
1: Já.
0: Já.
1: Ég fæ já að þetta, en ég fæ ekki sjálfstæðsflokki.
0: Nei,
1: það er bara út af
0: borðinu. Það bara gerðist eitthvað
1: já,
0: alveg.
1: Já. Það er eitthvað rosaleg spenna og hérna já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann er í vandræða með að mynda hann á meiri hluta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
0: já að það verði sagt, framsók og, samfylkingin
1: og miðflokkur
0: og miðflokkur í Hafnarfirði það voru gaman að sjá hvita
1: það er spurning
0: rétt fyrir því en þá er það Reykjavík og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búnar að hringja og mikil spenna sem að er þar og spurning hvort að Hildur Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkur fengu 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er gríðalega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2
1: Sko, ég ætla algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta. En ég útiloka hann að viðreisn.
0: Núna?
1: Já, algjörlega. Ég fæ miðflokkin.
0: Hildur velji miðflokkin?
1: Hildur velji miðflokkin og ég fæl framsókn, ég veit ekki akkur.
0: Já.
1: Ef miðflokkurum er nógu marga til að þeir geta verið 2.
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkum er 9 og miðflokkur 3, þannig að það er akkurat 2.
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur.
0: Þú ætlar að veðja það?
1: Ég skil ekki akkur ég fæna framsónaflokk. Þú veist, ég held að það er kannski hægt.
0: Já, hann vill í borgarstjórn, framsón vill í borgarstjórn, þannig að, þannig að það er ekkit skrítið, það getur að þau bættu 13. manninum við, það má alveg segja það, og það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn.
1: Já.
0: En þetta finnst þið vera niðurstaðan, akkur finnst þið þú útiloka viðreis svona?
1: Ég held að sé bara svo, það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist. Mér finnst þar hafa að mörguleiti svo ólík sjónamið.
0: Já, allt svo Hildur og Björg.
1: Já, og ég held að þessi Björg, hún muni sko ekki sætta sig við það sem hann að sjálfstæðsflokkurinn leggur fram.
0: Ég, þú meinar það.
1: Ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Hún er náttúrulega með resist gerstið aldrei úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: þú var sér ekki meira heldur en að láta það ekki trufla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur það?
1: Þessu viðrist, já. Mm. Ég bara, já. Ég fæ bara, sko, ég að spyrja, það er bara, það er útiloka, sko. Mm. Já.
0: Það er satt Björn til dæmis alveg öndis flott kona.
1: Já, já, hún er klár.
0: Já, hún er klár.
1: En þær hafa ólík sjónamið.
0: Já. Já, já, það er enn flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðisflokkurinn. Hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara sko þessum að koma okkur upp hleruna búna þess ég.
1: Já, hann er svolítið svona, sko, ég held að þessi er svolítið að vinna á. Mm. Og, en það er samt ennþá eitthvað tókstur þetta, þannig að innan flokksins.
0: Jú, það er nú alltaf
1: sko. Já, það er bara eðlægt sko.
0: Já, já, það er
1: eðlægt. En mér finnst að vera minn á.
0: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkur í þetta um það borgarstjórnarflokkurinn, mm-hmm. þau eru níu.
1: Já.
0: Og að þau saminist það að velja mig flokkinn allavega með sér.
1: Já, ég fæ bara já við því, strax. Já.
0: Og jafnvel framsókn.
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað það er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða á ólíkum skoðunum eða, ég veit ekki.
0: Já, já. Það er mörg sjónarmið því og allt það sko. En því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúar voru kall eftir í þessum kostningum og hvað voru borgarbúar að bú sko byggjum og það sést auðvitað mjög klökt að borgarbúar voru að byggjum sjálfstæðisflokkin og borgarbúar voru að byggjum í flokkin með að veit tölutna sem kom út
1: og ég held líka fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona þessi peninga útlát sko og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars slíkt frá því að Dagur B var
0: já, það svífur ennþá hérna yfir Já, þú meinar.
1: Ég er bara alveg vissu það. Það verður eitthvað að skoða betur.
0: Já,
1: já.
0: Þú ert búin að segja þetta áður, Guð.
1: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlinn.
0: Já, já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
1: Já.
0: Og það kallast líka gott að þeir heldu sínu.
1: Já, já.
0: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efsti maður.
1: Já, þeir voru líka duglegar að hringja út. Ég held að hafa hringt fimm sinnum í mig, sko.
0: Já, ég segi, jú, það, maður skilur þá.
1: Já.
0: Fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu og er að leita að stuðningi, það er ósköp eðlilegt, það er mjög skiljanlegt.
1: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós að þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
0: Já, já, já.
1: Til þess að geta rétt af hlutina. Sko, fæ ég þetta eitthvað neginn svona?
0: Já, já, já. Hvar er hugsalega út af kistan?
1: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
0: Þú hala lóðabrask?
1: Já, já.
0: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinurðu?
1: Já, ég er að sé ekki, þetta er bara hann sem ég heyri eitthvað varðan til lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkir.
0: Já, þetta er spennandi.
1: Já.
0: Það fyrir nú, það er bara mikið að gera fylgjast með í sveitafélögunum.
1: En við skulum bara skoða, sjá hvað verður.
0: Þetta verður
1: en allir hana lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa. Fæ, og ég held að fólk verði bara nokkuð ánægt með þetta.
0: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
1: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka ég fæ sko varðandi veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
0: Já. Já, já.
1: Og hérna líka, mér finnst þið líka svona fara að skoða betur, þú veist hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúð það eru börnin flutta heima það verður stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfinu í mörg ár
0: Já.
1: Breyttar tekjur
0: Já.
1: Það er, sko, mér finnst þér svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þess þetta kerfi, þess að húsnæðiskerfi.
0: Mætir umverulega búsetu hvers og eins. Já.
1: Það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á. Og svona, jú, og kannski fólk hana sem að hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum, en kannski fara þau bara í minni.
0: Já.
1: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, ég finnst þeir skoða þessa hluti.
0: Já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu.
1: Já.
0: En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir Miðill og Heilar er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík og jafnvel Framsóknarflokkur með.
1: Já, ég er bara nokkuð.
0: Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
1: Já.
0: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún, og höldum svo áfram að þeim loknum.
1: Já.

0: Við bendum á pakka og tilbúðsýðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heldalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir mill og heilari og við erum að bregða og legg og ég er að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit það ekki hvernig þú Já. Sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðisflokku myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel framsókn.
2: Já.
1: Og nú bara bíða að sjá hvað gerist.
2: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
2: Já.
1: Nú er þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
2: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að fyrst að breyta.
1: Já, það búið að breyta.
2: Það búið að breyta, já.
1: Þú hafði rétt fyrir þetta.
2: Ég hafði rétt fyrir þar. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
1: Hvað meinar þú?
2: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
1: Nei.
2: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa þetta.
1: Meinar þú í lok ágúst?
2: Nei.
1: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla. Náðir ekki afgreiða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
2: Nei.
1: Akkur ekki?
2: Ég fæ bara nei, ég veit það ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að segja eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
1: Ha, að það verði, hvað sagðurðu?
2: Alþingiskosningar.
1: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
2: Nei. Ég held að sé að koma upp ykkur svakalegt mál og það geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori var alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
1: Nei,
2: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamling geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
1: Hvað er það?
2: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
1: Já.
2: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínar Jakobsdóttir ég veit ekki okkur, þetta er varðandi þú veist, Evrópumál

0: loftslagsmálin.
1: Að það sé eldri skjölum.
0: Þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum.
1: Og það búið að lofa einhverju.
0: Hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn, voru ekki látni vita.
1: Sér það einhverja aðila í kringu það? Þú segir Katrín, Katrín er... ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
0: Já, ég fæ Steingrími Jóð ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko. Þetta, ég var að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma Það eru ykkur leyniskjöl ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verður niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæða þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
1: En býtu, sko, það eins og við reyfum munum hvernig það var að ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu
0: Já, nú man ég ekkert eftir því en ok, kom
1: nei, bara með það. Nei, það var í beinu framhald af bankahruninu 2008, svo taka þau við 2009 og mynda meiri hluta ríkisstjórn Vinstri grænir og samfylking og það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð Og það er stundu talað þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirri umræða lofti að það væru leyniskjöl þarna. Er það að tala um að það í eftir að koma ljós að það verið rétt?
0: Það á eftir að koma ljós og það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þessa þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
1: Já.
0: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín viti hvert þú fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
1: Þetta meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir í Kaupþingbanka
0: Já
1: Það er 78 miljardar
0: Já, ég fæ þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
1: Það var að gjaldir í sjóður Íslands
0: Já
1: Fóru á einu bretti
0: Já, ég held hún viti
1: Stoppaði í 45 minútur í Kaupþingbanka og svo farin til Lúsinborgar
0: En nú er ég komið svolítið úr einu annað,
1: Já.
0: En mér þetta alltaf
1: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
0: Líka, og það er sko, þetta hefur allt svona samverkandi aburrás. Og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur þarna, og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins, þannig.
1: Úrsula.
0: Já. Það hefur verið lofað eitthvað upp í ermann á sig sem að kannski... Það hefði ekki átt að gera.
1: Það var í fyrra sömar.
0: Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, Katrínu Jakobs, líka.
1: Já.
0: Ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertin. En ég er ekkit viss um að þessi þjóðarakkagreiðsla verði, en ég held að sko, núna náttúrulega sko, það er bara, Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennilega starfa nógu vel saman. Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
1: Já, ég sé bara að þú lokar augunum Já. Og ég veit til ekkert við hvernig þú ert að tala.
0: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndra. Sko.
1: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki, sko, embættislega séð og komið mörgu góðu til leiðar, hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
0: Hún er alveg heiðarlega, sko.
1: Já, og Kristrún hefur ekkit verið að blanda sinni eitt heldur neitt allt og mikið inn í ESB umræðuna.
0: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessi verði bara, þú veist... það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara verkun að það bara Þorgeir er annarkvort verður hann bara að segja að sér eða það verður myndir bara stjórnin sem ég sagði áður
1: Já.
0: Eða verður kosningar ég held hún verður að segja af sér
1: Já, þú hefur sagt þetta áður
0: Ég hef sagt þetta áður, ég bara er algjörlega
1: Það er svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslun eins og hún er miskusti hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
0: en eins og ég fekk þetta til mín og það að breyta orðalaga mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kosning verður eða ekki Og ég kannski það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
1: Já.
0: Og það verður bara ekki að þessari kosningu.
1: En þegar þú talar alþingiskosningar, Guðrún, það að tala í haust eða í sumar?
0: Nei, mér finnst þetta að vera nær haustinu.
1: Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
0: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
1: Já, já, nú er það náttúrulega...
0: Fjármálum ríkisins.
1: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
0: Já.
1: Svo að það eru það komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, það endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur og Íslandi sem er látið blæða
0: Já. Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæ þetta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað þetta allt saman, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, það er eitthvað svona í gangi, eitthvað plott.
1: En það fellur nú sjálft sig út
0: já, að því verðbólgun
1: enn náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu, sko. Já,
0: en ég held að verðbólgan, stýrivextir, allt þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu. Og þeir verða að það verða breytingar, ég ætla bara að segja þetta svona. Ég er svo sem er ekkit vita á þessari pólitík, en svona fæ ég þetta til mig.
1: En hvað finnst þér gera samt, sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar, sko, í sambandi við vexti og þessa, hvað er hægt að gera og verður eitthvað gert? Því að núti hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má, að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
0: Daði, er það sælabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
0: Já
1: Og það er verið að treysta mjög
0: ég er ekki meira að vita á sem þetta
1: okay.
0: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum sko, já en það er líka skrítið ég er búin að segja það á þeir þessi sælabankastjóri, hann minn vikja
1: já
0: einhverjum hluta vegna það verður ykkur rust okkur
1: verður lagabreytingu í syngum seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki verið að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka vexti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki innanlands þensta
0: Mér finnst verða einhverja lagabreytingar
1: Já.
0: Það er eitthvað sem verður eitthvað í umræðanu, eitthvað sem verður breytt
1: Já, það er allavega ekkit sem skilda seðlabankan til að hækka með þessar aðstæð, hann hefði ekki þurft að gera já.
0: En ég held að hann muni vika og það er ekkit langt í það þessi seðlabankastjóri
1: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerði sem eru í sjónmáli
0: Sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona bara eila döður húsnæðismarkaðurinn en ég fæ samt eins og sko, fór sig að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín já, verðið já, er náttúrulega orðið of hátt
1: þannig er að gera það, það bara til að neyðist til að
0: en
1: selja
0: mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað þegar einn bara eftir næstu áramót sem að, að hérna, húsnæðismarkaðurinn og, og það tekur við sér ég, ég ætla bara að vera svarspá núna
1: já, já þú segir það
0: já
1: en sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextina svona,
0: já.
1: Þá erum við að vera búið til kreppu ástand
0: já.
1: Þannig að það er hans, því er handstýrt sko,
0: já,
1: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér mm-hmm. í búðum kjöldum eins og maturu
0: já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stóru stíl eigendur að maturukæðu
0: mm-hmm.
1: Hver er álagningin þar?
0: Á maturu?
1: Já Verður einhver aðtóð sem gerð við þetta?
0: Kannski þurfaði bara að setja hérna eitthvað þak á álagningu á matvöru. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þak á húsaleigur.
0: Já.
1: Akkur ekki á matvöruna.
0: Já, mér finnst það, þetta verða svona kannski endur skoða. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. Kannski dýrar að flytja þetta henni til
1: landsins. Já, en það, jú, það, nei, það er nýja kolefnisgjaldi sem að enn og enn. En,
0: það er líka spurning að, að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga að því.
1: Já, að hlúa að vesla íslenskt.
0: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og, og íslenskar bara kjötaafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
0: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á þetta, mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sér, hefur svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
0: En ég finnst þetta, það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt og verslun. Mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona, það er að þrengja á okkur, verulega, sko.
1: Já, já, það er náttúrulega skortur á viðbröðum, það er engin spurning.
0: Já.
1: Hvað með flugin eins og Æsland er, þeir ætlu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu, heldur að það muni gerast?
0: Já.
1: Já. Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
0: skattar. Þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi.
1: Breytingar á flugunum
0: og áhörnum. Og ég sé líka sko, það sem ég fæ líka til mér veist vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu. Það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld.
1: Já. Það til þess eitt núna hérna frá Ástralíu, það er að fljúga sko já, til Vínaborgar og hérðan og svona á, er bara lágjelda.
0: Já, já. Og hérna, en ég held að fólki hætti ekkert að ferða sko, það er hérna.
1: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
0: Mér finnst, það verða fækkun.
1: Það verða fækkun.
0: Nefn að verða gos.
1: Já,
0: þá komaðir sko
1: Já, þá komaðir, já, já
0: en hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu Ég vil bara að segja það svo er
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
0: Mér finnst það að vera Bandaríkin Og hérna, en það náttúrulega hver gistinótt er orðin ansi dýr
1: En hvað með Asíu?
0: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn
1: Já, akkurat
0: Og ég líka fæ svona, þú veist ég finnst þess að Araberíkin
1: já
0: þú veist, svona fólk sem á peninga
1: já.
0: Það fer að koma meira peningafólki
1: jú, það eru hópurinn sem við erum að leita
0: já. Þar er aukning á ferðamönnum
1: já
0: það er eiginlega það sem ég fæ
1: já, það er svona ýmislegt eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
0: poppar upp hjá þér já, ég er bara svona bið fólk svona bara senda bara jákaðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna
1: já.
0: Og hérna við erum bara jákvæð og góði hvort annað.
1: Já.
0: Það er bara eða það skiptir máli, sko.
1: Já, já. Nú talsett mikið svona skautun í þjóðfélaginu og að vera að stimpla fólk og heilu hópana og, og svona útiloka svona þessi bókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
0: Nei.
1: Það heldur ákveð.
0: Ég held að svona þetta muni bara aukast og, og líka rasismi því miður.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
0: Það er aukin harka og, og auknir glæpir sem að, og það þarf bara svo fá aðila til að eðilega geta þú veist, fyrir
1: já,
0: fólki.
1: Jú, jú.
0: Við skulum ekki hérna horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldeilis.
0: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og, og, og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og, og hérna við skulum ekki ala upp rasismann í
1: Nei, og eins líka Guðrún sko það er svo þetta benda á það þarf svo fáa til til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir sko stimplaðir
0: Nákvæmlega En auðvitað þarf að mér finnst það svo verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftir leitt og svo leitt sem er bara af hennu góða, við eigum ekki að vera að hleypa kannski glæpa gengjánum hingað inn
1: Nei.
0: En þeir eru bara að brota því af þeim fólki sem er að koma hinga til lands
1: Já, já, það er með það Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Nývarsdóttir, ég segi nú ekki annað ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna Já,
0: en við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum ég að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júni-júli
1: þannig
0: að þá er hægt að bóka tíma inn og núna
1: að Nóna
0: Nóna, miðlun í sjönda himni það var nefnilega sett inn miðluna handan en það er ekki miðluna handan
1: Nei.
0: Það er miðlun í sjönda himni
1: þið eru nefnilega í sjönda himni það er sniðut
0: þannig að það, það er bara mjög gott nafn sko.
1: Það er flott að heyra Guðrún og eflust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu en bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu
0: Takk fyrir mig
1: Nú er bara að sjá hvað gerist
0: Og heyristum aftur í júli
1: Já og stóru gos segiru á já þarna á Krísuvíkursvæðinu Svartsengi eða jafnvel svona já á þessu
0: Jafnvel eru þessi tvö hólf ég veit ekki en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér
1: Já,
0: já.
1: Nú, í Hafnarfirði það leysist framsókn samfylking og miðflokkur.
0: Já, já.
1: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðarflokkurinn farið með miðflokki og jafnvel framsókn.
0: Já, já.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist það.
0: Nákvæmlega þetta skýrist þannig
1: að stöðum. Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel, 29. ágúst, gæti orðið alþingiskostingar.
0: Það er spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
0: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Dún og fyrður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fyrður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttinn Slappaðu að og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hérna tónlist til hálf fjögur og uppur hálf fjögur koma tveir meðlimir hljómsveitarinnar Klaufa eða Klaufar heita þeir en ég ætla nú ekki miklu klaufar í þessu bandi síns mér en þeir koma hérna Friðrik Sturluson og Sigurgeir Sigmundsson og þeir voru að senda frá sér nýtt lítt lag og hérna og hér og hér og hér og hérna sé ég að þeir eru með lag sem heit, ég ætla að spila eitt lag með þeim svona kanni ég er vona að ég sé ekki heist á nýtt lag nýja lagi sem eru komin nei, hér er lag sem heitir Hesta Jói og það er hérna eftir Baldur Germundsson og Karl Germundsson bræðina í BG og Ingibjörg sem var hérna á einu sinni BG flokkurinn og hér líka BG og Átni og fleira ísveringar í húð og hár og hér eru klaufar að spila Hesta Jóa skulum tekaði hvert það er eitthvað klaufalegt

Já, það er svona country feelingur, en það er voða frestandi fyrir mig að hérna, því er í hljómsveit sem heitir Trump. Að hérna, og þar er trommuleikarinn í BG og Engibjörg. Búin að vera lengi, Rúnar Vilbertsson sem að, er þursarfróknum líka og faggott. Og þegar við löbbuðum inn í stúdíó í Trapp þá ákveðu bara eitthvað nokkur lög að prógraminni hjá okkur og svo langaði okkur til þess að heyra Rúnar hérna, Vilbertsson eins og við segjum sem er búin að spila mikið með Baldri Gervus. Vilja spurðum hann hvert að hann vildi ekki taka eitt lag og hann ákveðu að taka, vildi taka Hesta Jóa og hann sá algjörlega um mixið á því og hvað átt að vera í því lagi og hann er svona, hann er tveimur árum eldri en við, Örn, og hann er einu ári eldri en Reynir og Diddi og þannig að það er samt rosalega mikill, oft mikill músikmunur á bara tveimur árum. En við skulum hlusta á Rúnar Vilbertsson, trommuleikari í BG, taka Hesta Jóa.

Já, hann gæti bara verið með Latta en hann náttúrulega sonur Villavala heitis og hérna hann er svona heyrist smá Villivali í honum og þetta var svona leikrænt þeir eru svona, má ég eiginlega segja sískinin og mamma þeirra líka hafi eru þetta listamenn sýsturnar hans eru mikið að mála myndir og svona þarna komin og leikar Rúnas í ljós hann alltaf spilaði lengi þussafloknu, eiginlega nú Ólafsson er nú með þetta allt á beinu sko hvernig ná að fylgja textum og svo er alltaf eins og ég segi Rúna búin að vera trommar í Byggi og Ingibjörg í halva öld og hérna hann sagði mér einu sinni skemmtilega sögu, hann var að bílstjórn sem kerði Byggi, hann var mjög nákvæmur maður og hérna einu sinni var hann að keira þá BG á Stykkishólm eða í Stykkishólm og hérna voru að spila þar og hérna svo þeir voru komnir og hérna og mönnum datt í hug að allavega hennar Rúnari og Óla heitunum að fara í sund og þeir spurðu Odd hvert hann væri ekki nei Erla, Elli var hann kallaðar bílstjórinn hvert hann væri ekki til að skutla þeim nýri sundlög þetta væri smá spoti og þeir fengu svarið engar aukarhefingar sem svo að menn eru sko alvarlegir í vinnunni, það er bara akkurat það sem, sem menn fá að borga fyrir en á ganginu var ég beðin að spila popla í getur hér kemur Valgeir

0: er yndislegt.
1: Þetta er falleg sjón, náum þess að mynd.
0: Er einhver með myndavél á sviðinu? Það er svo mikið fríðleiks fólk er.
1: Þetta er nú eitt fallegasta audience sem ég man eftir í langa tíð.

0: Takk fyrir í kvöld. Góða nótt.
1: Góða nótt, sagði Valgeir. Eitt forsprakki gleði sveitarinnar stumann. Og eins og sagði hérna upp að við þá eru hérna meðlum við hljósetarinnar klauða að koma til mín, Sigurgeir Sigmarsson og Friðrik Sturluson og allar ræða við með nýtt sem þeir eru að gera og svona hvað er að skeið hjá þeim. Nú eru hljónsveitir svona að bóka sig landið og ákveða hvað er á að spila og hvað mikið og hvað lítið og þannig að það er svona gott að heyra og leifa vertum að heyra þeir sem eru að reka húsin hérna allt land að það séu fleiri hljónstir heldur en tvær, sko. Þannig að hlusta á Sigurgeir spila hérna, hann var í hljónstinni Start og þar spilaði hann því þekktalagi eftir Jóa Helga, Seinna meir.

Já, start, Jonni Ólans, Eiki Hauks og Pétur Heitin Kristjáns og fleiri og Sigurgeir sem er að koma hérna eftir 5 eða 10 mínútur og lagið er eftir, bæði lag og textir eftir Jóa Helga, þann frábæra lagahöfundur og tónlistamann og þá er alveg ok að spila hérna lag fram að auðlýsingum með Jóa og hérna, þú tökum við á móti klaufum á eftir. Þetta er nú svona að mínum, þetta er svona skemmtilegsta lag sem að Jói hefur samið jakkið í jakk og fullt að lögum svo eru allar rólegu melodíunar og svo er hann alveg sérstakur söngvari og raddari hann og Maggi vinnur hans það er maður myndi vilja fá svona 100% milliröð í eitthvað lag þá myndi maður hringið á báða og þetta er svona eins og að fá hluta af gróspistilun hans kannski sem dæmi en Beat Me to Live er lag eftir Jóa og hér flyttur Jói lagið

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er hlust að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gesti mínir í dag eru Klaufar. Friðrik Sturluson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sigurgeir Sigurðsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, passa ykkur að tala í mikrofónu sem tæknum þar var.
2: Ég var að tala svona, já.
0: Hann heldur oft að tónlistamenn nota aldrei mikrofónu.
2: Já, menn eru bara slækir.
0: Já, en hérna hvað að frétta? Sigurgeir, svona til byrjum á þér.
2: Já, allt gott að frétta, bara nóg að gera í músíku og hinn á þessu og, og hérna, já, ég ætla að auglýsa tónleika með rockkórnum á miðvikudaginn.
0: Hvað rockkór?
2: Rockkór Íslands.
0: Hvað landsluta eru þeir?
2: Þeir eru hérna á Reykjavíksvæðinu.
0: Já.
2: Og hérna, Matti Sachs stjórnar þessu og fullt af góðu fólki.
0: Ég ætla að fara að segja stjórna þú því?
2: Ég hljómsveita stjóri, ég sé að músikantana hann sé kórinn.
0: Ok, og hvar var þessi tónleikar?
2: Þeir eru í Silfurbergi í Hörpu.
0: Já, hvað það 300-400 manns salur?
2: Já, 500.
0: Já, þess vegna.
2: Já, þetta bara gengur vel að selja þetta.
0: Já, flott.
2: Það bara fylla þetta. Hérna, nú er ég búin að tala það ánægt líka, ég ætla ekki að gera klaufan alveg brjála
0: átti mig. Nei, eftir alveg bara. En hérna, en sko, þú ert náttúrulega búin að vera að spila í ótrúlega mörg ár og með mörgum. Þú er, maður sá bara að bjögga heitin, þá ert þú að það konu slætgítar, rockgítarleikar eins, sko, ég kalla þetta straubórið, þá mætur við með straubórið.
2: Og frissabasa.
0: Og frissabasa, fyrst er náttúrulega víða líka.
2: Já.
0: Og hérna
2: hann er miklu lauslættur að heldur
0: en
2: ég
0: já, en við söknum Bjögga Halldórs sem við tölum um það í alveg hann var svakalega bitið þegar hann fór
2: já.
0: Þetta er, nú er þessi kynslu komin á hérna síðasta korterið hann er að hérna, blessu sér minni kanns Frissi, þú hérna, eins og segir þú ert líka spilandi út um allt
2: já
0: nú að gera hefur þetta ekki
1: jú, það er alveg nú að gera þó hérna Bara hinn eru þessi, sko, eina, nú er klaufarnir að þess að vakna og dvala, 20 ára ammali ár, hann er alltaf maður að fagna því svolítið, og talandi tónleika, þá verður við allir sérfnipir með ammalist tónleika í Bæjabíó.
0: Já, byrja að selja inn á það?
1: Já, góð spurning.
0: Já, það er um að gera byrja að selja það, sjá til hvernig að vera auka tónleika rott.
1: Já, það er alltaf tími til stefnu, en já, þetta er bara mjög gaman, voru bara sumarfílingur í manni og gaman að liða.
0: Þú ert náttúrulega þekktastu fyrir að vera basaleikar í sálinni?
1: Já, ég held að með ég segja það, þess ekki þekktastu fyrir það.
0: Já, en, náttúrulega frábært band og
1: vinsælt
0: band.
1: Við áttum eigum okkar sögu, langar sögu og fullt af lögum og fólk verist mun eftir því og kunna með það, þannig að það er endalist þessa spurningu hvort við séum ekki að fara að byrja aftur.
0: Já, ég verið ekkert hérna að taka.
2: Byrja aftur saman?
1: Já, byrja saman.
0: En sko, ég tek eftir því bara þegar ég horfa eitthvað bara, þá er, sko, hérna á Íslandi, er mikið atriði að spila bara möllum. Og nú

0: Það orðið dóldið svona, það er orðið miklu meira það að, menn sé að taka lag með þessum og þessum og þessum og, til þess að hafa bara, já, hvað ég að segja, nóg að gera þannig að það sem mér hafa kannski alltaf, ekki alltaf nóg en svona hafa allavega meira að gera heldur en að loka sig í einu bandi, eitthvað svolítið, ekki samvála því?
1: Jú, og svo verður þetta bara þannig, þau búin að vera lengi í sem bransa, þá kynnust það náttúrulega öllum.
0: Já.
1: Þetta ekki það stór bransi og, þetta var oft bara góðu kunnskapur sem leiðir til að það hringt í mann. Og,
2: það ekkert fast í hendi þessu.
1: Nei.
2: Maður veit aldrei hvað maður er að fara að gera, maður heldur að sé eitthvað framöndan og svo verður það lítið og, það hætt við tónleika eða eitthvað gerist.
1: Já, já.
2: Eða það að allt í einu bara býtur nú við, ég held að þetta er svo rólegt og svo horfum maður tilbaka, þá er alltaf búið að vera að flegi í ferskum.
0: Já, já. Bjöggi heiti Gísla að spilaði með mér 4 ár og hann sagði hvert einasta skipti sem við fórum að spila einhver staðar. Hann kemur enginn í gott. Hann bara, hann hafði svo miklar áhyggjur að þessu og það var alveg, í alvöru, ég er að tala í alvöru. Hann var svakalega áhyggjur að þessu.
2: Var það?
0: Já. Hann bara meinti þetta, sko.
2: Já, ég verða að veðurkenna að ég skil ekki á hverju fólk kemur. Það er svona hinn helmingurinn eða hinn hugsunin að ég fer sjálfur aldrei neitt út.
0: Já, það er að því vart að spila.
2: Og ég fer ekki einu svona að bóla það, kona mín er alveg að gefast upp á mér.
0: Já,
1: það, hérna, nei, það er ekkit á vísun að róa í þessu, en nei. Það er náttúrulega mikið framboð, fólk eru nú að velja.
0: Já.
1: Þannig að það er bara alltaf var.
0: Já, og svo allt þetta sko sem að svona, já, nýjumstæðan og kostningar og þá eru menn bara uppteknir því og svona sko, en hérna, þegar upp er staðið og ég horfa ekkur báða með sikur augunum, þá hafið þið haft nóg að gera í gegnum mennum.
1: Já.
0: En maður skoðar að
1: þannig. Já.
0: Er ekki lífið bara eins og við vildum að myndi verða?
2: Jú, við erum bara, já, ég er allan að þakkláttu fyrir hvert tón sem ég fæ að spila einhver staðar eða búa til og við frissir svona nálgust hlutina frá, við erum að gera sömu hluti en samt með ólíkum hætti, sko, hann hefur verið í því að búa til texta og nálgast lögin út frá því, sko. Og hjá mér hefur þetta verið svona meira að nálgastu út frá útsetningum og jafnvel farin að semja meira heldur en ég gerði áður sko og hérna og menn þroskast og þá til dæmis klaufar séu country hljómsveit að upplagi að þá hérna þá erum við bara út allt og í raun og verið í dag finnst mér skemmtilegast að við bara já, þetta er þetta lag og hvað er þetta lag að fara að segja við okkur þetta þarf ekki að fara country
0: sko, eða
2: bara láta lagið ráða
0: þú tekur, segjum bara lag sem allir þekkja Proud Mary er það country lag eða country rock eða fólk á ekkert ég finnst fólk vera skilgreina þetta allt og mikið ég finnst alltaf að fara eftir því bara hverjir eru að spila einhvern veginn og það eru fáir hérna með eitthvað svona country rödd hérna þannig að þú veist
2: þú ert með country rödd?
0: Nei
2: minns ég þegar þú talar
0: já,
2: eins og núna
0: já, meina það er gott en ég meina, en sko svo er líka hljófæraleikur þú ert nú dóttið oft þú drævar vel, sko ég var nú einmitt að slá nafni þetta inn því að vissi þið var að koma og leita mynd sko, þá kom mynd af okkur hérna í síðumúrunum hérna vorum að spila
2: Já, hrafninum.
0: Já, hrafninum.
2: Já, já.
0: Það var þú með Morrisinn og hérna, og þá var ég svo, vau, djöfulli langt síðan.
2: Já, djöfulli langt síðan og svo man ég líka hvernig þetta kvöld var því að það ruddist allir maður með hníf og það var allt brjálað.
0: Hann hefur hann enn á í því.
2: Já, hann var eitthvað sveiktur út í mig.
0: Þú hefur verið hrættur.
2: Já, ég held við urðum náttúrulega allir hrættir, sko.
0: Setum við ekki Jón fyrir fram á nokkuð bara?
2: Jú, hann bjargaði málinu.
0: Kletturinn?
2: Já.
0: Já, heyrðu, já, við skulum brjóta þetta aðeins upp og spilum lag með hérna klaufum og því völdu lag eftir Magga Eiríks og við ætlum að enda á eftir á nýju lagi sem það því voru að gera. Hver samti það lag? Já, tölum við þá eftir. Tökum hérna opið hérna kalla með eftir Magga Eiríks og hvað myndir að segja þetta sé country?
2: Ég veit ekki mér.
0: Nei.
2: Ég held að lagi sé eftir mömma.
1: Já, þú út kannski að regla, við ætlum við að spila óbyggðir,
2: sjókvöðin
1: að kalla.
2: Nei, það er, stendur bara óbyggðir að
1: það. Já, með þáki.
2: Rúnar er búin að bæta aðeins við,
0: nei, það er alltaf leið. Nei, við ætlum við að taka þetta lag með Magga Eiríks, svo ætlum við að henda á...
2: Maggi Eiríks syngur með okkur í þessu leið og hérna, og ég, en ég held að mummi hafa átt lagið sko
0: já,
2: já. Og hérna
0: Já, við tökum það eftir, nýja lagið við ræðum það eftir
2: Já
0: Ertu ekki að æða svona áfram
2: Þetta svaka mikið æðbunum á
0: Óbyggir og það eftir Magga Eiríks heitinn og það hlöðar og hættu svo
2: Já
1: Erum við ræðum eftir
0: Það ekki byrjað? Já, það ekki það?
2: Jú
0: Já, það ekki

0: Já, það var nokki mikið country í þessu kannski, jú, slow country, en er eitthvað sagði að þetta bara eitt lag og svo bara er að misjaflega flutt.
1: Já, jú, ég meina, óbyggðar stef er ekki country. Já. Og til að hafa þetta svona reyna, það var þetta að laga þetta með maður og fengum Magga Eriks heitinn, taldum menn sem er að kveðja.
0: Já, hann
1: kom að söng með okkur.
0: Já, þetta er ekki óbyggðin að kalla, ég er búin að ruggla ykkur alveg í tíu, ég er náttúrulega ný vaknaður sko.
1: Þannig
0: að séu ekki að þetta nær mikrofónum ekki,
1: já, ég var ekki segja neitt
0: þetta er mér bólið já, hérna og núna voruð að vinna nýtt lag og þá þetta var í hug, hvað þið búið að bóka eitthvað þú veist nú segja frá Bæjabíó þessi en eru þið að fara eitthvað hring að ganni og hérna nú þurfum við ekkert endilega að hugsa um peninga menn sem eru konir ánum aldrei er ekki löngu konir fyrir hot
1: svo þið segjum Jú, glöfandi spila ekki fyrir peninga
2: Það er nokkuð ljóst
1: Við fórum það er ekki planan eitt túr í sumar við fórum í fyrra smá mjög skemmtilegt
0: Já, svo ég heyrði sögu af einum sem sagði sko við okkar band spilar ekki fyrir minn 50 skrúnur á mann sagði hann fyrir mörgum árum, 10-15 árum og þá sagði sá sem var að spila hann og hvað spiluði mikið á síðasta ári einu sinni, sagði hann já, var það þá fyrir fjölskylduna bara maður spilar bara svo John Lennon sagði, ef þú spilar ekki fyrir þá það spilar aldrei fyrir marg bara að vera með
2: já, ég meina það er engin sem ég þekki hérna á Íslandi sem er ríkur að því vera músikant nema kannski þú
1: nema sér allra duglegustu
2: en hérna það er bara þannig og maður verður að taka þátt í litlu gíkonum til að geta tekið þátt í stóru gíkonum þú veist ef maður er ekki í formi sko þegar kallið kemur og þá
0: hvað símir þetta?
2: Það er símir minn frammi, það gerir ekki og hérna þannig að maður verður bara að spila fyrir 10 til að geta fengið að spila fyrir 10.000
0: akkurat, það sé ég að meina þannig að sko sumir eru að viðkvæmi fyrir þessu sko, því að eins og við getum alveg sagt hér, það er barátt á öllum sviðum, hérna, það er svo mikið til að góðu tónlistarfólki að þetta er ekki eins og bara í gamla daga, menn fóru í eitthvað félagsheimili og það er bara því að var út á landi og þá var bara fór allur bólurinn á það ball, sko.
2: Já.
0: Núna er þetta sko Já, svona eins og ég segja, margir staðir og flott, tónleikstaði, þetta er í hug hérna, þessu bæinni staðir hérna nýr í bæ og hvernig hérna þú veist, það eru menn er að fara einir og tveir og þrír saman, sko og hérna
2: Ég verð að viðkenni, ég hef ekki spilað í bænum í
1: Nei, það er bara mikil samkenni og það er koma að liða utan líka það má ekki gleyma því, þetta er samkenni allra þjóða bönd og listur og tónlistamenn og
2: Veistu að verra þegar erlendi tónlistamenn er að koma hérna með tribut að það er nógu erfitt að slásta á þessu markaði hérna, þú veist, það er allir að reyna að búa sér til einhverju vinnu, Abba og Deep Purple og hitt og þetta minnst einhvern veginn þegar að vera flyttið inn líka að því að poptónlistar bransinn við sem störfum í þessu hérna við erum ekki styrtir á einn eða neitt hátt við erum bara háður því hvað kemur mikið inn við hurðina og hvað við fór mörg tjópp og ég meina það má segja klassikin sitji við allt annað borð að fólk er að fá meiri styrki þar og svo er náttúrulega symfónían þar er fólk á föstu kaupi og ég er alls ekki að gera og lítið og þeirra þætti í okkar menningu og allt það, en mér finnst að það mætti styðja meira við alþýðu tónlistamenn.
0: Já, fyrir utan, sko, ef við förum út í þetta, þannig að fyrir utan það, sko, segjum að við sem er núna þrýr að fara á græna hattinn, tökum bara dæmi. Ef við erum ekki með plötu til þess að selja og reyna að ná í auka pening, að því þá við þurfum alltaf að skaffa bíl, við þurfum að skaffa hótel og staðurinn tekur 200 manns, 150-200 manns, skatturinn tekur þetta og ég oft keira megasvinnum, við fórum hérna í GRM einhvern tíðan og að því við vorum bara fáir að hérna og ég rétt honum pening sko þá sagði hann, ég hef aldrei fengið borga fyrir að spila hérna áður þá varum búin að fara með nokkur böndum og þeir eru vildi náttúrulega gista á góðu hótel og svona sko, þá er þetta bara farið og við getum ekki selt mikið að plötum sem við getum ekki grætt á plötuútgáfu lengur
2: Nei, nei.
0: Eins og maður gerir í Kanada.
2: Ekki nema við séum með vínil og svona.
0: Ég, þú græðir ekki á því, þú selur það lítið á honum.
2: Já.
0: 300 stykki eru menn yfirleitt að stilla inn á.
2: Já, það er samt nöðsynlegt að vera með þetta með sér í
0: tjópanum.
2: En ég var að segja sko að því þú talar græna hattinn.
0: Frábær staður.
2: Að Haukur Tryggvason hefur náttúrulega lyft grettustaki í tónlistar menningu á fyrir norðan.
0: Algjörlega.
2: Og hérna, það vantar svona staði hérna í Reykjavík. Það vantar kannski ekki staðin, það vantar fólki sem hefur svona sama innræti og virðingu fyrir því sem við erum að gera.
0: Rósenberg var fínt á klappastíð, það var svona passlegt í þetta, það var svona sveipastórt. En rétt hjá þér, það bara vantar svona fleiri staði. En svo er líka hitt að eins og vorum að tala, ég var að tala í byrjun við ykkur sko, maður þarf bara að spila með þessum flestum og, hérna, og þá kemur alltaf nýtt svona, fólk er nýju, hefur gaman að nýju og er náttúrulega líka fast í þessu gamla sko. En hérna,
1: já. Það bara halda áfram sko, það ekki, má ekki hugsa á mikið peningin sko, en auðvitað vil maður ekki tapa á þessu, það ekki það,
0: nei,
1: bara að rýna gaman þessu. Félagskap.
0: En bandið, hverjir eru í þessu bandi? Klöfur.
1: Það eru við tveir, sem hér spilar á stílgítar og gítara list.
0: Já.
1: Allt sem hann gerir er flott. Svo er hann Birgi Nílsson trommari.
2: Allt sem hann gerir er flott.
0: Eiga maður hann ekki?
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Frábær trommari og svo er hann mummi, Guðmundur Annas Árnason, söngvari og gítarleikari.
0: Ég kem honum ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: Er hann búinn að vera lengi í bransanum?
1: Já, já, hann búinn að vera mjög lengi. Hann var í hljómsveit sem heitir Sóma. Rockhljómsveit, svona indie hljómsveit.
2: Svona, já, eins langt frá country og getur hugsast.
1: Já, svona hljómsveit sem heitir Fjöll. Hann spilar svolítið í dag, gefa út músík.
2: Með ráðherranum okkar, Ragnari Þór.
1: Já, hann semur mikið á lögum. Hann er lunginn lagasmiður.
0: Já.
1: Hann á nú mestapartina okkar lögum.
2: Og hann á þetta lag sem að, og þú að texta alveg, ekki?
1: Jú.
2: Og það er þetta, þessi kombinásjón að þú veist að við erum að búa til eitthvað og mömmi kemur með eitthvað og svo flegið á milli okkar og svo fer Frissi að gera texta og þetta er mjög skemmtilegt. Skemmtilega vinna.
1: Það var þú eitthvað til, sko. Og svo já. Kemur bara okkar stíl á þetta, eitthvað laufa stíl.
0: Já, hann kemur alltaf. Það er þannig. Hvað heitir þetta lag? Þetta nýja?
1: Huggun harmi gegn.
0: Huggun harmi gegn.
1: Þetta er ekki svona ekki beint ástartexti.
2: Og þetta er ekki beint country heldur.
0: Þetta eru klæðar hérna. Hvað myndir á þessu? Er þetta ekki rétt sögur sem ég með? Er þetta ekki...
1: Það lítur að vera.
0: Já, það ekki lítur að vera.
2: Tökum við séðan sinna á
1: því. Það vonast ekki mörg lög sem heitir þetta.
0: Nei, það er hann samt sko eins og séu tvær útgáfur að því, sko. Þrjár.
2: Já.
0: Það er bara einið ekki.
2: Já, já. Já. En hérna, já, þetta er svona fyrsta lagið í svona sirpu sem við gerðum. Við tókum upp fjögur lög. Og hérna, og við ákváðum í þetta skipti nú, við ætlum bara að láta lögin stjórnaferðinni. Þau eru bara að fæðast, þau eiga sjálfstætt líf og við ætlum ekki að nálgast þau á neitt sérstakan hátt, sko. Þetta þarf ekki að vera country eða. En við erum náttúrulega bara alltaf með okkar sand. Og...
0: Já, þú getur eins og Frissi var að segja, þú ert náttúrulega með gítar og ströðbrettið og þetta allt sem kassagítaran og allt, þú getur náttúrulega spilað og á þetta allt mjög vel, ég tekið það.
2: En hérna, mér langar til að segja það, að gítarinn sem ég notið í þessu lagi, hann smíðaði Nikolaus Róbertsson, hljómbásleikari, og þetta var fyrsti gítarinn sem hann hefur smíðað og hérna, þannig að þetta er...
1: Og þetta er mikið gítarlag.
2: Já, þetta er alltaf gítarlag, sko, því að þú veist, hann er pínu ábyrrandi, sko, og hérna...
0: Og þetta gefið skynna þessu góða gítar?
2: Hann er þvílíkur hæfileika maður, hann ekki, það er bara...
0: Já.
2: Þannig að nú fara bara að standa raðir fyrir utan húsi í honum að kaupa gítar, hann á nokkra eftir.
0: Galvum við?
2: Já.
0: Og hver er þessi maður?
2: Nikolaus Róbertsson, hann var með í start.
0: Já, hann er líkur. Það er náttúrulega ekki margir að smíða gítara, Gunnar Örn, hann smíðar ákveð skítara, kóða gítara.
2: Já, fóparir.
0: Já, en hérna, hefur ekki bara, vil ég segja eitthvað meira, hefur að leggja okkur inn aðeins.
2: Nei, nei, svo bara, eins og vorum að tala jobb og alltaf, það er náttúrulega, við erum aðeins til þess að koma frá okkur einhvers konar
0: Ölisíku.
2: Verki. Þetta er það sem okkur langar til að segja við fólkið og hérna það skiptir okkur miklu máli að þetta heyrist í fjölmiðlum heyrist á þeim rásum sem eru í gangi því að þannig koma gigginn.
0: En nú er þetta, nú verður þessi þáttur spilaður 10 sinnum í vikunni, klukkan 6 í dag, miðnætti,
2: já.
0: Svo alla vikuna af og til og svo á Spotify og þannig að þið eru að fá góða spilin hérna allavega með að við aðrar útastöðar oft, sko.
2: Já.
0: Það, það er bara að hanga á, á slefinu og bara að reka allu út nema viðskipta, nema það sem vinna og þið fáið fjara, fáið 24 mínútur í viðtal, já. Maður veit ekki oft til hversu er að reka þessar stöðar, það snýst alltaf um það sem er í útarminu sjálfur.
1: Veistu
0: það,
1: takk fyrir að taka mót okkur hún.
2: Já, takk fyrir að taka við okkur og við sjáum hvernig gengur á hinu.
0: Já, já, þið er bara að þykist vera haltir eða eitthvað og veikir og þannig að komist þín.
2: Já.
0: Ok, er það Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Karlsson, nei, Friðrik Sturluson, Friðrik Sturluson, þakk ykkur fyrir að koma og við hlustum á nýtt lag.
2: Takk fyrir okkur.
0: Huggun Harmingjörn.
2: Yes.
0: Og það er þetta bók ykkur bara á Facebook eða?
2: Bara, einhver stað bara.
0: Leitað ykkur í símaskrumi.
2: Já, já,
0: já. Og allir eru umbósmenn.
2: Já.
0: Ég er búin að vera umbósmaði núna stanslöð í 41 ár. Ekki finni fyrir því.
2: Og gera það er betur.
0: Alla betur, ok. Takk fyrir í dag.
2: Takk.
1: Takk fyrir þessu.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæli heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt á svæðið. Góðan dag, Guðmundur.
2: Já, góðan daginn.
1: Nú aldeilis fjör hérna út í einu stóra heimi.
2: Já, og sólinskín.
1: Sólinskín, þar sem hún fær að skína.
2: Já.
1: En við hérna, við þurfum nú eiginlega að koma við á ymsum stöðu núna. En það sem nú kannski stóra máli í dag, svona í þessum heimsmálum,
2: Já.
1: Það eiginlega hversu mikið Kína hefur komið inn í myndina og
2: Já.
1: Fram á sjónarsviðið sem er mikilvægt ríki,
2: Já, já.
1: Enda stærsta ríki heims.
2: Já.
1: Nú, það náttúrulega í fyrsta lagi, þá fór Bandaríkjaforsetið þangað og þeir með sínum samræðum og sína núna hvað viku síðar, þá fer Pútín, Rússlandsforsetið. Og menn eru svona að tala það heyri ég hér að allavegni íslenskum fjölmiðlum einhverjum eins og rúf að þá eru að tala að þetta hafi nú bara verið tilviljun og annað slíkt
2: tilviljun
1: að þeir séu að fara svona með þéttu millibili
2: já, já.
1: Og það er svona látið að því liggja núna að rússarnir séu það sem fara að halla mjög undan þeim og þá nú orða beinlínis þannig
2: halla undan þeim?
1: Já, halla undan þeim og hérna í stríðinu
2: Já.
1: Og síðan það að sko að Pútin hefði farið með betlistaf í hendi
2: já,
1: til sí eins
2: og í jólaljóðinu
1: já bara eins og í jólaljóðinu en menn horfa kannski ekki alveg á þetta í held sinni eins og við sjáum það Guðmundur
2: nei, þetta er bara þvæla þessi íslensku, ég bara var að fólk við að vera að lesa þessa þvæla og hlusta þessa vitlýsinga sem að koma fram á rúf og
1: ísinn leiða þeim bara að halda þessu fram
2: en ég meni, þetta er ekki einsinni hægt sko, þetta fólk bullar og fær að komast upp með hvað eftir annað svo gerist akkurat þveröfugt en þeir segja og hún mánuði seinna þá er sagan orðin bara allt verið við sig og samt að tekja viðtölu það viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og þeir hafa alltaf rangt fyrir sér alveg sama hvað það er og máliði það sko þessi fundur sem átti sér stað í Kína sem hann Trump fer þarna
1: Já.
2: Hann átti nú reyndar að vera kannski mánuði áður en hann frestaði honum út af hérna ástandinu í Íran eða sem árásum og þessu þannig hann ákvað að fara mánuði seinna og hann fór núna daginn í byrjun maí og það er þeir eru að rauninni að svona að taka pól í hæðina, sko, þeir eru að tala saman og þeir fengu að tala saman í næði Trump að bóðið inn í þarna í forfeðragarðin hinn leynilega forfeðragarð þar sem að þúsundar og gömul tré og mjög fáum með bóðið inn í þetta forboðna himnaríki kímeska nema honum og Pútin hefur verið bóðið þangað og hérna og þar geta menn rætt saman og hérna og ákveðið svona heimsmálin en málið það eins og við höfum verið að tala undanfarin 2-3 ára þá er að teiknast upp hérna þessi þrjú veldi til þess að stjórna heiminum, það er Rússland, Bandaríkin og Kína, ásamt síðan Indlandi og Japan sem að fá að vera þarna fylgin hettir með og meðan þau eru kannski ná sér á stað á Indland, Japan er náttúrulega gamalt iðnveldi en þetta er þessi C5 ríki það eru Core 5 sem var talað í þjóðar öryggis hérna skýslu bandarkina sem við gáði út fyrir nokkrum mánuðum sem hefur verið til umræða hér í fjölmjölum er að segja, við bentum reynda fyrst á það hér og þessari stöð en sko og það myndi leysa af G7
1: Já.
2: Og vegna þess að þessi Core 5 ríki, þetta eru stærstu iðnríki jarðarinnar og Þýskaland er í 7. sæti sko þannig að þetta eru og Bretlandi, 8. held ég og þannig að og Kanada, við tölum ekkit einu sinni um Kanada og Frakkland sko en sem þetta er alltaf breyta svo núna er þetta, þessi C5 ríki að fara að koma saman og þetta bara kemur í ljósu þessu ári þegar það verður tilkynnt ég hugsa að verði ekkit sko, núna er að koma sumar í Bandaríkjunum og menn eru bara að hugsa sumarið og þeir eru að fara í frí og svona og það verður sem menn byrja ekkert í pólitíkinni í alvöru pólitíkinni fyrir midterms í nóvember fyrir en eftir Labor Day sem að er sem er í september, fyrsta helgin í september.
1: Já.
2: Og þá byrja pólitíkir í Bandaríkjunum, menn hafa svona skammtíma menni, sko, og þá verður bensínlíterinn kom, eða gallon eða verða á bensín eftir komið niður. Þá er nú búin að leysa öll þessi helstu mál fyrir þann
1: þú
2: tíma.
1: Þú vilt meina það að verði búið að leysa Íransmáni?
2: Nei, sko, ekki, nei, bara, ég að tala sko, það þarf ekkit endilega, sko, Bandaríkin vilja ekkit endilega opna Hormúsund, það hendar þeim ekkit, það hendar þeim frekar að hafa lokað í smá tíma, þangað til að menn eru búin átt að sjá því hver stjórnar heiminum, og kínverðinir eru gerðu samningum að kaupa olju af Bandaríkjumönnum núna í stað, og það voru gerðu samningum að kaupa olju frá Alaska, sem miklu styttra og svo leiðir ekki eins hættuleg.
1: Já.
2: Og þannig að það náðist meðal annars samþyftu að kaupa einhverja 200 bóðung þóttu kýmverjar og ætla að fara upp í 750 en kýmverjarnir eru kannski að gera það svona þeir þurfa kannski ekki alveg á þess að halda þessum bóðung þóttum vegna þeir eru farin að búa til svo góða flugvila
1: en alla menna þá var það niðurst að
2: og ýmislegt annað sem er ekki komið í ljós sko. Og menni þarf ekki, sko, þetta er allt í, sem þeir sem að segja, þetta er allt í vinnslu, síðan náttúrulega fer Putin strax í kjölfarið og reyndar, sko, hringdi Xi Jinping í Putin og leta hann uppfarta hann um allar, allt sem kom fram á þessum fundi.
1: Já.
2: Og Trump hringdi í flugilinni og leiðinni frá Kína, beint í hennar, fórsetisráðara Japans og líka Putin. Þannig að þetta eru svo á móti eflaust er einhverstaðar hérna fórsetisráður að Indlands einhverstaðar inn í þessu mixi og núna er Putin búin að sem sagt þetta var ofboðslega vel undirbúin heimsókn frá Putin sem sagt til hérna Kína og hérna Xi Jinping og þeir skrifa undir 40 viðskiptasamninga og meðal annars Síberíu 2 hérna pípuna sem að kemur til með að flytja meira gasheldur en pípan sem er núna fyrir, Síberíu 1 til Kína og ýmsa orkusamninga og þessi samningar sem sagt og núna og þeir eru búin að ná niðurstaðan svo af þessu fundi og að þeir eru búin að ná milliríkja viðskiptum Kína og Rússland sem að þeir nota sinni eigin gjaldmiðl sem sagt Yuan og rúbluna 96% af öllum þessum viðskiptum milli þessar tvekja landa er núna í þeirra eigin gjaldmiðlum.
1: Já, en Bandaríkjan og þessi olíusamningur
2: hann er bara í dollurum.
1: Hann er í dollurum, já. Þetta er náttúrulega stór mál út af því að einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að Trump sín og meðal annars að passa upp á dollaran í öllu þessum átökum.
2: Já,
1: sko.
2: já, auðvitað sjálfsögðu. En Putin hefur margótt listi því yfir að dollarin ekki vandamál og þeir myndu nota dollarana en það var Bandaríkjamenn undir Biden sem að notuðu dollarana sem vopn gegn rússunum og hentuðum út úr hérna Swift og þessum hérna millifærslu kerfum en það var til millifærslu kerfi fyrir og þá var það ennþá meira nöðsinn að nota það það er í fullum gangi það er verið að nota það í dag þannig að það er ekkert skilur vandamálin, það er búið að leysa vandamálin hjá BRICS ríkjunum og hver veit nema Bandaríkin gerist bara aðilega BRICS þegar framlíðast undir þú veist, það er ekkert sem að skilurinn segir að það sé ekki hægt en í millitíðin er verið að skera upp Evrópu eins og gæs og það er verið að menn er að gæða sér á heitustu bitunum og meðan allt er rugli þar sko og Evrópa er bara búin að vera eins sem sagt og ég, sko, fólk heldur alltaf að Evrópusambandið þetta sé land, þetta er ekkert land. Þetta er náttúrulega bara samansapna af 27 ríkjum og þau geta ekki komið sér saman og nokkuð skapaðan hlut með þetta yfirvaldi Brusselífisi sem er bara þjóðhættulegt og sem er að reyna móku undir sig, skiluru hérna, móku undir sig áhrifum af völdum daginn út og daginn inn og hafa verið að gera og halda áfram að gera. Þannig að við erum náttúrulega ekki derindin í svona skollaleik, sko, þessi litla örþjóð hérna í norðri.
1: Nei, en það er hins vegar, Guðmundur, sko, að við erum að tala þetta, að hvernig heimurinn er að skiptast.
2: Já.
1: Og maður sá þannig einmitt bara það var nú að sína að þetta kortum í gær, sko, að einmitt að þetta er nú bara svolítið óhugnaða, sko, eins og lítið með sko með Afríku.
2: Já, já.
1: Og miðustulönd og svo framvegis.
2: Já, já.
1: Og svo síðan Evrópu.
2: Já.
1: Af því að þessi hluti jarðarinnar og hnattarins er bara skiptast svona í stórveldi heimsins.
2: Og það er, sem sagt, það hef, núna er búið að stoppa þessa globaliseringu sem var náttúrulega bara stór hættuleg og bara þjóðhættuleg og bara hættuleg heilsuðinni og að það skuli vera sko system í heiminum sem er algjörlega það, þú veist, það er annars vegar þú sem borgar skatta heima og getur ekki gert neitt nema bara borgar skatta hann settur í deilið og hins vegar fyrirtæki sem að valsum heiminum borgar hvergi skatta og alþjóðlega fyrirtæki og síðan þeir sem stjórnaðum og þeir sem að vinna hjá alþjóðlegum fyrirtækjum eða þeir sem eru nógu ríki til að eiga hvergi heima nema bara með atriðs á einhverjum eigum og það eru kannski 2-3 dæmi Íslendinga sem haga sér þannig en sko en Putin og Xi Jinping og Trump eru auðsjánlega búin að ná samkomulagi og fyrir löngu síðan held ég og ég held að hann hafi verið undirbúið þetta í þessi 4 ár sem að sem hann áður, meðan Biden var forseti að undirbúa þessa yfirtöku á djúbríkinu og globalistunum og ég held að sko að Putin búin að fara í gegnum þetta hann,
1: eða eftir bara formlega tilkynna það
2: nei, sko, þú ert að glíma við alveg óbáslegt afl þú ert að glíma við sko stærstu fyrirtæki heimsins, þú ert að glíma við stjórnir þeirra, þú ert að glíma við gamla karla sem átti ekki að segja sér tvisari fyrir verkum, þú ert að glíma við bankamafíuna, þú ert að glíma við hérna lyfja fyrirtæki.
1: Djúbríki?
2: En sko djúbríki er allstaðar umliggjandi og það notast, skilur, djúbríki er kannski, þú veist, það er ekki einn maður, þetta er bara hún ykkar, hún
1: sko, bara en hringur, sko.
2: Já, þetta er klíkan, skilur þetta er klíkan sem er að hittast og þarf ekki hann að nikka hérna kollinum til einhvers, það veit hann hvað hann á að gera og hvernig hann á að haga sér. En sko, Putin er búinn að fara í gegnum þetta, hann er búinn að henda út Soros, hann er búinn að henda út Rothschildunum, hann gerði það með Gazprom. Já. Og sama er með Xi Jinping, hann er búinn að vera fangilsa og hreinsa upp Kína af djúbríkinu þar og þeir eru búinn að losna við alla þessa glæpamenn og barnanýðinga og þetta er svo einkennilegt að þetta tengist allt einhverju ógeði og einhverjum þátt og þá notaður ógeði til að hafa valda fólki og það er náttúrulega þá eru lykilmenn í svoleiðis eins og Epstein sem eru látnir ná einhverja menn sem að þarf að ná taki á og kannski bara byrlaði meitur og hérna taka myndir að þeim í annarlegum stellingum með í einhverjum aðgerðum með börnum með eitthvað skilur, það veit enginn og þá er náttúrulega 8 mann sem eftir er og þá bara gera hann eins og segja hann annars er hann tekið niður og fjölskyldan og allt tekið á honum og svona þetta er óttastjórnun og við erum sko við þekkjum þetta kannski ekki á Íslandi en það er algjör vísir að óttastjórnun á Íslandi með þessum ömulegu yfirlýsingum vinstri manna gagvart hagrinu hérna á Íslandi að það er núna sko fólk sem hefur bara ósköp eðlilegar og mildar skoðanir á hvernig þeim finnst að lífið eigi að vera skilurðu, að það er hér stimplað öfgamenn og öfgahæri og þetta er
1: bara ofsótt
2: og málið það, þetta skiptir einhver máli skilurðu, eins og einhver sagði sticks and stone can break my bones but words will never do þetta skiptir vegna þess að pendullin svingar alltaf tilbaka ef þú ert svona mikill öfgamaður og þú ætlar að fara að tróða sem sagt einhverju svona klamfengnu ógeði inn á litla krakka að þetta fer allt tilbaka þó þetta sé komið frá hú og þeim glæpamenni Bill Gates sem er stjórnað þeirri stofnun og þessum brjálaðan Afrikumanni þarna sem er með hann sem fórstjóri að þá svingar pendullin tilbaka og þetta verður, það er alltaf þannig og þó svo að þetta sé svona, þú sér bara hvernig þetta er í dag þetta er allt upp í loft en þetta er að breytast, þetta fer til hægri og þetta verður konservatífara og það bara gerist að sjálfsum sér vegna þess að fólk fær nóg það bara fær sig fullsatt af líginni
1: hún er svo rosalega
2: og líginni og þeir sem að halda upp í líginni á Íslandi er ríkisútarfið og þeir eiga ekki að fá að segja fréttir að mínum mati en þess að það er eiginlega allt lígi sem að kemur erlendis frá og ömuleg áhrif sem að fólk trúir vegna þess að það heldur að það sé verið að segja því sannleikann.
1: Já, já.
2: Þetta er sorglega í þessu.
1: Já, en samt sem áður, sko, að gera leifa þeim þá bara, fólk eru náttúrulega bara að vera læst á það og sjá líka þær frétti sem eru ekki sagðar og svo kemur aftur og aftur í ljósa að þetta var að tekja rétt en það er ekki leiðrétt.
2: Já, ég til dæmis eins og með loftslagsvitlisuna. Núna búið að sanna það og loftslagsnefndin og saman við þjóð, þeir eru búin að biðast afsökunar á því að allir þessir útreikningar eru lígi, byggt á röngum vísindum, byggt á þvælu og það er búið að benda það núna í heila viku, það er hvergi einstaðar frétt það á ríkismiðlinum að þetta var allt lígi, allt sem við erum að gera hérna loftslagsmálum lígi og allir þessi peningar sem við erum búin að eyða að búa að henda þeim eins og peningarna sem við erum búin að henda í Úkraínu
1: að búa að stela þeim
2: með hvað sem fólk gerir við mér alveg sama þó að fólk sko, þó að fólk steli peningum með að taki og að borga sér veistu það kemur alltaf að skuldadögum alltaf
1: En sjáðum samt núna Guðmundur þegar við erum að tala þetta og þú segir jú yfirlýsing frá Sameinuðu þjóðunum og þetta allt lígi. Þá á sama tíma kemur mitt frá alþjóða heilbrigðismálastofnun. Óháð nefnd undir stjórn Katrín Jakobsdóttur. Þar sem að þau leggja til
2: við hún. Á líða neyðar ástandi.
1: Það verið neyðar ástand í loftslagsmálum allan heim.
2: Eins og Katrín ef ég var í forsætisráðherra í dag þá myndi ég mæta heim til hennar og setja henni sjúkrabíl að senda henni beint henni á klepp. Þegar hún þarf að vera bara í einhverju svona pöttuðu herbergi skilur það sem að hún getur ekki gert sjálfum sér skaða. Þegar þetta er bara svo mikið þæli, ég hef aldrei á aðeins kynstöðriðis. Bara hvað er að? Bara hvað er að manneskinu?
1: Já,
2: þetta... Að halda þessu fram. Bara guðminn góðu
1: En er hann sko, hún þessi sendiherra hjá hún og í þessum heilbrigðismálum og þau trúa þessu og hvað þá?
2: Mér er alveg sama
1: hvort þú
2: trúa þessu að trúa sér ekki. Manneskinn eru auðsjálega hefur, bara að hún fá að segja þetta opinbella og það sé verið að tala þetta og skrifa þetta, er náttúrulega bara skandal. Það er bara sýnið hversu langt við vorum gengin.
1: Já, það er náttúrulega fólk er líka að skrifa af því að það er alveg gengið fram að því til að sýna fram á vitleysuna en hins vegar að þá
2: En sko breytingarna sem eru að eigast í staði heiminum núna er það sem að þeir eru búin að gera bæði Trump og Putin að það var náttúrulega aldrei hlusta á þá hérna í vesturinu nei, hérna bæði Xi Jinping og Putin að það er aldrei hlusta á þá hérna í vesturinu en Trump er sá sem að búin að vera að breyta þessu og hann er að breyta þessu og hann er að breyta Evrópu og fólk sko og hann er búin að breyta Bandaríkjunum og það er allar þessar fréttir mest lígi sem koma frá Bandaríkjunum hann er búin að vinna núna það er 30, það er sko hann er búin að mæla núna með í forkostningunum sem er eigast í stað núna í Bandaríkjunum hann er búin að mæla með 37 kandidötum yfir mótherja þeir unnu allir 37 móti 0
1: Já.
2: 37 sem hann búin að stilla upp og þessi massi vitlisingur hann tapaði gær og fleiri og Mitch McConnell og fleiri, það bara borgar sig getur að tala með einhvern upp vegna þess að fólk þekkir þetta fólk ekki en sko aldrei hefur maka hreyfingin verið sterkari Make America Great Again að kalla maka hreyfing aldrei hefur hann verið sterkari og hún meira sig byrjuð að færa sig inn í inner cities eða inn í borgirnar og núna eru sildamins eins og hérna hann heiti Pratt sem er í framboði til borgarstjóri í Los Angeles.
1: Já, Kaliforníu.
2: Já, og hann er svolítið að gjör sigra það, dæmi, hann er í publikani og hann á eftir að hérna mæla með honum hann Trump, hann gerir það vonandi fyrir en seinna. Og hann er bara með nýjar auglýsingar sem hann er búin til af hérna gervigreindinni og þær eru rosalega sniðugar og þær eru alveg bara frábæra, er á heimsmæli hverða og ég get sagt þér eitt að sko, hann er með hundruður af en svo eru allir að búa til auðlýsingar fyrir hann og byrta á samfélagsmiðlum þannig að hann er með sko komið 1000 auðlýsingargerðamenn sem er að gera vinna sína frítt og er að byrta bara sínum og núna er að svo komið að til dæmis bara í New York og út Chicago og það er hann bara Trump allt í orðið bara komið tísku fyrir
1: já, já.
2: Því að Trump gerir sko, maður ekki gera grein fyrir því hann hefur bara 3 ár eftir þess að breyta
1: já, ég klára því en hins vegar að þá, sko þetta er bara svo mikið á skjön við það sem okkur er sagt hér á Íslandi og það er það sem er svo alvarlegt að það skuli ekki berast rétt að fréttinga það er bara
2: það er ekki nýtt sko.
1: Og
2: þeir eru ekki einu sinni búin að tala USAID stærsta svindl kerfi demokrataflokksins í áratugi þeir eru ekki rúmverkið sem búin að minnast á það hugsaði
1: nei, hversu, nei, það,
2: bjána þetta
1: er fengur nú ymsir Íslendingar nutu gósa því
2: já, meðan annars
1: sem eru enn að tala
2: Rúf fekk 200 miljónir útrúleysu
1: já, þess þá heldur sem þeir eru að sko, það eru ymsir aðrir að tala sem fengu með mikinn áraður innan utryggsjóðastunar allavega þannig að þetta er mjög umhugsun að verða allt saman
2: en þetta vók er að hverfa og þetta hverfur og síðan bara koma kostningar og þá breytist
1: ansingi sko, það eiginlega núna sko, nú snýst alveg það að þú mátt ekki gagnrýna útlendinga það er bókið og alveg sama hvað og þá ertu rasisti og þú mátt ekki sko, gagnrýna neitt og hvað þá þú munir gagnrýna til dæmis kynfræðslu skól
2: Bara, þetta er vókismi. Svo mikið sveita lúðismi hérna, eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur, þú veist, þetta kemur einhvers staðar, ég veit ekki,
1: þetta
2: bara
1: vókismi.
2: Úr einhverju rottuhólum og kakalaka hólum.
1: Þetta er bara vókismin, Guðmundur.
2: Já, þetta er bara viðbjóður.
1: Og þetta er alltaf það sem er búið að stoppa í Bandaríkjunum.
2: Já, já.
1: Og verið að stoppa í ýmsu löndum líki í Evrópu núna, af því að það er náttúrulega verið að snúa eðlau lífi fólks og kolf.
2: En þessi sko, listamanna hjörðin íslenska, þessi vinstri menn sem hafa aldrei unnið handtak á ævinni.
1: Jú, myndur ekki segja ljótt um listamenn.
2: Þessi listamanna hjörðin sem einhver listamenn bæði, er þetta ekki þá bara ríkistarfsmenn? Lifaðu ekki ríkinu? Þessi ríkistarfsmenn á fyrirgjöðu, þessi ríkistarfsmenn sem haldið sér vinninu við að klessa saman mjólkukartunum, ég meina, og talsmenn þeirra, og þessir bevísar sko, þessir vinstri bevísar sem eru alltaf skilur út allt þessi hvað Hallgrímur Helgason og Egill Helgason og Guðmundur
1: hann er gaman
2: aðeins sko. allt þetta lið hefur ekkit nýtt að segja og Bubbi Morti sem er þessi hættur að syngja með þeim sko. Þetta fólk er marklaust, það er ekki marktakandi á því engum af þeim því að það er komið allt í ljós sem þau sögðu og heldu fram lígi En og þeir ljóta að sjá eitthvað svolítið eftir
1: já, en Guðmundur, samt finnst mér voða mikilvægt í ljósi tjáningafrelsis alveg þó þeir hafi rangt fyrir sér okkamati skilur mér finnst rosa mikilvægtir fá að tala og fá að segja
2: já, það eftir þess að þeir tala meira því meira upp hérna, því meira komaður upp um heimsku sína því þessi menn er ekki, ég veit ekki hvaða blöð eru þeir að lesa, þeir kannski bara lesa það sem þeir segja sjálfur
1: já, en sko, ég gafin að mér finnst að gera og að leifa listamönnum að leifa sínu lífi friði og hjálpa þeim með út í það fari. En þarna erum við bara að skjóða sammála og allt í
2: lagi. Nei, við erum ekki, meina, þú bara eftir ekki búin að sjá réttar hlutin. En ég get sagt þetta sko, partur af því út af hverju gekk svona vel hjá sjálfstæðsflokkana. Var þau að því að Friðjón sem var í elleftasæti en ekki öðru.
1: Já, þú segir það.
2: Já, bara það er staðreind.
1: En við ætlum að Guðmundur núna að fá auglýsingar en við þurfum aðeins að skoða meira og þetta bara svo við þurfum aðeins í meira í þessum fyrir hluta okkar núna, að alveg skýrta það sem er að gerast með þessum ferðum til Kína, bæði hjá Putin og Donald Trump það er bara vegna sína. Þess að þeir eru að stilla strengi Já. Sína þessi þrír aðila, þessi þrjú ríki Bandaríkin, Kína og Rússland nú Indland og Japan fá að vera með
2: en þetta það er þá fimm stærstu ríki
1: og þetta eru sko framlustu. Framtíða stórríki veraldar til næstu 50 ára þessum
2: þessi til 100 ára
1: já, vissulega
2: þessi sé til 100 ára
1: vissulega við tökum svo lítið skref í einu
2: en
1: þá er spurningin
2: Putin var að segja í morgun að núna er hann að fara og þeir eru að tala saman sko, sendinlemdin hann hérna Dimitri sem setja allsendi herran sendi maðurinn hans Putins og sem er millingöngum maður um bandargemenn að núna er verið að byrja núna eru þessar samninga við erum hvað þeir eru að fara koma með Bandaríkjunum og Rússland og með Kína og Kína verður með í dílunum fyrir norðan sem sagt olíuleitinni og olíuvinnslunni í norður Íshafi þannig að Kína er að vera partur á norðurpólnum Rússland og Bandaríkin þeir ætla að skipta norðurpólnum á milli sín þannig að við erum ekkert að fara að gera neitt þar og ekki norðmenn og ekki finnar og ekki svíjar
1: og ekki grælendingar
2: og ekki grælendingar, þeir náttúrulega bara sko, 50 sem að það þjóð sem að
1: en býttu Guðmundur, einmitt núna eftir lé þá þurfum við einmitt að tala um Evrópu og þessi skipti sem þú ert að tala um út á norðurpólum, þetta er stóra máli núna af því að Evrópa vill færa þessa línu út fyrir Grænland og Ísland og Noreg
2: með því einmitt og við erum í rauninni að gera við erum að gera bandargemönnum, kínmerjum og rússum óleik með þessu Evrópusambandsbrölt okkar vegna þess að þeir fara strax að heimt ykkur aðgangi sem vitlisingar í Brussel sem þeir eiga ekki að hafa og þeim, hafa aldrei haft
1: þeir löngu byrjaðir á því
2: já, já,
1: og
2: byrjaðir
1: á skipulegja
2: og núna erum við hann búin að setja okkur á eituroddin við erum á örvaroddinum eitrið og við ætlum að fara að eyðileggja okkar efnahagslíf og okkar og bara okkar tilvist með því að hlusta á þessa vitleysingar niður í Brussel og hver aðal maðurinn í þessu það utanríkisráðherra Íslands
1: já ég veit ha? Þetta rosalegt
2: kolvitlaus manneskja
1: nei hún er kolvitlaus við skulum fá auglýsingar núna hér á sögu og það Guðmundur Franklín Jónsson alveg í gírnum og Arthur Karlsdóttir hér og að ræða þessi heimsmál og við förum næst yfir í Evrópu og síðan lítum við í Bretlandi hjá starf mér.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sími 552-2000
3: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að fara hér yfir eiginlega stórumálin. Það Rússland, Kína og Bandaríkin, næstu stórþjóðir veraldar sem munu stjórna segjum við hér og ásamt Indlandi og
1: Japan.
0: En þá komið að Evrópu.
1: Já.
0: Og þarna eru nú bara vina þjóðir okkar og gott betur við ferðumst til Evrópu, við verslum Evrópu, við förum í nám til Evrópu og svo framvegist og við erum með EES samningin og við erum komin halva leið inn. Hvað segir Guðmundur, hvernig á að lesa í þessa stöðu? Hvað getur Ísland eiginlega bara gert núna?
1: Yes.
0: Við erum með barnasamning við Bandaríkin og sem hefur reynst okkur vel.
1: Best er bara friðsöm milliríkja viðskipti og hérna byggða á trausti og hér væri nú, við varum nú ennþá henni torkóðunum að hefði ekki komið til massa hjálparinnar á sínum tíma og byggt allan infrastruktúr í Íslandi, flugvöll og hvað sem þetta heitir og götur og annað. Og hérna, þannig að bestu vinnur okkar og þeir sem hafa reynst okkur í raun eru bandaríkjamenn.
0: Reyndan rúsa líka.
1: Já, fyrir utan rúsa.
0: Já.
1: Og þannig að ef þú tala vina þjóðir, þá held ég að þeir sem hafa reynst okkur best eru rússar og hérna, og bandaríkjamenn. Vinnur okkar og frændur aftur móti á Norrlöndunum hafa alls ekki reynst okkur vel. Þjóðir hafa, þú veist, kinga kolli til okkur að leifa okkur að vera partur á þessu norlandi samstarfi.
0: Já.
1: Að það var nú ekki tanga að finna, fá, held ég.
0: Nei, við fundum það nú dálítið í hlubakkarhunni.
1: Já, og restin af Evrópu gerir náttúrulega halbart svona grínaðu sem dvergum hérna fyrir norðan.
0: Já, Bretland til dæmis.
1: Bretland lítur náttúrulega bara hrækir
0: á. Þeir
1: lítur nú bara niður á okkur, sko. Og eins og Danir, sko. Þannig að það er ekki, þú veist, það er nú bara eins og það er. Við erum bara lítið þjóð, við erum að sætt okkur við það, við erum að sætt okkur við stærð okkar, við erum að sætt okkur, en við eigum að nota það sem við höfum. Hvað höfum við? Við höfum hérna, hvað við erum, stödd á í heiminum, sko. Við erum hérna við norðarlega, í miðju Atlantshafinu, fyrir milli Evrópa Bandaríkjanna, í flugleiðinni og hérna og stutt frá Norðurpólnum og hér getum við hérna skapa alveg rosalega mörg atvinnutækifæri bæði með því að þjónusta Grænland sem að vonandi verður og fljótlega tekið yfir Bandaríkjunum hvenær sem það gerist, þú veist, það gerist bara sjálfkrafa á endanum og hérna og síðan náttúrulega allar vörur sem að koma yfir Pólinn og frá þá Kína og framleiðslulöndunum í austrinu sem að stytti sér leiðina í sömu tilfellum 2/3 með því að fara norður fyrir.
0: Já.
1: Og við erum ekkert að horfa, þetta er ekki tóta global warming, það er bara betri græjur, betri bátar, betri skip, skiluru, betri og ódýrari rekstur á kjarnaknúnum ísbrjótum, þannig að það verður alltaf þessi umferðir að fara í gang og er í gangi núna og hún aftur að aukast og hérna þannig að við erum bara ábáslega heppin hvar við erum staðsett á heimskortinu, eins og Singapore er bara heppnir að vera það sem þeir eru og Hong Kong það sem þeir eru þannig að við erum rosalega heppin að vera það sem að Ísland sé nákvæmlega staðsett það sem það er. Við eigum að nota það sem út frá okkar styrklega og við höfum að vera með svolítið skilur og allt landgrunnið í kringum okkur, við erum með sko allir að sé ekki sko Ísland er svona 100.000 ferkilometrar að stærð 102.000 ferkilometrar ég held sko að landgrunni okkar sé 800.000 ferkilometrar allt saman og á landgrunninu eru alveg ofbáslu verðmæti, alls konar málmar og góðmálmar og olía og gas og því um líkt og þetta eru hluti sem eru ómetanlegir fyrir framtíðina og fólki, sko marga kynslur í burtu frá okkur, þú veist eftir 100, 200, 300 ár við verum að hafa vit fyrir því núna að stoppa að þessa brjálæðinga sem er að reyna að gefa eignir okkar til einhverja brjálæðinga í Brussel. Við verðum að stoppa þetta. Þetta verður að stoppa þetta.
0: Já, en þetta er nú sett aðlega þannig framkvöndur að nú fáum við, nú geti allir Íslendinga keftsins húsnæði, þeir fáum miklu lægri vexti.

0: og það komi náttúrulega evróski bankar hinga á hana þetta náttúrulega rosalegur áróður og fólk að trúa
1: það eru einhver evróskir eða amrískir bankar að fara að koma að hana ekki frekar nú heldur en þegar hæst gekk í bankadótinu það geta allir Íslendinga geta opna reikning á netinu hjá erlendum banka.
0: Já.
1: Íslendinga geta tekið lán hjá erlendum banka á netinu.
0: Og í evru.
1: Sko í dag ert þú bara með þinn bankareikning hvar sem þú vilt.
0: Já.
1: Ok, það ekki allir sem skilja það en það bara kynslóðin sem að eldast og svo bara kemur ný kynslóð við. Unga fólki í dag veit alveg hvað ég að tala Það þarf ekki að skýra út til þeim. En það þarf að skýra út til íslenskum pólitíkusum að hérna að hvernig það átt að leysa húsnæðisvandan og það átt til dæmis að leysa húsnæðisvandan með bara auka hérna, brjóta upp nýtt land byrja að byggja leyfa fólki að byggja stórt leyfa fólki að byggja hús með bílastæðum og ekki að bara hvetja til meiri bílaeignar landsmanna og banna blokki sem eru hafingin bílastæði og býtu með bílana og með þetta og banna stór fyrirtækjum að eiga blokkir og vera í braski með húsnæði einstaklinga
0: en Guðmundur, nú erum við kannski meira að tala Evrópu, heldur en kannski hér bara varðandi stöðuna í Evrópu það til dæmis ný könnun sem sýnir að 21% íbúa Evrópusambandsins búa við sára fátækt eða félagslega einangrun og þannig að þar nú aldeilis vandamálin og atvinnuleysið svo lesa en hvað þýðir þetta hins vegar í raun að þeir ná okkar auðlindum ná landbúnaðinum alveg gjössamlega
1: hann verið bara stoppaður
0: já, algjörlega
1: hann verið bara hættuvinur
0: já og síðan sjáur út höri þannig að við
1: hann fyrir fyrst,
0: við
1: það
0: erum
1: er vel, sko.
0: Að bara kalla yfir okkur yfir þjóðlegt vald sem hér stýra
1: sem eðir ykkur allt, það verður ekki þér
0: en sé á hverju allur þessi æsingur og læti verður að gerast núna eittur og tíu
1: já, það er bara vegna þess að þetta fólk er ég, veistu að ég, sko
0: er þetta þrýstingur frá
1: þetta getur við þrýstingur og þetta eru upplýsingar þetta lið, skilur ég minna það eru alls konar upplýsingar sem eru í gangi sem að með ekki sjá dagsljósi eins og til dæmis sem fyrirverandi fósetan hérna en hérna, guðna sko en hérna og eflaust eru upplýsingar til þetta lið sko.
0: Já, en hefur það eitthvað með þetta að gera
1: Nýja sko, þú veist þetta fólk ég veit ekki hvernig þetta haga sér erlendi grund sko. Ég hef nú það sem er litla sem ég hef séð til þessa fólks en ekki bá marga spýtur en hérna ég held að þetta sé mikið mennsku brjálaði, ég held að þetta sé heimska, ég held að þetta sé fáfræði ég held að þetta sé hérna, reynsluleysi Ég held að þetta sé sambland af líka peningagræðki og peningaleysi og hérna og viltu vera maður meðal manna heldur þú sér þjóð meðal þjóða ganga með salarkynni hjá þessum innan tómu lúðum í Evrópa í Brussel sko. Sko, þetta er allt þetta er eitthvað af öllu, svo náttúrulega kannski getur að vera áfengi að dóp, ég veit það ekki það er ýmislegt sem stjórnar fáranlegum hérna ákvörðunum
0: sko.
1: Og sko ég get sagt þér eitt að flestar ákvörðunir sem fólk tekur eru rangar eins og við vitum öll sko. Þess vegna reynir að svo lærir að reynslunni og í þriðja sinn kannski þá gerir þú rétt
0: já Svo bara sagt við komandi ríki, já við draugum nú lærðum að þessu.
1: Já og þau skamma sín ekkert fyrir neitt. Og eins og bara hefur komið upp í öllum þessum skandulum sem að hafa verið að henda okkur hérna þó þessi ekki, skilur, bara það við séum en þá að senda peninga til Úkraínu er með ólíkjöndum. Þegar við vitum að þeir eru allir stólið.
0: Já, þeir eru inn á fjárlögum, íslenskum fjárlögum.
1: Já, 20 milljarar.
0: Já, þannig að, já, þetta er...
1: Og loftlagsstóti.
0: Já.
1: Og við erum ennþá að taka þátt í þessu og það að við sem ekki byrja að rannsaka COVID-skáðan og við erum kynna að hafa eitur í sprautum
0: Já, en það er falið algjörlega hérna
1: Já, en þetta er allt sem kemur upp og þetta fólk á allt eftir að fara í deilið eða ekki það er að verra
0: Já, það er allavega að verða nú einhverju tekni til ábreiða
1: Hallu, heldur með þetta Hver er svo það að verða og þú veist, og fólk lætur ekki sko, segja sér sko, já, það er þannig þú veist, það er á langt síðan sko.
0: Já, þetta er ekki fínt mál fólk sko, er enn að degi í stóra
1: Já, ég segi það sko, það er bara síðast sem dó
0: Já
1: Og þannig að menn verða bara átt að segja á því að þeir sem að tóku þátt í þessu og bera ábyrgð skulu sæta ábyrgð hvernig sem það verður ég veit ekki hvernig það verður en það verður einhvern tímann, ég veit það
0: já, já, við sjáum nátt að þeir eru langkonin í bandarækjunum á þessari línur búin að banna líka sprautur á börnum
1: það
0: sem við erum aftur á móti
1: og bannið voru að banna í gær hérna, hérna eiturefni sko, í þessum hérna eru búin að banna ál, alumínium og hérna og merkur
0: já, jú, jú, af því að þetta tali vera sko
1: já, það bara banna að sprauta að unga börn með eitri sko sem er búið að vera að gera undanfarin ár svo þú veist já, já, en hérna
0: en þetta allavega rosa alvarlegt en Evrópa aftur, Guðmundur sko staðan þar nú orkuskortur í Evrópu og það spurning
1: og honum verður við haldið
0: já,
1: ég bara það, að segja það, það, það er Hormúsund hann ætlar ekki að opna Hormúsund, hon líður ágætlega með að hafa að loka sko.
0: Já, en nú veit ég að normin voru að semja og lofa hérna orku
1: já, normin
0: voru að
1: semja nú orku.
0: Já, já, þeir eru að semja
1: þú segir hvað eru vitlis í breyðanir að þeir eru með allar þessar olí og gaslindi beint fyrir fram að nefa að sér og þeir halda heiminn sér að hitna og vilja ekki vinna olí og gas
0: Jú, þeir eru alltaf að gera það núna
1: Já, ég veit, en þeir hafa ekki vilja að gera það út af þessum fáranlegu lígum frá sammenuðu þjóðunum og þessar alþjóðlegu loftslagsnefnd Af hverju fara þeir nú ekki bara á fullt skilur og starmer, þetta er bara er á leiðin út eins og við vitum og þetta er nú bara að loka hann inn sem fyrst en skilur, þegar þetta er allt komið í gang og menn byrjaður að vinna hérna, auðafið sín af hafsbotni
0: já.
1: Til þess að halda lífi í þjóðinni sinni
0: já, já.
1: Hvað
0: en
1: er hann að gera?
0: En þeir eru loksist núna að fara að gera það breyta
1: Já, veitum, það tekur nokkur ára að fara á stað
0: Já, skilur. Já, það er klart en umhverfisverndarsinnarnir eru hálf trilltir
1: Það er bara, bara að loka þetta af
0: já.
1: Núna var Greenpeace að lenda fyrir lígi í sér, þeir voru lenda í sekt upp á $325 million
0: Já, bara í Frakklandi
1: Greenpeace,
0: Já.
1: Bara alþjóðlega samband, alþjóðlegu samtöki sem engin veit hver á heima, sem borgaringar skattanleistar og fá og lifa á gjöfum frá ríkun kerlingun sem að ég er að skrafa ríkara kerlinga sem að hafa aldrei unni handtaku af henni
0: Já, það er gott að vera ríku þannig
1: Já, já, ég meina það er bara ekkjurnar sem að amerísku ekkjurnar sem að þeir lifa á sem að þeir hérna halda gangandi
0: Já, en hérna
1: Já, sem að þær halda grímpis gangandi, það er bara þekkt fyrir bregði að það sé þú segir já að það nú best að hugsa kvalin að láta 10 miljónir dollara hérna til Greenpeace og,
0: Já, en sjáðu núna
1: Shepard.
0: Sjáðu einmitt núna, nú er að sko þetta kvalvegi bann hjá Evrópusambandinu Nú er kvalur að fara að veiða
1: Já, vonandi
0: Og þau náttúrulega, nú er Svandi sem betur fer farin út í pólitíkinni Hann og þokkalt ef hún hefði fengið við væri heilbrigðisráðherra núna með alla þær heimildi sem að þar eru komnar En hún þausnast þetta áfram og síðan hún er talsmaður kvalsins
1: Já
0: Þannig að það verður gaman þegar hún verður upp í kvalfirði að spjalla við kvalin þar.
1: En ég hérna, sko, það er líka eitt sem að við þurfum að passa upp á hérna heima. Við erum búin, höfum verið að flytja inn hérna útlendinga.
0: Já.
1: Og það eru sérstaklega fjórar lögfræðistofur sem hafa verið að auglýsa erlendis. Sem sagt eftir að útlendingar sækjum að koma hingað sem flóttamenn
0: Já.
1: Og þetta sérstaklega þegar við gerumst aðilar að þessu Migration Pact þannig 2018 og síðan aftur 2020 held ég
0: Já.
1: Að þá getum ekki sagt nei að því ríkistjórnin skrifa undir Katrín náttúrulega sem að skrifa undir þetta allt og opnaði flóðgáttirnar hérna af ólöglegum hælisleitunum
0: Já, menn er undir Marrakesh
1: Já, og það bara og allt og bara UN Migration Pact við verðum að taka móti fólki á flóta samkvæmt einhverjum sáttmála sem við skrifum undir að saminu þjóðanum
0: Það er líka spurning var hann þengt því hann byrti í stjórnartíðundum það er ekki víst þetta sé ekki yldir ömulega myndi halda
1: en
0: lagalega
1: En þessar fjóra lögfræðistofur fengu borga frá ríkinu vegna þessi innu auglýsinguna var að segja að við sjáum allan lögfræðakostna þú íslenska ríki borga lögfræðakostna fyrir þið, komið bara hingað að við skulum sjá um ykkur þessar lögfræðistofur fengu 2,5 miljard
0: frá ríkinu
1: fyrir sinni vinu
0: það
1: eru þær fjórar og það vita allir hver er þetta fjórar eru sko. Ég ætla ekki að segja
0: nei. En það er bara þetta partur
1: af þessu en af hverju höfum við þetta svona á Íslandi að við séum með lögfræðinga, íslenska lögfræðinga, auglýsa í Sýrlandi og Írak og Írana, hvar sem þeir eru auglýsa, eftir ólöglegum flóttamönnum,
0: þess að koma enga,
1: þeir eru bara, þeir eru í business, þeir eru í því að féfletta skattgreiðendur.
0: Nei, máli af því að ríki leyfir þetta. Stjórnvöld leyfa þetta. Já.
1: Og svo komar, kemur þetta, fólk hérna og segir, já, ég get ekki unnið, mér svílt í bakinu. Best að komast á bætur
0: já, já.
1: Þannig að þetta alltaf annarkvort á bótum sko, út en, úr landinu með þetta lið já, bara út úr landinu þú, strax
0: þetta ég vil aftur fara til Evrópu með þér sko, Evrópusambundið verulega ólýræðisleg stofnun það vegna þess að ákvarðanir það úrsvölufóldilægin og þessi litli hringur í kringum hana þetta fólki sem að taka allar þessar stóru ákvarðanir og það óeining innan Evrópu
1: Já, já.
0: Það ekki til sem heitir sko við öll Evrópa Nei. Þú heyrir að tala svolítið þannig
1: já, já.
0: Öll Evrópa vill
1: já, já.
0: Það bara alls ekki rétt
1: Þau tala bara þannig og þau eru alltaf að tala inn í bergmálsvelli þau tala alltaf þannig og þau, svo komast einhverju niðurstöðu og halda það bara lífið og heimurinn verði þannig eins og þau ákvaðu en það bara því miður ekki þannig og Putin heldur aftur á sér
0: Já.
1: Og fer ekki í hefndaraðgerði við þessum hryðjuverkum sem Evrópa er
0: hann
1: að vinna
0: er
1: ekkit, á
0: ekkit, er ekkit
1: Nei, byrju, meðan, já, meðan, meðan hann heldur eftir af sér og svara ekki þessum hryðjuverkum sem að Evrópa er að íta úkraínumönnum út í að þá verður þetta nokkuð inn í lagi en við erum svona ég myndi segja sko við erum að komast svona við erum komin, myndi ég segja í þessu úkraínustríði ætli við séum ekki búin að klára svona 75%
0: já.
1: Það eru 25% eftir Og þá það náttúrulega Transnistria og Odessa sem að þeir þurfa að ná og Kiev og Kharkiv. Og þá þetta bara búið.
0: Já.
1: Og þá getur hérna, þá getum við sent restina Úkraínumönnum hérna heim því þeir hljóta að njóta þess að geta hafa verið með Zelensky.
0: Já. Það akkurat... Það akkurat máli. Heyrðu, en það Bretland, aðeins Guðmundur lokin Bretland, það ekki hægt annað en að tala raunverulega ástandi það
1: Jæ.
0: Á starmir. Hann er búinn að vera sko við það að þurfa að segja af sér í beinni útsendingu dag eftir dag eftir dag.
1: Já, já, alveg síðan í 8. september.
0: Já, sérstaklega núna undanfarið.
1: Já, já.
0: Og hann stendur mjög tæft en hann, það menna alltaf tala sko, allt þetta frelsi kringum hann og fleiri, menna alltaf tala frelsi,
1: já.
0: En það ekki tjáningafrelsi nálægt
1: sjálfsög ekki,
0: þessu fólki
1: já, já, og það var núna sérstaklega helgina, hann var stórfundur það voru 11 mann spannað að ferðast til Bretlands vegna þess að þeir áttu að tala á ráðstefninu skilur alls konar fólk bara hérna og hann úr heiminum hann bara bannað að koma Bretar eru bara að vera kolvitlesi sko. Og almenningur sér í gegnum þetta almenningur vill þetta ekki þetta er bara elítan þetta er ekki afæturnar
0: já og ég var að lesa
1: nýja tölur
0: hérna Guðmundur yfir þá sem að sko loka fólki að dæma í fangelsi fyrir ummæli
1: já það eru 12.500
0: voru tölur allir sem ég sá í gær en geta endilega réttar en hérna lang eftir bretta
1: já já
0: 12.500 manns
1: já já hvað heldur það sé margir í Rússlandi
0: Nei, Rússlandi, það eru 300 manns í Rússlandi.
1: Já, það eru 300, það er 12.000
0: Já, en það er hins vegar, það var aðtilisrætt, það var 3500 í Þýskalandi.
1: Já, já.
0: Og síðan voru það...
1: Hefur numur 2.
0: Já, það var svolítið merkilega.
1: Já, já.
0: Og síðan var það í Hvítarússlandi.
1: Já.
0: Já, já Hvítarússlandi.
1: Belrús.
0: Já, Belrús. Og þar, þeir voru líka einhver þúsund þar.
1: Já, já. Það er nú ágætt.
0: Já, en það er Þýskaland og Bretland.
1: Já, já. Þetta er alltaf reyða til fals.
0: Og sjáðu lítið Þýskalandi hvað er verið að veifa þessum fána frelsi, frelsi.
1: Já, já.
0: Það er ekkit frelsi.
1: Nei. En, þeir, sko, en þeir eru nefnilega vakna sko, sjá hvað er einfalt, þeir eru bara vakna upp á vondum draumi að stefna síðislega 20 ára, getur hendi klósettið með hinu skýtnaðarskýna.
0: Já.
1: Það er bara það. Við erum að tala loftslagsbullið og þvæluna, við erum að tala orkustefnu Evrópu, bullið og þvæluna, við erum að tala allan þjófna, við erum að tala stríðismangið, við erum að tala allt þetta vókkjaftaði, og öll þessi slæmu áhrif á æskuna, við erum að tala öll hryðjuverkin og allan massa innflutningin af múslimum, 50 milljón múslimar á 20 árum og 500.000 fyrir 20 árum, komum við 50 milljónir, sko, við, menn eru bara vaknum með vandan draum að það búið að eyðileggja Evrópu. Og þá ætlum við í Íslendingur að klála hérna handboltakonan hérna, best að fara inn þar, æðislegt þarna. Já. Hvað brjálangar eru þetta? Já. Það verður að stoppa þetta fólk af. Þetta kolklikka lið.
0: Já, þetta nú það sem að fólk þarf nú að kannski aðeins að átta sig á. Ég verð nú að segja það að fólk verðum kannski að átta sig...
1: Átta hvað, hvað fólk?
0: Já, bara til dæmis Íslendingar.
1: Ég veit að Íslendingar, þeir hlusta bara rúf og gera bara sem við sagt.
0: Nei,
1: kjósa bara eins og við sagt og fara eftir skoðanakonunum
0: ég treysti nú bara fólki þess að sjá í gegnum þetta ég verð nú að segja.
1: Já, ég vona það, en ég minna að þú veist, hann er lengi vona einum.
0: Já. Já, en þetta lítur svona út en aðeins komundur að lokum helduru sko að þetta fyrir botni Miðjarðarhafs í Íran og Ísrael og það Bandaríkin og bara allt verður þetta bara svona áfram Hálmarsund lokað?
1: Já sko, þeir sem að hafa mest út úr því að hafa Hálmarsund og byrðu náttúrulega kýmverjar
0: Já
1: Og Japani náttúrulega og, en hérna þeir annars að fengi verið að fá alveg rosalega útir á olju
0: Já
1: og sem sagt smikl ólöglega olju vegna þess að það náttúrulega eru á Íran eru sko viðskipta bann búin að vera í marga ára tugi en það náttúrulega auðvelt að komast fram hjá því eins og Evrópusambandi hefur gerir sig grein fyrir sjálft Já. Sem að hefur búin að setja allir þessi viðskipta bann á rússnesku olju en stærsti kaupandi af rússnesku olju þú veist á helmingi á dýrara verði en það bara því það kemur frá Indlandi rússnesku olju þá er hann ekki á rússnesk þá er hann indversk þó að það sé ekki eins og olíulindri í Indlandi en þetta er svona er heimskan en þetta er Evrópusambandi Þannig er Evrópusambandinu rétt líst og svo náttúrulega allt þetta sí og tú kjaftaði, þú veist að það sé hækkar og allt þetta bull, sko. En það sem að gerist er það að bandaríkjamenn og endanum opnast náttúrulega þessi, þetta sund.
0: Já.
1: Ef að þeir samþykki ekki hvað bandaríkin er að fara framhjá þessir Íranir, þessi klerkastjórn og þeir sem eru þar eftir, að þá verða náttúrulega bara bombaðir til Kingdom Come. Og það er ekki dörruvísi, en ég meina hann náttúrulega vill helst ekki gera það, en bandaríkjamenn eru ekkert að hafa áhyggjur af þessu Íranstríð og þetta er ekkert að fara að hafa áhrif á kosningarnar í nóvember eða nokkuð skapaðan hlut. Og það verður einhver aðgerði gerðar í bandaríkjunum til að lækka verð á bensínu og dísilolíu, bara einhlið aðgerði í bandaríkjunum sjálf. Og það er bara, þau verður að vinna að því, en ég held að ég held að Persaflóðaríkin núna hinn, sem sagt önnur enn Íran, að þau séu nú búin að sjá hverjir Íranir eru raun og veru þegar Íran hefur verið að ráðast á þá og það er náttúrulega búið að frista allar eignir Írana í þessum Persaflóðaríkjum sem þeir hafa verið að stela eða hérna klerkastjórnin og þessi hérna herdildin hana IRCG, þeir sem búin að vera að koma undan skilur 500 miljardum hérna dollara sem er búið að frista í Persaflóðaríkjunum og ég held að þeir komið sér bara saman bæði Saudi Arabia og hérna saman fyrsta dæmin þau eru að vista að byggja aðra pípu
0: Já.
1: Og þannig að menn verða bara að hafa aðra leið til að koma olíunni út fyrir utan þessa þetta bara síðan leysist að sjálfu sér bandaríkjamenn eru búin að ná því útrúsi sem við ætluðu að breyta heimsumferðinni sambandi við olíu hérna flutninga og tryggingar og þeir eru búin að þetta er allt kjaftsök á breska heimsveldið sem er búin að og hérna og City of London það er það sem að þeir hafa verið að vinna gegn og en brússar og kínverjar þeir eru búin að losa sig við City of London út af sínu systemi, núna er alltaf reyða til fals í vestrænum heimi út af því að bandaríkjan mönnum eða Trump, sem sagt, einum sér í lagi hefur tekist að skrúa gjössamna fyrir City of London á flestum stöðum og það er það sem að kemur til að bjarga okkur í framtíðin
0: en samt er að bölvun fyrir það
1: já, sé, veistu það
0: hann er að klinga á nablastrengina
1: en sko ég skal sýna það þá sem að drekka að þá sem þau þekkja það er ekki einhver rjóna setning málið er það að Íslendingar vita ekki til sinn haus og er ekki að fylgjast með það sem er að gerast í bandaríkjunum þeir halda það og þeir eru að horfa í minns myndbönd og svona og verðast vera svona upptegnir af því af einhverjum sérvitringum sem er að tala á YouTube en málið er það að við skulum bara bíða og sjá og skulum bara og vona en ég segi það hér enn og aftur að þetta verður stór sigur Trumps í kostningunum í nóvember og hann kemur til með að vinna bæði húsin og losa sig við hennan brjálæðing sem er á mótunum í selendinu, hennan þún og þegar það búið þá getur hann farið í alvöru breytingar þá verður hann aldrei tekið til höndunum vegna þess að þá hefur hann bara í rauninni 2 ár eftir til þess að undirbúa jarðveginn fyrir hægri stjórn í Bandaríkjunum næstu ára tugina
0: Það nefnilega það. Erður, þetta látum við loka orðin verða í heimsmálunum í dag. Guðmundur Franklín Jónsson, bestu þakkir og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur verði sæl.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0
0: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.
3: Komdu inn í síjuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumerasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

Já, komið í marg sæl og blessu kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta fallegustu lögin, afsaki. En þetta svona poplög sem meiri tónverk en lagstúfar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verður svartur. En nafnið Angie var einfallega bráðabirða heiti sem passaði við laglínuna. Margir velti fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas, en það var lítið sem munaði að þetta lag er aldrei á plötu. Þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentinn spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag. Það var lagstúfur sem hann notaði þegar hann var að hita upp og það voru hljóðpróf og það voru þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konunarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag. Og þetta lag vinsælasta lagið þeirra til þessa. Stundum bara svona smá fíkt sem verður á galdri. Dust in the Wind, Kansas, gerir svo vel.

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, hlutu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góðra líðan bara, gjörðu svo vel.

0: Það kom í ljós þegar maður bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar maður búin að semja lagi setja inn að þá fór hann að spái hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven. En það voru gerðir einhverju samningar þar í einkapartíum og það var ekkit meira mál úr því. En næst það indið hann George Harrison. Hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp. En svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári setna voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukulele Ringo Starr Eric Clapton og fleiri svona á að flytja þetta lag sko ég að segja ykkur það að Harrison hann hefði örugglega verið upp á spítillinn minn gerðu svo vel
1: Hey

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir en næst það Pink Floyd Comfortably Numb sko læð á ræk, svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þú veist að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru það sem þess að hann fekk einhver verkjalíf var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólóa sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir en með þessu lagi fær Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni.

Já, ókleymalegt lag, Eagles, þetta lag kom út 1976, þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á þessum tíma, þar sem fólk sökk jafnvel djúpt í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var og að fátt þarna á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt, þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljómsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stór grættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar týnd, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Já, það spurning hvort hún hafi safnað nógu mörgum röstum í jarðaföruna sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hennu þar sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott. Gerðu svo vel.

Já, lögin tala öllu sínum máli í dag. Nú bara koma lokum hjá okkur. Ég gleymd að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortably Numb flottari. En þeir eru báður awesome. Það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Tótó. Yngsta lagið kom út 82. Fjalla bara Indi Afriku. Og ég öfunda þá sem hafa kíkt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka að Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur í næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækjunum, þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: er nóg.
1: Nákvæmlega, Maggi. Það það sem að koma, sko.
0: Mm.
1: Já.
0: Sumarnóttin.
1: Sumarnóttin, eina ljós.
0: Ástin, blómstrar ný.
1: Já. Það ekki spurning.
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra, finna hana núna.
1: Já, þeir allavega nú er tækifæri, sko.
0: En eina sem vandamál.
1: Já.
0: Nú ekki böllin það sem að menn gátu með því að ná sprettinum. Jafnvel fljót startað þegar sagt dömu frí eða herra frí og menn hlupu yfir gólfið
1: fert yfir gólfið já, það var ennbúinlega serpetur og erum strákandir hinn megin, sko
0: já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: en kom þú sæll, Maggi minn
0: við erum að gleyma okkur hérna gömlu góðu lögin með Hjördísi Geis og Magnúsinni á sínum stað
1: og við vorum náttúrulega mannstu vinur sko.
0: Já
1: Við náttúrulega dönsum saman í gamla dag og þú manst það vinur
0: Ég man það
1: Nema hvað
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi þá sögðu krakkanu þú tekur svo styrður ég með hasperur Ég var í gerkvöld að dansa við Hjördísi Geis
1: Já. Skóðanum á Hótel Borg sko.
0: Já.
1: En það var ekki, það var bara massugur á vinakrissar sko
0: já.
1: Því ég var söng allt til
0: Og svo sagði Jón Sigurðsson alltaf Jæja, Hjördís minn, kondur upp á svið og hægt að dansa Þú ert að syngja
1: Þetta dansa við strákin
0: Já, ekki vera að dansa við strákin svona.
1: Jesus minn
0: Gerðu út af við
1: það En þetta svona, manstu vinur, þessi taktur Þetta er alveg flott sko Svona inngangstaktur á ballinu sko
0: já.
1: Og þannig fólk er að koma inn og það er svona virðað fyrir sér hvort annað sko og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar að þá kannski ferða bara á barinn að kíkja er svona virðað fyrir sér þannig að næsta lag kemur sko já. Og þá verða eftir því hvort að það er almennlegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að komið veg fyrir að við sem að dansa,
1: já.
0: Þá Steini komið lukeks hérna og sagt,
1: Nei.
0: Já, þannig við séum ekki móð.
1: Ég meina það.
0: Já, við skulum bara fá okkur, smálu, og það er Dumbo og Steini.
1: Það er Dumbo og Steini, sko.
0: Og text eftir okkar besta mann.
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki, já, nákvæmlega.

0: Þetta er geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Og flott hvernig þetta samsett hjá drengjunum.
1: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
0: Já.
1: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, hvað hann, sko, þetta kom svo vel, mann skildi bara hvað þeirna stórð.
0: Já, það er svo skýrmæltur.
1: Skýrmæltur,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Það var ekkert verið að tafsa neitt þetta frá sér neitt. Nei.
0: En ég sé, tók eftir hvað þú var svona dönnuð,
1: já.
0: Ég fekk mér tvö lupa stó og dýrði í kaffi.
1: Ég er svo dönnuð,
0: þú veist það. Bara eitt.
1: Já, ég er svo, svo fæði mér vasklasna, vassopa.
0: Já, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibolla.
1: Já,
0: ég lærði þetta á Ítalíu.
1: Já.
0: Þegar menn eru að taka þess að sterku bolla, það er bara alvöru.
1: Já, ég segi það, já.
0: Það sem þetta bara tuggið eiginlega.
1: Já, já, nokkalega.
0: Þá er alltaf með vasklas við hliðina.
1: Þeir myndi bara stein liggja annars.
0: Annars, já, já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Og þetta er nefnilega það mikilvægst að því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
1: Jú, jú, hvort ég var.
0: Núna er aðalmáli hjá farastjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade.
1: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið. Sko, ef þú ert að taka pillur, einhver lyf, og ég segi, til að halda lífi.
0: Já.
1: Því að öðruvísi ertu ekki að taka einhver lyf.
0: Nei.
1: Vanlega er það lyf sem þú tætt að taka til að þú lifir, megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka, hvað sem pillur er að gera.
0: Já.
1: En það þurfa að virka.
0: Já.
1: Og það var það vatnið.
0: Hugsaðu ef að núna væri bara...
1: Og hann nú.
0: Eða er þið pillu bann á Íslandi
1: já.
0: Og ekkert flutt inn,
1: Nei.
0: Þá myndi okkur fækkar um 20-30%. Það er allir á lyfjum. Blóðþrýstings.
1: Ansi margir.
0: Ansi margir á blóðþrýstings.
1: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
0: Já, miklu betur.
1: Já, og lyfin miklu lengur það gerði, sko.
0: Já, og ef þið líður illa,
1: já.
0: Þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað geti ég gert?
1: Já, okay.
0: Og þá spyr hann, já, hvað er að? Já, skórin eru lítill, þá myndi ég bara fara og kaupi mér nýja skó og þá búið að leysa það.
1: En sko, þá þetta heimilislæknis vandamál. Ég var með einmitt lent í spjalli, út í Budapest meira að segja, síðustu helgi. Og þá var, sko, spjallið heimilislækna sem eru bara, takk fyrir, eftir hálft ár, gat hún fengið díma hjá honum, heimilislækni sínum.
0: Happy.
1: Ég það bara, hvað ertu að segja? Já. Ég bara náði þess ekki alveg. En svona er þetta misjátt.
0: Sko, einnig sundi í morgun, hann var að reyna að komast við hjá háls og nef eitthvað.
1: Já, já þá, það er nú annað, sko.
0: Þá máttu hringja og vissum degi á milli eitthvað.
1: Já, já, já, já, já.
0: Og
1: já.
0: Hann hringdi, það var númer 90 í röðinni.
1: Ok.
0: Og svo þegar
1: var komið,
0: já, en þegar var hann númer 60,
1: já.
0: Þá kom sínsvæðan og sagði, nú er allt orðið uppbókað, reyndi aftur á næsta ári.
1: Já, nú á næsta ári.
0: Næsta ári.
1: Já, takk.
0: Já, það vantaði þetta.
1: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
0: Dansinn, já.
1: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð
0: já.
1: Og stokkin á stað, gasta ekki annað, til að bjóðu upp. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma bjóður upp áður, sko.
0: Búin að láta hljómsveitina alla hafa snafs.
1: Já, það var nú eitt. Ég get alveg sagt sögur að því. Erðu, en svo var það að koma, sko, þú er búin að sá stúlkuna eða hún þig og því eru búin að ná saman og tvista og djöfla setti þessu fína takti sem var.
0: Já.
1: Það þarf að aðeins að róa ykkur niður
0: já.
1: Og sjá hvað gerir, sko.
0: Og það er bara brimkló.
1: Það er bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún, dansinn.

0: Augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður, sko. Þetta þvílíku texti að hálfa væri nóg.
1: Enda, ég sá að Steini Tæknimaður, hann var farin að svikna, því hann með svo mikið, hann alltaf reyna að passa upp og syngjaði textana. Og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi, dýn, þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona, kistu
0: eitthvað. Við náttúrulega, við lifum okkur svo inn í þetta,
1: bara ekki. Já, alveg svakalega.
0: Við svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur?
0: Næstu vikur?
1: Já, vegna þess að Böðvarvinu minn,
0: já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel.
0: Ah.
1: Upp í stekkjabakkan í Signature.
0: Já.
1: Því þannig er fólk að koma
0: já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona vill finna út hvernig að spjalla í þessu.
0: Já, já, já, ég skil
1: Og hann hefur alltaf í
0: þessu. Sitja ykkur um sófum og svona.
1: Já, það er mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
0: já, já.
1: Þú og ég,
0: já, já.
1: Bara á sængjarnum launum.
0: Já, já.
1: Og mætti
0: að bara fengið með eitthvað að geta.
1: Já, já, já, og þeir sem að vesla hann upp í Signature getur tipsað okkur.
0: Ég skil þig, já.
1: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
0: Ok.
1: Og þetta alltaf snýst að sita, slappa af og geta spjallað.
0: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
1: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa því að nöfra að sita einn og spjalla og menn sögur að, býttu, hvað hann að bjössa? Hann bara hann að tala við sjálfan sig. En svo náttúrulega værið við þarna,
0: við
1: býst ekki að pakkanum.
0: Já.
1: Og mér dætti ég, hvert þú ættum að prófa nýju borgarlínuna?
0: Já,
1: byrja bara út á Kásnesi.
0: Er hún til þar? Eða,
1: nei,
0: er hún komin þar?
1: Nei, en þetta verður eitthvað svipað.
0: Já, já, já, já.
1: Tekur tvo tíma að keyra frá Kásnesinu?
0: Nei, já, já, ég umferðinu svo var í dag, reyndar.
1: Já, já, já, vá. Já. En ég var að tala með Böðvar
0: já.
1: Og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi að því að hann komið nýja kaffivél.
0: Ok.
1: Og ég náttúrulega var fengið þess að smakka því að
0: Nema, hvað?
1: Signature kaffi þar smökkun.
0: Ég skildi.
1: Og það að stilla svona styrkin á henni.
0: Já, já, já.
1: Og ég fann hann svona aðeins meir en medium.
0: Mm-hmm.
1: Og svo segi Böðvar mig, sko, Hjördís Geis.
0: Já.
1: Hún ánúða besta skilið.
0: Er það ekki?
1: Já, sko, hann hefði aldrei orðið til nema foreldrar hans
0: mm-hmm.
1: voru á balli fyrir austan fjall
0: Var það ekki?
1: Á dansleik með Hjördís í Geis.
0: Nema hvað?
1: Já.
0: Svo nema, er maður mikill áhrif af aldur, sko?
1: Já.
0: Hann sagði hugmyndu það.
1: Mm. Og hann sagði, sko, Hjördís, hún á að fá að því að var nú að opna þetta nýja sending á kottum.
0: Ok.
1: Í Signature.
0: Já.
1: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördís í núna strax upp í stekkjabakka.
0: Nei.
1: Heldur, kom ég hérna með...
0: Ég veit Almáttu hann flottur
1: Já.
0: Heyrðu, halló
1: Og sko ég sagði, hún alltaf á ferðinni
0: Já.
1: Hún hefur aldrei tíma
0: Nei.
1: Til þess að hvíla sér almennlega Þú það svo mikið gera hjá henni En ef hún væri með svona púða bara í sér poka
0: Segðu þau
1: Og alltaf hefur kemur svona rólegu stund
0: Já
1: Kottinu
0: Skellir ég þessu
1: Signar sér kottinu Og bara skella sér undir
0: Heyrðu, svakalega er hann flottur
1: Finnst þér ekki flottur?
0: Jú, kringlóttur lítið sætur Það svona púði
1: Sko við völdum þetta fyrir þig
0: Já, takk fyrir
1: Það þú hefði geta fengið ykkur 50 típur
0: Já, ég skil
1: Já, já
0: bara kæra þakir Hann hugsar vel til sinnar konu
1: Já, enda hann hefði ekki orðið til nema foreldrar hans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér Mér dætti þú það til lag
0: já,
1: Hjördís,
0: já,
1: með þér
0: já, já.
1: Og ef að steina snöggur að finna það
0: Já
1: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
0: Dönsum í nótt, já, já,
1: og alveg rétt. Nennir þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvin okkar í Signature?
0: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Ekki spurning.
1: Manst eftir hún var ljósarð.

0: tja.
1: Já. Þar ég dansa við þinn kinn við kinn og kyssi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofa orð, sko.
0: Nú dansherran farin að gjóa augunum að sjónsveitinni
1: nákvæmlega,
0: og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafum.
1: Hann vil fara að fá eitthvað rólega að þess að hæja á þessu. Vita hvort að hægja, já, það kemur vanganum eitthvað næri skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball
1: já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Og við
1: varum,
0: nei, það var engin, en það var sjóara með okkur,
1: nýkonu
0: sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa,
1: já.
0: Og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá, það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokkið að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í brefpokunum.
0: Já, og við förum með bjórkassum upp á svið
1: já.
0: Og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara milli ykkar
1: Jesus,
0: við áttum ballið
1: ég veit
0: að það var bara
1: svona var þetta, það var verið að þjó sko, gigga svona einhverju að hljósvitinni til að hafa þá góða
0: það var að gera það
1: ekki alltaf, og stundum endaðan með því að blessa hljófarleikarnir gátu bara ekki eins og klára ballið
0: nei
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gættu ekki spila.
0: Nei, þegar var svona, en það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, ég held ekki. Sko, þeir betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú tekur, kemur harmonikan sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei,
0: er.
1: Nei, það aðal gæi. Mikið dásamindar harmonikuleikari og svo gaman að syngja með honum Gretti. Því að hann spilaði virkilega sko undir hann leik ekki, hann var ekki að hamra á læginu
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum læginuna sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að, eða tímanum í að halda henni, ég sá hana hann sá allt hitt
0: hann
1: var dásamlegur
0: þegar vorum í hestaförðum og hann var búin að syngja svona, allir búin að syngja
1: já,
0: og hann að spila undir
1: já.
0: Þá tók hann oft á milli, passa doble.
1: Hann var dásamlegur hann gat spila þó hann væri búin að fá sér eitt bjór Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Ég skal rölda og ná meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það, elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig við erum nóg til að lupa stó.
1: Nóg til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir hann fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tíma, í fyrra þá var tekið kortið á hún, hún tók
1: á hún. Ég
0: þú meina kortið,
1: já,
0: svoleið kortið, já. Nú getur hann alltaf farið og náði eitthvað fyrir okkur með kaffinu. En fáum vor við sæin.
1: Já, gerum það.

0: nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Já, já. Þetta var náttúrulega dás, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangann
4: og búin að vera að vinka hljónsutinni
3: já, mín daldi mikið
4: já.
3: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þið gáttu sko
4: hann
3: er lagað en daman vinkaði á móti sko
4: já.
3: Aðeins að fá meiri tíma já. Til að melta þetta
4: kanna úthaldi á drengnum
3: já, nákvæmlega
4: já.
3: Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu eða reyli fjörugt sko
4: en ha. Hjördís,
3: já.
4: Það komið atrið sem að Steini búin að vera undirbúið alla vikuna.
3: Ok.
4: Ég ætla að tegja mig hérna í græna pókanas.
3: Já.
4: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
3: Já.
4: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona, svona átök milli konunas og viðmælanda um rískubbakassan að því að kaupir alltaf rískubba fyrir konuna.
3: Alveg
4: rétt, þannig að hann Þannig að þá ekkert átökin, þannig að þú færð eitt svo leis.
3: Ok.
4: Og svo var ég búin að byrja hann
3: Já.
4: Ef hann sægi í búðinni hitt kubbarnir frá Rís.
3: Ó.
4: Nei, frá Freyju.
3: Já. Hitt kubbarnir, já.
4: Svo hálfgerð karmela með litlum kúlum inn í.
3: Já.
4: Þannig að ég bað hann að koma eitt svo leis fyrir mig. Ég á von á barnaböndunum í heimsóknum helgina.
3: Ok.
4: Og þeim finnst þetta rosalega gott.
3: Þetta náttúrulega Já, kassi að fóruðaldi.
4: Já, þeir eru komin yfir 6 ára aldri.
3: Nú, já, ok.
4: Það yngri fá bara melónur
3: og... Ég skildi,
4: og svo býja til, eða enda býja ekki til, heldur einhver annur býja til, svona úr jógurt.
3: Já.
4: Eða svona einhverju skýrið eitthvað.
3: Ok.
4: Og blanda sama jarðabörum og bláberum og tætir þetta allt.
3: Já, við drikkur
4: svona. Já, svona drikkur. Og fristir þetta.
3: Já.
4: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóðuna.
3: Ég skil, nema hvað, þetta nú meiri dásenda koran sem þú átt.
4: Já, þetta bara Já.
3: Bara segðu það út, já, reynt út.
4: Svo sé ég hérna neðst í pokanum hjá honum.
3: Já.
4: Er hlutur sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
3: Nú.
4: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona... tegja sig í skálinna, fer oft upp úr skálinni rískúlunar.
3: Já.
4: Þannig mér dætti að við tökum þar, sko, þannig að það þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út allir íbúð að finna rískúlu.
3: Skilji.
4: Já, Steini, ég tek rískúlupokan þinn, þannig að þáttu laus við að taka til helgina. Þú færð hann.
3: Já.
4: Bara hafið því nógu hárri skál.
3: Ég skil þig.
4: Já, þú með svona rískúlur.
3: Já.
4: Bara hugleiðing.
3: Já.
4: Því hærri og stærri sem skálin er, því minni líkur eru á þetta fari út um allt.
3: Ég skil þig.
4: Og svo bara alltaf regla eina
3: mann. Ég er náttúrulega áttúrulega tækjar og guðmur getur ekki verið að liggja í gólfinu að týnum eitthvað rískúlur.
4: Nei.
3: Það gengur ekki.
4: Setur þetta í stóra skál.
3: Nó og víða.
4: Já,
3: víða, sko.
4: Og ef að illa fer, þá setur þetta bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
3: Nákvæmlega.
4: Ekkert vatnið í.
3: Gott.

0: mynd, góð hugmynd, já.
1: En það komið að lagi
0: já.
1: Sem að einn var svona orðin stressar, það var komið að síðasta dansinu meila.
0: Já, sko, neða, svona
1: en ekki alveg.
0: Nei, samt ekki, það heitir það.
1: Já.
0: Svo gaman kannski lög að heita nöfnum.
1: Já.
0: Sömu nöfnum, mörg hver, sko.
1: Mörg
0: með
1: hver.
0: Með sitt konum taktinum.
1: Já.
0: Já.
1: Og það Hauk Mortens.
0: Nú skulum heyra Hauk Mortens. Dásenda texti líka.

0: þetta er dásendarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Úlfingi Þórarinsson náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig á því, eða konur
0: já.
1: Og menn.
0: Nei,
1: þegar við vorum,
0: fólk.
1: Þegar við vorum á borginni kannandi að dansa.
0: Já, segðu, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf að fara að spila Foxtrott.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús að sína Foxtrott. Og ég var að segja
0: hann reyna danskólfið
1: ég var að segja hann gumma í automatic vinninum
0: besta vinni já.
1: Þú varst nú hann ennþá að nýta þér sápuna sem hann með sem að blanda svo
0: var svo flink í gær Maggi ég þvoði bílinn bara ein og sjálf
1: já.
0: Og bara bensínstöð eins og hver önnur kellningi gerir bara í góðu veri í allir í sólinni
1: gummi,
0: með sápunni frá automatic
1: já, gummi,
0: í spreybrúsa
1: gummi
0: sko.
1: Vinnur okkar í automatic
0: ég búna sko blanda svo lo og ekkert mál
1: Gummi vinur okkar í automatik,
0: já.
1: Keiri fram hjá bensinstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar, nú erum búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða, jesús,
1: ég,
0: er ég að fá annað vestið?
1: Já, og annað, ef þetta ekki búin að tína hinu vestinu frá automatik.
0: Ég er búin að tína því, já. Það ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vestið.
0: Takk fyrir.
1: En nú er það nýjasta.
0: Já, kæra sko, það ekki.
1: Nú er það nýjasta. Staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böl
0: Nei.
1: Og segir á barinn
0: Já.
1: Og segir við dömuna má ég bjóðar heima að skoða frímerkjasafnum mitt?
0: Ah.
1: Það virkar ekki lengur.
0: Nei.
1: Veistu hvað virkar núna?
0: Nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna? Þetta svona efni þannig að þú þurfir ekki að nota rúðurkurnar.
0: Ég skil þig.
1: Og nú eru menn færdin að mæta hann upp á smiði með 42 eða ég og lís.
0: Já.
1: Ná sér í svona litla flösk af hendlegs sem að dugar á 5 bíla.
0: Já.
1: Setur alltaf fyrst, eins og í flugunni, fyrst á þinn bíl.
0: Já.
1: Gerir það vel.
0: Og þetta í flösku?
1: Þetta í litlum glerflösku.
0: Já.
1: Og svo bara setur nokkra dropa á framrúðuna
0: já.
1: Og nuttar.
0: Já.
1: Þá þetta ekki að nota framrúðun þurrkurnar.
0: Nei, ég skildi þig.
1: Og nú er það þannig að drengirni fara inn í bæ.
0: Já.
1: Með litlum flöskuna.
0: Ok.
1: Og segja við dömundar, má ég ekki koma heim með þér og setja smá hendlegs á framrúðuna.
0: Ok.
1: Og þá líka átta það sé á því að hann er ekkert að meina neitt annað en bara að fara heim og setja hendlegs á framrúðuna.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þetta er bara sama og frímerkjasafnari.
0: Frímerkjasafnari.
1: Svo lentu dömundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum.
0: Já.
1: Og svona þeim að fara að hlakka til.
0: Já.
1: Nei, viti menn, hann fór að sína þeim frímerki.
0: Já.
1: Alla nóttina. Þannig að það...
0: Það var ekki dæmið til því.
1: Nei, þannig að það er oft betra að hafa ævintýrið á reynu. Sko, ég man eftir einu lagi, Hjördís, sem reyndar, heitir ekki ævintýri, en það heitir, þú syngur það.
0: Já, ok.
1: Og heitir eitt lítið ævintýr.
0: Já, nákvæmlega.
1: Mér datt ég, með þínu leifi,
0: já.
1: Hvert ég mætti, að því varum að tala um ævintýr,
0: já.
1: Þú átt lag sem heitir þetta.
0: Já.
1: Ég sé að Steini búin að finna það.
0: Bara skellum því á.
1: Skellum því á.
0: Nákvæmlega.

0: Þetta ævintýr virkilega lifir vel.
1: Mm.
0: Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan dag.
0: Bara með, spilaði bara með einum putta.
1: Já, já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamburínu.
0: Já, hann var bara og á vibrafónu, bassa, hann spilaði allt.
1: Hann spilaði allt,
0: já.
1: Já.
0: Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast, eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra, extra, extra. Nei, það, við skulum ekki opnum þetta.
0: Nei, gerðu svo vel, Maggi.
1: Ég ætla að taka það með í sund til hans Óla á morgun.
0: Þetta var svo æla glaður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn, það alltaf loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá alltaf ég að færa honum Óla vinnum mínum helmingina. Við ætlum að sýta eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já,
0: vá. Hvað þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klukkan 8.
0: Guð minn almáttur,
1: ég veit
0: það
1: ég
0: mér nokk á mér þá.
1: Já.
0: Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það eru algjör pilsa þittur, sko.
1: Já.
0: Það er ekki að mikið að mér.
1: Þetta var nú þannig á sveitabönnum í gamla daga.
0: Já.
1: Þegar, sko, var rúmt á gólfinu, stelpuna voru í kjólum eða pilsum.
0: Elska mín, rockpilsum, þau voru mér rockpilsum.
1: Já, þá reyndu,
0: og það ringur.
1: Já, þá reyndu strákarna að sita frekar lágt í sætunum.
0: Já.
1: Ef að snúningurinn hefnaðist vel á gólfinu.
0: Já, já.
1: Já, þá sást vel í hnýjan á
0: þeim. Já, allavega.
1: Já, já.
0: Því að sko það var þannig í gamla dag, því ég var að byrja að syngja og á sem svona, fyrstu 5-6 árum, þá voru allir í pilsum eða kjólum.
1: Já.
0: Stelpur, það voru ekki buxum.
1: Nei.
0: Svo komu rockbuxur.
1: Já.
0: Já.
1: Þá vesnaði í.
0: Þá þurfti að vera að fara í það ennóttlega.
1: Já, já.
0: Já. Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða eitthvað í svoleiðis bara senu.
1: Mm.
0: Þá var ekki að gefið eftir með það.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei, nei. Nei. Og var aldrei.
1: Nei. Þú varst alltaf svo...
0: Alltaf svo uppstöpuð og fín, sko.
1: Ég man á, já, borginn, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól.
0: Já, já, já, sem ekki sveimaði sjálf meira sér.
1: Já, já,
0: já,
1: já. Pilsuþyttur.
0: Pilsuþyttur.
1: Og það er engin smá náungi sem að...
0: Nei, nei, sem stjórnar því.
1: Já, hann á lagið.
0: Hann á lagið, já.
1: Bragi Hlíðberg.
0: Já,

0: mótmæla, heyrðu hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki annað en sungi með svona.
0: Þetta geggjað.
1: Þetta bara geggjað.
0: Þetta skottís.
1: Já, sko, þetta nei, þetta einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta allt og rætt skottís.
0: Já.
1: En það náttúrulega, þegar menn eru flinkir í fótóra, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allan fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir hann Jón frá Ljáskóum.
0: Mm.
1: Það var þannig, þannig þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum, 1. mæ, 1966,
0: Já.
1: Það 60 ár síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjari tóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, sérstiðin. Og þá var ég svo einar sem var enn á lífi og hljómsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Eða þannig að reyndar annar á lífi en hann býr í Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað þess að æfa á vesnast áðurinn að var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var Hótel Loftleðir og Víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja.
0: Mm.
1: Heyrðu, og það var verið að speklunum í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa á Íslandi og eitthvað. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku fannst það bara ekki passa
0: nei, nei, nei.
1: Og ég var búin að vera með þetta lag oft á Sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana og hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það svo fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á Hótel Loftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir mun eftir honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægja textur hans pappa, endilega gerði það. Og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem lokalag.
0: Já.
1: Á, í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum. Og það gerði ég, þenni þessi ár sem ég var þar, sem voru 6 ár, gerð svo vel.

0: Hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Hann er svo mikið romantist.
0: Þetta er meira en romantist.
1: Þetta er bara geggjað, já. Já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag í Signature.
1: Það aldrei að vita, sko.
0: Aldrei að vita
1: því. Það engu að treysta í því.
0: Ekki, ekki treysta nokkur
1: nei,
0: manni.
1: Nei. Og þannig nú komi ró, sko, komi ró yfir ballið okkar, sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð,
0: sko. Og, sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, já, ofta og, maður krapar upp.
0: Já,
1: já,
0: og
1: já.
0: Og þá eins, sko, það taka ekki eitthvað hæsla, því nei, þá bara meira.
1: Það var aðeins að gera, sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En, og það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki um yngra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þessi gömlugur spilust.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það ekki spurning.
0: Já, kenna það grunnsporin í gömnudansunum.
1: Já. Ná, eins og ég gerir vestanskólin, nei, hvað ekki vestanskólin?
0: Jú, peysvartdárin.
1: Já.
0: Það skottis
1: og
0: bína kruss.
1: Já.
0: Og
1: það lærir unga fólki sér spór og veitum hvað er verið að tala.
0: Og nýtur þess alveg
1: já, í dag. Já, eins og lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á enn 18-19 og hann dansaði vals og ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanum þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi í höndur á konar.
1: Já, þess vegna. Án frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari.
1: Já, nú vini er örvari. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og ég segi. Já.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og tryggju og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já. Yeah.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það bara er síðasti dans.
1: Bara kæra þakki fyrir allt mitt. Allar þessar gafir.
0: Og takk fyrir prins Pólóin.
1: Já, elskan það.
0: Óli og ég, við munum njóta.
1: Við munum njóta.
0: Já, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.

Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Styrktarreikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur minn,
1: Högni Hjörtur. Já, sæll og blessa.
2: Vandu sæll og blessa þér. Ég hérna, mér langar svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að við mælandi þinn talaði um það áðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala um sérsagt í sambandi við launaskrið hjá sérsagt öryrkjum og eldri borgurum. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgara og öryrkja fylgja launaskrið, alveg eins og allir hérna Íslendingar eiga bara rétt á.
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn.
1: Já.
2: Hann talaði um það að við þyrftum að efna á því, talaði um einhver 11 milljarða eða hvað það er. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég líta á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
1: Já.
2: Og hérna, og það er engin rasism í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skrúskoðun.
1: Ég meina að það er engin rasism að halda að ég er uppi landamæragæslu, hvaða vitleys er í fólki. Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar, og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu við málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
2: Já, gaman að því, ég hlusta á þetta ágæta viðtali í gær við hvað heitir á Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason, og ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir um að bara komið staðreyndir og tölur og hvernig hlutinni væru.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
1: Já.
2: Að sko, ég er algjörlega á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í frið.
1: Já.
2: Þú veist, ég hef það skoður að það bara láta í friði og leifa að gera það sem þetta ekki skilda einn en einn. Þetta er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt hjá þess.
2: Algjörlega og hérna, ef að það er gert, ég er ekkit á móti því að það er sett, en ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég byrja að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nokkuð um það sem eru ennþá eldri, sem eru búin að lepja dauðan og skers.
1: Já.
2: Miklu sniðara væri að mínum mati, það er bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnununa þar inn. Og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var er með.
1: Já.
2: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég mittist eitthvað tíman á þetta. Ég menn síndist þetta að vera sko, já, sko ég, eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko, eða ég hefði bara fengið að rástaða þessu sjálfur.
1: Já,
2: já. Ég held að ég myndi ekki að náð 120 ára og reikna ekkert með því.
1: Nei, þú reikna ekki með því.
2: En ég er á móti ég er á móti boðum að bönnum.
1: Já, já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég er ekki á móti lögum eða þannig, en það er ég lög hlýðin sjálfur og,
1: já,
2: en hérna, ég hef bara þessa skoðum og við verum að passa okkur á því svo ég segi bara lokin að þetta minnir svolta umræðina þegar hann, hérna, Sigmundur Davíð vildi, hérna taka þeir sem skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þráttir það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og svo sem við minni tekjur skilur mig hvað ég að menna
1: en það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt en það komi ljós að það var hægt skilur
2: algjörlega
1: það sem, og ég heyri enn í dag að menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínum tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið þrjóð þeirra, eða ekki farið svona illa sem að hans árósur hans einkalíf og annað stoppuðu það nú að hann gæti það en það hefum að líklega brugðist eins við. Ég skil hann að alveg á þýleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson, hann sagði maður hefði aldrei átt að segja að sér, en gæti ekki betur séð en þetta væri 1500 ræður hann er á alþingi sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
1: Já, takk að þið fyrir.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
0: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem
1: að... Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðskrein.
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú, hann nú með grein í mokana í dag, minni mig, og það já. Er mjög frólegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóðseigenda gefa út. Það þetta rakið, en mér langar samt til að nefna tölur,
0: já.
1: Ef ég má. Sko, ef ég gerur, sko, það náttúrulega augljóst allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtriði eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma.
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%. Segjum
0: já.
1: Það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextinni sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28% eitthvað svo leiðis. Ef ég miða það verðbólguna þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningu sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum með 30 daga fyrirvara til að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með stýrivaxta með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar.
0: Já.
1: En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu,
0: já.
1: Þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það, það gæti verið að einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri, en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
0: Já.
1: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýningu fram á það að það tapa honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Það var ekkert meiri bíli. En jú, ég ætla að þakka þér fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
0: Já.
1: Það var alveg frábær.
0: Já.
1: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með.
0: Já.
1: Og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa.
0: Já,
1: sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálaði.
0: Já.
1: Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum.
0: Já.
1: Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: fyrir þér. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
0: Sæl, Magnús, blessaður.
1: Ænir, erum við hérna, tekundi með, með honum Guðmundi herfræðingi.
0: Já.
1: Þessi, þessi útgjalda austur, hérna, alveg, sko, allt að drepa.
0: Já.
1: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan tilgang. Hérna, það margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú okkur vera. Það sem er langaði nú aðalega að minnast á þessi, þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju, einhverju hérna, einhver, sem einhverju áróðus hérna, flagg fyrir, fyrir Evrópusinnana að sko við séum með því er 84% hærra hérna, vöruverð og, og, og allt saman.
0: Já, já, já, já.
1: Þú getur rétt ímyndað hvernig þetta er tilkomið, þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verið til umræði í silfrinn á mánudaginn og, og að þessi óskupur sem sko að þetta hérna að ég ætla hann bara að byrja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri, hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á, á fylginni eftir, eftir það og það hringir einn frá, frá Danmörku og það verið með húsbílinn sinn þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það nú bara svo spýtið að, að sko dísillítrinn er hann eitt undar þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og, þetta bara, veistu, hann, þessi, hann að handaði fram þessi maður hann á fylginni núni morgun og var á fylginni sýtið í gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlagættinni í Nóri hvernig þetta trúið að þetta sko þetta við legi fyrir lengi að svona, svona er þetta ekki sko
0: Nei
1: Þetta áróður
0: Já En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif mun svona umræða til dæmis verða til þess að að meira en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband. Hvað segir það?
1: Ég hef nú svo mikla tróðsetningum og ég hef tróð þetta við kolferð en það svona áróður sem að allt, hérna, allt áróðusteymið hjá, hjá kringu þar gerði hérna, stekkur á og, og þessu þetta núna alveg eins og vindurinn um alla samfélagsmiðla og, og Þeir byrjuðu náttúrulega hérna, með, með vaxtahækkunina og fóru, skrifuðu mikið um það og kom þetta mest og það, sko, það mun svona laga dynja á okkur.
0: Já.
1: Ég bara skora á, á hérna...
0: Núna í þrjá mánuði þá mun þetta, já. Þetta er engin tími, minna þrír mánuður, hvað er þetta? 12-13 vikur, þetta er ekki meira.
1: Já. Nei, nákvæmlega. Ég skora á líka hérna, samtök atvinnulífsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa eins og mjög margir íslendingar eitthvað reyfarsendur að okkur sé betur borgið hann í brennandi hús að Evrópu að, að fara yfir svona, svona áróður og, og hrekjan.
0: Já.
1: Það væri tíma að geta bóta.
0: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan stand, einhverju leiti.
1: Standið ykkur vel í því og hérna Jón eftir að hlusta hún Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
0: Árnason, já.
1: Árnason, alveg feiknilega góður.
0: Já.
1: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma? Á sama tíma helgi
0: Já, þetta er í loku, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já og,
1: já,
0: og hérna og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana hann Sigurjón og hann já. Er að reyna að hafa upp á þessu og, og mér finnst það bara mjög gott góð viðleitni hjá honum sem formann í fjallaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, að hlýtur að hafa og síðan núna hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt áður þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaksandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala alveg gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu ég meina að þetta
1: Jó,
0: er alveg
1: í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og
0: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama ef að verið er að fjalla þetta þá hata menn útlendinga Það að segja, ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármunni út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá það hatus áróður. Og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður bara að segjast eins og er. Að hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessu stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
1: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði á þann með mitt. Hann að fjalla sko eins og öryggja ekki nefni andúð heldur af því að hann setur sig aðeins inn í hlutina sem að margir...
0: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verið banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurssonar? Það kemur að því...
1: Bara er handa með honnið.
0: Já, það er
1: næst. Þetta er að sér það núna á samfélagsmiðlunum og þetta er að skrifa að þú sendur og sliðis að þar er bara gengur vóklið maður undir mann
0: Já.
1: Og það má ekki semja við miðflokkinum samstæð
0: Nei, það er búið
1: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá mér svona sérst hata nokkun mann Þetta er bara Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkindum
0: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segjast þessu er
1: Já, þetta er einhver svona einelti
0: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki, þetta er líðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkert annað en andúð og hérna gegn líðræðis þróun í landinu eða að tala svona flokk sem já ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokkur landsins.
1: Já, og mestu séu að vera hvernig hann er Reykjavík.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta
0: góða helgi.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendanefnd hringti henni út úr bílnum. Völin á bæjarhlaðinu var allkvöld sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði þig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lisa Marklund.
1: Já.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna höfum ekki efn á því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendanefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann um, er þetta?
2: Þetta er bara ósku venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já, já.
2: Og sko, svona í og með er líta að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þarna, þú ert að lýsa.
2: Já.
1: Já.
2: Sko, þetta er svona, sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna, og það sé í raun og veru bera svona lotningafulla virðingu fyrir því öllu saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var kannski segja þér. Þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að sló mig svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna, í vetur þá varð eftir óvart, þá varð eftir barn á hérna,

0: hún er ekki lægi og ríkisuppeldi er ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það ekki endilega það tryggt að það byrja vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur að skilja að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna. Færa þetta þangað, það mjög slæmt.
0: Sko, það sem gerist það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
0: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
0: Og kannski þegar krakkin orðin 14-15 ára, þá bara eins og ókunnugs fólk sitið til borðs, en ekki fjölskylda.
1: Já.
0: Hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta náttúrulega. En þetta svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir. Og það er þannig hjá okkur. Þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta, þá verða þeir mjög sárir yfir því.
0: Sko, vístu til dæmis á þessar stefnu hérna skóli án aðgreininga?
1: Já, til dæmis.
0: Þetta er í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
0: Börn eru misjöfn. Hvert barnum er sínar þarfir?
1: Það geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra. Sum eru fljótur að læra, það tekur lengur tíma, þannig að það er alveg rétt hjá þér, það er svona erfitt að samræma þetta.
0: Já, og ég sko, svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: já.
0: Þá rís upp einhver hérna bótundaldi úr kennarastétt og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi er þetta fína kerfi, þetta höfum við hafa. Þess að sko, það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki.
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagnar, sveitafélögin fjármagna grunnskólakerfið, að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur þú?
0: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á, það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
0: Og ég held að þetta fólk, sko að því þessi sjálfstæðiskona, mér fannst hún vera mjög skynsum og talar hreint út, þannig að ég bynd ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn.
1: Já.
0: Ég voru að segja það.
1: Já, já. Við skulum bara vona að þetta gangi sæmilega vel.
0: Og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Ragnar. Ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanlegt með þessa kosninga. Það allir sigurvegarar. Hefur tekið þetta í því?
0: Já. Það gott að allir séu glaðir. Það allir séu glaðir. Mér ánægð með það. Já.
1: En hérna, já, þetta var, verðum ekki að óska að Gústaf Níelssoni til hamingju með spánara sína á föstudaginn.
0: Já, hvernig var hún? Ha.
1: Hún var nýjum menn hjá sjálfstæðisflokki og 30.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, ég horfa til dæmis á fylgi þeirra flokka sem sýtti í ríkisstjórn. Flokkur fólksins, hann er náttúrulega ekki til í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnastíinu, sko. Og þetta, viðreist, ég sé þá ekki ná, sko, neinstaðar því fylgi sem er fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá náttúrulega verðum að hafa í huga framsótt fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup eðlilegt það er engin sérstökur sigur því að
1: sko viðreist það er ekki að fá nema 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík en sko í hérna þingkosningunum Í þingkostningunum fenguðu hvað það 16 var ekki?
0: Jó, ég man það ekki, ég held það.
1: Ég held ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina ef við tölum um samfylkinguna, hann og krattabæli hafna við þú.
0: Eru menn að mótmæla Evrópusambandsaðil, hvað segirðu?
1: Já, ég held það. Svo var nú samfylkinguna og Akureyri spáðið svo rosa útlýttum, sko.
0: Já, það er.
1: En það endaði nú í 17% og 2.
0: Já.
1: Fulltrúum, en sko það sem er langaði til að tala Péturinn aðalega, sko, að það er náttúrulega rosalustu úrslitin, það er í því sveitafélagi sem að forsætisráðherra gerði hvað mestar árásir á fyrir kosningar, og það er Kópavogur.
0: Já, en ekki gleyma Ölfusi, hún var það líka, það voru 2 sveitafélagi þar sem að forsætisráðherra, og Ölfusi þar fenguði tæplega 70% sjálfstæðismennir.
1: Það er nú alltaf henni að vinda mér að miðfloknum. Það var náttúrulega alveg frábær úslið til Reykjavík. Og þeir eru að fá sko utan við Garðabæ, alls hvað var mann inn í sveitakosningar. Sko, miðflokkurinn er komin sko með 17 manns í sveitastjórn ekki ítt og breytt um Ísland.
0: Já.
1: Og meðal annars er sko fjórðin hver maður sem, kosningabær maður sem gengur Götur fjárðabyðar miðflokksmaður sem fengur 24% í fjárðabyð.
0: Já, en í Múlaþingi, hvað fengur þau þar?
1: Já, manna ekki í Múlaþingi, manna ekki.
0: Nei.
1: En það er yfir skandal ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðrana við miðflokkingir í Reykjavík. Er fólk búið að gleyma því hvernig það komið fram við sjálfstæðisflokkinn eftir sveitarstjórnarkosningar fyrir 4 árum? Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinn.
0: Já.
1: Nei, þeir vildu frekar klúsa sér inn í gamla þetta raskli og viðreist líka. Það. Hvernig eru formenn þessara flokka á landsvísu búinu að tala sjálfstæðisflokkina undanfjörð og miðflokk? Nú koma þér allt í einu og eru til í að breyta öllu, já, þetta er nýtt fólk og byrju, hefur stefna hérna viðreisna breysuna í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta ekki. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
0: Já.
1: En Viðreis, hún er haldunum óbreytt.
0: Ef að Viðreis fær að ráða því, þá svífur Andi Dags B. Eggertssonar yfir vötnum í borgarlínumálinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég. Ef að þeir gera þá kröfus ef Viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínustefna, er ekki?
1: Já. Jú, það er náttúrulega bara skýrt út úr þessum kosningum fólk við Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn í stjórn.
0: Það er líka annað í þessu, Ragnar. Það eru þá tveir flokkar. Hitt er þriggja flokkastjórn og ef við hafa menn alltaf vilja frekar tveggja flokkastjórn en þriggja flokkastjórn. Akkur mundur, það er bara...
1: Ég held nú að sé nú hans ríslist þessa formenn ríkisstjórnaflokkana núna,
0: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandiskostningarna núna, getur það? Nei, þeir gera það.
1: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostningar.
0: Já, þú vilja það.
1: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, og þá er þessi ríkisstjórn búið. Og máli er það, eina rétta sem Inga Sæland myndi gera núna, það verið að skrýta þessu samstarfi.
0: Já, en hún er með 10 þingmenn, ekki glemma því.
1: Nei.
0: Hún gæti mynda ríkisstjórn með Sigmundi og Guðrún.
1: Já, ég er að segja það. Það gæti hugsanlega að bjarga flokknum frá því að strokast út í næstu kostningum.
0: Já.
1: Það er ekki búin að tala lengi
0: Jú, þú ert búin að gera það. Þakka þér fyrir, Ragnar, blessaður.

0: Símin hringir. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, við að Guðjónsson, hérna sjálfstæðismaður.
0: Heyrðu það gott úr hringi, mér langar að spyrja þig. Já. Þú sagðist hafa talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að skipaði annað sæti á listaflokksins í Reykjavík. Er það ekki rétt?
1: Já, Bjarni Guðjónsson.
0: Já, hann á hafa sagt við þig, að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að Sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segirðu það? Hvernig fór þetta
1: frá? Já, ég staðfesti það. Þetta er sem að sagði, þetta var lofor. Og nú erum við mjög drjúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kallið minn, nú verða breyttir tímar og ímingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfurinu í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég var nú að viðurkenna að hún sagði bara alltaf sem ég vildi heyra. Eins og þetta óhagna, drifna, leigufélög eins og blekkingarnar eru sko og þetta er meiri sem sagði hún þar sem ég nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagnaðdrifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi við EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki að hverju gengur svona hægt. Já. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagnaðdrifnu leigufélög sem ég tel nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að það er að breyta þessu með það, hún settir það rúm Hildur sagði, konan okkar og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og milli hverfa sem er að gerast með einhverjum myndavélum með einhverjum svoleiðis. Þú tókst þetta því kannski, er það ekki? Já, þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunakerfi sem átt að vera fyrir
0: borðinu. Já, já, það eru vegtollar.
1: Vegtolla í mitt, bara að byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi
0: en Ari talaði um að meðal bílegandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði það gæti verið svo dýrt
1: já, hann sagði þetta
0: já.
1: Og mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út og ég tók nú eftir einu báðar stöðarnar sín og rúf voru með svona leiðandi spurningar til að reyna svona lokka menn út í að sko að vera, sko, vilja hugsa eitthvað í innflytindamálum og líka akkur að flaggi þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum sko að vera að reyna að lokka út eitthvað svona, veist, fordóma, þetta eru fordóma ekki einhver rökumsum og svo var einn að sína mér núna hann á kjörsta það er háaleiti skóla held ég
0: já
1: Það var einhverjum sko ótrúlegt magna af tippamyndum upp á vegg.
0: Nú, á kjörsta?
1: Á kjörsta, þetta er skóli, veist, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
0: Og hvaða bókstafur var hérna, við hliðin á þessum myndum?
1: Tippamyndum?
0: Já.
1: Nei, þetta var á veggjónum og göngunum.
0: Já, ég var ekki, já.
1: Það er skólan með tippamyndum.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki akkur að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
0: Já.
1: Svona til að ruggla að börnin sko þegar það var að hugsa endalaust um eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottmung og þetta og vera svo mikið atriði og þetta tel ég að vera til að ruggla unga fólki í rýminu.
0: Já, verður þessi ekki allir breytt núna?
1: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki, ég ætla ekki að skrifa upp á það. Sko.
0: Nei.
1: Ég er allavega sko akkur á ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
0: Já.
1: Ekkert annað rugl til að rugla börnin.
0: En sástu einhvers staðar íslenska fána?
1: Nei. Hann er bara, talið bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
0: En sástu palestinska fána nokkuð staðar?
1: Já, hann er víst að maður mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
0: En Ísraels fáninn, er hann einhvers staðar?
1: Ég veist að ég sá hann nú ekki en það hef ég ekki farið nýri ég treysti mér ekki nýri bæ sko.
0: No.
1: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast að það út að umferð
0: Já, já
1: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðjum degi og ég var náttúrulega að hrekkja Brynjar Níelsson svolítið og segja hann væri úreltur og svona leiðilegur. Ég var, sko, þegar strákarnir vonur að segja ég að vera, ég tóð mikið að sæta á kökum, þetta væri bara sigurinn og sko, vera svona leiðilegur og veist hvað ég er stundum missið og sko, syngsnýstið með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að hrekkja fólk. Ég tók eftir einu þannig Valhöll að sumum fannst bara allt í lagi að kemi rakli vegi 40 jarðir.
0: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
1: Já, á miðjum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: nei.
1: Var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko, nei, akkur ég var leiðilega.
0: Nú eru menni sko, að fá sér bjór þarna í Valhöll?
1: Nei, þetta var á miðjum degi, sko. Nei, þetta var bara sæta kökur alveg eins og gast í því.
0: Já.
1: Kolvetni springur, sko. Ég var náttúrulega að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur á alla kanta og að ég tók eftir að sko, þessi alþjóða væðinga hugsun, hún er rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum og ég skýr það ekki að því að sjálfstæðisflokkurinn á líka vera sko, fyrir þjóðina. Sko.
0: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum, er það? Nei.
1: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum Ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna hvort það var eitthvað rasismi og veist, að reyna að lokka nút í eitthvað rasismi. Ég tók eftir þessu, veist að menn væru á móti einhverjum svona jafnrétti og svona sem að var nú ekki. Fréttamenn, þú sé hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að Ari væri vondur. Það tókst eftir þessu,
0: þessu
1: laumulega spurningar sko, reyna að lokka hann út í eitthvað svona rastista tal sem er náttúrulega ekki, þetta er bara spurninga hagfræði, eða Íslendingar í Ísland eða er þetta alþjóða enginn að kæfa okkur núna?
0: Já.
1: Það er þér, tókst ekki eftir þessu?
0: Jú.
1: Já, þú tókst eftir þessu,
0: já.
1: En ég held hann. Svaraði nú ansi vel og ég vil nú óska hann Ragnari bara til hamingjum með miðflokkin.
0: Það var eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum, ungum kallmönnum, já, mjög algengt.
1: Ég þekki það nú ekki að vísu en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út hans mér og öllum sviðum eins og með borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, að það er komið vist eins og að var að benda upp í Breiðholti þar sem við bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig er alltaf að segja að kenna í svoleiðis?
0: Það lítur að vera erfitt að kenna.
1: Já, og það
0: er ekki að þetta ætlaðist til þess að kenna þetta hafði mörg tungumál, hann kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og norðskandinavisku líka.
1: Þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum sko, fá barnaböndin manns, fá því kennslu við hæfi.
0: Já.
1: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og allt þetta. Þetta er náttúrulega skemmir umræðin að þú þorir ekki að svara orðið af því að fréttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að þetta sé rasismi. Þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
0: Mér fannst þetta bara, fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingu. Það kom fram milli 70-75%, 71 held ég 2, ég manna ekki nákvæmlega, vilja breytingar, samkvæmt þessum könnunum, við gerum ráð fyrir að gefa einhverja vísbendingar og það. Og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar. Mér finnst að þeir sem að stóðu, voru nú að stjórna þessu, þeir töluðu líka breytingar þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar. Þannig að það vildi allir breyta þessu, það er ljóst og það verða breytingar og það er bara fagna því held ég.
1: Já, ég er alltaf mjög sáttur í Hildi Björs, ég er alltaf meira og meira og mér þarf sko Ari afna í miðflokknum, koma bara virkilega, hann sótti alltaf meira og meira á og Hildur líka í sko þessi sérstaklega hjá Hildi hvað hann var í mörgum málum sko vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hann vildi og hvað hann stemdi á og ég er bara nokkuð ánægður sko með Hildi verulega allavega sem hún segir svo kemur náttúrulega strax bara sólin kom strax í dag tókst eftir í.
0: Já, já.
1: Þetta bara sjálfstæðarflokkurinn.
0: Nei, maður að spila bíslalagið, Here Comes the Sun, með, út af þessu.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, já. Okay. Here Comes the Sun, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel?
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessuð, það var gaman að fylgjast með þessum helgina.
1: Já.
2: Hefðu mig langað bara í framhald að því sem að Gústa var að segja, að taka svolítið undir með honum. Ég held að hérna hún Hildur verði pínt til þess að taka ekki með flokkininn.
1: Akkurrið.
2: Út af þessu, bara, út af þessu fordómaröfli. Það búið að gera bara hérna ákveðna aðeinslega með flokksins af einhverjum skrýmslum. Og mér finnst þetta hérna einveldi gafna þessum flokki bara orðið algjörlega ólíðan.
1: Nei, þeir hafa ekkert fyrir sig, hvað það? Þeir verða að benda á eitthvað, ég meina að vegna þess að menn voru að deila á það út að fána mig að menn ekki ræða fána ja. Hvort að ég verið fána, hvað fánar mig að verið í skólum, ég meina.
2: Nei, það bara þetta, bara að það sé einhverju reppu og fánar og transfánar og hvað sem það nú er.
1: Já.
2: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar en ég vona bara að hérna ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna
1: Nei.
2: En nú eru flestu kjörstæður í skólum
1: Já.
2: Og ég vona að foreldrar það kannski aðeins hérna vaknað í gær fyrir þetta þegar fóru að kjörstæð og sá allt það sem ber að vekja hann í skólanum
1: Já.
2: Hérna tippamyndirnar plakutinn þar sem ég sagt þú ert 6-7 ára hérna, að mynda kynfænum þín og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir
1: nei, nei,
2: það
1: sem er að það plakutinn en þetta er náttúrulega bara þetta er bara geðvik í raun og veru, það er ekkert annað
2: þetta er algjör geðvik og málið það er bara að tróða þessu ónjákur þessum fána allstæðar og eða, viðst, ég meina, ég var að spítala í tvær vikur um daginn
1: já.
2: Og flestir starfsmenn að ég er návist svona að þess að hafa hálsinn
1: já, já.
2: Að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu regnbóa sko hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu það sem hálf þjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því en þessu fólki fyrirgeðu sem að þessu góða fólki því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggi allstaðar.
1: Já.
2: Já, ég held nefnilega, bara því miður, ég held að Hildur, það verið sett á hann að pressa út af þessu
1: mál. En þá er spurningin, hvaðan kemur pressan? Gæfur þú hugmyndu það?
2: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmann.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
1: Þessi sem hann voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
2: Með Katrín, já, ég hún með, nei, bara ekki það fólk, það, ég held að það sé sætti það að ef miðflokkurinn eru tekin inn,
1: já.
2: Að það fái á sig, að það fái líka á sig þennan fordómastir.
1: Já, já, ég skil, já.
2: Já, ég held það.
1: Þetta er aðtyklisverðu punktur hjá þér, þakkaði fyrir að hringja.
2: Allt í lagi.
1: Bless.
2: Bless aðeins.

0: Gæri það svo vel.
1: Hæ, Petur, þetta annað, hvað varst að segja? Flósi að koma, ég náðis ekki...
0: Flósi, nei, hann eitthvað Frosti Sigurjónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Flottur og við höfum að standa fasti í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttir hérna.
0: Já, hún þetta óháð sam
1: Já, býta þess betur, menn á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt. Eru búin að fá ná? Er þetta nýja ríkistjóðin hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
0: Já.
1: Ég meina, mér finnst hún segja mér ansi mikið en sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hú bregðast því að þau vinna saman, hú og Katrín. Þetta ríkistjórnin hennar nýja. Allt þetta fólk sem í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta eru fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem í lýðræðinni. Hver gefur Katrínu Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgara þó að það sem það nú kannski og langt gengið hjá mér að borgara með að náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota, sem þau stálu frá Tesla. Og það dúvopnin, það eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á hérna, skal ég segja, geoengineering, bara jörðin komin í mikla hættu út af þessu sem þau eru að gera.
0: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem að skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau. Katrín og Kó sem skapa allar þessar hamfarir, glóbalistarnir.
0: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum þá að ná friði þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum?
1: Það er að tala þessi mál.
0: En hugsa er að hérna loftslagsmál.
1: Gornurinn er að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur, til dæmis. Það spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
0: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég tek undir þetta Pétur menn. Er Katrín ekki að tala það?
0: Ég
1: er
0: veit það ekki.
1: Ekki. Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
0: Já, það það sem ég að tala.
1: Það þannig að því. Já, já.
0: Já.
1: En þetta allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta bara nýja ríkistjórnin hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleygjum þessu, bara í rusli hættum að fita hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættum ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin.
0: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er þetta nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn, þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og fólk ekki hlýðræði bara glæpa maður sem að Alma hlýðir og trúir þið virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni grendarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkrunarkona er það?
0: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
0: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassati sem finnast, svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta allt frá Bill Gates. Lúksmýði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrgja fyrir sólina hérna.
0: En það er eitt í svona. Málið það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að veri lísti við neyðarástandi í lýðhelsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessu stað. Hvað ætla þeir að gera? Það sem þeir ætla að segja allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekkert að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvillegum hætti, ég veit það ekki.
1: Og við sjáum þetta nýtt í verðinu hjá okkur, ég vil minna okkur að það, hér hafa ekki verið þrumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
0: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt hjá okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumrin. Ég er á því að veðrinu sé stjórna hér á Ísland og við skulum ekkert vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degi eða neitt. Og ég þóli ekki þegar það er svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumarkjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. mæ, fyrsasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helviti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta er búið til og bara fyrir gefðu Katrínu, farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekki heyra meira í þér. Þannig ekki meitt við vit og gáðu þarna.
0: Það gæði fyrir að ringja hana.
1: Ég meina að við þurfst að bara ekki bara vera siðferðslega rétt. Þegar einhver hefur kosið hana burt að hún leiði sér þetta.
0: Já, hún
1: það er bara mjög skoðun. En var það kosningarnar þá er þetta augljóst að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hinn umræðan á að kemur í bóði þegar kemur að líðræði. Og heldur ekki að einhverjur einstaklingar geta sagt ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkert líðræði í gangi. Það þýður ekkert að fleyja af það annari burt af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og hinum flokkum. Þetta er svona umræði á bara ekkert að vera í bóði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt og hitt á bara fyrir tvegatar á mér, þessi umræða. Já, Pétur minn.
0: Takk fyrir. Takk, bless.
1: Takk, Pétur, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Góttu sæll og blessaðar, Pétur, Sindri hérna.
1: Sæll, Sindri, blessaðar.
2: Sæll og blessaðar. Já, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú vilja sjá, hérna, miðflokkið mig meira, en bara mikið rosalega var ég fegin að þeirra, hérna, lausu þessa vinstri.
1: Kemsti, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það. Það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera það náttúrulega bara að vera að spreða með peningan okkar
1: Já,
2: og það. Ég ætla nú að bara taka fram hérna, þetta er frábært að heyri henni annað alltaf hérna, þetta er hljómar alltaf rosalega sko, brjálaðislega ótrúlegt sem að annað er að segja en þetta er alltaf rétt sem hún er að segja skilur þetta er hérna, sko, spillingir sem er í landin okkar núna og þetta spreð hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf það alltaf verið að stopna einhvern dótturfélög og skúffufélög og hérna mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkis útvarpið okkar eða ríkis hérna, miðlun okkar rúf veist, maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman hlusta á þetta neitt. Ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður í þessu, þannig að já ég mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kvissum inn hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til
1: Að vísu er athyglisvert að tala rúf á þann, það Já. Er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er hún Björg hjá Viðreis, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitin sjálfur Já. Og oddvitin hann að Viðreisna. Og svo er það einn, held ég, 50 maður eða hann á lista hjá sjálfstæðisflokknum sem er borgarfulltrú, hann er Freyr. Hann var ekki tengslum með Eurovision, hann hefur unnið þar og er vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrír og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skiluru, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skiluru, hann heiti Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýrborgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
2: Já.
1: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit að þetta er bara þessi áróður sem í gangi, úst. Við megum ekki tá okkar eigin skoðanir, við megum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, úst. Þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og hafa dildóð þarna á einni píkunni þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líðið vel, en ekki vera með enn helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu liði er barnlaust. Og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnunum okkar. Mér finnst þetta bara þessi áróður sem í gangi hérna er bara orðin allt og mikil og talandi þetta spray sem verið að spreja því að það er alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að hérna, herja okkur þarna í hvergeringum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svoleiðis lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drasli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtrins hérna árum saman, núna þegar við byrjum að tala um þetta, þetta nú búið að minga alveg heilan helling, en það verið búið að batna helling, og hérna, en þetta bara, víst, að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala um þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta veist, og maður fer bara að spyrja sig, verið að, þú veist, sjáðu til dæmis eins og bara hennan áróður hjá, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði í dag á þess að miðskilja hérna, svona heiftalega, Ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID. Þetta kom bara eftir COVID.
1: Já.
2: Og maður spyrir sig, var einhver anskotíð? Við erum búin að sjá hérna turbokrabbameinið. Við erum búin að sjá, við vitum alveg, við erum búin að missa hellinga á fólki. Ég misti 3 ættinga í fyrra. Bara úr einhverju krabbameinu sem bara kom bara og bara fespiða bara strax, skilurðu. Og það og hvað gerum við landlæknir sem hérna stóð fyrir þess öll setjum hann á þing hvað í gangi ég sér fólki, það verið að rannsaka hérna þessa COVID-spreytur allstaðar í heiminum, en ekki á Íslandi hérna bara heyrum við fólki sem stóð fyrir þessu ölmu möllar það eitthvað fara að rannsaka þetta, virkilega að við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala með þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðum, því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðrétt að ef við bólusetjum fólki rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu þetta sagði hann upp á sviði
1: Já, já Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar, ég þakka þér fyrir Sindri að hringja

0: með fólki.
1: Já.
0: Það kostar almenning sko miljónir. Ég man ekki hvaða mikið að það talað nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki um þetta, láta eins og þessi ekkert sé, að þegar það gerist að bankar eru rændi þá er kerfilegt á hliðina.
1: Já.
0: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á er það, af hverju þurfa þar almenningur, þá ég vil, það sést okkur hópur almenning sem ég er að tala fyrir.
1: Mm.
0: Það er annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem er ekki teknilega tölvu sinnar. Það áttar sig ekki á þessu sögum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni þá eru menn konni alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi það svo, ég er til dæmis ekki með snjallsíma, ég er ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað, þar sem ég þarf að sinna einhverju mikilvæg erindi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónuskilríki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í banka og taka bara út peningana mína. Veistu, þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum er rændir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungu maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum. Það er eitt
1: að... Það er ekki pólverin í Njarðvík, erstu ekki að tala um hann?
0: Jú, akkurat hann. Og það gerist ekkert. Þú veit, allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
1: Það farið hræðilega illa með þannan mann.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Og við ekki segja reik að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinbera stofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
1: Nei.
0: Sko, nú ætli bendur einn. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar.
1: Mm.
0: Fyrsta er, þarf ég að eiga tölvu?
1: Eins og viðskiptalífið haga sér.
0: Bara lagalega sér.
1: Nei, lagalega sér þetta er að þú getur ekki starfað í samfélagi.
0: Ég er ekki búin. Það er ég lagalega sér að vera með netindur.
1: Vera með?
0: Svo netindur, tindur við netir.
1: Nei.
0: Þarf ég lagalega sér að vera með farsíma?
1: Nei.
0: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkenniskort?
1: Vera með?
0: Auðkennis, persónulegt auðkenni. Nei, hérna, hvað heitir þetta sem maður, jú heitir ekki persónulegt auðkenni?
1: Jó, það er...
0: Nei, ég þarf ekki að það.
1: Nei.
0: Ég er ekki með það.
1: Nei. Já.
0: En þarf ég að hafa lögheimili?
1: Já.
0: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili því út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa, hvaða heilsugæslu ég fyrir í.
1: Já.
0: Og þá spyr ég mig, af hverju getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja að forlast á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst, en stað þess að það ákvæð að senda það út í kosmósi, þar sem ég þarf ekkert að vera.
1: Og þú þarft að hafa kennitölu.
0: Já.
1: Já.
0: Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili,
1: já.
0: En opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilum við, á það stað sem ég skildu til þess að hafa upplýsingur um.
1: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmynd um að vera að bjóða þau.
0: Akkurat, eins og pólverið.
1: Já.
0: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta er ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verður þar sem við köllum innbyttur ofbeldisvilji. Hörðu, þetta er bara fyrir helmingurinn.
1: Já.
0: Nú kemur setni helmingurinn.
1: Já.
0: Og það er loftlagsmál. Nú skal ég segja rétt að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katri Jakobsdóttir muni fá.

0: í framtíðinni. Hún er búin að vera alveg hróðaleg, hún er alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningum, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerð þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þota sem fór ekki höllsinn á að því að það var óhaf manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Þetta var sirkla sem
1: fór ekki. Rétt.
0: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleiðingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kjölstað. Við erum upplifað þetta ítrekar að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem það eru tölvupósti, hann veit lítið hvað er að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sig upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í munnunum inn í fyrirtækis.
1: Já.
0: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttur. En svo vil ég benda á þetta með loftslagsmálna því að nú hafa hlustandi sögu mögulega og greið aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýnt með fram á það að koldíósi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fá aldrei neins svör og ég er búin að með sér standa í ritilum, ég reynda að reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindamar vitna til fullta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessar greinar og ég er svo heppin að kunna talsveit mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í sig greiðum, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendir til þess að koldíósi og mannavaldum og jafnir bara koldíósi yfir leitt, valdi hlýnun jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín orður að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hún átt að sjá þessu þegar að fyrir að kafa onni þetta þá veit að þetta hefur ekki með koldíósi að gera og alls ekki að mannavöldu. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára og veistu það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeiði sem var bara fyrir 200 ára síðan sem við vorum sem það miklu hlýra á landnarsöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
1: Þakka þér fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningarnar? Já, fólki vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum ekki alltaf við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég allar ánað með hvernig þetta að þróast í Reykjanesbæ.
1: Já, já.
2: Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það finnst mér með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott eða allar nú að fara að taka viðreist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki að þeir að það staða kosningaloforðið. Viðreist mér að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
1: Já, já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum yrði hérna varið bara í að gera gatnakerfa áframlega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það. Við erum að tala um sko 100 miljardar, við erum ekki miljónir, heldur miljardar. Mér finnst þetta bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því að þetta er náttúrulega bara rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og býti ekkit á suma þarna sem er í stjórnmálunum, ég er svolítið hissa á því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skattallir ríksins? Það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
2: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríki borga þetta. Ég menna, það beinta bara á öllum þá, því að við borgum að skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að svo hún hafi, reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta, kúlurinn til þess að það er kannski allt til að lega fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld, þannig að það verða allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta.
2: Það reyndir ekki hérna, var sjálfstæði með það inni, eða?
1: Nei, þeir voru það ekki, en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna,
2: já.
1: Þá verður það gert með veggjöldum.
2: Já, en það er það sem ég er að segja, þessi tveir flokka voru á móti því,
1: já.
2: Og þessum að segja, þeir kannski voru með svona líkustu hérna, kosningalofari, miðflokkur og sjálfstæði.
1: Og unnu kosningasigur, báðir flokkarnir.
2: Já, mér finnst nú miðflokkurinn hafa unni bara sigur landvísu því að þeir fengu manninn bara mjög víða sem ég kalla nú bara gott með umtalið því að það er alltaf mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá ég ætla nokki að vera að tala þeirri miðflokknum ekki en þetta umtal að þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leis hefur þú ykkur tíman heyrt að tala að þeir vera á móti hinsegin fólki.
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum, þar sem þau eru að veif einhverjum fánum, ég meina, er ekki allt í lagi að gagnrýna það, þegar börnin er að vera að læra í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
2: Ég get nú bara tekið sinn dæmi að svona minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ. Þetta er náttúrulega rugla krakka
1: þessum viðkvæma tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forherst áróðs maskína í gangi akkurri
2: passaði þig, nú ertu orðið rasisti.
1: Nei, ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn og ég var sýknaður og ég ætla ekki að láta kúa mig hér, ég ætla ekki að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
2: Ég geri það ekki heldur, þú veist það, þú ert nú með okkur í mótmálunum mér og tölva. Þannig að, en málið er bara það, ég held að þessi umræða er komið aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn og ég alveg fastur á því sama og hann sagði það eru náttúrulega bara tvö kyn til en þú má titlaði reiðhjól fyrir mér, mér er alveg saman það.
1: En, já, jö, líffræðilega eru til tvö kyn, líffræðilega. Og það er það sem að bæði hæstir eftir Bretlands og Bandaríkjana komist að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum. Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu. Þannig að það er svona einkennilegt
2: að... Ég heldur ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til.
1: Líffræðilega.
2: Já, það þýðir ekki að þetta móti fólki sem Nei. Að titla sig hvað sem það titla sig,
1: Nei.
2: Það þýðir ekki að þetta móti því. Þetta er bara svo, en þess er alltaf snúið upp í það.
1: Ef að fólk fer með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara leynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
2: Það er þessi öfga sem er komið í dag um allt saman. Þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi, að þá ertu rasisti, veist, það má ekki orðið segja þetta.
1: Það er nú eitthvað að breytast lítilega.
2: Já, já, en sko það er náttúrulega, það er miklu meira fólki sem hugsa það, það þorir ekki að segja það.
1: Því
2: að þú sér það bara í þessu kosningu, fólk er greinilega því að þar var bæðinniðflokkur og sjálfstæðflokkur að tala þessi flóttamannamál, sérstaklega sér í Keflavík og hvað gerir auðurinn mjög góðan sigur. Og það er náttúrulega að segja hvað að fólki er á þessu skoðum, það þóri bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski.
1: Já, það Þannig. Mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það.
2: En er það ekki bara að segja þá? Ég er að vona til þess að þetta breytist með þessu kostningum að þeir hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limbói að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn sjálfstæðflokkurinn ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum
1: Nei. Þetta kemur allt í ljós, þakkaði fyrir
2: Takk fyrir
1: bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Og dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú voru menn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir, mennur.
1: Já, það eru sko, það eru hagsmuna aðilarnir. Þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Nei, hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugir fyrirtæki.
1: Já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar.
0: Já.
1: Og sko lög Seðlabankans ganga út á því út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja. Menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir, það er að segja fyrir litla manninn, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
0: Já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu?
0: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri. Ég get ekki sagt að það við sést.
1: Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
0: Það eigur kostna fyrirtækja sem verða að fá meira ef þið er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
1: Og þá hækkar vöru verið satt.
0: Já, ég með þetta ætla það.
1: Það hækkar allt.
0: Akkur erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina, komið nýr seðlabankastjóri, þeir reyna að koma hana þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
1: Já, þetta er gert á einhvern annan hátt heldur við gerum. Og hérna, sko, þingið, það útvistar þessu til seðlabankans.
0: Já.
1: Og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað ákvörðun og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er sko virðistur að reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim ef að verðbólgan hækkar að þá hækka vextindi. Nei, ég menna sko þetta heitir nú bara höfrungar hlaup alveg bara með stóru stöðum sko.
0: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkarna frá þeim. Er það hagsmuna tengt, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinn er aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta. Þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deild inni hjá sér og þeir eiga að vera vinni í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessum mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei öðruvísi. Og hérna, ég vil að menn fara að tala sko fyrirfram. Ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta. Takk fyrir.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is. Hlusta.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gjörðu svo vel.
3: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson, heiti ég.
2: Já, sæll Helgi, blessaður.
3: Sæll að blessaður, Pétur. Ég á kynu kvumsi yfir hérna samtali ykkar senast inntingja þetta í samtali við vexti.
2: Já.
3: Ert þú, bara þannig að við skiljir rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
2: Ég held að sé ekki en svona allserja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir Íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
3: Það er sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, sem sér gett í Tyrklandi, og víðar, yfirlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta er í raun og veru ekkert umdeilt innan hagfræðinnar að mér vitandi. Sko. Ef það er einhverja kenningar, ef þú þekkir einhverja kenningar um það að það er ekki að hafa vexti, stýrvexti til samræmis verðbólku, þá hef ég mikið áhuga til að heyra þær kenningar.
2: Nei, þú talar í samræmi við verðbólku, verðum að tala um vextir sem að veri 3-4% raunvextir til að veri miklu hærri heldur en verðbólka. Þannig að það er þessi mikla ég er ekkert að segja að vera ekki að hækka verðbólkun ef við værum kannski með 3% verðbólku að það væri kannski vextir væru tæplega 4% en þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi